0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14 kuni 15 kraadi, öösel nõrk vihm, õhutemperatuur 12 kuni 15 kraadi. Homme Tallinnas vähene pilvisus, sooja 13 kuni 16 kraadi, öösel selge, õhutemperatuur 3 kuni 14 kraadi. Harju maakond, edela- ja läänetuul puhanguti kuni 16, rannikul 22 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edelatuul 15, puhanguti 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5 kuni 3. Hispaania peaminister Pedro Sánchez kuulutas järgmisel kuul välja ennetähtaegsed valimised, püüdes tugevdada oma mandaati pärast seda, kui killustunud parlament lükkas eelmisel nädalal tagasi valitsuse peamised eluaseme meetmed ning riigis vallandusid ulatuslikud meeleavaldused, millega protestitakse kodukulude kasvu vastu.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees astub baari papagoi õlal. Baarmen küsib, kust sa selle said, papagoi, Eestist. Neid on seal üle miljoni.
0: Droonioht tõi inimesed päästeameti koolitustele. Kuidas jõuda sealt tegudeni? Kevadised droonintsidendid suurendasid järsult huvi kriisikoolituste vastu. Ometi ei tule tegutsemine teadlikkusele alati järele ja Eesti inimesed mõtlevad nii elupausile panemisest kui ka hirmust sõjakorral Eestisse lõksu jääda, kirjutab toimetaja Meelis Oitsalu. Jasmin Üpraus kihutab, arendab ja juhib, elu keerleb ikka motospordi ümber. Jetisportlane Jasmin Üpraus alustas Hiinas Shanghais oma 9. MNH-aega. Kuigi avaetapil pidi pärnulanna tunnistama kahe kange prantslanna paremust, pole varasem rajasõidu maailmameister ja mullune hõbemedalist matnud lootust, et just tema seisab tšempionaadi lõpus piedestaali kõrgeimal astmel. Suur samm. Tippjuuksur German Pinelis avab oma salongi, olen väga elevil, aga keha on ikkagi stressis. Mitmes telesaates tuntuks saanud German Pinelis on pea 10 aastat töötanud juuksurina ja nüüd täitmas oma pikkaaegset unistust. Tippjuuksur German avab peagi oma juuksestuudio Tallinnas Volta kvartalis. Kui ma väga kiiresti lähen, siis jõuan kodus tööle umbes pooleteise minutiga, naljatab ta. Rekordid purustanud Kulbergs annab Lätile lootust. Laupäeval toimunud Läti valimistel purustati kaks rekordit. Esiteks sai peaminister Andris Kulbergsi juhitud ühendnimekiri taasiseseisvunud Lätis rekordilise häältesaagi, mis annab neile sajaliikmelises seimis 42 kohta. Võitu varjutas aga negatiivse rekordi teinud valimisaktiivsus, oma hääle andis vaid 51% valijatest. Joobnud ei räägi alkoholist, vaid sellest, mida kainena välja ei öelda. Vanemuise teatris hiljuti esietendunud joobnud kasutab joobeseisundit olukorrana, kus tegelased kaotavad oma igapäevased piiravad filtrid ning hakkavad rääkima armastusest, valedest, usust ja kõigest sellest, mis nende elus tegelikult puudu on. Lennud saartele soodsamaks, tuleb perioodipilet, kaob nädalavahetuse lisatasu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele kolmekuuline perioodipilet ja kaotatakse nädalavahetuse 10%-line hinnakordaja. Määrus on kavandatud jõustuma järgmisel kuul. Kuidas mitte ülenut istuda? Septembris tegi Euroopa Komisjon ettepaneku võtta vastu ELi kitsimäärus, et suurendada laste internetiohutust kogu liidus. Mõte on ju igati tervitatav, sest mänguaega võiks olla rohkem, ikka selle päris mänguaega ja ekraaniaega vähem. Tõsi seegi, et ega me tänapäeva maailmast seda ekraani vististi päris välja lülitada saa. On asju, mida tänapäeva lapsed on linnulennult õppinud, aga ekraaniajastu eel alustasid lapsed sellega alles siis, kui olid mõne aja koolitundides käinud, kirjutab Sakala peatoimetaja Sigrid Koorep. Väiksem toetus tõmbab remondiplaanidele vee peale. Valitsuse plaan kärpida kortermajade renoveerimistoetus seniselt kuni 50% 20%-le võib anda renoveerimisele tugeva tagasilöögi. Eriti keeruliseks muutub olukord väiksemates linnades ja maapiirkondades, kus kinnisvara väärtus ja inimeste maksevõime on väiksemad ning pangast laenu saamine raskem. Välisilm, Saksamaal on üha enam tunda venemeelsust. Laupäeval möödus 36 aastat Saksamaade taasühinemisest. Lahutatud olid kaks Saksamaad teineteisest ametlikult 41 aastat. ja ehkki koos on taas oldud juba peaaegu sama palju kui olnud.

lahus on armid nähtavad. Üks neist on venemeelsus, mis on viimasel ajal aina enam nähtav. Kreml tahab sõjas anda uut ja otsustavat lööki. Mullu lõpus ja tänavu alguses oli Kremlil objektiivne vajadus asuda kurnamissõja strateegia juurest ühe otsustava läbilöögi strateegia juurde, mis pidi sundima Ukraina sõjalispoliitilist juhtkonda sõjalise kaotuse tõttu andma läbirääkimistel järele kõikidele Venemaa tahtmistele. Just seetõttu tegi Kreml tänavu suvel katse teostada rindel läbimurdeoperatsiooni Slavjanski-Kramatorski operatiivstrateegilisel lõigul, kirjutab sõjaajaloolane Jüri Kotšinev. Laborant pillas katseklaasi maha ega rääkinud sellest kellelegi. Laboritöötaja Tarja tegi kogemata katki katseklaasi, mis sisaldas kopsukatku baktereid. Mingil põhjusel ta sellest kellelegi ei rääkinud, enam pole ka midagi rääkida, nooruke teadlane on nüüdseks surnud. Ligi 200 inimest, kellega ta juhtunu järel suhtles, on aga rangelt karantiini pandud. Võimud jäävad kidakeelseks. Salajane Vahemere paradiisisaar. Ma pole sellest kunagi kuulnud, aga nüüd tahan sinna minna. Kui rääkida Baleaari saartest, tuleb paljudele esimesena meelde rahva ja pidude rohke Ibiza või rannakuurorte täis Mallorca. Lisaks neile kahele kuulub saarte hulka aga paradiis, millest paljud pole isegi kuulnud. Klounaad jätkub. Orjapidamise süüdistatav Peeter Kaares hoiab endiselt kohtuistungitest kõrvale. Pärnu maakohtunikul Tambet Graubergil sai esmaspäeval Villand orjapidamise süüdistatava Peeter Kaarese jätkuvatest puudumistest istungitelt. Edasi jätkub protsess kas või ilma Kaareseta ning küsitlema hakatakse tema kolme poega, kes jagavad isaga sama süüdistust. Lastevastaste seksuaalkuritegude eelnõust valitsus hakkab liigutama just kodanike ja erakondade survel. Reformierakonna otsus sotsiaaldemokraatliku erakonna eelnõu toetuseta jätta on arusaamatu. Praegu on laste vastu toime pandud seksuaalkuritegude aegumise kaotamist ja ohvritele hüvitiste tagamist nõudev petitsioon kogunud juba enam kui 14 000 allkirja, kirjutab Riigikogu liige ja eelnõu algataja Züleyxa Izmailova, STE. Iiri fotograaf uurib elu NATO idapiiril. Iiri kaasaegne dokumentalist Anthony Haughey 1963 on karjääri algusest pühendunud piirimõistele. Praegu tegeleb Haughey meiega, Euroopa idapiiriga, põhimõtteliselt Eesti, Läti ja Leeduga, esitledes oma fotodel ajalisi probleeme ennööajatult. Kodu renoveerinud naine leidis trepi alt 44 aastat vana kirja, mul tuli kananahk ihule. Suurbritannias Essexis leidis kodu renoveeriv naine trepi alt 10-aastase tüdruku aastakümneid tagasi kirjutatud ja peidetud kirja. Sotsiaalmeedia abil tehti kirja autor kindlaks vaid mõne tunniga. Mitu lapsehoidjat vajab nelja lapsega miljardär? Kim Kardashiani arvates just nii palju. Öeldakse, et laste kasvatamiseks on vaja tervet küla, kuid miljardäride maailmas võib see küla olla pisut suurem ja paremini organiseeritud. Nelja lapse ema Kim Kardashian on varem rääkinud, kui keeruline võib olla emadust, tööd ja ülejäänud elu ühildada. Nüüd avaldas ärinaine ja tõsielustaar, kui palju inimesi on ta oma pere igapäevaelu abistamiseks palganud. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Õpetaja, Juku, kui sul on 5 õuna ja ma võtan 2 ära, mis sulle jääb, Juku, viha?
1: Õilsad kavatsused võivad sillutada teepõrgusse. Elva Lendteater on endale teatraalide seas nime teinud juba ammu. Staatuselt küll harrastusteater on selle lavastustes kaasa teinud hulk Eesti teatri legendaarseid lavastajaid ja näitlejaid nagu Jaan Tooming, Peeter Jürgens ja Jan Uuspõld. Ülehomme tuleb Lendteater oma lavastusega Kahtlus Ugalasse. Narva pürgib Euroopa magnetipealinnaks, Neo kavandab juba järgmist tehast. Alles mullu septembris avatud Narva magnetitehas on alustanud kommertstootmist ja saadab Euroopa elektriautode mootorite tootjatele esimesi magneteid. Kuigi tehase täisvõimsus saavutatakse alles 2 aasta pärast lõpus, kavandab Kanada Neo Performance Materials juba järgmist tootmishoonet, mis kasvataks Narva aastase magnetitoodangu 2000 tonnilt 5000 tonnile. 1686 sõjapäev Ukrainas, Rubio, USA ei too Venema ähvarduste pärast diplomaate Kievist ära. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venema režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1686 sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Arvustus. Rikkaks saamine ei alga palganumbrist, vaid selgest teadmisest, mida sa sellelt rahalt ootad. Kõigepealt tuleb endale selgeks teha, mida rikas, õigem oleks öelda finantsvaba, elu sinu enda jaoks üldse tähendab, kirjutab TEF Banki Tõnis Mänd Ramit Seti raamatu Õpetan sind olema rikas arvustuses. Mis toimub? 14 immigranti Taltechi juures ja alasti eestlane Maltal. Õhtulehe noorteportaal toob sinuni nädala olulisemad ja põnevaimad uudised. Mustamäel pidas politsei kinni gruppi immigrante, Vintedi kasutajad kurdavad suletud kontode ja kättesaamata raha üle ning ühe eestlase 200-eurone kihlvedu viis ta Maltal kohtu ette. Homme selgub füüsika Nobeli 120. peatükk, kas mõni ennustus ka teos saab. Nobeli füüsikapreemia võib minna avastusele, mis muutis maailma juba ammu, kuigi enamik inimesi pole selle tegija nime kunagi kuulnud. Nii on auhind jõudnud röntgenikiirtes transistoride, ülijuhtivuse ja optiliste pintsettideni sageli aastakümneid pärast esimest läbimurret. Tänavuste võimalike laureaatide seas räägitakse ole tehnoloogiast, uutest materjalidest ja eksootilistest kvantefektidest, kuid komitee tegelikke mõtteid ei tea keegi.

Varasem kogemus näitab, et kõige sagedamini ennustatud nimi ei pruugi võita midagi. Kas tänavune füüsikanobel kinnitab ekspertide ootusi või sünnib taas täielik üllatus? Homme. Löviskuu jätkab eilset julgemat ja enesekindlamat energiat, kuid täna on fookus rohkem sellel, mida sa ise väärtuslikuks pead. Hea päev on olla nähtav, võtta initsiatiiv ja teha midagi loomingulist, kuid samal ajal tasub jälgida, et soov tunnustust saada ei hakkaks sinu otsuseid juhtima. Mõni asi õnnestub paremini siis, kui sa ei ürita kellelegi tõestada, et suudad seda teha. Päeva teine pool sobib eriti hästi kohtumisteks, esinemiseks, hobidega tegelemiseks või lihtsalt millekski, mis paneb sind end hästi tundma. Kui tekib konkurentsiolukord, ära lase uhkusel otsustada sinu eest. Sinu tugevus tuleb täna kõige paremini välja siis, kui oled enesekindel, kuid samas heldega teiste suhtes. Kristina Kroon lestest ja võluseentest, see, mida kardame, ei pruugi olla kõige ohtlikum. LSD, võluseened ja teised ained, mida on aastakümneid ümbritsenud hirm ja tugev stigma, ei pruugi inimese organismile olla sugugi nii ohtlikud, kui nende kurikuulus maine arvata laseb. Neuroteaduste doktor Kristina Kroon pöörab tavapärase arusaama pea peale ning juhib tähelepanu hoopis ainele, mis on täiesti legaalne, vabalt kättesaadav ja meie elus nii tavaline, et selle tegeliku kahju on lihtne alahinnata. Psühhedeelikumide, aga eriti klassikaliste psühhedeelikumide puhul on tegelikult tegemist ühtede füsioloogiliselt kõige ohutumate ainetega üldse, ütleb Kroon. Mida kujutab endast eurosari, kus hakkab mängima kolm Eesti korvpalliklubi? Teisipäeval algavad mängud vana maailma tugevuselt neljandas klubi korvpalli sarjas FIBA Euroopa Cup, kus löövad kaasa ka Tartu Ülikool Max ja Moorits, Tallinna Big Pank Kalev ja PC Pärnu. Mida see sari endast kujutab ja kes pääsevad alagruppidest edasi? Issake, siin päriselt kummitab. Pärast neid juhtumeid enam ust lukust lahti hoida ei julge. Vanas talus elamine on tegelikult ülimõnus ja eriti mõnus on see nüüd sügisel, kui päevavalgust ongi juba vähem, mis tähendab vähem süümekaid, et õues ei toimeta. Ometi oleme viimase kuu ajaga üht-teist jõudnud, kuid kõige olulisem, millest ma tahan rääkida, on meie kummitus, kellele panime nimeks Jüri. Merearheoloogid leidsid uppunud vrakis tuhandeid luksusesemeid. Türgi lõunaranniku lähedal Adrasani juures uuritakse umbes 2100 aasta vanust antiikset kaubalaeva vrakki, mille pardal oli tuhandeid keraamilisi sööginõusid. Vrakk asub umbes 50 meetri sügavusel ning leiu teeb erakordseks see, et suur osa nõudest on säilinud tervena ja paljud neist lebavad merepõhjas endiselt virnades. Taagendid murdsid testkeskkonnast välja ja ründasid ettevõtteid, agendid tegid salaja koostööd ja nüüd on küsimus, kuidas sellele piir panna. Üks tehisaruagent võib teha vea, kuid sajad omavahel suhtlevad agendid võivad muuta selle vea hoopis millekski suuremaks. Hiljutised juhtumid näitavad, et autonoomsed süsteemid on loonud endale salajasi teadete tahvleid, jaganud omavahel infot ja mõnel juhul liikunud ülesandest kaugemale, kui inimesed kavatsesid. Samal ajal on olemas tööriistad, mis suudavad jälgida nii agentide mõttekäike kui ka konkreetseid tegevusi ning vajadusel sekkuda. Probleem on selles, et nende kasutamiseks pole veel ühtseid reegleid ega kohustust. Kui tehnilised pidurid on juba olemas, miks sõidab süsteem ikkagi nii sageli ilma nendeta? Vägev jänki tarbija viskub inflatsioonist läbi nagu nuga sulavõist, võimendades kasvu. Läinud reedene õnnetund Chicago söögikohas Bar Roma oli rahvarohke. Kathleen Harper ja tema abikaasa piirduvad tavaliselt paari snäkiga, aga seekord laristasid ja luristasid nad terve 50 dollarise menüü kallal. Raamatukogude rahastamismudel jääb järgmisel aastal samaks. Rahvaraamatukogude teavikute soetamise toetus väheneb järgmisel aastal 1,87 miljonilt eurolt 1,77 miljonile eurole, toetuse jaotamise metoodika jääb samaks, kinnitas ERR-ile Kultuuriministeeriumi raamatukogu nõunik Ülle Talihärm. Oleks Amorodni, Euroopa riikide valmisolek sõjaks võib osutuda isetäituvaks ennustuseks. Pärast eelmisel nädalal toimunud ÜRO peaassamblee istungit kõneles Venemaa välisminister Sergei Lavrov ajakirjanikega, korrates taas Venemaa Föderatsiooni välispoliitilisi seisukohti. Kremli vaatenurgast peaksid Putin ja Trump lihtsalt lõpetama Ukraina teemal rääkimise.

0: Nii valus on olla sinuta. Katherine Raudvere meenutab varalahkunud kihlatut oleks sõnajalga tema sünniaastapäeval. Katherine Raudvere jagas Instagramis südamlikku meenutust kopteriõnnetuses hukkunud kihlatust oleks sõnajalast. Ühine sünnipäevafoto viib ta tagasi õnneliku päeva, kuhu tahaks kas või hetkeks naasta, et kallimat veel kord kallistada ja tema häält kuulda. Õpetajad on meie superkangelased. Esimene õpetaja on inimese elus kõige olulisem õpetaja. Mäletan, kuidas minu esimene õpetaja andis lisaks algharidusele armastuse kunsti vastu, ilumeele ning elementaarsed viisakusreeglid. Esimeses kooliastmes sai koos käidud suuremates teatrites ja sellele eelnes ikka viisakusloeng. Teadsime, kuidas riietuda ja kuidas käituda. Võgjuhi sõnul on biotoodete tehase rajamisega lugu keeruline. Viru keemiagrupi VG tselluloosist biotooteid valmistava tehase investeerimisotsus on veninud. Ettevõte pole suutnud leida valemit, kuidas ehitada Euroopasse tehast nii madalate kuludega, et see suudaks olla maailmaturul konkurentsivõimeline. Politsei tabas kullerid, kelle oli üle Eesti enam kui 450 narkopeedikut. Septembri keskel pidas politsei Rakveres kinni 21- ja 24-aastase narkokuritegudes kahtlustatava noormehe, kes seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Peidikuid oli meestel üle 450. Nobeli meditsiinipreemia pälvisid teadlased, kes õpetasid närvirakke valgusele reageerima. Iga-aastane Nobeli preemiate jagamine on taas alanud. Esmaspäeval avalikustati selle aasta meditsiini või füsioloogia preemia võitja. Selle pälvisid kolm teadlast avastuste eest, mis puudutavad valguse toimel avanevaid joonkanaleid ja optogeneetikat.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees ja naine vaatavad telekast jäätantsu. Mees ütleb, vaat selle naisega teeksin ma alles vabakava. Naine lülitab järsu liigutusega teleri välja ja käratab, kõigepealt täida oma kohustuslik kava ja siis tee oma vaba kava.
0: Petturid sihivad inimesi ajal, mille arveid makstakse kõige rohkem. Kurjategijad ajastavad oma pettuskeeme üha sagedamini perioodile, mil teenusepakkujad saadavad klientidele kuuarveid. Samal ajal levitavad kurjategijad pettuarveid ja õngitsuskirju, mis meenutavad välimuselt ametlikke dokumente, et inimeste tähelepanu hajutada ja sel moel kuritegeliku tulu teenida, selgub Telia küberohtude kokkuvõttest. Sisserändajate tulv paneb PIPA ja halduskohtud tõsiselt proovile. Valgevenest Läti kaudu Eestisse jõudnud seadusliku aluseta sisserändajaid on tänaseks juba 296. Kinnipidamiskeskus on politsei sõnul ülerahvastatud. Lisaks koormavad migrantide kinnipidamise taotlused üle ka kohtutööd. Arume, tulevikus on koondise komplekteerimine ühtpidi lihtsam, aga teistpidi raskem. Eesti motokrossi koondis sai Prantsusmaal Ernees toimunud rahvuste motokrossil 12. Koha. Koondise mänedžer Martin Arume jäi lõppkohaga üldjoontes rahule ning usub, et rasked aastad jäävad tahavaate peeglisse. Pargin erakinnistul oma autot. 20 aastat kestnud vaidlusel Harju tänava maalapi kasutuse ja müügi üle ei paista endiselt lõppu. Niguliste kiriku ees asuva Harju tänava 715 ruutmeetri suuruse kinnistu omanik Heino Viik on Tallinna linnaga juba umbes 20 aastat vaielnud ning lõppu veel ei paista. Liina Raud naasis näitlemise juurde, tunne on imeline. Sel suvel elus kannapöörde teinud ja tagasi kodumaale kolinud ühikarottide täht Liina Raud on taas näitlemise juures. Mulle väga meeldib kaamera ees olla ja selline projektipõhine töö sobib mulle hästi, räägib Liina, keda saab peagi näha uues seriaalis, mille võtted toimusid Kreekas. Ta kägistas mind selja tagant. Noored neiud hoiatavad aastaid tegutsenud bussipoisi eest. Toimetusega on ühendust võtnud mitu noort naist, kes soovivad hoiatada Tallinnas tegutseva ning bussipoisi eest. Neiude väitel küsib noormees neilt järjekindlalt nende telefoninumbrit, jälitab neid ühistranspordis ja tänavatel ning pakub end OnlyFansi manageriks. Värske vihje järgi olevat teda nähtud linnas koguni noaga. Neiud on enda sõnul pöördunud ka politseisse, ent sellest pole kasu. Kõik peavad teenima üle keskmise. Pealkiri on tsiteering 90-ndatest.

pärit tööandjate tõlgendusest ametiühingute nõudmistest. Oleme siin ringiga tagasi. Suurte ametivaldkondade esindajad, õpetajad, päästjad, politseinikud, meditsiinitöötajad, vanurihooldajad nõuavad endale keskmise palgaga võrdset või suuremat palka, kirjutab Agu Vahur. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

käed on karedad, mu hääl on kui kruus, mu päevad on pikkad ja külmad. Aga koju kui jõuan, siis ukse taga on kaks väikest rohelist silma. Ta mahub mu pihku, nii väike ta on, ta käpad kui sametis padjad. Ta ronib mu rinnale, keerab end kerra ja hakkab siis tasada laul. Väike nurr, sa teed.

ta varastab sokke ja magab mu padjal, ta lükkab mu kohvitassi maha. Ma tahaksin pahandada natuke, aga siis ta teeb.

kui nurr mulle silma vaatab, siis noh, vahel natuke ikka. Nurr, nurr, mu väike nurr, sa teed ainult nurr.

Politsei tabas kullerid, kellel oli üle Eesti enam kui 450 narkopeedikut. Septembri keskel pidas politsei Rakveres kinni 21- ja 24-aastase narkokuritegudes kahtlustatava noormehe, kes seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Peidikuid oli meestel üle 450. Tanel Leok meenutab oma motivatsiooni, oli vaja, et midagi läheks valesti. Leokite suguvõsast on aastakümnete jooksul saanud rahvuste krossi lahutamatu osa. Eesti on motokrossi maailma hinnatuimal võistlusel kaasa löönud 33 järjestikusel korral, neist vaid kolmel juhul polnud koondises ühtegi Leokit. 1 euro lapse kohta koolitoitlustaja ootab kriitikuid sööklasse reaalsusega tutvuma. Laste toidueelistused tekitavad kodudes sageli vaidlusi ning koolilõuna pole siin erand. Kuigi paljud lapsevanemad peavad praegust koolitoitu maitsetuks, põhineb see arvamus tihti aastakümnete tagustel mälestustel, sest oma lapse koolilõunat on tegelikult maitsnud vähesed. Andrus Ansip kõnnib pärast hüppeliigese murdu karkudega. Endine peaminister Andrus Ansip, keda 3 nädalat tagasi oodati Kanal 2 intervjuu saatesse silmast silma, ütles, et oli sunnitud tookord esinemise ära jätma kukkumise.

0: ja sellele järgnenud operatsiooni tõttu. Saatejuht on Elo Mõttus-Lepik. Kas klient räägib inimese või AI-ga? Uued reeglid nõuavad selgust. Kui veebipoe vestlusaknas vastab kliendile tehisintellekt, peab klient sellest nüüd teadma. Augustist kehtima hakanud Euroopa Liidu tehisintellekti määrus nõuab, et AI-ga suhtlemine oleks inimesele kohe arusaadav. See tähendab, et käes on hea hetk vaadata üle, kuidas oma kodulehel või veebipoes tehisintellekti kasutatakse, räägib artiklis e-kaubanduse platvormi voogjuht Kristjan Hiiemaa. Kas puidutööstur Tarmo Tamm astub välja rohelistega liitumist plaanivast Eesti 200-st? Juba patsutavad ei ole vaja väga pikalt oodata. Eesti 200 juhtorganid hakkavad otsustama ühinemist erakonnaga Eestimaa rohelised, Eesti 200 juhatuse ja Riigikogu fraktsiooni liige, puidutööstur Tarmo Tamm kommenteeris, et sellega seoses võib tulla lähiajal ka uudiseid ka tema erakondliku kuuluvuse kohta. Marelle Ellen ajab segadusse, miks Eesti ettevõtted müügis nii vähe LinkedIni kasutavad. Kaks kliendid usaldavad inimeste jagatud teadmisi rohkem kui ettevõtte turundusmaterjale. Eesti ettevõtted kasutavad seda müügis aga veel üllatavalt vähe, kirjutab ettevõtja ja LinkedIni ekspert Marelle Ellen. Moora, Isamaa on EKRE-lt valitsuse materdamise üle võtnud. Reitingute tipus püsiv Isamaa on teinud edukalt kampaaniat kriitika ja rahulolematuse toel, ent peab valimiste lähenedes hakkama pakkuma ka sisulisi lahendusi. Poliitika vaatleja Erik Moora sõnas Ringvaates, et Isamaa agressiivne taktika on jätnud EKRE aga varju ning raskustesse oma hääle leidmisel. Tahan, et minu poeg mäletaks mind eelkõige emana, mitte muusikuna. Laulja Haldi Välimäe kolmas sooloalbum Safiir on sügav ja küps kummardus identiteedile, juurtele ning vabale Eestile. Kogu plaat valmis kõrvuti tema 10-kuuse poja Theodoriga, kes polnud emale mitte üksnes inspiratsiooniks, vaid jäi väikese kaasautorina kõlama ka lauludes. Artiklis räägib Haldi oma uuest eluetapist, ema rolli ilust ning teekonnast muusikas.
1: Järgmiseks üks nali. Küll see loodus on ikka petlik, ütles Siil, kui ta kaktuse otsast alla ronis.
0: Vermonti osariigi suurim elektrijaam on peidus inimeste keldrites ja garaažides, Eestiski võiks samuti toimida. Üks koduaku ei muuda elektrivõrku, kuid tuhanded korraga võivad hakata käituma nagu terve elektrijaam. Vermontis ongi kodudes paiknevad akud ühendatud ühisesse süsteemi, mis aitab hoida elektrit sees tormide ajal ja vähendada võrgu koormust tipptundidel. Omanikule tähendab see varutoidet, võrguettevõttele aga paindliku energiavaru, mida saab vajaduse korral kasutada. Selline virtuaalne elektrijaam ei vaja tingimata uut suurt hoonet ega korstnaid, sest selle võimsus on laiali inimeste kodudes. Kas tuleviku elektrijaam võibki peituda tuhandetes keldrites ja garaažides? Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14-15 kraadi, öösel nõrk vihm, õhutemperatuur 12-15 kraadi. Homme Tallinnas vähene pilvisus, sooja 13-16 kraadi, öösel selge, õhutemperatuur 3-14 kraadi. Harju maakond, edela- ja läänetuul puhanguti 16, rannikul 22 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edelatuul 15, puhanguti 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3. Globaalsete kütusevarude turule paiskamine ei tee diislit Eestis odavamaks. Ameerika Ühendriikide survel toovad maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 liikmed oma reservides turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat, et leevendada ülemaailmseid energiavarustuse probleeme. Eesti varusid see otsus praegu ei puuduta, kuid ülemaailmne varude vabastamine meie tankalates diislikütust ilmselt odavamaks ei tee. Tehisaru aitab Pärmis teha targema rakuvabriku. Tallinna Tehnikaülikooli teadlased panid tehisintellekti ennustama, millised geenid muudavad õlipärmi senisest tõhusamaks lipiidide ja pigmentide tootjaks. Värskelt valminud ainevahetusmudel aitab uute toiduainete, kosmeetika ja biokütuste toorainet luua sadu kordi kiiremini. Mitmed saared kuuluvad edaspidigi biosfäärialade võrgustikku. UNESCO kinnitas, et ka järgnevad 10 aastat kuuluvad Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, Vormsi ja Ruhnu ning neid ümbritsev mereala Lääne-Eesti saarte biosfäärialana maailma biosfäärialade võrgustikku, kuhu on ainsana Eestist kuulutud juba aastakümnete taguse ajast alata.

Kokku on maailmas 797 biosfääriala 145 riigis. Margus Muld. 16-aastane Margarita, kui ma nüüd kaalust alla võtan, siis nad lõpetavad mu kiusamise. Isegi esmapilgul süütud kommentaarid välimuse kohta võivad mõjutada seda, kuidas teismeline oma keha tajub ja kuidas ta toitub. Püüdes vastata peale surutud ilustandarditele, hakkavad mõned neist oma toitumist rangelt piirama ja pidevalt oma kaalu kontrollima. Kolm tüdrukut rääkisid oma kogemusest ebatervisliku suhtega toitumisse ja oma kehasse. Tanja unustas seekord küll ära, et ta pole ainus staar laval. TV3 suursaade Laululahing võeti sotsiaalmeedias teravalt ette. Pühapäeva õhtul startis TV3 selle sügise suurim laulusaade Laululahing. Ühismeedias võeti suursaade teravalt ette. Need vead hoidsid rohkem põnevust, kui laul ei hoia mõni end tagasi. Euroopa uus intellektuaalne suveräänsus rajaneb illusioonidel. Euroopa insenerid näitasid sügise hakul uhkusega uut protsessorit, mis peaks vabastama mandri arvutuskeskused USA tehnoloogiahiidude haardest. Paraku pannakse riistvara endiselt kokku Taiwanis TMK tehases ja lähitulevikus pole ka näha, et Euroopa kiibitootmisvõimekus märgatavalt paraneb, nendib R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Taas õnnetus. Äsja 70 aasta juubelit tähistanud Andrus Ansip käib pärast operatsiooni karkudega, lapselaps tahtis vanaisa ise terveks teha. Endisel peaministril Andrus Ansipil täitus eelmisel nädalal 70. eluaasta. Suuremaid intervjuusid ta juubeliga seoses ei andnud ning küllap oli üheks põhjuseks see, et Ansip sattus 3 nädalat tagasi rattaõnnetusse, mis tõttu läbis operatsiooni. Oma tervise keerdkäikudest rääkis ta avameelselt saates Silmast silma. Viidumäe looduskeskuses avati Vello Liivi seenefotode näitus. Viidumäe looduskeskuses Saaremaal avati pühapäeval pisut eriline seenenäitus. Eriliseks teeb selle ligi 300 seenega näituse asjaolu, et need seened võivad sinna jääda aastaks või kauemakski. Tegemist on seente fotonäitusega, mille autoriks seenefotograaf ja mükoloog Vello Liiv. Mõelge, kes neist viimati uue auto ostis. Reeturite teine osa vallandas taas sotsiaalmeedias arutelu. Pühapäeva õhtul jõudis televaatajateni Kanal 2 põnevusmängu Reeturid teine osa. Andsin Kanal 2-le võimaluse oma eelmise pühapäeva viga heastada. Tundub, et said hakkama, kirjutatakse pärast skandaalset avaosa Triatsis. Suurtes võlgades ettevõtte 160 töötajat istuvad kodus teadmatuses. Enam ei ole väga naljakas. Tallinna kesklinnas tegutseva StudioWorksi töötajaid vaevab teadmatus, kas nad saavad tööd jätkata või mitte. 1,5-miljonilise maksuvõlaga ettevõtte kontori uksed on kinni ja lubadustest hoolimata on maksmata ka osa palkasid. Õpilasest õpetajaks, kuidas kiuslikust tädist sai minu silmis päris superkangelane. Mõned aastad tagasi olin mina see õpilane, kes arvas, et õpetaja töö on lihtsalt klassi ees seista, käsutada ja pahandada. Täna olen ise õpetaja ning tean, kui kaugel see ettekujutus tegelikkusest on. Õpetaja ei anna õpilasele ainult teadmisi, vaid aitab kujundada alustalasid, millele noor inimene oma edasise elu rajab. Looge siis poistele pehmemate erialade järeleaitamine, mitte ärge süüdistage naisi. Kui ma üleeelmisel aastal esimest korda Martin Ehala sulest lugesin, et ülikoolid olevat feminiseerunud, et see peletavad teemale tõelisi geeniusi, kelleks ilmselgelt on mehed, ning ülikoolidest on saanud hoopis ideoloogiaasutused, vajus mul suu lahti. Lootes, et sama hirmutamistaktikat ja lausvalesid ma enam lugema ei pea, pole senisel teemal sõna võtnud, kuid nähes, kuidas Ehala ise mitme aasta jooksul korduvalt seda teeb ning arvestades ka hiljutisi läbipõlenud tudengite meeleavaldusi, tahaks tsiteerida kuldaväärt, nais, luuletajat, ei saa mitte vaiki olla, kirjutab Kätri Kilberg. Autorite ühing ei välista erakopeerimise tasu tõstmiseks kohtuvaidlust. Suvel lubas justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta, et erakopeerimise tasu tõstmise üle vaidlevaid autoreid ja ettevõtjaid püütakse augustis ühise laua taha tuua. Eesti autorite ühingu sõnul pole neid aga seni ühelegi arutelule kutsutud ja eelnõu seisab jätkuvalt paigal. Nobeli meditsiinipreemia anti optogeneetika loomise eest, saajad on Karl Teisser.

Peter Hegemann ja Georg Nagel. Oktoobrikuu esimesel esmaspäeval anti teada Nobeli füsioloogia või meditsiinipreemia saajad. Nendeks osutusid optogeneetika loojad. Postimees tegi ülekande Nobeli meditsiinipreemia teatavaks tegemiselt Stockholmis. Tänaseks on välja antud 116 Nobeli meditsiinipreemiat. Meditsiinipreemia annab välja Karolinska Instituudi Nobeli komitee. Meditsiinipreemiat antakse välja aastakümnete tagusajast. Triin Viiron ei saa olla samal ajal õpetaja, psühholoog ja suhtekorraldaja. Kui tahad õpetajat närvi ajada, räägi talle kaasavast haridusest. Selle mõiste üks selgitusi on, et igale lapsele pakutakse tema võimetele ja vajadustele vastavat hariduskorraldust. Haridus- ja teadusministeerium. Kes saaks selle vastu olla? Kuidas seda saavutada, kelle huvides see on, kes teeb ja kes vastutab? Draama pärast Haydn Panettieri surma, staari ekskihlatu Volodõmõr Klõtško võitleb tütrepärandi päästmise nimel. USA näitleja Haydn Panettieri endine kihlatu Volodõmõr Klõtško esitas kiireloomulise avalduse, milles palub luba tegutseda nende 11-aastase tütre ajutise esindajana USA California kohtus, et kaitsta lapsepärandit pärast ema surma. Auto ei keeranud korralikult. Eestlase meeskonnakaaslane jäi ringrajasõidu stardis kahe masina vahele. Gregor Jeets ja tema meeskonnakaaslane itaallane Riccardo Janniello võistlesid nädalavahetusel Barcelonas McLaren Trophy Euroopi autode ringrajasarjas, kus on enne hooaja viimast etappi üldvõidu konkurentsis. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Naine küsib, miks meestel pärast seksi nii kiiresti uni tuleb, sõbranna, sest nad peavad pärast 3 minuti pikkust tööd 8 tundi puhkama.
1: Even Tudeberg mürsuskandaalist nähti kullakoormat ja hakati seda seljakottidesse lappama, kõik tahavad ju rikaste edetabelisse pürgida. Esmaspäevases Kuuuurija saates räägib ettevõtja, mitme relvatööstusettevõtte esindaja Even Tudeberg lahvatanud mürsuskandaali tagamaadest. Avaldame intervjuu täispikkuses. Mida toob oktoober? Numeroloog, hea aeg romantilise kaaslase leidmiseks, kuid kasvab ka armukadedus. Oktoobrikuu toob numeroloog Timo Reinpali sõnul kaasa võimsa energiapuhangu, mis ühendab endas innovatsiooni, kasvava intuitsiooni ja pingeid kruttivad sisemised muutused. Kuigi õhus on nii ärevust kui ka ootamatute uute alguste võimalusi, pakub see kuuga ideaalset fooni.

nii suhete soojendamiseks, kompromisside leidmiseks ja teadlikuks enesearenguks. Perekond Kivilaane kodu Tartu küljal on kui tõeline muinasjutuma. Endise ninja tüdruku Triinu Kivilaane ja praeguse ninja tüdruku Kerli Kivilaane vanemad Tartu küljal elavad Tiiu ja Kaido Kivilaan on suurepärane meeskond, kelle koostöös nokitsetud koduaed ja maja siseinterjöör on kui muinasjutust. Eesti suursaadik Ukrainas, osa ajust kogu aeg kuulab, et ega õhuhäiret ei ole. Ukrainas tahavad kõik lasteaialapsed saada sõduriks, ütleb Tiina Intelmann, Eesti uus suursaadik Ukrainas. Kiievisse keset langevaid rakette suundus ta suve lõpus ja nagu palju kordi varemgi üksi ja sisuliselt käsipagasiga. Seekordsetel Riigikogu valimistel on suurem roll välikampaanial. Kuigi parlamendi valimisteni on 5 kuud, on esimesed kampaaniatelgid juba üles pandud. Suurematel sotsiaalmeediaplatvormidel on poliitreklaam seekord keelatud, mis tõttu püütakse valijateni jõuda välikampaania kaudu. Suuremad erakonnad kulutavad valijate püüdmisele miljoneid. Nobeli meditsiinipreemia pälvisid optogeneetika pioneerid. Nobeli auhinna meditsiini või füsioloogia alal pälvisid sellel aastal Karl Teisseroth, Peter Hegemann ja Georg Nagel nende avastuste eest valgusele reageerivad joonikanalite vallas, millega panid aluse optogeneetikale. Meetod võimaldab muuhulgas uurida aju enneolematu täpsusega. Eesti lõpetas rahvuste krossi 12. kohal, talviku avasõidus 8. Eesti meeskond lõpetas Prantsusmaal Ernees toimunud rahvuste motokrossi 12. kohal. Jürgen Mattias Talviku, Sebastian Leoki ja Kaarel Tilgi tulemuste põhjal kogus Eesti 109 punkti. Päeva parima tulemuse sõitis välja Talviku, kes lõpetas avasõidu 8. Haigus pühkis noore naise mälus tema pere. Ma ei tea, kes nad on, enne kui nad naeratavad. Kui 28-aastane Georgina Ann tundis ühel päeval kerget pearinglust, ei osanud ta uneski oodata, mis teda ees ootab. Süütust sümptomist sai alguse kiire ja hirmutav tervisemurede ahel, mis röövis naiselt mälestused isegi kõige kallimatest inimestest. Hotellide ja restoranide liit, 10 000 töötajad võivad jääda söögita. Toitlustusteenuse käibemaksu langetamise kohta on kõlanud väide, et sellest võidaksid eeskätt jõukamad restorani külastajad. Ent toitlustus ei tähenda ainult õhtusööki kallis restoranis, vaid ka igapäevas töölõunat, kooli- ja hooldekodutoitu ning 10 000 kokkade, teenindajate ja teiste restoranidega seotud ettevõtetes või tarneahelas, töötavate inimeste töökohti. Miks on restoranide sulgemisel kaotajaid rohkem, kui esmapilgul paistab, kirjutab Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Külli Graner. Soolasemad koolitoitu igatsevad lapsed võtavad oma soolatopsi kaasa. Sellel nädalal avavad ligi 70 koolisööklat oma uksed ka lapsevanematele ja teistele huvilistele, et nad saaks tutvuda koolitoiduga. Tartu sööklate külastajad jäid täna valdavalt toiduga rahule. Mõned õpilased käivad koolis aga oma soolatopsiga. Tuntud krooniline haigus peidab endas topelt vähiriski. Taanis läbi viidud ulatuslikust uuringust selgub, et teist tüüpi diabeeti põdevatel inimestel on vähki haigestumise tõenäosus 2 korda suurem kui ülejäänud elanikkonnal. Kuigi seni on diabeedi ravis keskendutud peamiselt südame- ja neeruhaiguste ennetamisele, viitavad uued andmed vajadusele suunata patsiente oluliselt rohkem ka varajastele vähisõeluuringutele. Karis, ekspresidendina on mul ehk isegi paremad võimalused Eesti riiki teenida kui presidendina. President Alar Karis ütles kultuurisaate Spektrum, et kuigi ta soovib pärast ametiaja lõppu võtta endale ka aega mõtlemiseks, siis kalender juba vaikselt täitub ning ta soovib jätkata ka edaspidi tehisaru ning tehnoloogia teemadega. Tõlkijate pidupäeval said tähelepanu need, kelle töö jääb sageli varju. Eelmisel nädalal tähistati Tallinna kirjanike majas rahvusvahelist tõlkijate päeva, kus anti üle 2 tunnustust. August Sanga nimelise luuletõlke auhinna pälvis Indrek Kohv ning Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetaja auhinna Leena Tomasberg. Kui antidepressandid ei aita, võib psühhedeelikumidest saada vaimse tervise kriisis uus ravitööriist. Globaalne vaimse tervise kriis puudutab miljardeid inimesi, kuid kõiki depressiooni ja teiste psüühikahäiretega patsiente olema

olevad ravimeetodid ei aita. Neuroteaduste doktor ja sihtasutuse taipoliitika ja strateegiajuht Kristina Kroon rääkis Kuku raadiosaates Emalaev, miks uuritakse maailmas taas psilotsübiini ja teisi psühhedeelseid aineid ning miks ei tähenda uus ravisuund antidepressantidest loobumist, vaid arstide tööriistakasti laiendamist. 86-aastane Tiit Aru pani oma korraldajakarjäärile punkti. Viljandimaa noorte heitjate seeriavõistluse viimane etapp reedel Suure Jaanis kujunes eriliseks, 5 aastat sarja eest vedanud Eesti vanim tegev kergejõustikutreener. 86-aastane Tiit Aru andis teatepulga noorematele üle ja lubas võistlustel pealtvaataja rolli jääda. Brasiilia presidendivalimistel lähevad vastamisi Trumpist ja poliitveteran. Lõuna-Ameerika suurimas riigis Brasiilias toimuvad pühapäeval presidendivalimised, kus vastamisi on 4. ametiaega taotlev vasakpoolsete vaadetega president Luiz Inácio Lula da Silva ja parempoolse ekspresidendi poeg, senaator Flavio Bolsonaro, kellel mõlemal arvatakse olevat võimalus võita valimised juba esimeses voorus. Alar Karis, meil on tekkimas vaikivale ajastule omane enesetsensuur. President Alar Karis andis pikema intervjuu Kuku raadio mõjukate tunnile, mida täispikkuses on võimalik kuulata homme ja lugeda Postimehes. Karis rääkis oma vaadetest Eesti sise- ja välispoliitikale ning valitsusega tekkinud eriarvamustest. Postimees avaldab osa sellest intervjuust. Osa meie sõjahirmust toodetakse lääne meediamajades anonüümsete Eesti luurajate abiga. Lääne suurväljaanded kujutavad Balti riike Venemaa järgmise sõja vältimatu sihtmärgina, kuid põhjendavad harva, miks peaks Moskva järgmisena ründama just siin. Toimetaja Meelis Oitsalu küsib, kuidas saab kaitseks valmistumisest sõjaennustus ning miks räägivad Eesti luureametnikud välismeedias anonüümselt teist juttu kui kodus oma nime all. Rappa rajatav Rail Baltic toetub 32 000 sambale. Sellises mahus betooni maa sisse pumpamine tundub esmapilgul hoomamatu. Lisaks hiljutisele edasilükkumise teatele võib Rail Baltic takerduda Eestis mitmes lõigus, kus tuleb ehitada väga keerulistes tingimustes. Üks selline on Raplamaal pikalt läbi turbaraba kulgev lõik, kus trass rajatakse uuenduslikele betoonsammastele. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: veel üks kord .
1: R. Kramatorskis pommirünnakute all elab veel üle 30 000 inimese . Ukraina idaosas on Venemaa armee jõudnud peaaegu Donetski oblasti administratiivkeskuse Kramatorski lähedale . Kohalikud elanikud elavad pidevate pommirünnakute all . Sellele vaatamata on linnas endiselt üle 30 000 inimese . Venemaa võrkpalliliidu president kinnitas , et nende mehed , mil ei osale , seal saab olema vähe sporti ja palju poliitikat . rahvusvaheline võrkpalliliit , FIVB , teatas täna , et Venemaa naised osalevad järgmisel aastal Põhja-Ameerikas toimuvatel maailmameistrivõistlustel . Vene alaliidu president Stanislav Ševtšenko kinnitas , et nende meeste koondisel samasugust plaani ei ole . vaiksed vaenlased , need nakkushaigused võivad tekitada vähki ja tuntuim neist pole üldse esikohal . värske uuring paljastab , et miljonid vähijuhud igal aastal on põhjustatud nakkushaigustest nagu HPV ja erinevad hepatiidivormid . maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on ligi 12% vähijuhtudest seotud nakkustega , millest paljusid on võimalik ennetada või ravida ja seeläbi vältida ka vähiteket . muljed on megad . Eesti lõpetas rahvuste krossi positiivselt . Eesti meeskond lõpetas Prantsusmaal Erndes toimunud rahvuste motokrossi 12. kohal . Jörgen Mattias Talviku , Sebastian Leoki ja Kaarel Tilgi kogusid 109 punkti . päeva parima tulemuse sõitis välja Talviku , kes lõpetas avasõidu 8. Saks , strateegiliselt ei mängi üksuste asukohavahetus suurt rolli . Eesti viib kaitseks valmistudes oma relvajõud Venemaa piirile lähemale ja ehitab üles süvalöögivõimet . julgeolekueksperdi Rainer Saksa sõnul ei ole alla 100-kilomeetrine üksuste liigutamine strateegiliselt eriti oluline . pigem on vaja tähelepanu pöörata õhutõrje ja ründedroonide arendamisele , et väed poleks haavatavad . kooliteedele ilmunud QR-koodid juhatavad narkootikume müüvasse veebipoodi . koolide lähedusse on ilmunud QR-koodidega kleepsud , mis juhatavad narkootikume müüvale veebilehele . politsei sõnul võivad selliste kleepsude kaudu narkokaubanduseni jõuda ka alaealised ning koodide levitajate tabamine ja veebilehtede sulgemine on keeruline ja aeganõudev . Prantsusmaa kõrgliigaklubi noolis suvel taas Maxim Baskotši allkirja . mida nii suure ülemineku nurjumine mängijaga teeb ? Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja Maxim Baskotši avaldas Õhtulehe taskuhäälingus kolmas poolaeg , et tal oli tänavu suvel taas võimalus minna Prantsusmaa kõrgliigaklubisse Auxerre , kuid sarnaselt eelmisele korrale jäi seegi tilgatki . hobuvankrid , vanad autod ja 150 osalist India filmimeeskond on muutnud Tallinna vanalinna Londoniks . Tallinna vanalinnas tuleb täna tavapärastele jalutajatele vastu hoopis teine ajastu . Sõpruse kino ees võtab maad suur filmivõte , mille juurde kuuluvad ajaloolised kostüümid , hobuvankrid ning lavastatud tuli ja suits . Elu24 fotograaf suundus koha peale jäädvustama , kuidas sünnib India mängufilmi massistseen . kolm põlvkonda liiga hilja sündinud , noor mees eelistab TikTokile vana aja kultuuritegelasi . kui eakaaslased surfavad TikTokis ja kuulavad räppi , siis Siim Juhkam eelistab vanema põlvkonna kultuuritegelasi ning on neilt kogunud tuhatkond autogrammi . mulle meeldib just see ajastu ja need inimesed , põhjendab ta . õpetaja Triin

0: Viiron, laps vajab palju, aga tugi on väike. Kui tahad õpetajat närvi ajada, räägi talle kaasavast haridusest. Selle mõiste üks selgitusi on, et igale lapsele pakutakse tema võimetele ja vajadustele vastavat hariduskorraldust. Haridus- ja teadusministeerium. Kes saaks selle vastu olla? Kuidas seda saavutada, kelle huvides see on, kes teeb ja kes vastutab? Matemaatik ja kunstnik Tiina Kraav ühendab numbrid, koodid ja käsitöö Delta majas piltideks. Matemaatikadoktor ja kunstnik Tiina Kraav ühendab loomingus abstraktse mõtlemise, teaduse ning traditsioonilise disaini, luues paberist ja lõngast pilte, milles numbrilised suhted põimuvad iidsete mustritega. Pevkuri ja Rahumäe sidemed luubi all, kõrgem ohvitser näeb Ukraina mürsutehingutes võimalikku huvide konflikti ja varjamist. Kuidas on võimalik, et Eesti riik on kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskude soetamisele sadu miljoneid eurosid, tegemata tarnijale taustakontrolli? Kanal 2 esmaspäevases saates Kuu-uurija paljastas nii-öelda vilepuhujaks kehastunud kõrge kaitseväe ohvitser mürsutehingu tagamaid. Rakveres tabati narkokullerid, noormehed võisid üle Eesti paigutada üle 450 peidiku. Politsei tabas septembri keskel Rakveres kaks noormeest, keda kahtlustatakse narkootikumide vahendamises. Uurijate hinnangul võisid nad olla seotud enam kui 450 narkopeidikuga üle Eesti. Politsei on seni läbi otsinud üle 300 peidiku ja leidnud neist narkootikume. Toitlustaja kutsub koolisööklasse lõunat proovima. Kaubamärgi taili all koolides toitlustust pakkuv Baltic Restaurants Estonia AS Pre avab oktoobri esimesel nädalal koolisööklate uksed, et lapsevanemad ja teised huvilised saaksid võimaluse maitsta koolitoitu. Pärnumaal saab lõunat proovida ühes koolis. Laululahing tõestab, et eestlase südame võidavad laulmine, hea ütlemisega väikelinna õpetaja ja tundeid tundvad staarid. Teame ju kõik, et eestlaste lemmiksaadete hulka kuuluvad need, kus lauldakse ja tantsitakse. Ka pühapäeval startinud uus teleprojekt ei jäta selles osas kahtlust. Laulu ja kaunist muusikat kostub saates tõepoolest ohtralt. Sama palju õhkub aga ka ehedust ja turvatunnet. Kohalik tugi- ja idufirmade arv käivad maakonniti erijalga. Eesti idusektor kasvab, kuid see kasv on koondunud Harju- ja Tartumaale. Kaardistus 13 maakonnas näitab, et piirkondlike tugiorganisatsioonide rohkus ei ennusta, kui palju idufirmasid maakonnas on. Pärnumaal on tugiorganisatsioone keskmisest vähem ja idufirmasid ligi kaks korda rohkem, Põlva, ja Hiiumaal on aga lugu vastupidi. Ukraina kasutab Vene droonide allatulistamiseks edukalt Türgi õhutõrjesüsteeme. Ukraina otsib aktiivselt õhutõrjesüsteeme, et kaitsta riiki Venemaa õhurünnakute eest ja selleks osteti Türgist väike arv õhutõrjesüsteeme Korkut, mis osutused edukaks, teatas esmaspäeval meediakanal Midlejast EIE oma allikatele viidates. USA-Venemaa kõnelustel on teemaks ka miljarditesse küündiv Lukoilitehing. Valge maja kõnelustel Venemaaga, mille peateemaks on sõja lõpetamine Ukrainas, arutatakse ka miljarditesse dollaritesse küündivat Lukoili varade tehingut, millega on seotud ka USA presidendi erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner, vahendab New
1: York Times.
0: Nit. Lätil läheb Eestist kehvemini, mängu viimase löögiga kadus võimalus püüda B-liiga kohta. Eesti jäi Baltimaade jalgpallikoondistest veel ainsaks, kel säilib võimalus tõusta rahvuste liiga järgmiseks tsükliks B-liigasse. Läti jäi sellest just ilma valusaimal moel, kaotades Nikosias Küprosele mängu viimase löögiga skooritud väravast 1-2. Masinõpe aitab tuvastada varakult vasikate terviseprobleeme. Vasikad kipuvad oma terviseprobleeme peitma ja nähtavate sümptomite ilmudes on raviga enamasti juba hiljaks jäädud. Eesti Maaülikoolis arendatav nahaalune sensor koos tehisintellektiga aitab terviseprobleemi varem märgata ja ravi täpsemalt suunata. Kas teadsid? Enne teleekraanile jõudmist teenis Margus Saar leiba hoopis teisel alal. ETV saatejuhi ja toimetaja Margus Saare karjäär ei alanud sugugi teleekraanilt, kuigi ta oleks selleks justkui sündinud. Enne ajakirjandusse jõudmist tegutses Saar hoopis kinnisvaravaldkonnas ning töötas 1990. aastatel maaklerina. NASA surev teleskoop valmistub

hingelauluks, see saab olema ta viimane vaatlus. Kosmoses ei püsi kõik satelliidid igavesti, sest isegi sadade kilomeetrite kõrgusel leidub piisavalt atmosfääri, et nende orbiiti aegamisi madalamale tirida. Just nii on juhtunud NASA Swifti teleskoobiga, mis on uurinud universumi kõige võimsamaid plahvatusi juba peaaegu 22 aastat. Teleskoopi prooviti veel viimasel hetkel kõrgemale orbiidile aidata, kuid selleks saadetud kosmoselaeva tabasid omad tehnilised probleemid. Nüüd on Swift taas teadustööle suunatud, kuigi aega võib olla jäänud vaid mõni nädal. Kas vana observatoorium jõuab enne viimast laskumist tabada veel ühe suure kosmilise sähvatuse? Kolmas kord sel kuul juba hallitusega. Tallegi snäkkide kvaliteet tekitab tarbijas pahameelt. Sotsiaalmeedias jagab naine fotosid tallegi hallitanud lihasnäkist ning väidab, et on puutunud sama probleemiga kokku juba kolmandat korda ühe kuu jooksul. Talle kinnitab, et samalaadseid pöördumisi on saabunud veel ning ettevõte püüab probleemi põhjusele jälile jõuda. Ekspert, pangad panustavad tehisarule, kuid oodatud võit võib jääda saamata. Tehisaru võimalusi kiputakse esmajärjekorras rakendama klienditeeninduses, sest kokkuhoidu on sealt kõige lihtsam välja arvutada. Tegelikult võib võit aga tulla hoopis mujalt ning tehisaru abil valest kohast kokkuhoides on kaotajaks nii ettevõte ise kui ka selle kliendid, kirjutab Coop Panga müügijuht Kristo Rosin. Mainekas meditsiiniajakiri Eesti vähidiagnostika kuulub Euroopa tippu. Rahvusvaheline suurülevaade kinnitab, et Eesti kuulub vähiravis Euroopa teerajajate sekka. Geenianalüüsidel põhinevad raviotsused on siin jõudnud igapäevasesse kasutusse, pakkudes patsientidele üha tõhusamat abi. Järgmise arenguhüppe tegemiseks tuleb aga üle Euroopa parandada patsientide ligipääsu innovaatilistel ravimitele. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14-15 kraadi, öösel nõrk vihm, õhutemperatuur 12.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Mees tuleb hommikul koju. Naine, kus sa öösel olid? Mees, kaval, naine, ja kala said? Mees, ei, naine, siis pese huulepulk vähemalt kaelalt maha.
1: Kihveopetuses kahtlustatav Maardu linnameeskond loobub esiliigast ja kaotab litsentsi. Septembri alguses seoses kihveopetuse kahtlustusega Jalgpalliliidu distsiplinaaruurimise alla jõudnud Maardu linnameeskond teatas, et loobub esiliigas mängimisest. Seetõttu kaotab klubi ka liigades mängimiseks vajaliku litsentsi. Lätis lävepaku küsitluste järgi võitis valimised kindlalt peaministri erakond. Läti valis parlamendi uut koosseisu ja jaoskonnad suleti laupäeva õhtul. Kõige aktiivsemad olid Vitseme valijad, vähem käidi hääletamas Latkales ja Riias. Sajale seimi kohale pürgis 1428 kandidaati 14 nimekirjast. Ministeerium lubaks veokijuhtidel olla kriisi ajal kauem roolis. Kliimaministeerium soovib, et erakorralistes olukordades tohiksid kutselised autojuhid töötada tavapärasest kauem. Kuigi pikem tööaeg suurendaks ka juhtide väsimust ja liiklusõnnetuste riski, leitakse, et see on siiski vajalik, et vältida võimaliku elutähtsate kaupade tarneahela katkemist. Euroopa Parlamendi paremfraktsioon algatas vasaküühenduse keelamise. Euroopa Parlamendi parempoolse fraktsiooni Euroopa konservatiivid ja reformistid ETR aseesimees alustas reedel allkirjade kogumist üleskutsele, mis võiks viia vasakparteisid koondavat katusorganisatsiooni Euroopa Vasakliit ELA keelamiseni. Kes on Eesti menukamad poliitikud? Analüütik, tipus troonivad Kõlvartid, kannul on mitu üllatajat. Eesti populaarseimate poliitikute seas troonivad Mihhail ja Anastasia Kõlvart, neile järgneb Marina Kaljurand. Poliitika-analüütik Tarmo Jüristo sõnul on Kõlvartid praegu ühed vähestest poliitikutest, kelle populaarsuse koondnäitaja on selgelt plusspoolel. Artiklivabrikute mõju võib ulatuda tehisaru vastusteni. Tallinna Tehnikaülikooli TTÜ doktorant ja Teiche Instituuti teadur Anton Sokolov uurib usaldustaristut ning muuhulgas ka teadusandmebaasidest eemaldatud artikleid. Tema sõnul annab tagasi kutsutud uuringute hulk aimu sellest, kui palju on avastatud probleemseid teadustöid, kuid mitte sellest, kui palju neid tegelikult teaduskirjanduses ringleb. Xi tõi Trumpile kaks pandat, Soome juba teab, kui kalliks Hiina sõprus võib minna. Hiina president Xi Jinping saabus läinud nädalal Donald Trumpile külla ning jättis endast maha ühe Pekingi diplomaatia kõige nunnuma sõnumi, Ameerika saab kaks uut pandat. Pingping ja Fu Shuang maandusid pühapäeval Atlantasse ning alustavad seal 10-aastast sõprusmissiooni. Soomlased võivad ameeriklaste pandaõnne kõrvalt vaid mõrult muiata, nende enda Hiina sõpruse saadikud sõid aastas tonnide kaupa bambust ja neelasid umbes 1,5 miljonit eurot aastas. Pandad läksid lõpuks tagasi Hiinasse, ähtari loomaed aga pankrotti. Tallinna vanalinnas filmitakse India ajaloolist mängufilmi. Täna filmib India filmimeeskond koos Eesti tootmispartneri Nafta Filmsiga Tallinna Sõpruse kino ees ajaloolise mängufilmi.
2: The India House.
1: Massistseeni 1900. Aastate Inglismaal toimunud meeleavaldust, kus meessoost üliõpilased protesteerivad naiste õiguste vastu. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.
3: Ja siin me näeme keskealist seltskonda loomaaias. Nad liiguvad vaikselt, aga mitte kauaks.

0: ma suren, aidake.
1: Ja siis tuleb loomatalitaja, kummikud jalas, ämber käes. Ta vaatab seda seltskonda, vangutab vaikselt pead. Igal aastal, ütleb ta, igal aastal üks selline ja läheb tagasi hüvenide juurde.

Kardioloogide karm sõnum valitsusele, tervisliku toidu valimine ei tohi nõuda kalkulaatorit. Igal aastal nõuavad südamehaigused Eestis tuhandeid inimelusid ning koormavad tervishoidu sadade miljonite eurodega. Eesti kardioloogide hinnangul ei alga aga elupäästev ennetustöö mitte haiglavoodist, vaid hoopis toidupoe riiulite vahelt, mistõttu esitati valitsusele konkreetne üleskutse. Raamatute edetabeli tipus on taas teos, mis paljastab eestlaste suure hirmu ja huvi. Apollo raamatute müügiedetabeli esikohale on taas tõusnud Margus Punabi vananemisest kõnelev Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Raamat on edetabeli tipus olnud ka varem ning näib, et lugejate huvi selle vastu, kuidas võimalikult hästi ja tervelt vananeda, ei ole raugenud. Uurime, mida söövad alpinistid kõrgel mägedes ja testime, millise supermarketi kaneelisaiad on parimad. Eesti esimese naisena Mount Everesti tippu jõudnud alpinist Krisli Melesk räägib taskuhäälingus, mis täna söögiks, mida süüakse tuhandete meetrite kõrgusel ja miks võib mäest alla tulemine olla raskem kui tippu ronimine. Lisaks meenutab aastaid luksusjahtidel töötanud Melesk sealseid toiduelamusi, jagab oma lemmiktiramisu ja lihtsa vegan šokolaadikoogi retsepti ning paneb koos saatejuht Ragne Värgiga Pimetestis proovile viie supermarketi kaneelisaiad. Päästjad ja õpetajad tahavad palgatõusu ilma iga-aastaste läbirääkimisteta. Riigikogule saadetud eelarve järgi saavad õpetajad ja päästjad 3%-lise palgatõusu, mis neid aga sugugi ei rahulda. Korduvate läbirääkimiste asemel sooviksid nad, et riik lepiks ka nende palga pikaajaliselt kokku näiteks indekseerimisega, nagu kohtunikel ja Riigikogu liikmetel. Rahandusministeeriumi kinnitusel on aga garanteeritud palgatõusuga ametnikud, vaid kaduväike osa avalikust sektorist ja poliitikud peavadki ülejäänute palga üle iga-aastaselt otsustama. Prantsuse näitleja Elia Drucker, filmikunsti roll on võtta aeg, et rääkida lugusid. Prantsuse näitleja Elia Drucker, kes mängib trilleris juhtum 137 sisejuurdluse uurijat, ütles Sirbile antud intervjuus, et teda huvitab küsimus, kuidas taastada politsei ja inimeste vaheline usaldussuhe pärast seda, kui tõde on selle purustanud. Pärast isiklikku rekordit maailmameistrivõistlustel teenis Morten Siht Eesti meistrivõistlustel pronksi. 22-aastane Viljandi jooksja Morten Siht tuli laupäeval Tartu linnamaratoni Eesti poolmaratoni meistrivõistlustel kolmandaks. Treener seda tulemust ebaõnnestumiseks ei pea, sest kõigest 2 nädalat varem oli Siht teinud Kopenhaagenis tugeva

0: püüdi maantejooksu maailmameistrivõistlustel. Tänavune veganmes naaseb oma juurte juurde. Sel nädalavahetusel 10. ja sel nädalal toimub Tallinna Kultuurikatlas järjekorras juba 16. Veganmes, mis toob kokku ligi 70 ettevõtet ja organisatsiooni Eestist ja välismaalt ning suure valiku põnevaid taimseid tooteid. Kahe päeva jooksul saab avastada uusi maitseid, tooteid kaasa osta ning tutvuda veganluse eri tahkudega tervisest keskkonna ja loomaõigusteni. Kahel laval toimuvad ettekanded ja arutelud, praktilised töötoad ning ühine filmi vaatamine. Avatud on senisest veelgi suurem lasteala koos mitmekesise programmiga.
1: Järgmiseks üks nali. Huvitav, kuidas te teate nii hästi kõiksugu koduloomade hindu, alates kukest ja lõpetades oinaga? Kas olete farmis töötanud? Ei, ma olen lihtsalt algaja autojuht.
0: Sipsikuga samal aastal sündinud akadeemiku auks ilmus tüseteos. Aastakümneid tagasi hakkas lasteajakirjas Täheke tegutsema Sipsik. Samal aastal sündis Eestis 129 Tõnu ja 117 Andrust, kuid nime Tõnu Andrus kannab vaid üks, see on Tartu Ülikooli Eesti ajaloo professor, Eesti Rahvusarhiivi teadusdirektor Tõnu Andrus Tanberg. Tema 65. sünnipäeva puhul ilmus soliidselt tüse artiklikogumik. Arstid üritavad mürki Krista Piki kehast välja pumbata. Kolmapäeva õhtul pidid NSC osariik hukkama 50-aastase mõrvari Krista Piki, kuid isegi kaks surmavat mürgisüsti ei suutnud teda teise ilma saata. Naine on jätkuvalt elus, ehkki ilmselt mitte teadusel. Mis temast edasi saab, kas ta sureb või elab ja kui elab, siis mis elukvaliteediga, võib vaid oletada. Vilepuhuja paljastab mürsuskandaali seni teadmata tagamaid. See, et seis on hapu, oli teada juba möödunud aasta alguses. Eestit raputanud mürsuskandaal võib olla märksa suurem, kui on seni avalikkusele paistnud. Täna õhtul räägib kuu-uurijale endine kõrgem kaitseväe ohvitser, kelle sõnul teati probleemidest juba ammu, kuid sellele vaatamata liikus kõik edasi. Oleks saanud selle õigel ajal lahendada. Oleks võinud lepingud lõpetada ja teha suuremaid kontrolle, aga samal ajal prooviti seda varjata. Odavam maja, kallim liikumine, kas teine auto sööb linnast välja kolimise võidu? Maa- ja ruumiameti andmetel maksis Tallinna järelturukorteri ruutmeeter selle aasta esimeses kvartalis keskmiselt 2971 eurot, samal ajal kui väljaspool Tallinna oli Eesti keskmine 1352 eurot. Kuigi korteri ja eramu hindu ei saa üks ühele võrrelda, näitab suur hinnavahe, miks vaatavad paljud koduostjad pealinnast kaugemale. AK nädal uuris, kellele ehitatakse Tallinnas uusi kodusid. Tallinnas kerkivad uued elukvartalid ja kodudeks kaalutakse ka vanu pangahooneid. Ostjad väärtustavad üha rohkem rohelust, autovaba õue ja head sisekliimat. Jõukohase perekodu otsingul tuleb aga sageli kolida linnapiiri taha, et sealt siis autoga linna tööle sõita. Joobnud ei räägi alkoholist, vaid sellest, mida kainena välja ei öelda. Vanemuise teatris hiljuti esietendunud joobnud kasutab joobeseisundit olukorrana, kus tegelased kaotavad oma igapäevased piiravad filtrid ning hakkavad rääkima armastusest, valedest, usust ja kõigest sellest, mis nende elus tegelikult puudu on. Ringkonnakohus jättis riigireetur Tõnis Metsavase vangi, nii varajasel vabastamisel peavad esinema kaalukad asjaolud. Tallinna ringkonnakohus jättis oma täna otsuses muutmata Harju maakohtu otsuse riigireetur Tõnis Metsavase suhtes, sest nõustus samuti, et tema tingimisi jalavõruga vabadusse laskmine oleks poole karistusaja pealt veel ennatlik. Raskest lahutuses toibunud TikToker Darja Pastak taas armunud, olen oma sakslasest täiesti võlutud. 35 000 jälgijaga bravuurikas ja otsekohene ukrainlanna Darja Pastak, keda tuntakse avokado nime all, on eraelus taas õnne leidnud. Darja käis oma kokandushuvilise kaaslasega pidulikul lõunal restoranis Moon. Ta vaatas ära kõik mu 816 videot Instagramis. Nobeli preemiate nädal algab meditsiinipreemia väljakuulutamisega, kes on võimalikud kandidaadid. Täna Eesti aja järgi algab Nobeli nädal füsioloogia ja meditsiinipreemia väljakuulutamisega. Kõik nominendid on enne seda teadmata ja nende nominatsioonid jäävad saladuseks 50 aastaks. Postimees toob oma lugejateni otseülekande meditsiinipreemia väljakuulumiselt.

0: Lennud saartele soodsamaks, tuleb perioodipilet, kaob nädalavahetuse lisatasu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele kolmekuuline perioodipilet ja kaotatakse nädalavahetuse 10%-line hinnakordaja. Määrus on kavandatud jõustuma järgmisel kuul. Otse teisipäeval eksperdid elektrivõrgu seisust ja tulevikust. Eesti suurim elektrivõrguettevõte Elektrilevi korraldab teisipäeval konverentsi Pinge 2026. Elektrivõrk täna ja homme, mis toob kokku Eesti ja Euroopa energeetikavaldkonna tipptegijad, poliitikud, arvamusliidrid ja koostööpartnerid ning ettevõtjad. Algavat konverentsi näeb otsepildis ERI portaalis. Trumpi energiaplaan, 8 suurt tuumareaktorit Lõuna-Koreast, aga miks just sealt? USA vajab lähiaastatel palju rohkem elektrit ning Lõuna-Korea võib aidata selle puudujäägi täitmiseks investeerida hiiglasliku summa. Plaanis on üks väga suur gaasielektrijaamade kompleks, kuni 8 tuumareaktorit ja aastakümneid kavandatud Alaska Link-projekt. Paberil tähendaks see tohutut uut energiatootmist just ajal, mil andmekeskused elektrinõudlust üles veavad. Kõik projektid pole siiski veel ehitamiseks kinnitatud ning osa sõltub otseselt sellest, kas numbrid majanduslikult kokku jooksevad. Kas 200 miljardi dollari suurusest lubadusest saab päriselt uus energiatööstuse laine või jääb osa sellest vaid kavatsuseks? Räämaoja muutis üheks päevaks värvi. Pärnu Räämaoja on rabaveele omaselt puhas ja selge vooluveekogu. Eelmisel nädalal avanes seal aga harjumatu vaatepilt, muidu kergelt punaka tooniga läbipaistev vesi oli läbipaistmatu hall. Räämaoia lastakse jälle sitta ja solki. Oja normaalselt haiseb, kirjeldas toimetuse poole pöördunud Kaevu tänava elanik. Günekoloog hakkas väidetavalt patsiendi Instagrami jälgima. Karmen Joller, mul hakkas kõhe. Triatsis jagatud lugu günekoloogist, kes hakkas väidetavalt oma patsienti Instagramis jälgima ja tema postitustele meeldimisi jätma, tõi kaasa vastakaid reaktsioone. Kui osa kommenteerijaid viskab olukorra üle nalja, siis teised küsivad, kus jookseb arsti ja patsiendi suhtluse piir. Sõna võttis ka Karmen Joller. Lastevastaste seksuaalkuritegude eelnõust valitsus hakkab liigutama just kodanike ja erakondade survel. Reformierakonna otsus Sotsiaaldemokraatliku erakonna eelnõu toetuseta jätta on arusaamatu. Praegu on laste vastu toime pandud seksuaalkuritegude aegumise kaotamist ja ohvritele hüvitiste tagamist nõudev petitsioon kogunud juba enam kui 14 000 allkirja, kirjutab Riigikogu liige ja eelnõu algataja Züleyxa Izmailova, STE. Venemaa tuumarelvad ei hirmuta enam NATO sõjalist liitu. Venemaa tuumaähvardustel on lääne otsustele üha vähem mõju ning Kremli võimekus kasutada oma tuumaarsenali heidutusena nõrgeneb järk-järgult, kirjutas esmaspäeval väljaanne
1: Financial Times,
0: FT, mida vahendas ukrainlaste uudisteagentuur Union. Manona Paris, palun pidage silmas last, oma tuleviku pensionimaksjat. Ma saan täiesti aru õpetajatest, kes kaasava hariduse peale katki lähevad, sest nad on jäetud üksi koormaga, mis eeldaks mitme inimese panust. Ainult et ärge nuhelge seda lastele kätte, kes tulevikus peaks teile pensioni maksma. Ja ega te ju nuhtlegi. Marineeritud kollased peedid. Kollane peet on rohkem magusa ja vähem mullase maitsega kui punane. Köögis tore ka selle poolest, et ei määri käsi ega endaga koos potis olevaid muid komponente ning säilitab kuumutamisel oma kauni kollase värvi. Maitsev magushapukas lisand paljude roogade juurde. Võimalusel osta väiksemaid või vähemalt võimalikult ühesuurused peedid, et keemisaeg oleks kõigil ühesugune. Välisilm, Saksamaal on üha enam tunda venemeelsust. Laupäeval möödus 36 aastat Saksamaade taasühinemisest. Lahutatud olid kaks Saksamaad teineteisest ametlikult 41 aastat. Ja ehkki koos on taas oldud juba peaaegu sama palju, kui oldi lahus, on armid nähtavad. Üks neist on venemeelsus, mis on viimasel ajal aina enam nähtav. Lambaid pole siin ja lambaid pole sääl, sest nad kolisid talveks linnast ära. Sügisel loetakse tibusid, kuid mitte ainult. Ka jõudsalt peale tükkiva võõrliigi Kanada kuldvitsa tõrjumise edukuse kohta

annab teha järeldusi nüüd, mil ülejäel Ujula tänava liivakivipaljandit suvel hooldanud lambad on sealt läinud. Kloonaad jätkub. Orjapidamise süüdistatav Peeter Kaares hoiab endiselt kohtuistungitest kõrvale. Pärnu maakohtunikul Tambet Graubergil sai esmaspäeval Villand orjapidamise süüdistatava Peeter Kaarese jätkuvatest puudumistest istungitelt. Edasi jätkub protsess kas või ilma Kaareseta ning küsitlema hakatakse tema kolme poega, kes jagavad isaga sama süüdistust. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Kaks blondi lähevad jõulukuuske otsima, ma ei jaksa, võtame selle ehtimata ära.
1: Õpetaja, tehisaruga loodud ülesanded on põnevad, ent võõrapärased. Tehisaru ei tee õpilast laisaks, vaid nõuab nii temalt kui ka õpetajalt uutmoodi lähenemist. Tallinna Ülikooli doktorandi uurimistöö näitab ühtlasi, et materjalidele ligipääsu koondav digiplatvorm suudab õpilaste sooritust eksamitel märgatavalt parandada. Iiri fotograaf uurib elu NATO idapiiril. Iiri kaasaegne dokumentalist Anthony Haughey 1963 on karjääri algusest pühendunud piirimõistele. Praegu tegeleb Haughey meiega, Euroopa idapiiriga, põhimõtteliselt Eesti, Läti ja Leeduga, esitledes oma fotodel ajalisi probleeme ennöajatult. Muuga-Voosaari liinile lisandub uus laev. AS Tallinna Sadam ja TTL-ine Kimbe sõlmisid lepingu laeva opereerimiseks Muuga Eesti-Voosaari liinil. Liini hakkab teenindama Ro-2-tüüpi laev, millel on ligikaudu 2000 liinimeetrit kaubaveovõimsust. Reisijate ja veokijuhtide mugavuseks on laeval kohvik, reisijatesalong, kajutid ning muud vajalikud teenused. Laev alustab reisidega järgmisel aastal. Oleks Samorodni, Euroopa riikide valmisolek sõjaks võib osutuda isetäituvaks ennustuseks.

Eelmisel nädalal toimunud ÜRO Peaassamblee istungit kõneles Venemaa välisminister Sergei Lavrov ajakirjanikega, korrates taas Venemaa Föderatsiooni välispoliitilisi seisukohti. Kremli vaatenurgast peaksid Putin ja Trump lihtsalt lõpetama Ukraina teemal rääkimise. Tulekahjuoht ja kütusereostus. Taksojuht tankis kütust plastpudelitesse ning jättis ohtliku laga maha. Möödunud nädalavahetusel avanes Tallinna linnahalli Circlega tanklas jahmatav vaatepilt. Taksojuht valas kütust tavalistesse plastpudelitesse, osa sellest voolas maha ning lahkudes jättis mees tankuri juurde vedelema ka prügi. Circle kinnitusel põhjustas juhtunu lokaalse kütusereostuse. Rubio, USA ei too Venemaa ähvarduste pärast diplomaate Kiievist ära. USA ei plaani praegu oma diplomaate Kiievist ära tuua, kuigi Venemaa jätkab õhurünnakuid ja soovitas välisdiplomaatide lahkuda, ütles USA välisminister Marco Rubio esmaspäeval ajakirjanikele, kelle seas ajalehe Kiev Independent korrespondendile. Petter Solberg kargas poja dramaatiliselt MM-tiitlite jäämise järel Sebastian Ogierle turja. Oliver Solberg oli autoralli maailmameistrivõistluste hooaja viimasel etapil Sardiinias lähedal ralliajaloos ühe suurema teo korda saatmisele, ent tema isa Petter Solberg ei jäänud rahule Sebastian Ogier sõiduga. Vaata Nikoni koomiliste loomafotode auhinnatöid. Nikoni igaaastane humoorika loodusfotokonkurss on välja selgitanud oma selle aasta finalistid, mis toovad esile loomariigi kõige ootamatumad ja naljakamad hetked. Valikust leiab nii hommikuvõimlemist harrastava karu, keskmist sõrme näitava orangutani, kui ka fotograafidest ühinud pälli. Valus viga ja esimene mõrv. Reeturites langes esimene ohver, mängijad saatsid aga koju vale inimese. Põnevusmängu reeturid teises osas jõuti esimese suurema pöördeni, reeturid valisid välja oma esimese ohvri ning mängijad pidid esimest korda kogunema ümarlaua taha, et otsustada, kes nende seast mängust lahkub. Õhtu tõi kaasa nii teravaid kahtlusi, valusaid eksimusi kui ka emotsionaalseid hetki. Värske üleriigiline planeering keskendub ajalooliste keskuste tugevdamisele. Täna avalikusele esitletud riigi üldplaneering soovib Eestis ruumi planeerida nii, et lisaks suurematele linnadele saaksid läbimõeldud arengutõuke ka piirkondlikud keskused, ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi planeeringute asekantsler Ivan Sergejev. Politsei pidas kinni laia haardega narkokullerid, kes tegutsesid ka Viljandis. Septembri keskel pidas politsei Rakveres kinni 21- ja 24-aastase noormehe, kes seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Kahtlustatavad võivad olla seotud Viljandis, Lääne-Virumaal, Tallinnas, Raplas ja Jõhvis kokku üle 450 narkopeidikuga. Marelle Ellen ajab segadusse, miks Eesti ettevõtted müügis nii vähe LinkedIni kasutavad. Kaks kliendid usaldavad inimeste jagatud teadmisi rohkem kui ettevõtte turundusmaterjale. Eesti ettevõtted kasutavad seda müügis aga veel üllatavalt vähe, kirjutab ettevõtja ja LinkedIni ekspert Marelle Ellen. Sotsiaalminister peab terviseandmeid kaitsma. Reedel kirjutasid vandeadvokaadid Garri Ginter ja Allar Jõks ning Eesti Arstide Liidu president Neeme Tõnisson Postimehes sellest, et uurimisasutused on kujundanud praktika, et saavad patsiendi terviseandmeid kätte ilma tema nõusolekuta ja eelneva kohtumääruseta. Homme. Löviskuu jätkab eilset julgemat ja enesekindlamat energiat, kuid täna on fookus rohkem sellel, mida sa ise väärtuslikuks pead. Hea päev on olla nähtav, võtta initsiatiiv ja teha midagi loomingulist, kuid samal ajal tasub jälgida, et soov tunnustust saada ei hakkaks sinu otsuseid juhtima. Mõni asi õnnestub paremini siis, kui sa ei ürita kellelegi tõestada, et suudad seda teha. Päeva teine pool sobib eriti hästi kohtumisteks, esinemiseks, hobidega tegelemiseks või lihtsalt millekski, mis paneb sind end hästi tundma. Kui tekib konkurentsiolukord, ära lase uhkusel otsustada sinu eest. Sinu tugevus tuleb täna kõige paremini välja siis, kui oled enesekindel, kuid samas helde ka teiste suhtes. Kaupo Kruusjauk filmist Coaching tavalisele inimesele, hinnanguid ma filmis anda ei taha. Sel nädalal jõuab kinodesse režissöör Kaupo Kruusjauku uus dokumentaalfilm Coaching tavalisele inimesele.
ERR-ile antud intervjuus ütles ta, et teda hakkas mõni aasta tagasi huvitama,

0: Miks on vaja inimestel kujundada parem versioon iseendast? Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14-15 kraadi, öösel nõrk vihm, õhutemperatuur 12-15 kraadi. Homme Tallinnas vähene pilvisus, sooja 13-16 kraadi, öösel selge, õhutemperatuur 3-14 kraadi. Harju maakond, edela- ja läänetuul puhanguti kuni 16, rannikul 22 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edelatuul 15, puhanguti 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3. Suri teleravitseja Anatoli Kašpirovski, kes hullutas miljoneid. Aastakümneid tagasi sügisel istusid Nõukogude Liidu elanikud teleri ette ja jäid üksi silmi vaatama üht rahulikult, ent haaravalt kõnelenud tumedapäist meest. Ravi on juba alanud, teatas Anatoli Kašpirovski hüpnotiseeriva kindlusega. Kunagine Nõukogude superstaar, kes tervendas enese sõnul läbi teleekraani miljoneid inimesi, suri laupäeval Moskvas. Andrus Ansip kõnnib pärast hüppeliigese murdu karkudega. Endine peaminister Andrus Ansip, re, keda 3 nädalat tagasi oodati Kanal 2 intervjuu saatesse silmast silma, ütles, et oli sunnitud tookord esinemise ära jätma kukkumise ja sellele järgnenud operatsiooni tõttu. Saatejuht on Elo Mõttus-Lepik. Eestlanna paleepulmad Koreas. YouTuber Kimchi Kost Mai külaline oli ka riigi esimene leedi. Eestlanna Mai ehk Kimchi Kost, kelle YouTube'i kanalil on 220 000 jälgijat, abiellus Lõuna-Korea kuningapale alal ning tema pulmadest on ilmunud üle 70 artikli. Abielluda nii ajalooliselt tähendusrikkas kohas oli nagu unenägu, ütleb Pruut. Võgjuhi sõnul on biotoodete tehase rajamisega lugu keeruline. Viru keemiagrupi VG tselluloosist biotooteid valmistava tehase investeerimisotsus on veninud. Ettevõte pole suutnud leida valemit, kuidas ehitada Euroopasse tehast nii madalate kuludega, et see suudaks olla maailmaturul konkurentsivõimeline. Tehisaru aitab Pärmis teha targema rakuvabriku. Tallinna Tehnikaülikooli teadlased panid tehisintellekti ennustama, millised geenid muudavad õlipärmi senisest tõhusamaks lipiidide ja pigmentide tootjaks. Värskelt valminud ainevahetusmudel aitab uute toiduainete, kosmeetika ja biokütuste toorainet luua sadu kordi kiiremini. Kas klient räägib inimese või AI-ga? Uued reeglid nõuavad selgust. Kui veebipoe vestlusaknas vastab kliendile tehisintellekt, peab klient sellest nüüd teadma. Augustist kehtima hakanud Euroopa Liidu tehisintellekti määrus nõuab, et AI-ga suhtlemine oleks inimesele kohe arusaadav. See tähendab, et käes on hea hetk vaadata üle, kuidas oma kodulehel või veebipoes tehisintellekti kasutatakse, räägib artiklis e-kaubanduse platvormi voogjuht Kristjan Hiiema. Mitu lapsehoidjat vajab 4 lapsega miljardär? Kim Kardashiani arvates just nii palju. Öeldakse, et laste kasvatamiseks on vaja tervet küla, kuid miljardäride maailmas võib see küla olla pisut suurem ja paremini organiseeritud. 4 lapse ema Kim Kardashian on varem rääkinud, kui keeruline võib olla emadust, tööd ja ülejäänud elu ühildada. Nüüd avaldas ärinaine ja tõsielustaar, kui palju inimesi on ta oma pere igapäevaelu abistamiseks palganud.
1: Järgmiseks üks anekdoot. 2 tellist, üks noor ja teine vana, kukuvad kõrghoone katuselt alla. Noorem kurdab, küll on kahju nii noorelt surra. Alles ma sündisin. Loll, ütleb vana tellis. Näed, seal all seisavad 2 töömeest. Vaat, neile kukumegi pähe. Aga neil on ju kaitsekiivrid, hädaldab noor. Me kukume ikka puruks. No küll sa oled alles loll, imestab vana tellis. Vaata, kuidas seda asja tehakse, ja ta hüüab allapoole, au. Mõlemad töömehed ajavad pead kuklasse ja vaatavad üles.
0: Mitmed saared kuuluvad edaspidigi biosfäärialade võrgustikku. UNESCO kinnitas, et ka järgnevad 10 aastat kuuluvad Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, Vormsi ja Ruhnu ning neid ümbritsev mereala Lääne-Eesti saarte biosfäärialana maailma biosfäärialade võrgustikku, kuhu on ainsana Eestist kuulutud juba aastakümnete taguse ajast alates. Kokku on maailmas 797 biosfääriala 145 riigis. Margus Muld. Vägev jänki tarbija viskub inflatsioonist läbi nagu nuga sulavõist, võimendades kasvu. Läinud reedene õnnetund Chicago söögikohas Bar Roma oli rahvus.

rahvarohke. Kathleen Harper ja tema abikaasa piirduvad tavaliselt paari snäkiga, aga seekord laristasid ja luristasid nad terve 50-dollarise menü kallal. Tulevik kaotas koduväljakul, kuigi oli treeneri hinnangul parem. Viljandiik Tulevik pidi esiliiga B32. Voorus koduväljakul tunnistama Tallinna Kalev U21 meeskonna 3-1 paremust. Tuleviku peatreener Rait Oja ütles, et lõpptulemus ei kajasta mängupildi ega võistkondade tegelikku vahekorda. Tehisaru hüpe jäi Tartu gümnaasiumides õpetajate õlule. Mullu alanud tihüppeprogramm pole pärast esimest aastat siiani Tartu gümnaasiumide õppetöös rakendunud. Haridus- ja teadusministeerium lubas mullu veebruaris, et sügiseks saavad kõik 10. ja 11. klassi õpilased ehk 20 000 gümnasisti ja nende 4700 õpetajat ligipääsu tehisaru õpirakendusele IT. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

Nii valus on olla sinuta. Katherine Raudvere meenutab varalahkunud kihlatut Olek Sõnajalga tema sünniaastapäeval. Katherine Raudvere jagas Instagramis südamlikku meenutust kopteriõnnetuses hukkunud kihlatust Olek Sõnajalast. Ühine sünnipäevafoto viib ta tagasi õnneliku päeva, kuhu tahaks kas või hetkeks naasta, et kallimat veel kord kallistada ja tema häält kuulda. Tahan, et minu poeg mäletaks mind eelkõige emana, mitte muusikuna. Laulja Haldi Välimäe kolmas sooloalbum Safiir on sügav ja küps kummardus identiteedile, juurtele ning vabale Eestile. Kogu plaat valmis kõrvuti tema 10-kuuse poja Theodoriga, kes

0: polnud emale mitte üksnes inspiratsiooniks, vaid jäi väikese kaasautorina kõlama ka lauludes. Artiklis räägib Haldi oma uuest eluetapist, ema rolli ilust ning teekonnast muusikas. Henn koosseisu muutmise kohta vaatame enda ja Islandi tugevustele otsa ning proovime kõhutunde pealt täppi panna. Eesti jalgpallikoondise peatreener Jürgen Henn sõnas homse koduväljakul Islandi vastu mängitava rahvuste liiga kohtumise eel, et meeskond ei tohi head tabeliseisu iseenesest mõistetavalt suhtuda. Nobeli meditsiinipreemia pälvisid teadlased, kes õpetasid närvirakke valgusele reageerima. Iga-aastane Nobeli preemiate jagamine on taas alanud. Esmaspäeval avalikustati selle aasta meditsiini või füsioloogia preemia võitja. Selle pälvisid kolm teadlast avastuste eest, mis puudutavad valguse toimel avanevaid joonkanaleid ja optogeneetikat. Mõelge, kes neist viimati uue auto ostis. Reeturite teine osa vallandas taas sotsiaalmeedias arutelu. Pühapäeva õhtul jõudis televaatajateni Kanal 2 põnevusmängu Reeturid teine osa. Andsin Kanal 2-le võimaluse oma eelmise pühapäeva viga heastada. Tundub, et said hakkama, kirjutatakse pärast skandaalset avaosa Triatsis. Nobeli meditsiinipreemia anti optogeneetika loomise eest, saajad on Karl Teisserot, Peter Hegemann ja Georg Nagel. Oktoobrikuu esimesel esmaspäeval anti teada Nobeli füsioloogia või meditsiinipreemia saajad. Nendeks osutusid optogeneetika loojad. Postimees tegi ülekande Nobeli meditsiinipreemia teatavaks tegemiselt Stockholmis. Tänaseks on välja antud 116 Nobeli meditsiinipreemiat. Meditsiinipreemia annab välja Karolinska instituudi Nobeli komitee. Meditsiinipreemiat antakse välja aastakümnete taguse ajast. 16-aastane Margarita, kui ma nüüd kaalust alla võtan, siis nad lõpetavad mu kiusamise. Isegi esmapilgul süütud kommentaarid välimuse kohta võivad mõjutada seda, kuidas teismeline oma keha tajub ja kuidas ta toitub. Püüdes vastata peale surutud ilustandarditele, hakkavad mõned neist oma toitumist rangelt piirama ja pidevalt oma kaalu kontrollima. Kolm tüdrukut rääkisid oma kogemusest ebatervisliku suhtega toitumisse ja oma kehasse. See maa nähtamatu jõud võib mõjutada seda, kui kiirelt me vananeme. Maa magnetväli on pidev, kuid nähtamatu osa meie elukeskkonnast. Nottinghami ülikooli teadlaste uuring äädikakärbestega näitas, et magnetvälja eemaldamine mõjutas putukate eluiga, liikumisvõimet ja rakkude energiatootmist. See viitab, et maa magnetväli võib olla oluline bioloogiline tegur, millega elu on evolutsiooni käigus kohanenud. Droonioht tõi inimesed päästeameti koolitustele. Kuidas jõuda sealt tegudeni? Kevadised droonintsidendid suurendasid järsult huvi kriisikoolituste vastu. Ometi ei tule tegutsemine teadlikkusele alati järele ja Eesti inimesed mõtlevad nii elupausile panemisest kui ka hirmust sõjakorral Eestisse lõksu jääda, kirjutab toimetaja Meelis Oitsalu. Perekond Kivilaane kodu Tartu küljal on kui tõeline muinasjutuma. Endise ninja tüdruku Triinu Kivilaane ja praeguse ninja tüdruku Kerli Kivilaane vanemad Tartu küljal elavad Tiiu ja Kaido Kivilaan on suurepärane meeskond, kelle koostöös nokitsetud koduaed ja maja siseinterjöör on kui muinasjutust. Solberg pole ainus. Autoralli MN-sari on sarnast sajandi draamat pakkunud ka korra varem. K3 peal Eesti spordisõpradele Sardiinia M-rallilt sündmuseid vahendanud Kalev Kruus jõudis juba välja hõigata, et Oliver Solberg on maailmameister, aga ei. Kõige uskumatumal moel jäi Solberg ilma ning kaua oodatud MN-tiitel on ikkagi Elfin Evansi jagu. Sama dramaatilise lõpu on MN-sari saanud vaid korra, kui 28 aastat tagasi võitis Tommi Mäkinen.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Kolm arsti diagnoosivad laiba juures surmapõhjust. Esimene pakub välja südamepuudulikkus. Teised arstid laidavad maha, sest seda oleks näha olnud. Teine arst pakub diagnoosiks süüfilise. Kuid ka see laidetakse maha, sest ka see oleks välja paistnud. Lõpliku otsuse langetab kolmas arst suri lahkamisel.
0: Väiksem toetus tõmbab remondiplaanidele vee peale. Valitsuse plaan kärpida kortermajade renoveerimistoetus seniselt kuni 50% 20% võib anda renoveerimisele tugeva tagasilöögi. Eriti keeruliseks muutub olukord väik-

väiksemates linnades ja maapiirkondades, kus kinnisvara väärtus ja inimeste maksevõime on väiksemad ning pangast laenu saamine raskem. Eesti suursaadik Ukrainas, osa ajust kogu aeg kuulab, et ega õhuhäiret ei ole. Ukrainas tahavad kõik lasteaialapsed saada sõduriks, ütleb Tiina Intelmann, Eesti uus suursaadik Ukrainas. Kiievisse keset langevaid rakette suundus ta suve lõpus ja nagu palju kordi varemgi, üksi ja sisuliselt käsipagasiga. Kodu renoveerinud naine leidis trepi alt 44 aastat vana kirja, mul tuli kananahk ihule. Suurbritannias Essexis leidis kodu renoveeriv naine trepi alt 10-aastase tüdruku aasta kümneid tagasi kirjutatud ja peidetud kirja. Sotsiaalmeedia abil tehti kirja autor kindlaks vaid mõne tunniga. Kas tehisaru hakkab peagi meie unenägusid salvestama? Iisraeli teadlaste uus tehisarumudel Brainit suudab ajuskaneeringutest lugeda inimeste mõtteid ja taastada nende vaimseid kujutisi hirmuäratava täpsusega. See on suur samm edasi mõtete lugemise tehnoloogias, mis avab ukse tulevikule, kus on võimalik aidata halvatud patsiente ja salvestada isegi unenägusid. Vermonti osariigi suurim elektrijaam on peidus inimeste keldrites ja garaažides, Eestiski võiks samuti toimida. Üks koduaku ei muuda elektrivõrku, kuid tuhanded korraga võivad hakata käituma nagu terve elektrijaam. Vermontis ongi kodudes paiknevad akud ühendatud ühisesse süsteemi, mis aitab hoida elektrit sees tormide ajal ja vähendada võrgu koormust tipptundidel. Omanikule tähendab see varutoidet, võrguettevõttele aga paindliku energiavaru, mida saab vajaduse korral kasutada. Selline virtuaalne elektrijaam ei vaja tingimata uut suurt hoonet ega korstnaid, sest selle võimsus on laiali inimeste kodudes. Kas tuleviku elektrijaam võibki peituda tuhandetes keldrites ja garaažides? Mis toimub? 14 immigranti Taltechi juures ja alasti eestlane Maltal. Õhtulehe noorteportaal toob sinuni nädala olulisemad ja põnevaimad uudised. Mustamäel pidas politsei kinni gruppi immigrante, Vintedi kasutajad kurdavad suletud kontode ja kättesaamata raha üle ning ühe eestlase 200-eurone kihlvedu viista Maltal kohtu ette. Looge siis poistele pehmemate erialade järeleaitamine, mitte ärge süüdistage naisi. Kui ma üleeelmisel aastal esimest korda Martin Ehala sulest lugesin, et ülikoolid olevat feminiseerunud, et see peletavad teemale tõelisi geeniusi, kelleks ilmselgelt on mehed ning ülikoolidest on saanud hoopis ideoloogiaasutused, vajus mul suu lahti. Lootes, et sama hirmutamistaktikat ja lausvalesid ma enam lugema ei pea, pole senisel teemal sõna võtnud, kuid nähes, kuidas Ehala ise mitme aasta jooksul korduvalt seda teeb ning arvestades ka hiljutisi läbipõlenud tudengite meeleavaldusi, tahaks tsiteerida kuldaväärt, nais, luuletajat, ei saa mitte vaiki olla, kirjutab Kätri Kilberg. Euroopa uus intellektuaalne suveräänsus rajaneb illusioonidel. Euroopa insenerid näitasid sügise hakul uhkusega uut protsessorit, mis peaks vabastama mandri arvutuskeskused USA tehnoloogiahiidude haardest. Paraku pannakse riistvara endiselt kokku Taiwanis TMK tehases ja lähitulevikus pole ka näha, et Euroopa kiibitootmisvõimekus märgatavalt paraneb, nendib R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Otse ülekanded tulemas, kunstnike liidu erakorraline oksjon. 8.9. ja sel nädalal toimub Ars kunstilinnakus Eesti Kunstnike Liidu erakorraline kunstioksjon, kus läheb enampakkumisele 162 teost. Kolme oksjonipäeva on võimalik otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaali vahendusel. Laborant pillas katseklaasi maha ega rääkinud sellest kellelegi. Laboritöötaja Tarja tegi kogemata katki katseklaasi, mis sisaldas kopsukatku baktereid. Mingil põhjusel ta sellest kellelegi ei rääkinud, enam pole ka midagi rääkida, nooruke teadlane on nüüdseks surnud. Ligi 200 inimest, kellega ta juhtunu järel suhtles, on aga rangelt karantiini pandud. Võimud jäävad kidakeelseks. Miks kaob pikas suhtes seksiisu? Seksiisu ei püsi pika suhte jooksul alati ühesugune ning selle kadumise põhjuseid võib olla palju. Mõnikord ei peitu probleem üldse seksis, vaid kuhjunud kodutöödes, väsimuses, tähelepanu puudumises või tundes, et partnerist on saanud armastatu asemel veel üks inimene, kelle eest tuleb hoolitseda. Tabeliseis sunnib Eestit mõtlema alagrupi võitmisest ja B-divisionist. Ründaja

Eesotsas Rauno Sappineniga on vigastatud mängujuht Rocco Robert Shane keeldus koondisekutsest, keskkaitsja ja kapten Karol Mets kannab võistluskeeldu ja esiväravavaht Karl Jakob Hein naasis vigastatuna koduklubi juurde. Ometi on Eesti jalgpallikoondise seis ütlemata hea. Merearheoloogid leidsid uppunud vrakis tuhandeid luksusesemeid. Türgi lõunaranniku lähedal Adrasani juures uuritakse umbes 2100 aasta vanust antiikset kaubalaeva vrakki, mille pardal oli tuhandeid keraamilisi sööginõusid. Vrakk asub umbes 50 meetri sügavusel ning leiu teeb erakordseks see, et suur osa nõudest on säilinud tervena ja paljud neist lebavad merepõhjas endiselt virnades. Tanel Leok meenutab oma motivatsiooni, oli vaja, et midagi läheks valesti. Leokite suguvõsast on aastakümnete jooksul saanud rahvuste krossi lahutamatu osa. Eesti on motokrossi maailma hinnatuimal võistlusel kaasa löönud 33 järjestikusel korral, neist vaid kolmel juhul polnud koondises ühtegi Leokit. Pilt emalaev FB maailm on vahepeal muutunud. Mina olen muutunud. Ja küllap sina ka. Aga üks asi ei ole muutunud, kirjutab äsja Kuku Raadio ja Postimehe eetris uue videopodcastiga emalaev alustanud Ingrid Peek. Hallo, kosmos! Sündis kümmekond aastat tagasi soovist vaadata natuke kaugemale sellest, mida parajasti võimalikuks, normaalseks või lubatud mõtteks peeti. 7 aasta ja 314 saate jooksul sai räägitud ligi 400 külalisega meilt ja mujalt. Sõna said teadlased ja arstid, muusikud ja enesearengu edendajad, vaimulikud ja religiooniuurijad, psühholoogid ja terapeudid, šamaanid ja nõiad, vabamüürlased ja vandenõude uurijad, astrofüüsikud ja preestrid, ufoloogid ja folkloristid, metafüüsikud ja alkeemikud, looduskaitsjad, pärimuse kandjad ning paljud teised põnevad inimesed. Uurisime koos inimest ja teadvust, teadust ja vaimsust, sise- ja väliskosmose mõistatuslikku maailma. Kohtusime kuulajatega ka päriselt silmast silma avalikel salvestustel ja teistel sündmustel. See soov ei ole kuhugi kadunud. Vastupidi. Praeguses üha kiiremas, mürarikkamas, kaootilisemas ja vastanduvamas maailmas tundub mulle aina olulisem ehitada sildu erinevate maailmavaadete vahele, mitte alluda polariseerumisprovokatsioonidele, vaid otsida eraldusjoonte asemel ühisosa, eelistada konkurentsile koostööd, valida hirmu, küünilisuse ja hävitamise asemel headus, hoolivus ja loomine, külvata teadlikkuse seemneid, hoida koos avatud meel ja kriitiline mõtlemine, jätta ruumi nii teadmisele kui ka tundmatule, mida alles avastame. Hoida ja kaitsta vabadust elus ja ühiskonnas, mõttes, sõnas ja tundes, püüda mõista, mitte hukka mõista. Ja kõige selle keskel otsida aina uuesti vastust küsimusele, mida tähendab tänasel tehnoloogiaajastul üldse inimeseks olemine. Ja luua seda kõike. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

Venemaa võrkpalliliidu president kinnitas, et nende mehed, mille ei osale, seal saab olema vähe sporti ja palju poliitikat. Rahvusvaheline võrkpalliliit, FIVB, teatas täna, et Venemaa naised osalevad järgmisel aastal Põhja-Ameerikas toimuvatel maailmameistrivõistlustel. Vene alaliidu president Stanislav Shevchenko kinnitas, et nende meeste koondisel samasugust plaani ei ole. Kas puidutööstur Tarmo Tamm astub välja rohelistega liitumist plaanivast Eesti 200-st? Juba patsutavad, ei ole vaja väga pikalt oodata. Eesti 200 juhtorganid hakkavad otsustama ühinemist erakonnaga Eestimaa Rohelised, Eesti 200 juhatuse ja Riigikogu fraktsiooni liige, puidutööstur Tarmo Tamm kommenteeris, et sellega seoses võib tulla lähiajal ka uudiseid ka tema erakondliku kuuluvuse kohta. R. Kramatorskis, pommirünnakute all elab veel üle 30 000 inimese. Ukraina idaosas on Venemaa armee jõudnud peaaegu Donetski oblasti administratiivkeskuse Kramatorski lähedale. Kohalikud elanikud elavad pidevate pommirünnakute all. Sellele vaatamata on linnas endiselt üle 30 000 inimese. Tuntud krooniline haigus peidab endas topelt vähiriski. Taanis läbi viidud ulatuslikust uuringust selgub, et teist tüüpi diabeeti põdevatel inimestel on vähki haigestumise tõenäosus kaks korda suurem kui ülejäänud elanikkonnal. Kuigi seni on diabeedi ravis keskendutud peamiselt südame- ja neeruhaiguste ennetamisele, viitavad uued andmed vajadusele suunata patsiente oluliselt rohkem ka varajastele vähisõeluuringutele. Mida toob oktoober? Numeroloog, hea aeg romantilise kaaslase leidmiseks, kuid kasvab ka armukadedus. Oktoobrikuu toob numeroloog Timo Reinpalli sõnul kaasa võimsa energiapuhangu, mis ühendab endas innovatsiooni, kasvava intuitsiooni ja pingeid kruttivat.

sisemised muutused. Kuigi õhus on nii ärevust kui ka ootamatute uute alguste võimalusi, pakub see kuuga ideaalset fooni suhete soojendamiseks, kompromisside leidmiseks ja teadlikuks enesearenguks. Mida kujutab endast eurosari, kus hakkab mängima kolm Eesti korvpalliklubi? Teisipäeval algavad mängud vana maailma tugevuselt neljandas klubi korvpallisarjas FIBA Euroopa Cup, kus löövad kaasa ka Tartu Ülikool Max ja Moorits, Tallinna Bigbank Kalev ja Pitse Pärnu. Mida see sari endast kujutab ja kes pääsevad alagruppidest edasi? Katastroof, mida peaaegu keegi ei märganud, talvetorm kergitas Läänemere sügavusest rannikule surnud vee. Eelmise aasta lõpus Eestit räsinud torm Johannes vallandas Läänemeres haruldase ja ohtliku nähtuse, aastakümneid mere sügavustes peitunud hapnikuvaba vesi kerkis kuni 90 meetri sügavuselt üles ja liikus madalasse rannikumerre, mille elustikule tähendas see olukord surmalõksu. Tegemist on esimese sellise teadlaste poolt dokumenteeritud juhtumiga Läänemeres. NASA surev teleskoop valmistub luigelauluks, see saab olema ta viimane vaatlus. Kosmoses ei püsi kõik satelliidid igavesti, sest isegi sadade kilomeetrite kõrgusel leidub piisavalt atmosfääri, et nende orbiiti aegamisi madalamale tirida. Just nii on juhtunud NASA Swifti teleskoobiga, mis on uurinud universumi kõige võimsamaid plahvatusi juba peaaegu 22 aastat. Teleskoopi prooviti veel viimasel hetkel kõrgemale orbiidile aidata, kuid selleks saadetud kosmoselaeva tabasid omad tehnilised probleemid. Nüüd on Swift taas teadustööle suunatud, kuigi aega võib olla jäänud vaid mõni nädal. Kas vana observatoorium jõuab enne viimast laskumist tabada veel ühe suure kosmilise sähvatuse? Üleriigiline planeering arvestab paljudes kohtades rahvastiku olulise vähenemisega. 2050. aastaks väheneb enamikus omavalitsustes rahvastik neljandiku võrra, mida võetakse arvesse täna avalikkusele nähtavaks tehtud üleriigilises planeeringus, ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi planeeringute asekantsler Ivan Sergejev. Olek sõnajala kihlatu meenutab kallimat tema sünniaastapäeval, nii armas on sind meenutada ja nii valus on olla sinuta. Olek sõnajala sünniaastapäeval jagas tema kaaslane Katerine Raudvere südamlikku mälestust ühest kunagisest sünnipäevast. Naeratava foto taga on igatsus hetke järele, mida enam tagasi tuua ei saa. Tahaksin väga, et saaksin korrakski tagasi sellesse päeva, kirjutab ta. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14-15 kraadi, öösel nõrk vihm, õhutemperatuur 12-15 kraadi. Homme Tallinnas vähene pilvisus, sooja 13-16 kraadi, öösel selge, õhutemperatuur 3-14 kraadi. Harju maakond, edela- ja läänetuul puhanguti kuni 16, rannikul 22 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edela- ja läänetuul 16, puhanguti 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3,5 m. Värskelt riidebrändi loonud noor, selleks pole vaja kellegi luba, et hommikul ärgates disaineriks hakata. Augusti algul riidebrändiga Isla välja tulnud Anne Mitt oskas vaid sokiauku kinni traageldada, kui viis paberile kritseldatud disaini õmblejale, et valmiks esimene prototüüp. Sa ei pea kõike oskama, et alustada, on ta veendunud. Autorite ühing ei välista erakopeerimise tasu tõstmiseks kohtuvaidlust. Suvel lubas justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta, et erakopeerimise tasu tõstmise üle vaidlevaid autoreid ja ettevõtjaid püütakse augustis ühise laua taha tuua. Eesti autorite ühingu sõnul pole neid aga seni ühelegi arutelule kutsutud ja eelnõu seisab jätkuvalt.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14 kuni 15 kraadi, öösel nõrk vihm, õhutemperatuur 12 kuni 15 kraadi. Homme Tallinnas vähene pilvisus, sooja 13 kuni 16 kraadi, öösel selge, õhutemperatuur 3 kuni 14 kraadi. Harju maakond, edela- ja läänetuul puhanguti kuni 16, rannikul 22 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edela- ja läänetuul 16, puhanguti 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5 kuni 3,5 m. Võkjuhi sõnul on biotoodete tehase rajamisega lugu keeruline. Viru Keemia Grupi VG tselluloosist biotooteid valmistava tehase investeerimisotsus on veninud. Ettevõtte pole suutnud leida valemit, kuidas ehitada Euroopasse tehast nii madalate kuludega, et see suudaks olla maailmaturul konkurentsivõimeline.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mehed läksid kolmekesi püssidega metsa. Maru udune ilm oli. Luba muidugi ühelgi ei olnud, et nagu natuke salakütid või nii, aga kes see ikka sihukese näruse ilmaga kontrollima tuleb. Hargnesid udus ja kuulsid üksteise liikumisest oksterakina järgi. Esimene mees kõmmutab püssi ja teised kohe hüüdma, kes püssi ette jäi. Mees vastu ei näe siin uduses hästi, aga karvade järgi otsustades hunt. Veidi hiljem paugub järgmise mehe püss, kes maha lastud sai. Ei näe siin uduses hästi, aga sulgede järgi otsustades metsis. Natuke hiljem pauka kolmanda mehe püssist. Noh, kelle kätte said? Ei näe siin uduses hästi, aga paberite järgi otsustades metsavaht.
0: Pärnu noored, kes alustasid õpetajatena oma kunagises kodukoolis. Sel sügisel alustas Pärnu Kuninga tänava põhikoolis koguni kaks noort õpetajat, kes tulid tagasi kooli, mille nad kunagi lõpetasid. Need on muusikaõpetaja Hanna Vask ja õppijabi õpetaja Liis Õmblus, kes mõlemad läbisid enne õpetajaks saamist üsna kirju eneseotsingute teekonna. Homme. Löviskuu jätkab eilset julgemat ja enesekindlamat energiat, kuid täna on fookus rohkem sellel, mida sa ise väärtuslikuks pead. Hea päev on olla nähtav, võtta initsiatiiv ja teha midagi loomingulist, kuid samal ajal tasub jälgida, et soovtunnustust saada ei hakkaks sinu otsuseid juhtima. Mõni asi õnnestub paremini siis, kui sa ei ürita kellelegi tõestada, et suudad seda teha. Päeva teine pool sobib eriti hästi kohtumisteks, esinemiseks, hobidega tegelemiseks või lihtsalt millekski, mis paneb sind end hästi tundma. Kui tekib konkurentsiolukord, ära lase uhkusel otsustada sinu eest. Sinu tugevus tuleb täna kõige paremini välja siis, kui oled enesekindel, kuid samas heldega teiste suhtes. Kihlveopettuses kahtlustatav Maardu linnameeskond loobub esiliigast ja kaotab litsentsi. Septembri alguses seoses kihlveopettuse kahtlustusega Jalgpalliliidu distsiplinaaruurimise alla jõudnud Maardu linnameeskond teatas, et loobub esiliigas mängimisest. Seetõttu kaotab klubi ka liigades mängimiseks vajaliku litsentsi. Akka nädal uuris, kellele ehitatakse Tallinnas uusi kodusid. Tallinnas kerkivad uued elukvartalid ja kodudeks kaalutakse ka vanu pangahooneid. Ostjad väärtustavad üha rohkem rohelust, autovaba õue ja head sisekliimat. Jõukohase perekodu otsingul tuleb aga sageli kolida linnapiiri taha, et sealt siis autoga linna tööle sõita. Andrus Ansip kõnnib pärast hüppeliigese murdu karkudega. Endine peaminister Andrus Ansip, keda kolm nädalat tagasi oodati Kanal 2 intervjuu saatesse silmast silma, ütles, et oli sunnitud tookord esinemise ära jätma kukkumise ja sellele järgnenud operatsiooni tõttu. Saatejuht on Elo Mõttus Lepik. Mitmed saared kuuluvad edaspidigi biosfäärialade võrgustikku. UNESCO kinnitas, et ka järgnevad 10 aastat kuuluvad Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, Vormsi ja Ruhnu ning neid ümbritsev mereala Lääne-Eesti saarte biosfäärialana maailma biosfäärialade võrgustiku, kuhu on ainsana Eestist kuulutud juba aastakümnete taguse ajast alates. Kokku on maailmas 797 biosfääriala 145 riigis. Margus Muld. Homme selgub füüsika Nobeli 120. peatükk, kas mõni ennustus ka teos saab. Nobeli füüsikapreemia võib minna avastusele, mis muutis maailma juba ammu, kuigi enamik inimesi pole selle tegija nime kunagi kuulnud. Nii on auhind jõudnud röntgenikiirtes transistoride, ülijuhtivuse ja optiliste pintsettideni sageli aastakümneid pärast esimest läbimurret. tänavuste võimalus.

Kõikide laureaatide seas räägitakse ole tehnoloogiast, uutest materjalidest ja eksootilistest kvantefektidest, kuid komitee tegelikke mõtteid ei tea keegi. Ka varasem kogemus näitab, et kõige sagedamini ennustatud nimi ei pruugi võita midagi. Kas tänavune füüsikanobel kinnitab ekspertide ootusi või sünnib taas täielik üllatus? Marelle Ellen ajab segadusse, miks Eesti ettevõtted müügis nii vähe LinkedIni kasutavad. Kaks kliendid usaldavad inimeste jagatud teadmisi rohkem kui ettevõtte turundusmaterjale. Eesti ettevõtted kasutavad seda müügis aga veel üllatavalt vähe, kirjutab ettevõtja ja LinkedIni ekspert Marelle Ellen. Sotsiaalminister peab terviseandmeid kaitsma. Reedel kirjutasid vandeadvokaadid Garri Ginter ja Allar Jõks ning Eesti Arstide Liidu president Neeme Tõnisson Postimehes sellest, et uurimisasutused on kujundanud praktika, et saavad patsiendi terviseandmeid kätte ilma tema nõusolekuta ja eelneva kohtumääruseta. Politsei tabas kullerid, kelle oli üle Eesti enam kui 450 narkopeidikut. Septembri keskel pidas politsei Rakveres kinni 21- ja 24-aastase narkokuritegudes kahtlustatava noormehe, kes seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Peidikuid oli meestel üle 450. Raamatute edetabeli tipus on taas teos, mis paljastab eestlaste suure hirmu ja huvi. Apollo raamatute müügiedetabeli esikohale on taas tõusnud Margus Punabi vananemisest kõnelev Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Raamat on edetabeli tipus olnud ka varem ning näib, et lugejate huvi selle vastu, kuidas võimalikult hästi ja tervelt vananeda, ei ole raugenud. Moora, Isamaa on EKRE-lt valitsuse materdamise üle võtnud. Reitingute tipus püsiv Isamaa on teinud edukalt kampaaniat kriitika ja rahulolematuse toel, ent peab valimiste lähenedes hakkama pakkuma ka sisulisi lahendusi. Poliitikavaatleja Erik Moora sõnas Ringvaates, et Isamaa agressiivne taktika on jätnud EKRE aga varju ning raskustesse oma hääle leidmisel. Rubio, USA ei too Venemaa ähvarduste pärast diplomaate Kiievist ära. USA ei plaani praegu oma diplomaate Kiievist ära tuua, kuigi Venemaa jätkab õhurünnakuid ja soovitas välisdiplomaatide lahkuda, ütles USA välisminister Marco Rubio esmaspäeval ajakirjanikele, kelle seas ajalehe Kiiv Independent korrespondendile. Politsei pidas kinni laia haardega narkokullerid, kes tegutsesid ka Viljandis. Septembri keskel pidas politsei Rakveres kinni 21- ja 24-aastase noormehe, kes seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Kahtlustatavad võivad olla seotud Viljandis, Lääne-Virumaal, Tallinnas, Raplas ja Jõhvis kokku üle 450 narkopeidikuga. Vaata Nikoni koomiliste loomafotode auhinnatöid. Nikoni iga-aastane humoorika loodusfotokonkurss on välja selgitanud oma selle aasta finalistid, mis toovad esile loomariigi kõige ootamatumad ja naljakamad hetked. Valikust leiab nii hommikuvõimlemist harrastava karu, keskmist sõrme näitava orangutani, kui ka fotograafidest ühinud pälli. Uurime, mida söövad alpinistid kõrgel mägedes ja testime, millise supermarketi kaneelisaiad on parimad. Eesti esimese naisena Mount Everesti tippu jõudnud alpinist Krisli Melesk räägib taskuhäälingus, mis täna söögiks, mida süüakse tuhandete meetrite kõrgusel ja miks võib mäest alla tulemine olla raskem kui tippu ronimine. Lisaks meenutab aastaid luksusjahtidel töötanud Melesk sealseid toiduelamusi, jagab oma lemmiktiramisu ja lihtsa vegan šokolaadikoogi retsepti ning paneb koos saatejuht Ragne Värgiga Pimetestis proovile viie supermarketi kaneelisaiad. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Sõber küsib, kuidas abielu läheb, mees, suurepäraselt. Me jagame kõik võrdselt, kuidas tema teeb otsused ja mina olen nendega võrdselt nõus.
1: Nobeli meditsiinipreemia pälvisid optogeneetika pioneerid. Nobeli auhinna meditsiini või füsioloogia alal pälvisid sellel aastal Karl Teisserot, Peter Hegemann ja Georg Nagel nende avastuste eest valgusele reageerivad joonikanalite vallas, millega panid aluse optogeneetikale. Meetod võimaldab muuhulgas uurida aju enneolematu täpsusega. Värske üleriigiline planeering keskendub ajalooliste keskuste tugevdamisele. Täna avalikusele esitletud riigi üldplaneering soovib Eestis ruumi planeerida nii, et lisaks suurematele linnadele saaksid läbimõeldud arengutõuke ka piirkondlikud keskused, ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi planeeringute asekantsler Ivan Sergejev. Välisilm Saksamaal on üha enam tunda venemeelsust. Laupäeval möödus 36 aastat Saksamaade taasühinemisest. Lahutatud olid kaks Saksamaad teineteisest ametlikult 41 aastat. Ja ehkki koos on taas oldud juba peaaegu sama palju,

kui oldi lahus, on armid nähtavad. Üks neist on venemeelsus, mis on viimasel ajal aina enam nähtav. Politsei tabas kullerid, kellel oli üle Eesti enam kui 450 narkopeedikut. Septembri keskel pidas politsei Rakveres kinni 21- ja 24-aastase narkokuritegudes kahtlustatava noormehe, kes seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Peidikuid oli meestel üle 450. Kolm põlvkonda liiga hilja sündinud, noor mees eelistab TikTokile vana aja kultuuritegelasi. Kui eakaaslased surfavad TikTokis ja kuulavad räppi, siis Siim Juhkam eelistab vanema põlvkonna kultuuritegelasi ning on neilt kogunud tuhatkond autogrammi. Mulle meeldib just see ajastu ja need inimesed, põhjendab ta. Odava maja, kallim liikumine, kas teine auto sööb linnast välja kolimise võidu? Maa- ja ruumiameti andmetel maksis Tallinna järelturukorteri ruutmeeter selle aasta esimeses kvartalis keskmiselt 2971 eurot, samal ajal kui väljaspool Tallinna oli Eesti keskmine 1352 eurot. Kuigi korteri ja eramu hindu ei saa üks ühele võrrelda, näitab suur hinnavahe, miks vaatavad paljud koduostjad pealinnast kaugemale. Prantsuse näitleja Elia Drucker, filmikunsti roll on võtta aeg, et rääkida lugusid. Prantsuse näitleja Elia Drucker, kes mängib trilleris juhtum 137 sisejuurduse uurijat, ütles Sirbile antud intervjuus, et teda huvitab küsimus, kuidas taastada politsei ja inimeste vaheline usaldussuhe pärast seda, kui tõde on selle purustanud. Mis toimub? 14 immigranti Taltechi juures ja alasti eestlane Maltal. Õhtulehe noorteportaal toob sinuni nädala olulisemad ja põnevaimad uudised. Mustamäel pidas politsei kinni gruppi immigrante, Vintedi kasutajad kurdavad suletud kontode ja kättesaamata raha üle ning ühe eestlase 200 eurone kihvedu viista Maltal kohtu ette. Kristina Kroon lestest ja võluseentest, see, mida kardame, ei pruugi olla kõige ohtlikum. LSD, võluseened ja teised ained, mida on aastakümneid ümbritsenud hirm ja tugev stigma, ei pruugi inimese organismile olla sugugi nii ohtlikud, kui nende kurikuulus maine arvata laseb. Neuroteaduste doktor Kristina Kroon pöörab tavapärase arusaama pea peale ning juhib tähelepanu hoopis ainele, mis on täiesti legaalne, vabalt kättesaadav ja meie elus nii tavaline, et selle tegeliku kahju on lihtne alahinnata. Psühhedeelikumide, aga eriti klassikaliste psühhedeelikumide puhul on tegelikult tegemist ühtede füsioloogiliselt kõige ohutumate ainetega üldse, ütleb Kroon. Tõlkijate pidupäeval said tähelepanu need, kelle töö jääb sageli varju. Eelmisel nädalal tähistati Tallinna kirjanike majas rahvusvahelist tõlkijate päeva, kus anti üle kaks tunnustust. August Sanga nimelise luuletõlke auhinna pälvis Indrek Kohv ning Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetaja auhinna Leena Tomasberg. Liina Raud naasis näitlemise juurde, tunne on imeline. Sel suvel elus kannapöörde teinud ja tagasi kodumaale kolinud ühikarottide täht Liina Raud on taas näitlemise juures. Mulle väga meeldib kaamera ees olla ja selline projektipõhine töö sobib mulle hästi, räägib Liina, keda saab peagi näha uues seriaalis, mille võtted toimusid Kreekas. Dvigateli tehase minevik, olevik ja tulevik. Teine osa, Ülemiste City, avatud ustepaik ja Eesti värav maailma. Kui Ülemiste tähendab teile ainult kaubanduskeskust, võtke vaevaks minna mööda Suur Sõjamäe tänavat veidi edasi ja pöörake paremale. Sattute hoopis teise maailma, kus sulisevad purskaevud ja kõrghooned säravad tuledes, kus ülekäiguradade sebrad on kõige laiemad, kus töötab hulgaliselt nutikaid noori, kus on kool, lasteaed ja tervisekeskus, kus kõik uksed on avatud ning raha teenitakse ajuga. Raskest lahutusest toibunud TikToker Darja Pastak taas armunud, olen oma sakslasest täiesti võlutud. 35 000 jälgijaga bravuurikas ja otsekohene ukrainlanna Darja Pastak, keda tuntakse avokado nime all, on eraelus taas õnne leidnud. Darja käis oma kokandushuvilise kaaslasega pidulikul lõunal restoranis Moon. Ta vaatas ära kõik mu 816 videot Instagramis. Tiit Made eksitas avalikust iseseisvuse taastamise otsuseid kirjeldades. Tänavu augusti klubi hinnangul eksitas Tiit Made avalikust eelmise kuu Postimehes ilmunud artiklis, kuidas Toompea lossis keskööl pärast iseseisvuse taastamise

0: Sest pabereid põletati, kirjutab tänavu augusti klubi liige Rein Järlik. Ta kägistas mind seljatagant. Noored neiud hoiatavad aastaid tegutsenud bussipoisi eest. Toimetusega on ühendust võtnud mitu noort naist, kes soovivad hoiatada Tallinnas tegutseva nn bussipoisi eest. Neiude väitel küsib noormees neilt järjekindlalt nende telefoninumbrit, jälitab neid ühistranspordis ja tänavatel ning pakub end OnlyFansi manageriks. Värske vihje järgi olevat teda nähtud linnas koguni noaga. Neiud on enda sõnul pöördunud ka politseisse, ent sellest pole kasu. Suurtes võlgades ettevõtte 160 töötajat istuvad kodus teadmatuses. Enam ei ole väga naljakas. Tallinna kesklinnas tegutseva StudioWorksi töötajaid vaevab teadmatus, kas nad saavad tööd jätkata või mitte, 1,5 miljonilise maksuvõlaga ettevõtte kontori uksed on kinni ja lubadustest hoolimata on maksmata ka osa palkasid. Toitlustaja kutsub koolisööglasse lõunat proovima. Kaubamärgi taili all koolides toitlustust pakkuv Baltic Restaurants Estonia AS Pre avab oktoobri esimesel nädalal koolisööklate uksed, et lapsevanemad ja teised huvilised saaksid võimaluse maitsta koolitoitu. Pärnumaal saab lõunat proovida ühes koolis. Pilt emalaev FB maailm on vahepeal muutunud. Mina olen muutunud. Ja küllap sina ka. Aga üks asi ei ole muutunud, kirjutab äsja Kuku Raadio ja Postimehe eetris uue videopodcastiga emalaev alustanud Ingrid Peek. Hallo, kosmos! Sündis kümmekond aastat tagasi soovist vaadata natuke kaugemale sellest, mida parajasti võimalikuks, normaalseks või lubatud mõtteks peeti. 7 aasta ja 314 saate jooksul sai räägitud ligi 400 külalisega meilt ja mujalt. Sõna said teadlased ja arstid, muusikud ja enesearengu edendajad, vaimulikud ja religiooniuurijad, psühholoogid ja terapeudid, šamaanid ja nõiad, vabamüürlased ja vandenõude uurijad, astrofüüsikud ja preestrid, ufoloogid ja folkloristid, metafüüsikud ja alkeemikud, looduskaitsjad, pärimuse kandjad ning paljud teised põnevad inimesed. Uurisime koos inimest ja teadvust, teadust ja vaimsust, sise- ja väliskosmose mõistatuslikku maailma. Kohtusime kuulajatega ka päriselt, silmast silma, avalikel salvestustel ja teistel sündmustel. See soov ei ole kuhugi kadunud. Vastupidi. Praeguses üha kiiremas, mürarikkamas, kaootilisemas ja vastanduvamas maailmas tundub mulle aina olulisem ehitada sildu erinevate maailmavaadete vahele, mitte alluda polariseerumisprovokatsioonidele, vaid otsida eraldusjoonte asemel ühisosa, eelistada konkurentsile koostööd, valida hirmu, küünilisuse ja hävitamise asemel headus, hoolivus ja loomine, külvata teadlikkuse seemneid, hoida koos avatud meel ja kriitiline mõtlemine, jätta ruumi nii teadmisele kui ka tundmatule, mida alles avastame. Hoida ja kaitsta vabadust elus ja ühiskonnas, mõttes, sõnas ja tundes, püüda mõista, mitte hukka mõista. Ja kõige selle keskel otsida aina uuesti vastust küsimusele, mida tähendab tänasel tehnoloogiaajastul üldse inimeseks olemine. Ja luua seda kõike. Eestlased said BMX Crossi Euroopa karikasarja üldarvestuses 3. koha. BMX Crossi Euroopa karikasarja hooaeg lõppes Belgias Solderis peetud 11. ja 12. etapiga. Eestlaste jaoks kujunes hooaeg edukaks, sest Paula Palmiste, Sten Tristan Raid ja Andren Kaju lõpetasid kõik oma võistlusklassi üldarvestuse teisel kohal.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mahellast südamest on palju laule, aga isa haigest maksast mitte ühtegi.
0: Pevkuri ja Rahumäe sidemed luubi all, kõrgem ohvitser näeb Ukraina mürsutehingutes võimalikku huvide konflikti ja varjamist. Kuidas on võimalik, et Eesti riik on kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskude soetamisele 100 miljoneid eurosid, tegemata tarnijale taustakontrolli? Kanal 2 esmaspäevases saates kuu-uurija paljastas nii-öelda vilepuhujaks kehastunud kõrge kaitseväe ohvitser mürsutehingu tagamaid. Verstappen tõi Sepangis vihma kiuste Red Bullile hooaja avavõidu. Vormel miinus üks maailmameistrivõistluste etappi Malaisias võitis Max Verstappen, Red Bull, kes edestas itaallast Kimi Antonellit, Mercedes, plus 2,307 ja Britt Lewis Hamiltoni, Ferrari, plus 4,919. Õilsad kavatsused võivad sillutada teepõrgusse. Elva Lendteater on endale teatraalide seas nime teinud juba ammu. Staatuselt küll harrastusteater on selle lavastustes

kaasa teinud hulk Eesti teatri legendaarseid lavastajaid ja näitlejaid nagu Jaan Tooming, Peeter Jürgens ja Jan Uuspõld. Ülehomme tuleb Lendteater oma lavastusega Kahtlus Ugalasse. Kohalik tugi ja idufirmade arv käivad maakonniti erijalga. Eesti idusektor kasvab, kuid see kasv on koondunud Harju ja Tartumaale. Kaardistus 13 maakonnas näitab, et piirkondlike tugiorganisatsioonide rohkus ei ennusta, kui palju idufirmasid maakonnas on. Pärnumaal on tugiorganisatsioone keskmisest vähem ja idufirmasid ligi 2 korda rohkem, Põlva ja Hiiumaal on aga lugu vastupidi. Pärnusse novembris. Bilbao pani mõtlema, kuidas. Nädalapäevad tagasi Bilbaos, linn Hispaanias Baskimaal, toim kohaliku giidiga rattatuuril hakkasin mõtlema Pärnule. Ümberringi olid jõepromenaadid, pargid, kunst ja arhitektuur, mille vaatamiseks tasus aeg-ajalt ratta pealt maha tulla. Giid rääkis, mis neis paikades varem oli ja kuidas tööstuse taandumise järel hakati neile uut kasutust otsima. Õpetaja, tehisaruga loodud ülesanded on põnevad, ent võõrapärased. Tehisaru ei tee õpilast laisaks, vaid nõuab nii temalt kui ka õpetajalt uutmoodi lähenemist. Tallinna Ülikooli doktorandi uurimistöö näitab ühtlasi, et materjalidele ligipääsu koondav digiplatvorm suudab õpilaste sooritust eksamitel märgatavalt parandada. Auto ei keeranud korralikult. Eestlase meeskonnakaaslane jäi ringrajasõidu stardis 2 masina vahele. Gregor Jeets ja tema meeskonnakaaslane itaallane Riccardo Janniello võistlesid nädalavahetusel Barcelonas McLaren Trophy Euroopi autode ringrajasarjas, kus on enne hooaja viimast etappi üldvõidu konkurentsis. Tänavune veganmes naaseb oma juurte juurde. Sel nädalavahetusel 10. ja sel nädalal toimub Tallinna Kultuurikatlas järjekorras juba 16. Veganmes, mis toob kokku ligi 70 ettevõtet ja organisatsiooni Eestist ja välismaalt ning suure valiku põnevaid taimseid tooteid. 2 päeva jooksul saab avastada uusi maitseid, tooteid kaasa osta ning tutvuda veganuse eritahkudega tervisest keskkonna ja loomaõigusteni. 2 laval toimuvad ettekanded ja arutelud, praktilised töötoad ning ühine filmivaatamine. Avatud on senisest veelgi suurem lasteala koos mitmekesise programmiga. Droonid võiksid aidata ametnikke ja robot panna restoranis laudu kinni. Pärnu rahvusvahelise tehnoloogiahäkatoni Koasthak võitis võistkond Safeti Vibe, kelle idee aitab muuta tehisintellekti abil loodud äpid ja veebilahendused turvalisemaks. Pärnu linna eriauhinna teenis autonoomset droonivõrgustiku arendav Droone Network ja Pärnumaa ettevõtlusinkubaatori eriauhinna küberturvalisuse nõudeid ettevõtjatele lihtsamaks tegev Inskope. Hotellide ja restoranide liit, 10 000 töötajad võivad jääda söögita. Toitlustusteenuse käibemaksu langetamise kohta on kõlanud väide, et sellest võidaksid eeskätt jõukamad restorani külastajad. Ent toitlustus ei tähenda ainult õhtusööki kallis restoranis, vaid ka igapäevas töölõunat, kooli- ja hooldekodutoitu ning 10 000 kokkade, teenindajate ja teiste restoranidega seotud ettevõtetes või tarneahelas, töötavate inimeste töökohti. Miks on restoranide sulgemisel kaotajaid rohkem, kui esmapilgul paistab, kirjutab Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Külli Kraner. Õpetajad on meie superkangelased. Esimene õpetaja on inimese elus kõige olulisem õpetaja. Mäletan, kuidas minu esimene õpetaja andis lisaks algharidusele armastuse kunsti vastu, ilumeele ning elementaarsed viisakusreeglid. Esimeses kooliastmes sai koos käidud suuremates teatrites ja sellele eelnes ikka viisakusloeng. Teadsime, kuidas riietuda ja kuidas käituda. Arume, tulevikus on koondise komplekteerimine ühtpidi lihtsam, aga teistpidi raskem. Eesti motokrossi koondis sai Prantsusmaal Ernees toimunud rahvuste motokrossil 12. koha. Koondise mänedžer Martin Arumäe jäi lõppkohaga üldjoontes rahule ning usub, et rasked aastad jäävad tahavaate peeglisse. Kosi sõnul jälgib el Ukraina edusamme reformide elluviimisel. Euroopa Liit el jälgib pingsalt Ukraina ülemraada tööd ja eriti rahvusvähemusi puudutavate õigusaktide oodatud muudatuste vastuvõtmist, ütles esmaspäeval ühenduse laienemisvolinik Marta Kos, kelle sõnu vahendas uudisteagentuur Ukrinform.
Looge siis poistele pehmemate erialade järele.

0: ärritamine, mitte ärge süüdistage naisi. Kui ma üle-eelmisel aastal esimest korda Martin Ehala sulest lugesin, et ülikoolid olevat feminiseerunud, et see peletavad eemale tõelisi geeniusi, kelleks ilmselgelt on mehed, ning ülikoolidest on saanud hoopis ideoloogiaasutused, vajus mul suu lahti. Lootes, et sama hirmutamistaktikat ja lausvalesid ma enam lugema ei pea, pole senisel teemal sõna võtnud, kuid nähes, kuidas Ehala ise mitme aasta jooksul korduvalt seda teeb ning arvestades ka hiljutisi läbipõlenud tudengite meeleavaldusi, tahaks tsiteerida kuldaväärt, nais, luuletajat, ei saa mitte vaiki olla, kirjutab Kätri Kilberg. Haigus pühkis noore naise mälus tema pere. Ma ei tea, kes nad on, enne kui nad naeratavad. Kui 28-aastane Georgina Ann tundis ühel päeval kerget pearinglust, ei osanud ta uneski oodata, mis teda ees ootab. Süütust sümptomist sai alguse kiire ja hirmutav tervisemurede ahel, mis röövis naiselt mälestused isegi kõige kallimatest inimestest. Otseülekanded tulemas, Kunstnike Liidu erakorraline oksjon. 8, 9 ja sel nädalal toimub Ars kunstilinnakus Eesti Kunstnike Liidu erakorraline kunstioksjon, kus läheb enampakkumisele 162 teost. Kolme oksjonipäeva on võimalik otsepildis jälgida ka ERRi kultuuriportaali vahendusel. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14-15 kraadi, öösel nõrk vihm, õhutemperatuur 12-15 kraadi. Homme Tallinnas vähene pilvisus, sooja 13-16 kraadi, öösel selge, õhutemperatuur 3-14 kraadi. Harju maakond, edela- ja läänetuul puhanguti 16, rannikul 22 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edela- ja läänetuul 16, puhanguti 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 2-4,5 m. Oleks Amorodni, Euroopa riikide valmisolek sõjaks võib osutuda isetäituvaks ennustuseks. Pärast eelmisel nädalal toimunud ÜRO Peaassamblee istungit kõneles Venemaa välisminister Sergei Lavrov ajakirjanikega, korrates taas Venemaa Föderatsiooni välispoliitilisi seisukohti. Kremli vaatenurgast peaksid Putin ja Trump lihtsalt lõpetama Ukraina teemal rääkimise. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.
1: Ma kuulen sind, Semmo.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Naine küsib, miks meestel pärast seksi nii kiiresti uni tuleb, sõbranna, sest nad peavad pärast 3 minuti pikkust tööd 8 tundi puhkama.
1: Õpilasest õpetajaks, kuidas kiuslikust tädist sai minu silmis päris superkangelane. Mõned aastad tagasi olin mina see õpilane, kes arvas, et õpetaja töö on lihtsalt klassi ees seista, käsutada ja pahandada. Täna olen ise õpetaja ning tean, kui kaugel see ettekujutus tegelikkusest on. Õpetaja ei anna õpilasele ainult teadmisi, vaid aitab kujundada alustalasid, millele noor inimene oma edasise elu rajab. R. Kramatorskis, pommirünnakute all, elab veel üle 30 000 inimese. Ukraina idaosas on Venemaa armee jõudnud peaaegu Donetski oblasti administratiivkeskuse Kramatorski lähedale. Kohalikud elanikud elavad pidevate pommirünnakute all. Sellele vaatamata on linnas endiselt üle 30 000 inimese. Peter Solberg kargas poja dramaatiliselt MM-tiitlite jäämise järel Sebastian Ogierle turja. Oliver Solberg oli autoralli maailmameistrivõistluste hooaja viimasel etapil Sardiinias lähedal ralliajaloos ühe suurema teo korda saatmisele, ent tema isa Peter Solberg ei jäänud rahule Sebastian Ogier sõiduga. Tehisaru aitab Pärmis teha targema rakuvabriku. Tallinna Tehnikaülikooli teadlased panid tehisintellekti ennustama, millised geenid muudavad õlipärmi senisest tõhusamaks lipiidide ja pigmentide tootjaks. Värskelt valminud ainevahetusmudel aitab uute toiduainete, kosmeetika ja biokütuste toorainet luua sadu kordi kiiremini. Günekoloog hakkas väidetavalt patsiendi Instagrami jälgima. Armen Joller, mul hakkas kõhe. Triatsis jagatud lugu günekoloogist, kes hakkas väidetavalt oma patsienti Instagramis jälgima ja tema postitustele meeldimisi jätma, tõi kaasa vastakaid reaktsioone. Kui osa kommenteerijaid viskab olukorra üle nalja, siis teised küsivad, kus jookseb arsti ja patsiendi suhtluse piir. Sõna võttis ka Karmen Joller. Salajane Vahemere paradiisisaar. Ma pole sellest kunagi kuulnud, aga nüüd tahan sinna minna. Kui rääkida Baleaari saartest, tuleb paljudele esimesena meelde rahva ja pidude rohke Ibiza või rannakuurorte täis Mallorca. Lisaks neile kahele kuulub saarte hulka aga paradiis, millest paljud pole isegi kuulnud. Skandaalne Maardu linnameeskond loobub esiliigast ja kaotab litsentsi. Septembri alguses seoses kihveopetuse kahtlustusega Jalgpalliliidu distsiplinaaruurimise alla jõudnud Maardu linnameeskond teatas, et loobub esiliigas mängimisest. Seetõttu kaotab klubi ka liigades mängimiseks vajaliku litsentsi. Laborant pillas katseklaasi maha ega rääkinud sellest kellelegi. Laboritöötaja Tarja tegi kogemata katki katseklaasi, mis sisaldas kopsukatku baktereid. Mingil põhjusel ta sellest kellelegi ei rääkinud, enam pole ka midagi rääkida, nooruke teadlane on nüüdseks surnud. Ligi 200 inimest, kellega ta juhtunu järel suhtles, on aga rangelt karantiini pandud. Võimud jäävad kidakeelseks. Vermonti osariigi suurim elektrijaam on peidus inimeste keldrites ja garaažides, Eestiski võiks samuti toimida. Üks koduaku ei muuda elektrivõrku, kuid tuhanded korraga võivad hakata käituma nagu terve elektrijaam. Vermontis ongi kodudes paiknevad akud ühendatud ühisesse süsteemi, mis aitab hoida elektrit sees tormide ajal ja vähendada võrgu koormust tipptundidel. Omanikule tähendab see varutoidet, võrguettevõttele aga paindliku energiavaru, mida saab vajaduse korral kasutada. Selline virtuaalne elektrijaam ei vaja tingimata uut suurt hoonet ega korstnaid, sest selle võimsus on laiali inimeste kodudes. Kas tuleviku elektrijaam võibki peituda tuhandetes keldrit

ja garaažides. Iiri fotograaf uurib elu NATO idapiiril. Iiri kaasaegne dokumentalist Anthony Haughey 1963 on karjääri algusest pühendunud piirimõistele. Praegu tegeleb Haughey meiega Euroopa idapiiriga, põhimõtteliselt Eesti, Läti ja Leeduga, esitledes oma fotodel ajalisi probleeme enne ajatult. Klounaad jätkub. Orjapidamise süüdistatav Peeter Kaares hoiab endiselt kohtuistungitest kõrvale. Pärnu maakohtunikul Tambet Graubergil sai esmaspäeval Villand orjapidamise süüdistatava Peeter Kaarese jätkuvatest puudumistest istungitelt. Edasi jätkub protsess kas või ilma Kaareseta ning küsitlema hakatakse tema kolme poega, kes jagavad isaga sama süüdistust. Trumpi energiaplaan, 8 suurt tuumareaktorit Lõuna-Koreast, aga miks just sealt? USA vajab lähiaastatel palju rohkem elektrit ning Lõuna-Korea võib aidata selle puudujäägi täitmiseks investeerida hiiglasliku summa. Plaanis on üks väga suur gaasielektrijaamade kompleks, kuni 8 tuumareaktorit ja aastakümneid kavandatud Alaska Link-projekt. Paberil tähendaks see tohutut uut energiatootmist just ajal, mil andmekeskused elektrinõudlust üles veavad. Kõik projektid pole siiski veel ehitamiseks kinnitatud ning osa sõltub otseselt sellest, kas numbrid majanduslikult kokku jooksevad. Kas 200 miljardi dollari suurusest lubadusest saab päriselt uus energiatööstuse laine või jääb osa sellest vaid kavatsuseks? Joobnud ei räägi alkoholist, vaid sellest, mida kainena välja ei öelda. Vanemuise teatris hiljuti esietendunud joobnud kasutab joobeseisundit olukorrana, kus tegelased kaotavad oma igapäevased piiravad filtrid ning hakkavad rääkima armastusest, valedest, usust ja kõigest sellest, mis nende elus tegelikult puudu on. Taas õnnetus. Äsja 70 aasta juubelit tähistanud Andrus Ansip käib pärast operatsiooni karkudega, lapselaps tahtis vanaisa ise terveks teha. Endisel peaministril Andrus Ansipil täitus eelmisel nädalal 70. eluaasta. Suuremaid intervjuusid ta juubeliga seoses ei andnud ning küllap oli üheks põhjuseks see, et Ansip sattus 3 nädalat tagasi rattaõnnetusse, mis tõttu läbis operatsiooni. Oma tervise keerdkäikudest rääkis ta avameelselt saates Silmast silma. 86-aastane Tiit Aru pani oma korraldajakarjäärile punkti. Viljandimaa noorte heitjate seeriavõistluse viimane etapp reedel Suure Jaanis kujunes eriliseks, 5 aastat sarja eest vedanud Eesti vanim tegev kergejõustikutreener. 86-aastane Tiit Aru andis teatepulga noorematele üle ja lubas võistlustel pealtvaataja rolli jääda. Kardioloogide karm sõnum valitsusele, tervisliku toidu valimine ei tohi nõuda kalkulaatorit. Igal aastal nõuavad südamehaigused Eestis tuhandeid inimelusid ning koormavad tervishoidu sadade miljonite eurodega. Eesti kardioloogide hinnangul ei alga aga elupäästev ennetustöö mitte haiglavoodist, vaid hoopis toidupoe riiulite vahelt, mistõttu esitati valitsusele konkreetne üleskutse. Kodu renoveerinud naine leidis treppi alt 44 aastat vana kirja, mul tuli kananahk ihule. Suurbritannias Essexis leidis kodu renoveeriv naine treppi alt 10-aastase tüdruku aastakümneid tagasi kirjutatud ja peidetud kirja. Sotsiaalmeedia abil tehti kirja autor kindlaks vaid mõne tunniga. Hispaania peaminister Pedro Sánchez kuulutas järgmisel kuul välja ennetähtaegsed valimised, püüdes tugevdada oma mandaati pärast seda, kui killustunud parlament lükkas eelmisel nädalal tagasi valitsuse peamised eluasememeetmed ning riigis vallandusid ulatuslikud meeleavaldused, millega protestitakse kodukulude kasvu vastu. Laululahing tõestab, et eestlase südame võidavad laulmine, hea ütlemisega väikelinna õpetaja ja tundeid tundvad staarid. Teame ju kõik, et eestlaste lemmiksaadete hulka kuuluvad need, kus lauldakse ja tantsitakse. Ka pühapäeval startinud uus teleprojekt ei jäta selles osas kahtlust. Laulu ja kaunist muusikat kostub saates tõepoolest ohtralt. Sama palju õhkub aga ka ehedust ja turvatunnet. Oleks sõnajala kihlatu meenutab kallimat tema sünniaastapäeval, nii armas on sind meenutada ja nii valus on olla sinuta. Oleks sõnajala sünniaastapäeval jagas tema kaaslane Katerine Raudvere südamlikku mälestust ühest kunagisest sünnipäevast. Naeratava foto taga on igatsus hetke järele, mida enam tagasi tuua ei saa.
Tahaksin väga, et saaksin korrakski tagasi sellesse päeva.

0: Päeva kirjutab ta. 39-aastane Djokovic püüab hooaja esimest esikohta, Medvedev sai poolfinaalis disklahvi. Serbia tenniselegend Novak Djokovic on küll juba 39-aastane, kuid mänguisu pole kuhugi kadunud. Pekingis peetaval tippkoosseisuga turniiril China Open jõudis ta finaali ja püüab sel aastal esimest turniirivõitu. Eesti suursaadik Ukrainas, osa ajust kogu aeg kuulab, et ega õhuhäiret ei ole. Ukrainas tahavad kõik lasteaialapsed saada sõduriks, ütleb Tiina Intelmann, Eesti uus suursaadik Ukrainas. Kiievisse keset langevaid rakette suundus ta suve lõpus ja nagu palju kordi varemgi üksi ja sisuliselt käsipagasiga. Prantsusmaa kõrgliigaklubi noolis suvel taas Maxim Baskotši allkirja. Mida nii suure ülemineku nurjumine mängijaga teeb? Eesti jalgpallikoondise keskaitsja Maxim Baskotši avaldas Õhtulehe taskuhäälingus kolmas poolaeg, et tal oli tänavu suvel taas võimalus minna Prantsusmaa kõrgliigaklubisse Auxerre, kuid sarnaselt eelmisele korrale jäi seegi tilgatki.
1: Järgmiseks üks nali. Ausus on palju seksikam ja imetlusväärsem kui teesklemine.
0: Üleriigiline planeering arvestab paljudes kohtades rahvastiku olulise vähenemisega. 2050. aastaks väheneb enamikus omavalitsustes rahvastik neljandiku võrra, mida võetakse arvesse täna avalikkusele nähtavaks tehtud üleriigilises planeeringus, ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi planeeringute asekantsler Ivan Sergejev. Brasiilia presidendi valimistel lähevad vastamisi Trumpist ja poliitveteran. Lõuna-Ameerika suurimas riigis Brasiilias toimuvad pühapäeval presidendivalimised, kus vastamisi on neljandat ametiaega taotlev vasakpoolsete vaadetega president Luis Incio Lula da Silva ja parempoolse ekspresidendi poeg, senaator Flavio Bolsonaro, kellel mõlemal arvatakse olevat võimalus võita valimised juba esimeses voorus. Mõelge, kes neist viimati uue auto ostis. Reeturite teine osa vallandas taas sotsiaalmeedias arutelu. Pühapäeva õhtul jõudis televaatajateni Kanal 2 põnevusmängu Reeturid teine osa. Andsin Kanal 2-le võimaluse oma eelmise pühapäeva viga heastada. Tundub, et said hakkama, kirjutatakse pärast skandaalset avaosa Triatsis. Kui antidepressandid ei aita, võib psühhedeelikumidest saada vaimse tervise kriisis uus ravitööriist. Globaalne vaimse tervise kriis puudutab miljardeid inimesi, kuid kõiki depressiooni ja teiste psüühikahäiretega patsiente olemasolevad ravimeetodid ei aita. Neuroteaduste doktor ja sihtasutuse taipoliitika ja strateegiajuht Kristina Kroon rääkis Kuku raadiosaates Emalaev, miks uuritakse maailmas taas psilotsübiini ja teisi psühhedeelseid aineid ning miks ei tähenda uus ravisuund antidepressantidest loobumist, vaid arstide tööriistakasti laiendamist. Eestlanna paleepulmad Koreas. YouTuber Kimchi Kost Mai külaline oli ka riigi esimene leedi. Eestlanna Mai ehk Kimchi Kost, kelle YouTube'i kanalil on 220 000 jälgijat, abiellus Lõuna-Korea kuningapale alal ning tema pulmadest on ilmunud üle 70 artikli. Abielluda nii ajalooliselt tähendusrikkas kohas oli nagu unenägu, ütleb Pruut. Ühe läbi aegade keerulisima rajakiuste murdis Eesti meister Horse Shovel Needuse. Sel nädalavahetusel toimunud Tallinn International Horse Showle tõmbas pühapäeval joone alla takistussõidu ümkaetapp, mille märksõnaks oli keeruline parkuur. Vaatamata katsumusrohkele võistlusrajale suutis üks eestlane siiski esikolmikusse murda. Arstid üritavad mürki Krista Piki kehast välja pumbata. Kolmapäeva õhtul pidid ennesse osariik hukkama 50-aastase mõrvari Krista Piki, kuid isegi kaks surmavat mürgisüsti ei suutnud teda teise ilma saata. Naine on jätkuvalt elus, ehkki ilmselt mitte teadusel. Mis temast edasi saab, kas ta sureb või elab ja kui elab, siis mis elukvaliteediga, võib vaid oletada. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

Lennud saartele soodsamaks, tuleb perioodipilet, kaob nädalavahetuse lisatasu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele kolmekuuline perioodipilet ja kaotatakse nädalavahetuse 10%-line hinnakordaja. Määrus on kavandatud jõustuma järgmisel kuul. Värskelt riidebrändi loonud noor, selleks pole vaja kellegi luba, et hommikul ärgates disaineriks hakata. Augusti algul riidebrändiga Isla välja tulnud Anne Mitt oskas vaid sokiauku kinni traageldada, kui viis paberile kritseldatud disaini õmblejale, et valmiks esimene prototüüp. Sa ei pea kõike oskama, et alustada, on ta veendunud. Võluputka tantra maailma, mõtisklusi ühe väikeline avalikust raamatukapist. Keilas elades on kujunenud mu jaoks rutiiniks, et rongijaama juures asuvast raamatukapist mööda minnes kiikan kappi sisse, vahel ka võtan midagi, mõnikord viin raamatuid juurde. Kohalik raamatukapp töötab nagu võluputka, raamatud muud kui kaovad kuhjadena ja sama palju lisatakse juurde. Kes raamatuid toovad või võtavad, mina siiani ei tea, sest teisi lugejaid kohtab kappi juures harva. Näed, et sagin igapäevaselt käib, aga sagistajaid eriti ei näe. Numbrid teada, nii palju tõuseb uuel aastal inimeste maamaks. Maksu- ja tolliamet avalikustas järgmise aasta maamaksumäärad. Paaris vallas tabab inimesi 100%-ne maamaksutõus. Mullu kartsid inimesed, et kuna sügisel toimusid kohaliku omavalitsuse valimised, hoidsid vallajuhid end maksutõusudega tagasi ning tulevad nüüd tänavu uue ja rangema nimekirjaga välja. Aare Toika, kunsti olulisim ülesanne on teise inimese mõistmine. Teatrijuhist lavastaja Aare Toika rääkis päevatees, et teatris püüeldakse igal õhtul selle poole, et inimesed tulevad kokku ja mõistavad teineteist. Kaasasündinud aortirikke tõttu kriitilistes olukordades viibinud Toika sõnul tuleb oma tervise eest ise võidelda ning haiglasse pole mõtet minna puhkama, vaid tööle, et oma tervis korda saada. Draama pärast Haydn Panettieri surma, staari ekskihlatu Volodõmõr Klõtško võitleb tütrepärandi päästmise nimel. USA näitleja Haydn Panettieri endine kihlatu Volodõmõr Klõtško esitas kiireloomulise avalduse, milles palub luba tegutseda nende 11-aastase tütre ajutise esindajana USA California kohtus, et kaitsta lapsepärandit pärast ema surma. Sopran Maria Listra rääkis Vikerraadios, et tema jaoks on vahel vaja ületada emotsionaalne lävepakk, nutta ennast tühjaks, et ta suudaks mõnda teost esitada. Listra sõnul on tal üpris lai võimekus emotsionaalset valu hallata, vastu võtta ja läbi elada, et hiljem seda teost laval esitades saaks emotsiooni, puhastumise ja rahu publik. Teisipäeval liigub madalrõhkkond üle Skandinaavia ja Põhja-Soome itta ning Eesti jääb selle lõunaserva. Öö tuleb veel vihmane, kuid vastu hommikut saab lääne pool suurem sadu läbi. Edela- ja läänetuul tõuseb tugevaks ning sooja on kuni 15 kraadi.

0: päeval lääne poolt alates taevas selgineb ja sadu taandub idapiiri taha ning tugev tuul hakkab pärastlõunal veidi hoogu maha võtma. Otse teisipäeval eksperdid elektrivõrgu seisust ja tulevikust. Eesti suurim elektrivõrguettevõte Elektrilevi korraldab teisipäeval konverentsi Pinge 2026. Elektrivõrk täna ja homme, mis toob kokku Eesti ja Euroopa energeetika valdkonna tipptegijad, poliitikud, arvamusliidrid ja koostööpartnerid ning ettevõtjad. Algavat konverentsi näeb otsepildis ERI portaalis. Nii valus on olla sinuta. Katherine Raudvere meenutab varalahkunud kihlatut oleks sõnajalga tema sünniaastapäeval. Katherine Raudvere jagas Instagramis südamlikku meenutust kopteriõnnetuses hukkunud kihlatust oleks sõnajalast. Ühine sünnipäeva foto viib ta tagasi õnneliku päeva, kuhu tahaks kas või hetkeks naasta, et kallimat veelkord kallistada ja tema häält kuulda. Kas klient räägib inimese või aiga? Uued reeglid nõuavad selgust. Kui veebipoe vestlusaknas vastab kliendile tehisintellekt, peab klient sellest nüüd teadma. Augustist kehtima hakanud Euroopa Liidu tehisintellekti määrus nõuab, et aiga suhtlemine oleks inimesele kohe arusaadav. See tähendab, et käes on hea hetk vaadata üle, kuidas oma kodulehel või veebipoes tehisintellekti kasutatakse, räägib artiklis e-kaubanduse platvormi voogjuht Kristjan Hiiema. Sipsikuga samal aastal sündinud akadeemiku auks ilmus tüseteos. Aastakümneid tagasi hakkas lasteajakirjas Täheke tegutsema Sipsik. Samal aastal sündis Eestis 129 Tõnu ja 117 Andrust, kuid nime Tõnu Andrus kannab vaid üks, see on Tartu Ülikooli Eesti ajaloo professor, Eesti Rahvusarhiivi teadusdirektor Tõnu Andrus Tanberg. Tema 65. sünnipäeva puhul ilmus soliidselt tüseartikli kogumik. Vaiksed vaenlased, need nakkushaigused võivad tekitada vähki ja tuntuim neist pole üldse esikohal. Värske uuring paljastab, et miljonid vähijuhud igal aastal on põhjustatud nakkushaigustest nagu HPV ja erinevad hepatiidivormid. Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on ligi 12% vähijuhtudest seotud nakkustega, millest paljusid on võimalik ennetada või ravida ja seeläbi vältida ka vähiteket. Venemaa tuumarelvad ei hirmuta enam NATO sõjalist liitu. Venemaa tuumaähvardustel on lääne otsustele üha vähem mõju ning Kremli võimekus kasutada oma tuumaarsenali heidutusena nõrgeneb järk-järgult, kirjutas esmaspäeval väljaanne
1: Financial Times,
0: FT, mida vahendas ukrainlaste uudisteagentuur Union. Riik läks Ukraina aitamiseks toetust saanud kaitsefirma vastu kohtusse, teise rikkumist veel uurib. Riigi kaitseinvesteeringute keskus RKIK jagas viimastel aastatel Ukraina toetamiseks kaitsetööstusele sadu miljoneid eurosid ja sõlmis 11 lepingut, neist ühe ettevõtte vastu läks riik kohtusse ja teise võimaliku rikkumist veel uurib. Tabeliseis sunnib Eestit mõtlema alagrupi võitmisest ja B-divisionist. Ründajad eesotsas Rauno Sappineniga on vigastatud, mängujuht Rocco Robert Shane keeldus koondisekutsest, keskkaitsja ja kapten Karol Mets kannab võistluskeeldu ja esiväravavaht Karl Jakob Hein naasis vigastatuna koduklubi juurde. Ometi on Eesti jalgpallikoondise seis ütlemata hea. Mõtlesin, et
1: Serengi C.
0: ametkonnad vaidlevad, kes peaks kukkunud eakat abistama. Septembri algusest ei pea korrakaitsjad enam kukkujaid püsti aitama. Kummaline, et kui joodik või narkomaan kukub tänaval, siis politsei aitab püsti, aga kui inimene on kodus kukkunud, ütleb politsei, et me korralikule inimesele ei reageeri, lausus Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Veiko Luhalaid. Suri teleravitseja Anatoli Kašpirovski, kes hullutas miljoneid. Aastakümneid tagasi sügisel istusid Nõukogude Liidu elanikud teleri ette ja jäid üksi silmi vaatama üht rahulikult, ent haaravalt kõnelenud tumedapäist meest. Ravi on juba alanud, teatas Anatoli Kašpirovski hüpnotiseeriva kindlusega. Kunagine Nõukogude superstaar, kes tervendas enese sõnul läbi teleekraani miljoneid inimesi, suri laupäeval Moskvas. Lambaid pole siin ja lambaid pole sääl, sest nad kolisid talveks linnast ära. Sügisel loetakse tibusid, kuid mitte ainult. Ka jõudsalt peale tükkiva võõrliigi Kanada kuldvitsa tõrjumise edukuse kohta annab teha järeldusi nüüd, mil ülejäel ujula tänava liivakivipaljandit suvel hooldanud lambad on sealt läinud.

NASA surev teleskoop valmistub luigelauluks, see saab olema ta viimane vaatlus. Kosmoses ei püsi kõik satelliidid igavesti, sest isegi sadade kilomeetrite kõrgusel leidub piisavalt atmosfääri, et nende orbiiti aegamisi madalamale tirida. Just nii on juhtunud NASA Swifti teleskoobiga, mis on uurinud universumi kõige võimsamaid plahvatusi juba peaaegu 22 aastat. Teleskoopi prooviti veel viimasel hetkel kõrgemale orbiidile aidata, kuid selleks saadetud kosmoselaeva tabasid omad tehnilised probleemid. Nüüd on Swift taas teadustööle suunatud, kuigi aega võib olla jäänud vaid mõni nädal. Kas vana observatoorium jõuab enne viimast laskumist tabada veel ühe suure kosmilise sähvatuse? Henn koosseisu muutmise kohta vaatame enda ja Islandi tugevustele otsa ning proovime kõhutunde pealt täppi panna. Eesti jalgpallikoondise peatreener Jürgen Henn sõnas homse koduväljakul Islandi vastu mängitava rahvuste liiga kohtumise eel, et meeskond ei tohi head tabeliseisu iseenesest mõistetavalt suhtuda. 16-aastane Margarita, kui ma nüüd kaalust alla võtan, siis nad lõpetavad mu kiusamise. Isegi esmapilgul süütud kommentaarid välimuse kohta võivad mõjutada seda, kuidas teismeline oma keha tajub ja kuidas ta toitub.

aastata peale surutud ilustandarditele hakkavad mõned neist oma toitumist rangelt piirama ja pidevalt oma kaalu kontrollima. Kolm tüdrukut rääkisid oma kogemusest ebatervisliku suhtega toitumisse ja oma kehasse. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14-15 kraadi, öösel nõrk vihm, õhutemperatuur 12-15 kraadi. Homme Tallinnas väheneb ilvisus, sooja 13-16 kraadi, öösel selge, õhutemperatuur 3-14 kraadi. Harju maakond, edela- ja läänetuul puhanguti 16, rannikul 22 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edela- ja läänetuul 16, puhanguti 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 2-4,5 m. Seekordsetel Riigikogu valimistel on suurem roll välikampaanial. Kuigi parlamendi valimisteni on 5 kuud, on esimesed kampaaniatelgid juba üles pandud. Suurematel sotsiaalmeediaplatvormidel on poliitreklaam seekord keelatud, mistõttu püütakse valijateni jõuda välikampaania kaudu. Suuremad erakonnad kulutavad valijate püüdmisele miljoneid. Eesti lõpetas rahvuste krossi 12. kohal, talviku avasõidus 8. Eesti meeskond lõpetas Prantsusmaal Ernees toimunud rahvuste motokrossi 12. kohal. Jörgen Mattias Talviku, Sebastian Leoki ja Kaarel Tilgi tulemuste põhjal kogus Eesti 109 punkti. Päeva parima tulemuse sõitis välja Talviku, kes lõpetas avasõidu 8. Sisserändajate tulv paneb PIPA ja halduskohtud tõsiselt proovile. Valgevenest Läti kaudu Eestisse jõudnud seadusliku aluseta sisserändajaid on tänaseks juba 296. Kinnipidamiskeskus on politsei sõnul ülerahvastatud. Lisaks koormavad migrantide kinnipidamise taotlused üle ka kohtutööd. Agendid murdsid testkeskkonnast välja ja ründasid ettevõtteid, agendid tegid salaja koostööd ja nüüd on küsimus, kuidas sellele piir panna. Üks tehisaruagent võib teha vea, kuid sajad omavahel suhtlevad agendid võivad muuta selle vea hoopis millekski suuremaks. Hiljutised juhtumid näitavad, et autonoomsed süsteemid on loonud endale salajasi teadete tahvleid, jaganud omavahel infot ja mõnel juhul

0: Vaata Nikoni koomiliste loomafotode auhinnatöid. Nikoni iga-aastane humoorika loodusfotokonkurss on välja selgitanud oma selle aasta finalistid, mis toovad esile loomariigi kõige ootamatumad ja naljakamad hetked. Valikust leiab nii hommikuvõimlemist harrastava karu keskmist sõrme näitava orangutani kui ka fotograafidest ühinud pälli.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Elevandile tuleb sõjaväekutse, ta tormab muidugi sõber kaelkirjaku juurde. Kaelkirjak ütleb rahulikult ära pabista, lööme paar hammast välja ja ei pea sa kuugi minema. Lööbki siis elevandil suu puhtaks ning elevant läheb sõjakomissariaati, tuleb sealt 2 tunni pärast tagasi ning kaelkirjak küsib, noh kas võeti elevant, ei võetud mul lampjalgsus.
0: 1 euro lapse kohta koolitoitlustaja ootab kriitikuid sööklasse reaalsusega tutvuma. Laste toidueelistused tekitavad kodudes sageli vaidlusi ning koolilõuna pole siin erand. Kuigi paljud lapsevanemad peavad praegust koolitoitu maitsetuks, põhineb see arvamus tihti aastakümnete tagustel mälestustel, sest oma lapse koolilõunat on tegelikult maitsnud vähesed. Tulekahjuoht ja kütusereostus. Taksojuht tankis kütust plastpudelitesse ning jättis ohtliku laga maha. Möödunud nädalavahetusel avanes Tallinna linnahalli Circlega tanklas jahmatav vaatepilt. Taksojuht valas kütust tavalistesse plastpudelitesse, osa sellest voolas maha ning lahkudes jättis mees tankuri juurde vedelema ka prügi. Circle kinnitusel põhjustas juhtunu lokaalse kütusereostuse. Brasiilia presidendivalimistel lähevad vastamisi Trumpist ja poliitveteran. Lõuna-Ameerika suurimas riigis Brasiilias toimuvad pühapäeval presidendivalimised, kus vastamisi on 4. ametiaega taotlev vasakpoolsete vaadetega president Luiz Inácio Lula da Silva ja parempoolse ekspresidendi poeg, senaator Flavio Bolsonaro, kellel mõlemal arvatakse olevat võimalus võita valimised juba esimeses voorus. AK nädal uuris, kellele ehitatakse Tallinnas uusi kodusid. Tallinnas kerkivad uued elukvartalid ja kodudeks kaalutakse ka vanu pangahooneid. Ostjad väärtustavad üha rohkem rohelust, autovaba õue ja head sisekliimat. Jõukohase perekodu otsingul tuleb aga sageli kolida linnapiiri taha, et sealt siis autoga linna tööle sõita. Homme. Löviskuu jätkab eilset julgemat ja enesekindlamat energiat, kuid täna on fookus rohkem sellel, mida sa ise väärtuslikuks pead. Hea päev on olla nähtav, võtta initsiatiiv ja teha midagi loomingulist, kuid samal ajal tasub jälgida, et soov tunnustust saada ei hakkaks sinu otsuseid juhtima. Mõni asi õnnestub paremini siis, kui sa ei ürita kellelegi tõestada, et suudad seda teha. Päeva teine pool sobib eriti hästi kohtumisteks, esinemiseks, hobidega tegelemiseks või lihtsalt millekski, mis paneb sind end hästi tundma. Kui tekib konkurentsiolukord, ära lase uhkusel otsustada sinu eest. Sinu tugevus tuleb täna kõige paremini välja siis, kui oled enesekindel, kuid samas heldega teiste suhtes. Sopran Maria Listra rääkis Vikerraadios, et tema jaoks on vahel vaja ületada emotsionaalne lävepakk, nutta ennast tühjaks, et ta suudaks mõnda teost esitada. Listra sõnul on tal üpris lai võimekus emotsionaalset valu hallata, vastu võtta ja läbi elada, et hiljem seda teost laval esitades saaks emotsiooni, puhastumise ja rahu publik. Muuga Vuosaari liinile lisandub uus laev. AS Tallinna Sadam ja TTL-ine Kimb sõlmisid lepingu laeva opereerimiseks Muuga Eesti Vuosaari liinil. Liini hakkab teenindama Robax tüüpi laev, millel on ligikaudu 2000 liinimeetrit kaubaveovõimsust. Reisijate ja veokijuhtide mugavuseks on laeval kohvik, reisijate salong, kajutid ning muud vajalikud teenused. Laev alustab reisidega järgmisel aastal. Riik läks Ukraina aitamiseks toetust saanud kaitsefirma vastu kohtusse, teise rikkumist veel uurib. Riigi kaitseinvesteeringute keskus RKIK jagas viimastel aastatel Ukraina toetamiseks kaitsetööstusele 100 miljoneid eurosid ja sõlmis 11 lepingut, neist ühe ettevõtte vastu läks riik kohtusse ja teise võimaliku rikkumist veel uurib. Taas õnnetus. Äsja 70 aasta juubelit tähistanud Andrus Ansip käib pärast operatsiooni karkudega, lapselaps tahtis vanaisa ise terveks teha. Endisel peaministril Andrus Ansipil täitus eelmisel nädalal 70. eluaasta. Suuremaid intervjuusid ta juubeliga seoses ei andnud ning küllap oli üheks põhjuseks see, et Ansip sattus 3 nädalat tagasi rattaõnnetusse, mis tõttu läbis operatsiooni. oma tervise keerdkäi-

0: valikutest rääkis ta avameelselt saates Silmast silma. Nobeli preemiate nädal algab meditsiinipreemia väljakuulutamisega, kes on võimalikud kandidaadid. Täna Eesti aja järgi algab Nobeli nädal füsioloogia ja meditsiinipreemia väljakuulutamisega. Kõik nominendid on enne seda teadmata ja nende nominatsioonid jäävad saladuseks 50 aastaks. Postimees toob oma lugejateni otseülekande meditsiinipreemia väljakuulumiselt. Haigus pühkis noore naise mälus tema pere. Ma ei tea, kes nad on, enne kui nad naeratavad. Kui 28-aastane Georgina Ann tundis ühel päeval kerget pearinglust, ei osanud ta uneski oodata, mis teda ees ootab. Süütust sümptomist sai alguse kiire ja hirmutav tervisemurede ahel, mis röövis naiselt mälestused isegi kõige kallimatest inimestest. 39-aastane Djokovic püüab hooaja esimest esikohta, Medvedev sai poolfinaalist disklahvi. Serbia tenniselegend Novak Djokovic on küll juba 39-aastane, kuid mänguisu pole kuhugi kadunud. Pekingis peetaval tippkoosseisuga turniiril China Open jõudis ta finaali ja püüab sel aastal esimest turniirivõitu. Õpetaja, tehisaruga loodud ülesanded on põnevad, ent võõrapärased. Tehisaru ei tee õpilast laisaks, vaid nõuab nii temalt kui ka õpetajalt uutmoodi lähenemist. Tallinna Ülikooli doktorandi uurimistöö näitab ühtlasi, et materjalidele ligipääsu koondav digiplatvorm suudab õpilaste sooritust eksamitel märgatavalt parandada. Laululahing tõestab, et eestlase südame võidavad laulmine, hea ütlemisega väikelinna õpetaja ja tundeid tundvad staarid. Teame ju kõik, et eestlaste lemmiksaadete hulka kuuluvad need, kus lauldakse ja tantsitakse. Ka pühapäeval startinud uus teleprojekt ei jäta selles osas kahtlust. Laulu ja kaunist muusikat kostub saates tõepoolest ohtralt. Sama palju õhkub aga ka ehedust ja turvatunnet. Verstappen tõi Sepangis vihma kiuste Red Bullile hooaja avavõidu. Vormel miinus üks maailmameistrivõistluste etappi Malaisias võitis Max Verstappen, Red Bull, kes edestas itaallast Kimi Antonellit, Mercedes, plus 2,307 ja Britt Lewis Hamiltoni, Ferrari, plus 4,919. Lambaid pole siin ja lambaid pole sääl, sest nad kolisid talveks linnast ära. Sügisel loetakse tibusid, kuid mitte ainult. Ka jõudsalt peale tükkiva võõrliigi Kanada kuldvitsa tõrjumise edukuse kohta annab teha järeldusi nüüd, mil ülejel Ujula tänava liivakivipaljandit suvel hooldanud lambad on sealt läinud. Mõtlesin, et Serengeti ametkonnad vaidlevad, kes peaks kukkunud eakat abistama. Septembri algusest ei pea korrakaitsjad enam kukkujaid püsti aitama. Kummaline, et kui joodik või narkomaan kukub tänaval, siis politsei aitab püsti, aga kui inimene on kodus kukkunud, ütleb politsei, et me korralikule inimesele ei reageeri, lausus Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Veiko Luhalaid. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.
1: Ja siin me näeme keskealist seltskonda loomaaias. Nad liiguvad vaikselt. Aga mitte kauaks.

0: suren, aidake.
1: Ja siis tuleb loomatalitaja, kummikud jalas, ämber käes. Ta vaatab seda seltskonda, vangutab vaikselt pead. Igal aastal, ütleb ta, igal aastal üks selline ja läheb tagasi hüvenide juurde.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Te peaksite oma temperamenti pisut vaos hoidma. Teie pärast tuleb juba kolmas operatsioonilaud välja vahetada. Mul on teile suur palve, ärge vajutage nii kõvasti skalpelile.
1: Tiit Made eksitas avalikust iseseisvuse taastamise otsuseid kirjeldades. Tänavu augusti klubi hinnangul eksitas Tiit Made avalikust eelmise kuu Postimehes ilmunud artiklis, kuidas Toompea lossis keskööl pärast iseseisvuse taastamist pabereid põletati, kirjutab tänavu augusti klubi liige Rein Järlik. Soolasemad koolitoitu igatsevad lapsed võtavad oma soolatopsi kaasa. Sellel nädalal avavad ligi 70 koolisööklat oma uksed ka lapsevanematele ja teistele huvilistele, et nad saaks tutvuda koolitoiduga. Tartu sööklate külastajad jäid täna valdavalt toiduga rahule. Mõned õpilased käivad koolis aga oma soolatopsiga. Oleg Sõnajala kihlatu meenutab kallimat tema sünniaastapäeval, nii armas on sind meenutada ja nii valus on olla sinuta. Oleg Sõnajala sünniaastapäeval jagas tema kaaslane Katerine Raudvere südamlikku mälestust ühest kunagisest sünnipäevast. Naeratava foto taga on igatsus hetke järele, mida enam tagasi tuua ei saa. Tahaksin väga, et saaksin korrakski tagasi sellesse päeva, kirjutab ta. Võkjuhi sõnul on biotoodete tehase rajamisega lugu keeruline. Viru keemia gruppi VG tselluloosist biotooteid valmistava tehase investeerimisotsus on veninud. Ettevõtte pole suutnud leida valemit, kuidas ehitada Euroopasse tehast nii madalate kuludega, et see suudaks olla maailmaturul konkurentsivõimeline. Andrus Ansip kõnnib pärast hüppeliigese murdu karkudega. Endine peaminister Andrus Ansip, keda kolm nädalat tagasi oodati Kanal 2 intervjuu saatesse silmast silma, ütles, et oli sunnitud tookord esinemise ära jätma kukkumise ja sellele järgnenud operatsiooni tõttu. Saatejuht on Elo Mõttus Lepik. Autorite ühing ei välista erakopeerimise tasu tõstmiseks kohtuvaidlust. Suvel lubas justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta, et erakopeerimise tasu tõstmise üle vaidlevaid autoreid ja ettevõtjaid püütakse augustis ühise laua taha tuua. Eesti autorite ühingu sõnul pole neid aga seni ühelegi arutelule kutsutud ja eelnõu seisab jätkuvalt paigal. Ekspert, pangad panustavad tehisarule, kuid oodatud võit võib jääda saamata. Tehisaru võimalusi kiputakse esmajärjekorras rakendama klienditeeninduses, sest kokkuhoidu on sealt kõige lihtsam välja arvutada. Tegelikult võib võit aga tulla hoopis mujalt ning tehisaru abil valest kohast kokkuhoides on kaotajaks nii ettevõtte ise kui ka selle kliendid, kirjutab Coop Panga müügijuht Kristo Rosin. Evans tõusis ühele pulgale Tänaku ja Neuvilliga. Kas nad kõik on nüüd sama kõvad rallimehed? Kundid söönud, lambad terved. Elfin Evans krooniti pühapäeval Sardiinias esimest

0: korda autoralli maailmameistriks, dramaatiliselt, kuid teenitult ja õiglaselt. Kui spordis saab üldse säärast määratlust kasutada. Ministeerium lubaks veokijuhtidel olla kriisiajal kauem roolis. Kliimaministeerium soovib, et erakorralistes olukordades tohiksid kutselised autojuhid töötada tavapärasest kauem. Kuigi pikem tööaeg suurendaks ka juhtide väsimust ja liiklusõnnetuste riski, leitakse, et see on siiski vajalik, et vältida võimaliku elutähtsate kaupade tarneahela katkemist. Petter Solberg kargas poja dramaatiliselt MM-tiitlite jäämise järel Sebastian Ogierle turja. Oliver Solberg oli autoralli maailmameistrivõistluste hooaja viimasel etapil Sardiinias lähedal ralliajaloos ühe suurema teo kordasaatmisele, ent tema isa Petter Solberg ei jäänud rahule Sebastian Ogier sõiduga. Kes on Eesti menukamad poliitikud? Analüütik, tipus troonivad Kõlvartid, kannul on mitu üllatajat. Eesti populaarseimate poliitikute seas troonivad Mihhail ja Anastasia Kõlvart, neile järgneb Marina Kaljurand. Poliitika-analüütik Tarmo Jüristo sõnul on Kõlvartid praegu ühed vähestest poliitikutest, kelle populaarsuse koondnäitaja on selgelt plusspoolel. Tanja unustas seekord küll ära, et ta pole ainus staar laval. TV3 suursaade Laululahing võeti sotsiaalmeedias teravalt ette. Pühapäeva õhtul startis TV3 selle sügise suurim laulusaade Laululahing. Ühismeedias võeti suursaade teravalt ette. Need vead hoidsid rohkem põnevust kui laul, ei hoia mõni end tagasi. Õpilasest õpetajaks, kuidas kiuslikust tädist sai minu silmis päris superkangelane. Mõned aastad tagasi olin mina see õpilane, kes arvas, et õpetaja töö on lihtsalt klassi ees seista, käsutada ja pahandada. Täna olen ise õpetaja ning tean, kui kaugel see ettekujutus tegelikkusest on. Õpetaja ei anna õpilasele ainult teadmisi, vaid aitab kujundada alustalasid, millele noor inimene oma edasise elu rajab. Lastevastaste seksuaalkuritegude eelnõust valitsus hakkab liigutama just kodanike ja erakondade survel. Reformierakonna otsus Sotsiaaldemokraatliku erakonna eelnõu toetuseta jätta on arusaamatu. Praegu on laste vastu toime pandud seksuaalkuritegude aegumise kaotamist ja ohvritele hüvitiste tagamist nõudev petitsioon kogunud juba enam kui 14 000 allkirja, kirjutab Riigikogu liige ja eelnõu algataja Züleyxa Izmailova, ste. Tänavune veganmes naaseb oma juurte juurde. Sel nädalavahetusel 10. ja sel nädalal toimub Tallinna Kultuurikatlas järjekorras juba 16. Veganmes, mis toob kokku ligi 70 ettevõtet ja organisatsiooni Eestist ja välismaalt ning suure valiku põnevaid taimseid tooteid. Kahe päeva jooksul saab avastada uusi maitseid, tooteid kaasa osta ning tutvuda vegannuse eri tahkudega tervisest keskkonna ja loomaõigusteni. Kahel laval toimuvad ettekanded ja arutelud, praktilised töötoad ning ühine filmi vaatamine. Avatud on senisest veelgi suurem lasteala koos mitmekesise programmiga. Karis, ekspresidendina on mul ehk isegi paremad võimalused Eesti riiki teenida kui presidendina. President Alar Karis ütles kultuurisaate Spektrum, et kuigi ta soovib pärast ametiaja lõppu võtta endale ka aega mõtlemiseks, siis kalender juba vaikselt täitub ning ta soovib jätkata ka edaspidi tehisaru ning tehnoloogia teemadega. Muljed on megad. Eesti lõpetas rahvuste krossi positiivselt. Eesti meeskond lõpetas Prantsusmaal Erndes toimunud rahvuste motokrossi 12. kohal. Jürgen Mattias Talviku, Sebastian Leoki ja Kaarel Tilgi kogusid 109 punkti. Päeva parima tulemuse sõitis välja Talviku, kes lõpetas avasõidu 8. Kas tehisaru hakkab peagi meie unenägusid salvestama? Iisraeli teadlaste uus tehisarumudel Brainit suudab ajuskaneeringutest lugeda inimeste mõtteid ja taastada nende vaimseid kujutisi hirmuäratava täpsusega. See on suur samm edasi mõtete lugemise tehnoloogias, mis avab ukse tulevikule, kus on võimalik aidata halvatud patsiente ja salvestada isegi unenägusid. Tallinna vanalinnas filmitakse India ajaloolist mängufilmi. Täna filmib India filmimeeskond koos Eesti tootmispartneri Nafta Filmsiga Tallinna Sõpruse kino ees ajaloolise mängufilmi.
1: The India House.
0: Massistseeni 1900. aastate Inglismaal toimunud meeleavaldust, kus meessoost üliõpilased protesteerivad naiste õiguste vastu.

0: Kooliteedele ilmunud QR-koodid juhatavad narkootikume müüvasse veebipoodi. Koolide lähedusse on ilmunud QR-koodidega kleepsud, mis juhatavad narkootikume müüvale veebilehele. Politsei sõnul võivad selliste kleepsude kaudu narkokaubanduseni jõuda ka alaealised ning koodide levitajate tabamine ja veebilehtede sulgemine on keeruline ja aeganõudev. Nobeli meditsiinipreemia pälvisid teadlased, kes õpetasid närvirakke valgusele reageerima. Iga-aastane Nobeli preemiate jagamine on taas alanud. Esmaspäeval avalikustati selle aasta meditsiini või füsioloogia preemia võitja. Selle pälvisid kolm teadlast avastuste eest, mis puudutavad valguse toimel avanevaid joonkanaleid ja optogeneetikat. Aare Toika kunsti olulisim ülesanne on teise inimese mõistmine. Teatrijuhist lavastaja Aare Toika rääkis Päevatees, et teatris püüeldakse igal õhtul selle poole, et inimesed tulevad kokku ja mõistavad teineteist. Kaasasündinud aortirikke tõttu kriitilistes olukordades viibinud Toika sõnul tuleb oma tervise eest ise võidelda ning haiglasse pole mõtet minna puhkama, vaid tööle, et oma tervis korda saada. Politsei pidas kinni laia haardega narkokullerid, kes tegutsesid ka Viljandis. Septembri keskel pidas politsei Rakveres kinni 21- ja 24-aastase noormehe, kes seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Kahtlustatavad võivad olla seotud Viljandis, Lääne-Virumaal, Tallinnas, Raplas ja Jõhvis kokku üle 450 narkopeidikuga. Masinõpe aitab tuvastada varakult vasikate terviseprobleeme. Vasikad kipuvad oma terviseprobleeme peitma ja nähtavate sümptomite ilmudes on raviga enamasti juba hiljaks jäädud. Eesti Maaülikoolis arendatav nahaalune sensor koos tehisintellektiga aitab terviseprobleemi varem märgata ja ravi täpsemalt suunata.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Petka ja Tšapajev istuvad raudteerööpal. Petka küsib, ütle Tšapajev, rööbas on sile. On, ratas on ring. Ons, a miks see ratas siis kolksub? Näh, loll ise ütlesid, et rööbas on sile. Ütlesin. Ratas on ring. Ond, mis on ringi pindala valem? Piir ruut. No vot, see ruut kolgibki vastu rööpaid.
0: Perekond Kivilaane kodu Tartu küljal on kui tõeline muinasjutuma. Endise ninja tüdruku Triinu Kivilaane ja praeguse ninja tüdruku Kerli Kivilaane vanemad Tartu külje all elavad Tiiu ja Kaido Kivilaan on suurepärane meeskond, kelle koostöös nokitsetud koduaed ja maja siseinterjöör on kui muinasjutust. Matemaatik ja kunstnik Tiina Kraav ühendab numbrid, koodid ja käsitöö Delta majas piltideks. Matemaatikadoktor ja kunstnik Tiina Kraav ühendab loomingus abstraktse mõtlemise, teaduse ning traditsioonilise disaini, luues paberist ja lõngast pilte, milles numbrilised suhted põimuvad iidsete mustritega. Moora, Isamaa on EKRE-lt valitsuse materdamise üle võtnud. Reitingute tipus püsiv Isamaa on teinud edukalt kampaaniat kriitika ja rahulolematuse toel, ent peab valimiste lähenedes hakkama pakkuma ka sisulisi lahendusi. Poliitika vaatleja Erik Moora sõnas Ringvaates, et Isamaa agressiivne taktika on jätnud EKRE aga varju ning raskustesse oma hääle leidmisel. Otseülekanded tulemas, Kunstnike Liidu erakorraline oksjon. 8. ja sel nädalal toimub Ars kunstilinnakus Eesti Kunstnike Liidu erakorraline kunstioksjon, kus läheb enampakkumisele 162 teost. Kolme oksjonipäeva on võimalik otsepildis jälgida ka ERRi kultuuriportaali vahendusel. Tabeliseis sunnib Eestit mõtlema alagrupi võitmisest ja B-divisionist. Ründajad eesotsas Rauno Sappineniga on vigastatud, mängujuht Rocco Robert Shane keeldus koondisekutsest, keskkaitsja ja kapten Karol Mets kannab võistluskeeldu ja esiväravavaht Karl Jakob Hein naasis vigastatuna koduklubi juurde. Ometi on Eesti jalgpallikoondise seis ütlemata hea. Solberg pole ainus. Autoralli MN-sari on sarnast sajandi draamat pakkunud ka korra varem. K3 peal Eesti spordisõpradele Sardiinia MN-rallilt sündmuseid vahendanud Kalev Kruus jõudis juba välja hõigata, et Oliver Solberg on maailmameister, aga ei. Kõige uskumatumal moel jäi Solberg ilma ning kaua oodatud MN-tiitel on ikkagi Elfin Evansi jagu. Sama dramaatilise lõpu on MN-sari saanud vaid korra, kui 28 aastat tagasi võitis Tommi Mäkinen.

Seekordsetel Riigikogu valimistel on suurem roll välikampaanial. Kuigi parlamendivalimisteni on 5 kuud, on esimesed kampaaniatelgid juba üles pandud. Suurematel sotsiaalmeediaplatvormidel on poliitreklaam seekord keelatud, mistõttu püütakse valijateni jõuda välikampaania kaudu. Suuremad erakonnad kulutavad valijate püüdmisele miljoneid. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 14-15 kraadi, öösel nõrk vihm, õhutemperatuur 12-15 kraadi. Homme Tallinnas vähene pilvisus, sooja 13-16 kraadi, öösel selge, õhutemperatuur 3-14 kraadi. Harju maakond, edela- ja läänetuul puhanguti 16, rannikul 22 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edela- ja läänetuul 16, puhanguti 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 2-4,5 m. Tulevik kaotas koduväljakul, kuigi oli treeneri hinnangul parem. Viljandi IK Tulevik pidi esiliiga B32. Voorus koduväljakul tunnistama Tallinna Kalev U21 meeskonna 3-1 paremust. Tuleviku peatreener Rait Oja ütles, et lõpptulemus ei kajasta mängupildi ega võistkondade tegelikku vahekorda. Õm tuleb Eestile üha lähemale. Venemaa kinnitas taas, et ei saada meeskonda suurturniirile. Jõudsime septembrikuus rõõmustada Eesti võrkpallikoondise pääsemise üle järgmise aasta mille, kuid Aafrika meistrivõistlustel tekkinud reaalsuse järel tekkis õhuke jää. Eesti osaleb suurvõistlusel juhul, kui Venemaa koondis sealt eemale jääb. Pärnu noored, kes alustasid õpetajatena oma kunagises kodukoolis. Sel sügisel alustas Pärnu Kuninga tänava põhikoolis koguni 2 noort õpetajat, kes tulid tagasi kooli, mille nad kunagi lõpetasid. Need on muusikaõpetaja Hanna Vask ja õppijabi õpetaja Liis Õmblus, kes mõlemad läbisid

0: enne õpetajaks saamist üsna kirju eneseotsingute teekonna. Ta kägistas mind selja tagant. Noored neiud hoiatavad aastaid tegutsenud bussipoisi eest. Toimetusega on ühendust võtnud mitu noort naist, kes soovivad hoiatada Tallinnas tegutseva nüüd bussipoisi eest. Neiude väitel küsib noormees neilt järjekindlalt nende telefoninumbrit, jälitab neid ühistranspordis ja tänavatel ning pakub end OnlyFansi manageriks. Värske vihje järgi olevat teda nähtud linnas koguni noaga. Neiud on enda sõnul pöördunud ka politseisse, ent sellest pole kasu. Liina Raud naasis näitlemise juurde, tunne on imeline. Sel suvel elus kannapöörde teinud ja tagasi kodumaale kolinud ühikarottide täht Liina Raud on taas näitlemise juures. Mulle väga meeldib kaamera ees olla ja selline projektipõhine töö sobib mulle hästi, räägib Liina, keda saab peagi näha uues seriaalis, mille võtted toimusid Kreekas. Nobeli meditsiinipreemia anti optogeneetika loomise eest, saajad on Karl Teisseroth, Peter Hegemann ja Georg Nagel. Oktoobrikuu esimesel esmaspäeval anti teada Nobeli füsioloogia või meditsiinipreemia saajad. Nendeks osutusid optogeneetika loojad. Postimees tegi ülekande Nobeli meditsiinipreemia teatavaks tegemiselt Stockholmis. Tänaseks on välja antud 116 Nobeli meditsiinipreemiat. Meditsiinipreemia annab välja Karolinska instituudi Nobeli komitee. Meditsiinipreemiat antakse välja aastakümnete tagusajast. Ukraina kasutab Vene droonide allatulistamiseks edukalt Türgi õhutõrjesüsteeme. Ukraina otsib aktiivselt õhutõrjesüsteeme, et kaitsta riiki Venemaa õhurünnakute eest ja selleks osteti Türgist väike arv õhutõrjesüsteeme Korkut, mis osutused edukaks, teatas esmaspäeval meediakanal Mitlejast EIE oma allikatele viidates. Politsei tabas kullerid, kellel oli üle Eesti enam kui 450 narkopeedikut. Septembri keskel pidas politsei Rakveres kinni 21- ja 24-aastase narkokuritegudes kahtlustatava noormehe, kes seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Peidikuid oli meestel üle 450.
1: Järgmiseks üks nali. Nägid, kalli naisuke, kuidas see kena tütarlaps mulle naeratas. See ei tähenda midagi. Mulle meenub, et kui mina sind esmakordselt nägin, tuli ka mul naer peale.
0: Kolmas kord sel kuul juba hallitusega. Tallegi snäkkide kvaliteet tekitab tarbijas pahameelt. Sotsiaalmeedias jagab naine fotosid tallegi hallitanud lihasnäkist ning väidab, et on puutunud sama probleemiga kokku juba kolmandat korda ühe kuu jooksul. Talle kinnitab, et samalaadseid pöördumisi on saabunud veel ning ettevõtte püüab probleemi põhjusele jälile jõuda. Venemaa võrkpalliliidu president kinnitas, et nende mehed, mille ei osale, seal saab olema vähe sporti ja palju poliitikat. Rahvusvaheline võrkpalliliit, FIVB, teatas täna, et Venemaa naised osalevad järgmisel aastal Põhja-Ameerikas toimuvatel maailmameistrivõistlustel. Vene alaliidu president Stanislav Shevchenko kinnitas, et nende meeste koondisel samasugust plaani ei ole. Kaupo Kruusjauk filmist Coaching tavalisele inimesele, hinnanguid ma filmis anda ei taha. Sel nädalal jõuab kinodesse režissöör Kaupo Kruusjauku uus dokumentaalfilm Coaching tavalisele inimesele. ERR-ile antud intervjuus ütles ta, et teda hakkas mõni aasta tagasi huvitama, miks on vaja inimestel kujundada parem versioon iseendast. Tanel Leok meenutab oma motivatsiooni, oli vaja, et midagi läheks valesti. Leokite suguvõsast on aastakümnete jooksul saanud rahvuste krossi lahutamatu osa. Eesti on motokrossi maailma hinnatuimal võistlusel kaasa löönud 33 järjestikusel korral, neist vaid kolmel juhul polnud koondises ühtegi Leokit. Marelle Ellen ajab segadusse, miks Eesti ettevõtted müügis nii vähe LinkedIni kasutavad. Kaks kliendid usaldavad inimeste jagatud teadmisi rohkem kui ettevõtte turundusmaterjale. Eesti ettevõtted kasutavad seda müügis aga veel üllatavalt vähe, kirjutab ettevõtja ja LinkedIni ekspert Marelle Ellen. Politsei tabas kullerid, kelle oli üle Eesti enam kui 450 narkopeedikut. Septembri keskel pidas politsei Rakveres kinni 21- ja 24-aastase narkokuritegudes kahtlustatava noormehe, kes seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Peidikuid

oli meestel üle 450. Elon Musk magab raamatute otsas, veider nipp, mille taga peitub üllatavalt tõsine teadus. Maailma kõige rikkamal inimesel Elon Muskil võib olla ligipääs maailma kõige kallimatele madratsitele ja unetehnoloogiale, kuid tema lahendus öise maahappere fluksi vastu on märksa lihtsam, voodipeatsi alla asetatud raamatuvirn. Laborant pillas katseklaasi maha ega rääkinud sellest kellelegi. Laboritöötaja Tarja tegi kogemata katki katseklaasi, mis sisaldas kopsukatku baktereid. Mingil põhjusel ta sellest kellelegi ei rääkinud, enam pole ka midagi rääkida, nooruke teadlane on nüüdseks surnud. Ligi 200 inimest, kellega ta juhtunu järel suhtles, on aga rangelt karantiini pandud. Võimud jäävad kidakeelseks. Lätil läheb Eestist kehvemini, mängu viimase löögiga kadus võimalus püüda B-liiga kohta. Eesti jäi Baltimaade jalgpallikoondistest veel ainsaks, kel säilib võimalus tõusta rahvuste liiga järgmiseks tsükliks B-liigasse. Läti jäi sellest just ilma valusaimal moel, kaotades Nikosias Küprosele mängu viimase löögiga skooritud väravast 1-2. Merearheoloogid leidsid uppunud vrakis tuhandeid luksusesemeid. Türgi lõunaranniku lähedal Adrasani juures uuritakse umbes 2100 aasta vanust antiikset kaubalaeva vrakki, mille pardal oli tuhandeid keraamilisi sööginõusid. Vrakk asub umbes 50 meetri sügavusel ning leiu teeb erakordseks see, et suur osa nõudest on säilinud tervena ja paljud neist lebavad merepõhjas endiselt virnades. Raskest lahutusest toibunud TikToker Tarja Pastak taas armunud, olen oma sakslasest täiesti võlutud. 35 000 jälgijaga bravuurikas ja otsekohene ukrainlanna Tarja Pastak, keda tuntakse avokado nime all, on eraelus taas õnne leidnud. Tarja käis oma kokandushuvilise kaaslasega pidulikul lõunal restoranis Moon. Ta vaatas ära kõik mu 816 videot Instagramis. Vägev jänki tarbija viskub inflatsioonist läbi nagu nuga sulavõist, võimendades kasvu. Läinud reedene õnnetund Chicago söögikohas Bar Roma oli rahvarohke. Kathleen Harper ja tema abikaasa piirduvad tavaliselt paari snäkiga, aga seekord laristasid ja luristasid nad terve 50 dollarise menükallal. Sotsiaalminister peab terviseandmeid kaitsma. Reedel kirjutasid vandeadvokaadid Garri Ginter ja Allar Jõks ning Eesti Arstide Liidu president Neeme Tõnisson Postimehes sellest, et uurimisasutused on kujundanud praktika, et saavad patsiendi terviseandmeid kätte ilma tema nõusolekuta ja eelneva kohtumääruseta. Issake, siin päriselt kummitab. Pärast neid juhtumeid enam ust lukust lahti hoida ei julge. Vanas talus elamine on tegelikult ülimõnus ja eriti mõnus on see nüüd sügisel, kui päevavalgust ongi juba vähem, mis tähendab vähem süümekaid, et õues ei toimeta. Ometi oleme viimase kuu ajaga üht-teist jõudnud, kuid kõige olulisem, millest ma tahan rääkida, on meie kummitus, kellele panime nimeks Jüri. Suur samm. Tippjuuksur German Pinelis avab oma salongi, olen väga elevil, aga keha on ikkagi stressis. Mitmes telesaates tuntuks saanud German Pinelis on pea 10 aastat töötanud juuksurina ja nüüd täitmas oma pikkaaegset unistust. Tippjuuksur German avab peagi oma juuksestuudio Tallinnas Volta kvartalis. Kui ma väga kiiresti lähen, siis jõuan kodus tööle umbes pooleteise minutiga, naljatab ta. Eka tundengid kureerivad Pokko Popkunsti muuseumi uue püsinäituse. Pokko uuendatud püsinäituse ala toob külastajani värsket maailmakunsti koos Eesti popi klassikute ning noorte autoritega. Näituse kureerimise on enda kanda võtnud EKA kunstiteaduste ja visuaalkultuuri magistrandid, kes soovivad esile tuua popkunsti erinevad tahtud. Pärnusse novembris. Bilbao pani mõtlema, kuidas. Nädalapäevad tagasi Bilbaos, linn Hispaanias Baskimaal, toim, kohaliku giidiga rattatuuril hakkasin mõtlema Pärnule. Ümberringi olid jõepromenaadid, pargid, kunst ja arhitektuur, mille vaatamiseks tasus aeg-ajalt ratta pealt maha tulla. Giid rääkis, mis neis paikades varem oli ja kuidas tööstuse taandumise järel hakati neile uut kasutust otsima. Viidumäe looduskeskuses avati Vello Liivi seenefotode näitus. Viidumäe looduskeskuses Saaremaal avati pühapäeval pisut eriline seenenäitus. Eriliseks teeb selle ligi 300 seenega näituse asjaolu, et need seened võivad sinna jääda aastaks või kauemakski.

Tegemist on seente fotonäitusega, mille autoriks seenefotograaf ja mükoloog Vello Liiv. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Mehed omavahel. Kuule, minu naine on lausa ingel, ütleb üks mees. Aga minu oma on veel elus, arvab teine.
1: Manona Paris, palun pidage silmas last oma tuleviku pensionimaksjat. Ma saan täiesti aru õpetajatest, kes kaasava hariduse peale katki lähevad, sest nad on jäetud üksi koormaga, mis eeldaks mitme inimese panust. Ainult et ärge nuhelge seda lastele kätte, kes tulevikus peaks teile pensioni maksma. Ja ega te ju nuhtlegi. Vilepuhuja paljastab mürsuskandaali seni teadmata tagamaid. See, et seis on hapu, oli teada juba möödunud aasta alguses. Eestit raputanud mürsuskandaal võib olla märksa suurem, kui on seni avalikkusele paistnud. Täna õhtul räägib Kuu-uurijale endine kõrgem kaitseväe ohvitser, kelle sõnul teati probleemidest juba ammu, kuid sellele vaatamata liikus kõik edasi. Oleks saanud selle õigel ajal lahendada. Oleks võinud lepingud lõpetada ja teha suuremaid kontrolle, aga samal ajal prooviti seda varjata. Kõik peavad teenima üle keskmise. Pealkiri on tsiteering 90-ndatest pärit tööandjate tõlgendusest ametiühingute nõudmistest. Oleme siin ringiga tagasi. Suurte ametivaldkondade esindajad, õpetajad, päästjad, politseinikud, meditsiinitöötajad, vanurihooldajad nõuavad endale keskmise palgaga võrdset või suuremat palka, kirjutab Agu Vahur. Trumpi energiaplaan,

8 suurt tuumareaktorit Lõuna-Koreast, aga miks just sealt? USA vajab lähiaastatel palju rohkem elektrit ning Lõuna-Korea võib aidata selle puudujäägi täitmiseks investeerida hiiglasliku summa. Plaanis on üks väga suur gaasielektrijaamade kompleks, kuni 8 tuumareaktorit ja aastakümneid kavandatud Alaska Link-projekt. Paberil tähendaks see tohutut uut energiatootmist just ajal, mil andmekeskused elektrinõudlust üles veavad. Kõik projektid pole siiski veel ehitamiseks kinnitatud ning osa sõltub otseselt sellest, kas numbrid majanduslikult kokku jooksevad. Kas 200 miljardi dollari suurusest lubadusest saab päriselt uus energiatööstuse laine või jääb osa sellest vaid kavatsuseks? Saks strateegiliselt ei mängi üksuste asukohavahetus suurt rolli. Eesti viib kaitseks valmistudes oma relvajõud Venemaa piirile lähemale ja ehitab üles süvalöögivõimet. Julgeolekueksperdi Rainer Saksa sõnul ei ole alla 100-kilomeetrine üksuste liigutamine strateegiliselt eriti oluline. Pigem on vaja tähelepanu pöörata õhutõrje ja ründedroonide arendamisele, et väed poleks haavatavad. Raamatute edetabeli tipus on taas teos, mis paljastab eestlaste suure hirmu ja huvi. Apollo raamatute müügiedetabeli esikohale on taas tõusnud Margus Punabi vananemisest kõnelev Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Raamat on edetabeli tipus olnud ka varem ning näib, et lugejate huvi selle vastu, kuidas võimalikult hästi ja tervelt vananeda, ei ole raugenud. 1686 sõjapäev Ukrainas, Rubio, USA ei too Venemaa ähvarduste pärast diplomaate Kievist ära. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1686 sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Selles vanuses inimesed on Eestis kõige üksildasemad. Kantar Emori värskest uuringust selgub murettekitav tõsiasi, Eestis kogevad üksildustunnet enim just noored ja noored täiskasvanud vanuses 16-34 eluaastat. Et ennetada üksilduse muutumist krooniliseks vaimse tervise probleemiks, lõid Apotheka ja Peaasi Eesti esimese veebitesti, mis aitab inimestel oma seisundit hinnata ja leida leevendavaid lahendusi. Kodu renoveerinud naine leidis treppi alt 44 aastat vana kirja, mul tuli kananahk ihule. Suurbritannias Essexis leidis kodu renoveeriv naine treppi alt 10-aastase tüdruku aastakümneid tagasi kirjutatud ja peidetud kirja. Sotsiaalmeedia abil tehti kirja autor kindlaks vaid mõne tunniga. Günekoloog hakkas väidetavalt patsiendi Instagrami jälgima. Carmen Joller, mul hakkas kõhe. Triatsis jagatud lugu günekoloogist, kes hakkas väidetavalt oma patsienti Instagramis jälgima ja tema postitustele meeldimisi jätma, tõi kaasa vastakaid reaktsioone. Kui osa kommenteerijaid viskab olukorra üle nalja, siis teised küsivad, kus jookseb arsti ja patsiendi suhtluse piir. Sõna võttis ka Carmen Joller. Arstid üritavad mürki Krista Piki kehast välja pumbata. Kolmapäeva õhtul pidid NSC osariik hukkama 50-aastase mõrvari Krista Piki, kuid isegi 2 surmavat mürgisüsti ei suutnud teda teise ilma saata. Naine on jätkuvalt elus, ehkki ilmselt mitte teadusel. Mis temast edasi saab, kas ta sureb või elab ja kui elab, siis mis elukvaliteediga, võib vaid oletada. Mitmed saared kuuluvad edaspidigi biosfäärialade võrgustikku. UNESCO kinnitas, et ka järgnevad 10 aastat kuuluvad Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, Vormsi ja Ruhnu ning neid ümbritsev mereala Lääne-Eesti saarte biosfäärialana maailma biosfäärialade võrgustiku, kuhu on ainsana Eestist kuulutud juba aastakümnete taguse ajast alates. Kokku on maailmas 797 biosfääriala 145 riigis. Margus Muld. Vaiksed vaenlased, need nakkushaigused võivad tekitada vähki ja tuntuim neist pole üldse esikohal. Värske uuring paljastab, et miljonid vähijuhud igal aastal on põhjustatud nakkushaigustest nagu HPV ja erinevad hepatiidivormid. Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on ligi 12% vähijuhtudest seotud nakkustega, millest paljusid on võimalik ennetada või ravida ja seeläbi vältida ka vähiteket. Need kõrvaklapid mõõdavad ka ajulaineid, mida

kasulikkusest saada võiks. Neurotehnoloogia ettevõtte Neurable on loonud kõrvaklapid, mis lisaks tipptasemel helikvaliteedile ja mürasummutusele jälgivad ka ajutegevust. Nende uus mudel, Neurable One, kasutab sisseehitatud e-kandureid, et analüüsida kasutaja keskendumisvõimet ja vaimset energiat, pakkudes reaalajas tagasisidet harjumuste parandamiseks ja läbipõlemise vältimiseks. Kihlveopettuses kahtlustatav Maardu linnameeskond loobub esiliigast ja kaotab litsentsi. Septembri alguses seoses kihlveopettuse kahtlustusega Jalgpalliliidu distsiplinaaruurimise alla jõudnud Maardu linnameeskond teatas, et loobub esiliigas mängimisest. Seetõttu kaotab klubi ka liigades mängimiseks vajaliku litsentsi. Kas puidutööstur Tarmo Tamm astub välja rohelistega liitumist plaanivast Eesti 200-st? Juba patsutavad ei ole vaja väga pikalt oodata. Eesti 200 juhtorganid hakkavad otsustama ühinemist erakonnaga Eestimaa Rohelised, Eesti 200 juhatuse ja Riigikogu fraktsiooni liige, puidutööstur Tarmo Tamm kommenteeris, et sellega seoses võib tulla lähiajal ka uudiseid ka tema erakondliku kuuluvuse kohta. Lätis lävepaku küsitluste järgi võitis valimised kindlalt peaministri erakond. Läti valis parlamendi uut koosseisu ja jaoskonnad suleti laupäeva õhtul. Kõige aktiivsemad olid Vitseme valijad, vähem käidi hääletamas Latgales ja Riias. 100 seimi kohale pürgis 1428 kandidaati 14 nimekirjast. Arvustus. Rikkaks saamine ei alga palganumbrist, vaid selgest teadmisest, mida sa sellelt rahalt ootad. Kõigepealt tuleb endale selgeks teha, mida rikas, õigem oleks öelda finantsvaba, elu sinu enda jaoks üldse tähendab, kirjutab TEF Banki Tõnis Mänd Ramit Seti raamatu Õpetan sind olema rikas arvustuses. Soovitusi sügisel kasvuhoones toimetamiseks. Kuigi praegu on ilmad veel soojad, siis pole kaugel aeg, kus roheliste viljade ärakorjamise järel on aeg kasvuhoone talvekorda seada. Selleks tuleb kõik taimed välja viia ning mullapinnalt noppima väiksematki taimeosad ja umbrohud, et nendel ei saaks haigustekitajad talvituda. Mida võidaks Eesti elektritarbija, kui Euroopa Co hinnale kehtestataks 5-aastane hinnakoridor? Eesti võimalik ettepanek heitkogustega kauplemise süsteemi, ETS1, läbirääkimistel Euroopas võiks olla kehtestada aastateks 2027-2031 ajutine Co hinnastabiilsuse mehhanism, mille indikatiivne sihttase oleks näiteks 80 eurot tonni kohta, kirjutab Meelis Saal. LHV pensioniekspert, kogujate vara on pärast reformi kasvanud pea 2 korda. 74% Eesti inimestest ei usu, et riiklik pensioon tagab neile normaalse äraelamise, kuid pensionisüsteemis kogumist jätkanute vara on samal ajal kasvanud reformijärgselt 4,3 miljardilt eurolt 7,9 miljardini, ütles LHV varahalduse juhatuse esimees Vahur Vallistu. Kas teadsid? Enne teleekraanile jõudmist teenis Margus Saar leiba hoopis teisel alal. ETV saatejuhi ja toimetaja Margus Saare karjäär ei alanud sugugi teleekraanilt, kuigi ta oleks selleks justkui sündinud. Enne ajakirjandusse jõudmist tegutses Saar hoopis kinnisvaravaldkonnas ning töötas 1990. aastatel maaklerina. Värske üleriigiline planeering keskendub ajalooliste keskuste tugevdamisele. Täna avalikkusele esitletud riigi üldplaneering soovib Eestis ruumi planeerida nii, et lisaks suurematele linnadele saaksid läbimõeldud arengutõuke ka piirkondlikud keskused, ütles Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi planeeringute asekantsler Ivan Sergejev. Droonid võiksid aidata ametnikke ja robot panna restoranis laudu kinni. Pärnu rahvusvahelise tehnoloogiahäkatoni Koasthak võitis võistkond Safeti Vibe, kelle idee aitab muuta tehisintellekti abil loodud äpid ja veebilahendused turvalisemaks. Pärnu linna eriauhinna teenis autonoomset droonivõrgustiku arendav Droone Network ja Pärnumaa ettevõtlusinkubaatori eriauhinna küberturvalisuse nõudeid ettevõtjatele lihtsamaks tegev Inskope. Teadlased avastasid, miks koroonavaktsiin mõnele tugevaid kõrvaltoimeid tekitab. Värske uuring näitab, et tugevamate vaktsiinireaktsioonide taga on inimeste immuunsüsteemi väikesed, kuid olulised eripärad. Keha loomulik häiresüsteem määrab juba ette ära selle, kui tormiliselt organism kaitsesüstile vastab.
Eesti suursaadik Ukrainas, osa ajust kogu aeg kuulab.

teab, et ega õhuhäiret ei ole. Ukrainas tahavad kõik lasteaialapsed saada sõduriks, ütleb Tiina Intelmann, Eesti uus suursaadik Ukrainas. Kiievisse keset langevaid rakette suundus ta suve lõpus ja nagu palju kordi varemgi üksi ja sisuliselt käsipagasiga. Suurtes võlgades ettevõtte 160 töötajat istuvad kodus teadmatuses. Enam ei ole väga naljakas. Tallinna kesklinnas tegutseva StudioWorksi töötajaid vaevab teadmatus, kas nad saavad tööd jätkata või mitte. 1,5-miljonilise maksuvõlaga ettevõtte kontori uksed on kinni ja lubadustest hoolimata on maksmata ka osa palkasid. Arume, tulevikus on koondise komplekteerimine ühtpidi lihtsam, aga teistpidi raskem. Eesti motokrossi koondis sai Prantsusmaal Ernees toimunud rahvuste motokrossil 12. Koha. Koondise mänedžer Martin Arume jäi lõppkohaga üldjoontes rahule ning usub, et rasked aastad jäävad tahavaate peeglisse. Nii valus on olla sinuta. Katherine Raudvere meenutab varalahkunud kihlatut oleks sõnajalga tema sünniaastapäeval. Katherine Raudvere jagas Instagrami südamlikku meenutust kopteriõnnetuses hukkunud kihlatust oleks sõnajalast. Ühine sünnipäeva foto viib ta tagasi õnneliku päeva, kuhu tahaks kas või hetkeks naasta, et kallimat veel kord kallistada ja tema häält kuulda. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Veel üks kord.
1: Kui antidepressandid ei aita, võib psühhedeelikumidest saada vaimse tervise kriisis uus ravitööriist. Globaalne vaimse tervise kriis puudutab miljardeid inimesi, kuid kõiki depressiooni ja teiste psüühikahäiretega patsiente olemasolevad ravimeetodid ei aita. Neuroteaduste doktor ja sihtasutuse taipoliitika ja strateegiajuht Kristina Kroon rääkis Kuku raadio saates Emalaev, miks uuritakse maailmas taas psilotsübiini ja teisi psühhedeelseid aineid ning miks ei tähenda uus ravisuund antidepressantidest loobumist, vaid arstide tööriistakasti laiendamist. Üleriigiline planeering arvestab paljudes kohtades rahvastiku olulise vähenemisega. 2050. aastaks väheneb enamikus omavalitsustes rahvastik neljandiku võrra, mida võetakse arvesse täna avalikkusele nähtavaks tehtud üleriigilises planeeringus, ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi planeeringute asekantsler Ivan Sergejev. Kas klient räägib inimese või AI-ga? Uued reeglid nõuavad selgust. Kui veebipoe vestlusaknas vastab kliendile tehisintellekt, peab klient sellest nüüd teadma. Augustist kehtima hakanud Euroopa Liidu tehisintellekti määrus nõuab, et AI-ga suhtlemine oleks inimesele kohe arusaadav. See tähendab, et käes on hea hetk vaadata üle, kuidas oma kodulehel või veebipoes tehisintellekti kasutatakse, räägib artiklis e-kaubanduse platvormi voogjuht Kristjan Hiiemaa. Ringkonnakohus jättis riigireetur Tõnis Metsavase vangi, nii varajasel vabastamisel peavad esinema kaalukad asjaolud. Tallinna ringkonnakohus jättis oma täna otsuses muutmata Harju maakohtu otsuse riigireetur Tõnis Metsavase suhtes, sest nõustus samuti, et tema tingimisi jalavõruga vabadusse laskmine oleks poole karistusaja pealt veel ennatlik. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 14-15 kraadi, öösel nõrk vihm, õhutemperatuur 12-15 kraadi. Homme Tallinnas vähene pilvisus, sooja 13-16 kraadi, öösel selge, õhutemperatuur 3-14 kraadi. Harju maakond, edela- ja läänetuul puhanguti 16, rannikul 22 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edela- ja läänetuul 16, puhanguti 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 2-4,5 m. Tuntud krooniline haigus peidab endas topelt vähiriski. Taanis läbi viidud ulatuslikust uuringust selgub, et teist tüüpi diabeeti põdevatel inimestel on vähki haigestumise tõenäosus 2 korda suurem kui ülejäänud elanikkonnal. Kuigi seni on diabeedi ravis keskendutud peamiselt südame- ja neeruhaiguste ennetamisele, viitavad uued andmed vajadusele suunata patsiente oluliselt rohkem ka varajastele vähisõeluuringutele. Joobnud ei räägi alkoholist, vaid sellest, mida kainena välja ei öelda. Vanemuise teatris hiljuti esietendunud joobnud kasutab joobeseisundit olukorrana, kus tegelased kaotavad oma igapäevased piiravad filtrid ning hakkavad rääkima armastusest, valedest, usust ja kõigest sellest, mis nende elus tegelikult puudu on. Värskelt riidebrändi loonud noor, selleks pole vaja kellegi luba, et hommikul ärgates disaineriks hakata. Augusti algul riidebrändiga Isla välja tulnud Ane Mitt oskas vaid sokiauku kinni traageldada, kui viis paberile kritseldatud disaini õmblejale, et valmiks esimene prototüüp. Sai pea kõike oskama, et alustada, on ta veendunud. Võtsin turvavöö lahti, tegin aknad lahti ja olin valmis autost välja hüppama. Kes ja miks ostab eluaseme Venemaa piiri ääres? Täiemahulise sõja-aastatega on Ukraina eluasemeturg põhjalikult muutunud. Peale eluaseme suuruse ja maja kvaliteedi arvestavad ostjad nüüd ka sellega, millisest suunast võivad tulla Venemaa rünnakud, kui kaugel on Venemaa piir, kas elektrikatkestuste ajal liftid töötavad, kas majas on gaas ning mis asub maja läheduses. USA viis oma pommitajad ilmselt ohu tõttu Briti baasist ära. USA viis oma kaugpommitajad B-1 Ühendkuningriigis asuvast lennuväebaasist arvatavalt julgeoleku kaalutlustel ära. Otsus sündis nädal pärast seda, kui Briti politsei pidas baasi lähedal kinni mitu meest, keda kahtlustatakse terrorirünnaku ettevalmistamises. Mida kujutab endast Eurosari, kus hakkab mängima 3 Eesti korvpalliklubi? Teisipäeval algavad mängud vana maailma tugevuselt 4. Klubi korvpallisarjas FIBA Euroopa Cup, kus löövad kaasa ka Tartu Ülikool Max ja Moorits, Tallinna Big Pank Kalev ja Pitse Pärnu. Mida see sari endast kujutab ja kes

pääsevad alagruppidest edasi. Rubio, USA ei too Venema ähvarduste pärast diplomaate Kiievist ära. USA ei plaani praegu oma diplomaate Kiievist ära tuua, kuigi Venema jätkab õhurünnakuid ja soovitas välisdiplomaatide lahkuda, ütles USA välisminister Marco Rubio esmaspäeval ajakirjanikele, kelle seas ajalehe Kiev Independent korrespondendile. Marineeritud kollased peedid. Kollane peet on rohkem magusa ja vähem mullase maitsega kui punane. Köögis tore ka selle poolest, et ei määri käsi ega endaga koos potis olevaid muid komponente ning säilitab kuumutamisel oma kauni kollase värvi. Maitsev magushapukas lisand paljude roogade juurde. Võimalusel osta väiksemaid või vähemalt võimalikult ühesuurused peedid, et keemisaeg oleks kõigil ühesugune. Kardioloogide karm sõnum valitsusele, tervisliku toidu valimine ei tohi nõuda kalkulaatorit. Igal aastal nõuavad südamehaigused Eestis tuhandeid inimelusid ning koorma

0: Marelle Ellen ajab segadusse, miks Eesti ettevõtted müügis nii vähe LinkedIni kasutavad. Kaks kliendid usaldavad inimeste jagatud teadmisi rohkem kui ettevõtte turundusmaterjale. Eesti ettevõtted kasutavad seda müügis aga veel üllatavalt vähe, kirjutab ettevõtja ja LinkedIni ekspert Marelle Ellen.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Ma hellast südamest on palju laule, aga isa haigest maksast mitte ühtegi.
0: Aare Toika kunsti olulisim ülesanne on teise inimese mõistmine. Teatrijuhist lavastaja Aare Toika rääkis päevatees, et teatris püüeldakse igal õhtul selle poole, et inimesed tulevad kokku ja mõistavad teineteist. Kaasasündinud aortirikke tõttu kriitilistes olukordades viibinud Toika sõnul tuleb oma tervise eest ise võidelda ning haiglasse pole mõtet minna puhkama, vaid tööle, et oma tervis korda saada. Evans tõusis ühele pulgale Tänaku ja Neuvilliga. Kas nad kõik on nüüd sama kõvad rallimehed? Hundid söönud, lambad terved. Elfin Evans krooniti pühapäeval Sardiinias esimest korda autoralli maailmameistriks, dramaatiliselt, kuid teenitult ja õiglaselt. Kui spordis saab üldse säärast määratlust kasutada. USA viis oma pommitajad ilmselt ohu tõttu Briti baasist ära. USA viis oma kaugpommitajad B-1 Ühendkuningriigis asuvast lennuväebaasist arvatavalt julgeoleku kaalutlustel ära. Otsus sündis nädal pärast seda, kui Briti politsei pidas baasi lähedal kinni mitu meest, keda kahtlustatakse terrorirünnaku ettevalmistamises. Pärnusse novembris. Bilbao pani mõtlema, kuidas. Nädalapäevad tagasi Bilbaos, linn Hispaanias Baskimaal, toim kohaliku giidiga rattatuuril hakkasin mõtlema Pärnule. Ümberringi olid jõepromenaadid, pargid, kunst ja arhitektuur, mille vaatamiseks tasus aeg-ajalt ratta pealt maha tulla. Giid rääkis, mis neis paikades varem oli ja kuidas tööstuse taandumise järel hakati neile uut kasutust otsima. Taas õnnetus. Äsja 70 aasta juubelit tähistanud Andrus Ansip käib pärast operatsiooni karkudega, lapselaps tahtis vanaisa ise terveks teha. Endisel peaministril Andrus Ansipil täitus eelmisel nädalal 70. eluaasta. Suuremaid intervjuusid ta juubeliga seoses ei andnud ning küllap oli üheks põhjuseks see, et Ansip sattus 3 nädalat tagasi rattaõnnetusse, mis tõttu läbis operatsiooni. Oma tervise keerdkäikudest rääkis ta avameelselt saates silmast silma. Eestlanna paleepulmad Koreas. YouTuber Kimchi Kost Mai külaline oli ka riigi esimene leedi. Eestlanna Mai ehk Kimchi Kost, kelle YouTube'i kanalil on 220 000 jälgijat, abiellus Lõuna-Korea kuningapale alal ning tema pulmadest on ilmunud üle 70 artikli. Abielluda nii ajalooliselt tähendusrikkas kohas oli nagu unenägu, ütleb Pruut. Välisilm, Saksamaal on üha enam tunda venemeelsust. Laupäeval möödus 36 aastat Saksamaade taasühinemisest. Lahutatud olid kaks Saksamaad teineteisest ametlikult 41 aastat. Ja ehkki koos on taas oldud juba peaaegu sama palju, kui oldi lahus, on armid nähtavad. Üks neist on venemeelsus, mis on viimasel ajal aina enam nähtav. Rubio, USA ei too Venemaa ähvarduste pärast diplomaate Kiievist ära. USA ei plaani praegu oma diplomaate Kiievist ära tuua, kuigi Venemaa jätkab õhurünnakuid ja soovitas välisdiplomaatide lahkuda, ütles USA välisminister Marco Rubio esmaspäeval ajakirjanikele, kelle seas ajalehe Kiiv Independent korrespondendile. Eestlased said BMX Crossi Euroopa karikasarja üldarvestuses 3. koha. BMX Crossi Euroopa karikasarja hooaeg lõppes Belgias Solderis peetud 11. ja 12. etapiga. Eestlaste jaoks kujunes hooaeg edukaks, sest Paula Palmiste, Sten Tristan Raid ja Andren Kaju lõpetasid kõik oma võistlusklassi üldarvestuse 2. kohal. Nii valus on olla sinuta. Katherine Raudvere meenutab varalahkunud kihlatut oleks sõnajalga tema sünniaastapäeval. Katherine Raudvere jagas Instagramis südamlikku meenutust kopteriõnnetuses hukkunud kihlatust oleks sõnajalast. Ühine sünnipäeva foto viib ta tagasi õnneliku päeva, kuhu tahaks kas või hetkeks naasta, et kallimat veel kord kallistada ja tema häält kuulda. Otse ülekanded tulemas, Kunstnike Liidu erakorraline oksjon. 8, 9 ja sel nädalal toimub Ars kunstilinnakus Eesti Kunstnike Liidu erakorraline kunstioksjon, kus

läheb enampakkumisele 162 teost. Kolme oksjonipäeva on võimalik otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaali vahendusel. Kardioloogide karm sõnum valitsusele, tervisliku toidu valimine ei tohi nõuda kalkulaatorit. Igal aastal nõuavad südamehaigused Eestis tuhandeid inimelusid ning koormavad tervishoidu sadade miljonite eurodega. Eesti kardioloogide hinnangul ei alga aga elupäästev ennetustöö mitte haiglavoodist, vaid hoopis toidupoe riiulite vahelt, mistõttu esitati valitsusele konkreetne üleskutse. Poliitikule peksa. Jaak Madison, rahvas olgu viisakas. Aga võim? Ligi võiks peeglisse vaadata. Iga kord, kui mõnele poliitikule ähvardatakse peksa anda, puhkeb Toompeal paanika poliitilise kultuuri allakäigu üle. Nii ka seekord, kui ühe külamehe meelepaha alla sattus Jürgen Ligi. Ühiskonda manitseb sotsiaalmeedias viisakusele Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak. Ükski partei ei tohi ähvardamisele ja hirmutamisele katust pakkuda, kirjutab rahvasaadik Andre Hanimägi Õhtulehes. Vilepuhuja paljastab mürsuskandaali seni teadmata tagamaid. See, et seis on hapu, oli teada juba möödunud aasta alguses. Eestit raputanud mürsuskandaal võib olla märksa suurem, kui on seni avalikkusele paistnud. Täna õhtul räägib kuu-uurijale endine kõrgem kaitseväe ohvitser, kelle sõnul teati probleemidest juba ammu, kuid sellele vaatamata liikus kõik edasi. Oleks saanud selle õigel ajal lahendada. Oleks võinud lepingud lõpetada ja teha suuremaid kontrolle, aga samal ajal prooviti seda varjata. Rea Nairi juht survestab Balti riike lennujaamatasusid kärpima. Odavlennufirma Rea Nair kommertsdirektor Jason McQuinnes kutsus Leedu rahvusringhäälingule LRT antud intervjuus Balti riike oma lennujaamatasusid vähendama, lubades vastutasuks tihedamat lennugraafikut ja investeeringuid. Tema sõnul on talvel Euroopas oodata lennufirmade pankrotilainet, millest ei jää puutumata ka Air Baltic. Pevkuri ja Rahumäe sidemed luubi all, kõrgem ohvitser näeb Ukraina mürsutehingutes võimalikku huvide konflikti ja varjamist. Kuidas on võimalik, et Eesti riik on kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskude soetamisele sadu miljoneid eurosid, tegemata tarnijale taustakontrolli? Kanal 2 esmaspäevases saates kuu-uurija paljastas nii-öelda vilepuhujaks kehastunud kõrge kaitseväe ohvitser mürsutehingu tagamaid. Õpetajad on meie superkangelased. Esimene õpetaja on inimese elus kõige olulisem õpetaja. Mäletan, kuidas minu esimene õpetaja andis lisaks algharidusele armastuse kunsti vastu, ilumeele ning elementaarsed viisakusreeglid. Esimeses kooliastmes sai koos käidud suuremates teatrites ja sellele eelnes ikka viisakusloeng. Teadsime, kuidas riietuda ja kuidas käituda. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Kolm arsti diagnoosivad laiba juures surmapõhjust. Esimene pakub välja südamepuudulikkus. Teised arstid laidavad maha, sest seda oleks näha olnud. Teine arst pakub diagnoosiks süüfilise. Kuid ka see laidetakse maha, sest ka see oleks välja paistnud. Lõpliku otsuse langetab kolmas arst, suri lahkamisel.
1: Haruldane loodusnähtus Poolas, rand värvus lillaks. Läänemere rannikul Poolas asuva Mielno kuurortlinna rand muutus oktoobri alguses üleöö ebatavaliselt lillaks ja purpurpunaseks. Värviline rannariba tekkis umbes 1 kilomeetri pikkusel alale. Tegemist ei ole reostuse, vetikate ega inimese tekitatud tagajärgedega, vaid täiesti loomuliku loodusliku geoloogilise protsessiga. Pärast isiklikku rekordit maailmameistrivõistlustel teenis Morten Siht Eesti meistrivõistlustel pronksi. 22-aastane Viljandi jooksja Morten Siht tuli laupäeval Tartu linnamaratoni Eesti poolmaratoni meistrivõistlustel kolmandaks. Treener seda tulemust ebaõnnestumiseks ei pea, sest kõigest 2 nädalat varem oli Siht teinud Kopenhaagenis tugeva debüüdi maanteejooksu maailmameistrivõistlustel. Euronõrkus ei tee Eestis kütust oluliselt kallimaks. Esmaspäeval odavnes euro 17 kuu madalamale tasemele USA dollari suhtes. Euro maksis 1,12 dollarit. Euro odavnes ka naelsterlingi, Šveitsi frangi ja Jaapani jeeni suhtes. Põhjuseks on kasvav mure Prantsusmaa suure riigivõla ja tasakaalust väljas rahanduspoliitika pärast, mis aina võlga kasvatab. Prantsusmaal on kujunenud puudujäägis riigieelarve elustiiliks. Viimati oli Prantsusmaa riigieelarve plussis aastakümneid tagasi. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 14-15 kraadi, öösel nõrk vihm, õhutemperatuur 12-15 kraadi. Homme Tallinnas vähene pilvisus, sooja 13-16 kraadi, öösel selge, õhutemperatuur 3-14 kraadi. Harju maakond, edela- ja läänetuul puhanguti kuni 16, rannikul 22 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, lääne- ja loodetuul 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3. Günekoloog hakkas väidetavalt patsiendi Instagrami jälgima. Karmen Joller, mul hakkas kõhe. Triatsis jagatud lugu günekoloogist, kes hakkas väidetavalt oma patsienti Instagramis jälgima ja tema postitustele meeldimisi jätma, tõi kaasa vastakaid reaktsioone. Kui osa kommenteerijaid viskab olukorra üle nalja, siis teised küsivad, kus jookseb arsti ja patsiendi suhtluse piir. Sõna võttis ka Karmen Joller. Hotellide ja restoranide liit, 10 000 töötajad võivad jääda söögita. Toitlustusteenuse käibemaksu langetamise kohta on kõlanud väide, et sellest võidaksid eeskätt jõukamad restorani külastajad. Ent toitlustus

Toitlustus ei tähenda ainult õhtusööki kallis restoranis, vaid ka igapäevast töölõunat, kooli- ja hooldekodutoitu ning kümnete tuhandete kokkade, teenindajate ja teiste restoranidega seotud ettevõtetes või tarneahelas töötavate inimeste töökohti. Miks on restoranide sulgemisel kaotajaid rohkem, kui esmapilgul paistab, kirjutab Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Külli Graner. Kestlikum toit jälgib saiapätsi elu põllumullast kuni jäätmekäitluseni. Inimkond on ületanud planeedi 9 taluspiirist 7, ent toidusüsteemile eraldatud keskkonnaeelarve on lõhki juba kõigi piiride puhul. Hinnates toidu keskkonna mõju läbi kogu elukaare, saab leida just selliseid lahendusi, mis ei süvenda ühe keskkonnaprobleemi lahendamisega teist ja võimaldaks samal ajal optimeerida ressursikasutust. Petturid sihivad inimesi ajal, mille arveid makstakse kõige rohkem. Kurjategijad ajastavad oma pettuskeeme üha sagedamini perioodile, mil teenusepakkujad saadavad klientidele kuuarveid. Samal ajal levitavad kurjategijad pettuarveid ja õngitsuskirju, mis meenutavad välimuselt ametlikke dokumente, et inimeste tähelepanu hajutada ja sel moel kuritegeliku tulu teenida, selgub Telia küberohtude kokkuvõttest. Autorite ühing ei välista erakopeerimise tasu tõstmiseks kohtuvaidlust. Suvel lubas justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta, et erakopeerimise tasu tõstmise üle vaidlevaid autoreid ja ettevõtjaid püütakse augustis ühise laua taha tuua. Eesti autorite ühingu sõnul pole neid aga seni ühelegi arutelule kutsutud ja eelnõu seisab jätkuvalt paigal. Salajane Vahemere paradiisisaar. Ma pole sellest kunagi kuulnud, aga nüüd tahan sinna minna. Kui rääkida Baleaari saartest, tuleb paljudele esimesena meelde rahva ja pidude rohke Ibiza või rannakuurorte täis Mallorca. Lisaks neile kahele kuulub saarte hulka aga paradiis, millest paljud pole isegi kuulnud. Mida kujutab endast Eurosari, kus hakkab mängima 3 Eesti korvpalliklubi? Teisipäeval algavad mängud vana maailma tugevuselt 4. Klubi korvpallisarjas FIBA Euroopa Cup, kus löövad kaasa ka Tartu Ülikool Max ja Moorits, Tallinna Bigbank Kalev ja Pitse Pärnu. Mida see sari endast kujutab ja kes pääsevad alagruppidest edasi? Homme. Löviskuu jätkab eilset julgemat ja enesekindlamat energiat, kuid täna on fookus rohkem sellel, mida sa ise väärtuslikuks pead. Hea päev on olla nähtav, võtta initsiatiiv ja teha midagi loomingulist, kuid samal ajal tasub jälgida, et soovtunnustust saada ei hakkaks sinu otsuseid juhtima. Mõni asi õnnestub paremini siis, kui sa ei ürita kellelegi tõestada, et suudad seda teha. Päeva teine pool sobib eriti hästi kohtumisteks, esinemiseks, hobidega tegelemiseks või lihtsalt millekski, mis paneb sind end hästi tundma. Kui tekib konkurentsiolukord, ära lase uhkusel otsustada sinu eest. Sinu tugevus tuleb täna kõige paremini välja siis, kui oled enesekindel, kuid samas heldega teiste suhtes. Iiri fotograaf uurib elu NATO idapiiril. Iiri kaasaegne dokumentalist Anthony Haughey 1963 on karjääri algusest pühendunud piirimõistele. Praegu tegeleb Haughey meiega, Euroopa idapiiriga, põhimõtteliselt Eesti, Läti ja Leeduga, esitledes oma fotodel ajalisi probleeme enne ajatult. Prantsusmaa kõrgliigaklubi noolis suvel taas Maxim Baskotši allkirja. Mida nii suure ülemineku nurjumine mängijaga teeb? Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja Maxim Baskotši avaldas Õhtulehe taskuhäälingus 3. Poolaeg, et tal oli tänavu suvel taas võimalus minna Prantsusmaa kõrgliigaklubisse Auxerre, kuid sarnaselt eelmisele korrale jäi seegi tilgatki. Elon Musk magab raamatute otsas, veider nipp, mille taga peitub üllatavalt tõsine teadus. Maailma kõige rikkamal inimesel Elon Muskil võib olla ligipääs maailma kõige kallimatele madratsitele ja unetehnoloogiale, kuid tema lahendus öise maahappereflukksi vastu on märksa lihtsam, voodipeatsi alla asetatud raamatuvirn. Väiksem toetus tõmbab remondiplaanidele vee peale. Valitsuse plaan kärpida kortermajade renoveerimistoetus seniselt kuni 50% 20% võib anda renoveerimisele tugeva tagasilöögi. Eriti keeruliseks muutub olukord väiksemates linnades ja maapiirkondades, kus kinnisvara väärtus ja inimeste maksevõime on väiksemad ning pangast laenu saamine raskem. Laululahing tõestab, et eestlase südame võidavad laulmine, hea ütlemisega väikelinna õpetaja ja tundeid tundvad staarid. Teame ju kõik,

0: et eestlaste lemmiksaadete hulka kuuluvad need, kus lauldakse ja tantsitakse. Ka pühapäeval startinud uus teleprojekt ei jäta selles osas kahtlust. Laulu ja kaunist muusikat kostub saates tõepoolest ohtralt. Sama palju õhkub aga ka ehedust ja turvatunnet. Kaupo Kruusjauk filmist Coaching tavalisele inimesele, hinnanguid ma filmis anda ei taha. Sel nädalal jõuab kinodesse režissöör Kaupo Kruusjauku uus dokumentaalfilm Coaching tavalisele inimesele. ERR-ile antud intervjuus ütles ta, et teda hakkas mõni aasta tagasi huvitama, miks on vaja inimestel kujundada parem versioon iseendast. Rääma oja muutis üheks päevaks värvi. Pärnu Rääma oja on rabaveele omaselt puhas ja selge vooluveekogu. Eelmisel nädalal avanes seal aga harjumatu vaatepilt, muidu kergelt punaka tooniga läbipaistev vesi oli läbipaistmatu hall. Rääma oja lastakse jälle sitta ja solki. Oja normaalselt haiseb, kirjeldas toimetuse poole pöördunud Kaevu tänava elanik. Tulevik kaotas koduväljakul, kuigi oli treeneri hinnangul parem. Viljandi IK Tulevik pidi esiliiga B32 voorus koduväljakul tunnistama Tallinna Kalev U21 meeskonna 3-1 paremust. Tuleviku peatreener Rait Oja ütles, et lõpptulemus ei kajasta mängupildi ega võistkondade tegelikku vahekorda. Kohalik tugi ja idufirmade arv käivad maakonniti erijalga. Eesti idusektor kasvab, kuid see kasv on koondunud Harju ja Tartumaale. Kaardistus 13 maakonnas näitab, et piirkondlike tugiorganisatsioonide rohkus ei ennusta, kui palju idufirmasid maakonnas on. Pärnumaal on tugiorganisatsioone keskmisest vähem ja idufirmasid ligi 2 korda rohkem, Põlva, ja Hiiumaal on aga lugu vastupidi.
1: Järgmiseks üks nali. Minevik on nagu must auk, kui lähed liiga lähedale, siis ta tõmbab sind kaasa.
0: Ministeerium lubaks veokijuhtidel olla kriisiajal kauem roolis. Kliimaministeerium soovib, et erakorralistes olukordades tohiksid kutselised autojuhid töötada tavapärasest kauem. Kuigi pikem tööaeg suurendaks ka juhtide väsimust ja liiklusõnnetuste riski, leitakse, et see on siiski vajalik, et vältida võimaliku elutähtsate kaupade tarneahela katkemist. Just nii suur osa Eesti elanikest on oma koduga täiesti rahul. Luminori tellitud ja Norstati läbiviidud uuringust selgub, et vaid 22% Eesti elanikest on oma praeguse eluaseme juures kõigega rahul. Kõige sagedamini häirib inimesi elamispinna väiksus ning eriti tugevalt tunnetavad ruumipuudust nooremad vastajad. Kas teadsid? Enne teleekraanile jõudmist teenis Margus Saar leiba hoopis teisel alal. ETV saatejuhi ja toimetaja Margus Saare karjäär ei alanud sugugi teleekraanilt, kuigi ta oleks selleks justkui sündinud. Enne ajakirjandusse jõudmist tegutses Saar hoopis kinnisvaravaldkonnas ning töötas 1990. aastatel maaklerina. Kuidas mitte ülenut istuda? Septembris tegi Euroopa Komisjon ettepaneku võtta vastu ELi kitsimäärus, et suurendada laste internetiohutust kogu liidus. Mõte on ju igati tervitatav, sest mänguaega võiks olla rohkem, ikka selle päris mänguaega ja ekraaniaega vähem. Tõsi seegi, et ega me tänapäeva maailmast seda ekraani vististi päris välja lülitada saa. On asju, mida tänapäeva lapsed on linnulennult õppinud, aga ekraaniajastu eel alustasid lapsed sellega alles siis, kui olid mõne aja koolitundides käinud, kirjutab Sakala peatoimetaja Sigrid Koorep. NATO arendab kiire võidu strateegiat Vene rünnaku korral. NATO's töötatakse välja strateegiat, mille eesmärk on tõkestada igasugune Venemaa võimalik sissetung ning Venemaa tegeliku rünnaku korral töötatakse aga välja stsenaarium kiire võidu saavutamiseks, vahendas portaal Union esmaspäeval väljaannet Bloomberg. Selleks, et duši alla jõuda, pidin oma kõhuvoldid läbi kabiinjuste suruma. See tuleb kõik tagasi. Kõlasid maovähendusoperatsioonil käinu hoiatavad sõnad, millele mõtlen nüüd iga päev. Ja mitte ainult seepärast, et see peegeldab minu hirmu lõikuse järel kaotatud 80 kilo tagasi tulemise ees, vaid see tuletab ka meelde, kui suur jõud võib olla sõnadel. Nobeli meditsiinipreemia pälvisid teadlased, kes õpetasid närvirakke valgusele reageerima. Iga-aastane Nobeli preemiate jagamine on taas alanud. Esmaspäeval avalikustati selle aasta meditsiini või füsioloogia preemia võitja. Selle pälvisid 3 teadlast avastuste eest, mis puudutavad

Avad valguse toimel avanevaid joonkanaleid ja optogeneetikat. Politsei tabas kullerid, kellel oli üle Eesti enam kui 450 narkopeedikut. Septembri keskel pidas politsei Rakveres kinni 21- ja 24-aastase narkokuritegudes kahtlustatava noormehe, kes seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid kulleritena ja paigutasid narkoaineid peedikutesse üle Eesti. Peedikuid oli meestel üle 450. Lastevastaste seksuaalkuritegude eelnõust valitsus hakkab liigutama just kodanike ja erakondade survel. Reformierakonna otsus Sotsiaaldemokraatliku erakonna eelnõu toetuseta jätta on arusaamatu. Praegu on laste vastu toime pandud seksuaalkuritegude aegumise kaotamist ja ohvritele hüvitiste tagamist nõudev petitsioon kogunud juba enam kui 14 000 allkirja, kirjutab Riigikogu liige ja eelnõu algataja Züleyxa Izmailova, STE. Kooliteedele ilmunud QR-koodid juhatavad narkootikume müüvasse veebipoodi. Koolide lähedusse on ilmunud QR-koodidega kleepsud, mis juhatavad narkootikume müüvale veebilehele. Politsei sõnul võivad selliste kleepsude kaudu narkokaubanduseni jõuda ka alaealised ning koodide levitajate tabamine ja veebilehtede sulgemine on keeruline ja aeganõudev. Kas klient räägib inimese või AI-ga? Uued reeglid nõuavad selgust. Kui veebipoe vestlusaknas vastab kliendile tehisintellekt, peab klient sellest nüüd teadma. Augustist kehtima hakanud Euroopa Liidu tehisintellekti määrus nõuab, et AI-ga suhtlemine oleks inimesele kohe arusaadav. See tähendab, et käes on hea hetk vaadata üle, kuidas oma kodulehel või veebipoes tehisintellekti kasutatakse, räägib artiklis e-kaubanduse platvormi voogjuht Kristjan Hiiemaa. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Stabiilsust otsiv Kehra võõrustab võitlusimulist Viimsit, nüüd on aeg hakata end näitama. Sel nädalal jätkub meeste käsipalli meistriliiga kahe mänguga. Põlva serviti võõrustab SK Tapat ning Kehras lähevad Postimees spordiülekandes vastamisi kohalik Horizon Pulp ja Paper Jähte Viimsi Alexela. Vooru üks mäng Tallinna Mistra ja Viljandi HC Leonhard Weissi vahel peetakse Balti liiga raames novembri keskel. Kosi sõnul jälgib el Ukraina edusamme reformide elluviimisel. Euroopa Liit el jälgib pingsalt Ukraina ülemraada tööd ja eriti rahvusvähemusi puudutavate õigusaktide oodatud muudatuste vastuvõtmist, ütles esmaspäeval ühenduse laienemisvolinik Marta Kos, kelle sõnu vahendas uudisteagentuur Ukrinform. Orjapidamise süüdistatav bravuuritses kohtus, mind ei saa vangi panna, olen nii vana, et suren seal ära. Harju maakohtus algas esmaspäeval kohtuprotsess kolme mehe üle, keda süüdistatakse inimkaubanduses. Istung sai aga ootamatu tooni juba enne sisulise arutelu algust, kui üks süüdistatavatest teatas kohtusaalis prokurörile, et teda ei saa vangi panna, sest ta on nii vana, et sureks seal ära. Ameerika tudeng kukkus diivanil tantsides 8. korruse aknast alla. Viiu dispost on Instagram apost sharedbi vespedv, at vespd, 21-aastane Kristin Sargent taastub intensiivravi osakonnas pärast rasket, aga õnnelikult lõppenud õnnetust, ta kukkus laupäeval Georgia osariigis Athense linnas õhtul aknast alla. Teadaolevalt tantsis ta vahetult enne diivanil, vahendavad nd ja New
1: York Post.
2: Järgmiseks üks nali. Elu on nagu matemaatika, ainult valemid tuleb ise välja mõelda.
0: Kirjanikud lähevad taas üle Eesti rändama. Täna läheb liikvele traditsiooniline kirjanike tuur sõnarend, mis toimub tänavu 20. korda. Kuni järgmise nädalani külastab 24 kirjanikku kolmestes gruppides raamatukogusid üle Eesti. Kokku jõuab tuur 16 paika 14 maakonnas. Otse teisipäeval eksperdid elektrivõrgu seisust ja tulevikust. Eesti suurim elektrivõrguettevõte Elektrilevi korraldab teisipäeval konverentsi Pinge 2026. Elektrivõrk täna ja homme, mis toob kokku Eesti ja Euroopa energeetikavaldkonna tipptegijad, poliitikud, arvamusliidrid ja koostööpartnerid ning ettevõtjad. Algavat konverentsi näeb otsepildis ERI portaalis. Arstid üritavad mürki Krista Piki kehast välja pumbata. Kolmapäeva õhtul pidid NSC osariik hukkama 50-aastase mõrvari Krista Piki, kuid isegi kaks surmavat mürgisüsti ei suutnud teda teise ilma saata. Naine on jätkuvalt elus, ehkki ilmselt mitte teadusel. Mis temast edasi saab, kas ta sureb või elab ja kui elab, siis mis elukvaliteediga, võib vaid oletada. Eesti riigiametitest lekivad massiliselt andmed, mis lekkida ei tohiks. See on süsteemne probleem, kirjeldab sihtasutuse liberaalne kodanik juhataja Tarmo Jüristo olukorda, mille otsa ta nädalavahetusel juhuslikult komistas. Jüristo viitab sellele, et tema kätte sattus Exceli fail 310 000 Eesti pensionäri andmetega. Ta kägistas mind selja tagant. Noored neiud hoiatavad aastaid tegutsenud bussipoisi eest. Toimetusega on ühendust võtnud mitu noort naist, kes soovivad hoiatada Tallinnas tegutseva nn bussipoisi eest. Neiude väitel küsib noormees neilt järjekindlalt nende telefoninumbrit, jälitab neid ühistranspordis ja tänavatel ning pakub end OnlyFansi manageriks. Värske vihje järgi olevat teda nähtud linnas koguni noaga. Neiud on enda sõnul pöördunud ka politseisse, ent sellest pole kasu. Lüliti ajus, kuidas vetika valgustaju lahtimuukimine muutis meie arusaamist ajutegevusest. Selle aasta Nobeli füsioloogia või meditsiinipreemia said Karl Teisserot, Peter Hegemann ja Georg Nagel avastuste eest, millest sündis sootuks uus teadusharu optogeneetika. Selle veidi tehnilise kõlaga sõna taga on lihtne, ent ajuteaduse jaoks pöördeline mõte muuta kindlad närvirakud valgusele tundlikuks ning lülitada neid väga lühikeste valgussähvatustega sisse või välja. Riik läks Ukraina aitamiseks toetust saanud kaitsefirma vastu kohtusse, teise rikkumist veel uurib. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus RKIK jagas viimastel aastatel Ukraina toetamiseks

kaitsetööstusele sadu miljoneid eurosid ja sõlmis 11 lepingut, neist ühe ettevõtte vastu läks riik kohtusse ja teise võimaliku rikkumist veel uurib. Sotsiaalminister peab terviseandmeid kaitsma. Reedel kirjutasid vandeadvokaadid Garri Ginter ja Allar Jõks ning Eesti Arstide Liidu president Neeme Tõnisson Postimehes sellest, et uurimisasutused on kujundanud praktika, et saavad patsiendi terviseandmeid kätte ilma tema nõusolekuta ja eelneva kohtumääruseta. Kristina Kroon lestest ja võluseentest, see, mida kardame, ei pruugi olla kõige ohtlikum. LSD, võluseened ja teised ained, mida on aastakümneid ümbritsenud hirm ja tugev stigma, ei pruugi inimese organismile olla sugugi nii ohtlikud, kui nende kurikuulus maine arvata laseb. Neuroteaduste doktor Kristina Kroon pöörab tavapärase arusaama pea peale ning juhib tähelepanu hoopis ainele, mis on täiesti legaalne, vabalt kättesaadav ja meie elus nii tavaline, et selle tegeliku kahju on lihtne alahinnata. Psühhedeelikumide, aga eriti klassikaliste psühhedeelikumide puhul on tegelikult tegemist ühtede füsioloogiliselt kõige ohutumate ainetega üldse, ütleb Kroon. 1 euro lapse kohta koolitoitlustaja ootab kriitikuid sööklasse reaalsusega tutvuma. Laste toidueelistused tekitavad kodudes sageli vaidlusi ning koolilõuna pole siin erand. Kuigi paljud lapsevanemad peavad praegust koolitoitu maitsetuks, põhineb see arvamus tihti aastakümnete tagustel mälestustel, sest oma lapse koolilõunat on tegelikult maitsnud vähesed. Õpetaja, tehisaruga loodud ülesanded on põnevad, ent võõrapärased. Tehisaru ei tee õpilast laisaks, vaid nõuab nii temalt kui ka õpetajalt uutmoodi lähenemist. Tallinna Ülikooli doktorandi uurimistöö näitab ühtlasi, et materjalidele ligipääsu koondav digiplatvorm suudab õpilaste sooritust eksamitel märgatavalt parandada. Looge siis poistele pehmemate erialade järeleaitamine, mitte ärge süüdistage naisi. Kui ma üleeelmisel aastal esimest korda Martin Ehala sulest lugesin, et ülikoolid olevat feminiseerunud, et see peletavad teemale tõelisi geeniusi, kelleks ilmselgelt on mehed, ning ülikoolidest on saanud hoopis ideoloogiaasutused, vajus mul suu lahti. Lootes, et sama hirmutamistaktikat ja lausvalesid ma enam lugema ei pea, pole senisel teemal sõna võtnud, kuid nähes, kuidas Ehala ise mitme aasta jooksul korduvalt seda teeb ning arvestades ka hiljutisi läbipõlenud tudengite meeleavaldusi, tahaks tsiteerida kuldaväärt, nais, luuletajat, ei saa mitte vaiki olla, kirjutab Kätri Kilberg. Teisipäeval liigub madalrõhkkond üle Skandinaavia ja Põhja-Soome itta ning Eesti jääb selle lõunaserva. Öö tuleb veel vihmane, kuid vastu hommikut saab lääne pool suurem sadu läbi. Edela- ja läänetuul tõuseb tugevaks ning sooja on kuni 15 kraadi. Päeval lääne poolt alates taevas selgineb ja sadu taandub idapiiri taha ning tugev tuul hakkab pärastlõunal veidi hoogu maha võtma. Kuhu kadusid seenelised? Tuntud narkoseenekohas Tallinna külje all valitseb vaikus. Tallinna külje all Muuga asuv aedlin pakkus aastaid tagasi ohtralt rõõmu neile, kellele maitsesid pisut kangema mekkiga seened, mida teati ka maagiliste seentena. Nüüd aga näib, et sealsetel seeneväljadel puhub vaid tuul. Kolmas kord sel kuul juba hallitusega. Tallegi snäkkide kvaliteet tekitab tarbijas pahameelt. Sotsiaalmeedias jagab naine fotosid Tallegi hallitanud lihasnäkist ning väidab, et on puutunud sama probleemiga kokku juba kolmandat korda ühe kuu jooksul. Talle kinnitab, et samalaadseid pöördumisi on saabunud veel ning ettevõtte püüab probleemi põhjusele jälile jõuda. Vaata Nikoni koomiliste loomafotode auhinnatöid. Nikoni iga-aastane humoorika loodusfotokonkurss on välja selgitanud oma selle aasta finalistid, mis toovad esile loomariigi kõige ootamatumad ja naljakamad hetked. Valikust leiab nii hommikuvõimlemist harrastava karu, keskmist sõrme näitava orangutani, kui ka fotograafidest ühinud pälli. Oleks amorodni, Euroopa riikide valmisolek sõjaks võib osutuda isetäituvaks ennustuseks. Pärast eelmisel nädalal toimunud ÜRO peaassamblee istungit kõneles Venemaa välisminister Sergei Lavrov ajakirjanikega, korrates taas Venemaa Föderatsiooni välispoliitilisi seisukohti. Kremli vaatenurgast peaksid Putin ja Trump lihtsalt lõpetama Ukraina teemal rääkimise. Vermonti osariigi suurim elektrijaam on peidus inimeste keldrites ja garaažides, Eestiski võiks samuti toimida. Üks koduaku ei muuda elektrivõrku, kuid tuhanded korraga või

0: võivad hakata käituma nagu terve elektrijaam. Vermontis ongi kodudes paiknevad akud ühendatud ühisesse süsteemi, mis aitab hoida elektrit sees tormide ajal ja vähendada võrgu koormust tipptundidel. Omanikule tähendab see varutoidet, võrguettevõttele aga paindliku energiavaru, mida saab vajaduse korral kasutada. Selline virtuaalne elektrijaam ei vaja tingimata uut suurt hoonet ega korstnaid, sest selle võimsus on laiali inimeste kodudes. Kas tuleviku elektrijaam võibki peituda tuhandetes keldrites ja garaažides? Issake, siin päriselt kummitab. Pärast neid juhtumeid enam ust lukust lahti hoida ei julge. Vanas talus elamine on tegelikult ülimõnus ja eriti mõnus on see nüüd sügisel, kui päevavalgust ongi juba vähem, mis tähendab vähem süümekaid, et õues ei toimeta. Ometi oleme viimase kuu ajaga üht-teist jõudnud, kuid kõige olulisem, millest ma tahan rääkida, on meie kummitus, kellele panime nimeks Jüri. Sisserändajate tulv paneb Pipa ja halduskohtud tõsiselt proovile. Valgevenest Läti kaudu Eestisse jõudnud seadusliku aluseta sisserändajaid on tänaseks juba 296. Kinnipidamiskeskus on politsei sõnul ülerahvastatud. Lisaks koormavad migrantide kinnipidamise taotlused üle ka kohtutööd.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees tuleb hommikul koju. Naine, kus sa öösel olid? Mees, kalal, naine, ja kala said? Mees, ei, naine, siis pese huulepulk vähemalt kaelalt maha.
0: Prantsusmaa tuli otsustaval hetkel Belgia vastu rongialt välja ja lõi 13 minutiga 4 väravat. Esmaspäeva õhtul peeti jalgpalli rahvuste liiga A-divisjonis 2 kohtumist. Neist ühes, 75 000 pealtvaataja silme all Pariisis Stade de France'il oli Prantsusmaa kuni 77. minutini Belgia vastu kaotusseisus, kuid võttis lõpuks 4-1 võidu. Odava maja, kallim liikumine, kas teine auto sööb linnast välja kolimise võidu? Maa- ja ruumiameti andmetel maksis Tallinna järelturukorteri ruutmeeter selle aasta esimeses kvartalis keskmiselt 2971 eurot, samal ajal kui väljaspool Tallinna oli Eesti keskmine 1352 eurot. Kuigi korteri ja eramu hindu ei saa üks-ühele võrrelda, näitab suur hinnavahe, miks vaatavad paljud koduostjad pealinnast kaugemale. Skandaalne Maardu linnameeskond loobub esiliigast ja kaotab litsentsi. Septembri alguses seoses kihveopetuse kahtlustusega Jalgpalliliidu distsiplinaaruurimise alla jõudnud Maardu linnameeskond teatas, et loobub esiliigas mängimisest. Seetõttu kaotab klubi ka liigades mängimiseks vajaliku litsentsi. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: veel üks kord .
1: Ilm Tallinnas . Täna Tallinnas vahelduv pilvisus , sooja 14-15 kraadi , öösel nõrk vihm , õhutemperatuur 12-15 kraadi . Homme Tallinnas vähene pilvisus , sooja 13-16 kraadi , öösel selge , õhutemperatuur 3-14 kraadi . Harju maakond , edela- ja läänetuul puhanguti 16, rannikul 22 meetrit sekundis . Soome lahe lääneosa , lääne- ja loodetuul 12, puhanguti 17 meetrit sekundis . Laine kõrgus 1,5-3. Mis toimub ? 14 immigranti Taltechi juures ja alasti eestlane Maltal . Õhtulehe noorteportaal toob sinuni nädala olulisemad ja põnevaimad uudised . Mustamäel pidas politsei kinni grupi immigrante , Vintedi kasutajad kurdavad suletud kontode ja kättesaamata raha üle ning ühe eestlase 200-eurone kihlvedu viis ta Maltal kohtu ette . Õilsad kavatsused võivad sillutada teepõrgusse . Elva Lendteater on endale teatraalide seas nime teinud juba ammu . Staatuselt küll harrastusteater , on selle lavastustes kaasa teinud hulk Eesti teatri legendaarseid lavastajaid ja näitlejaid , nagu Jaan Tooming , Peeter Jürgens ja Jan Uuspõld . Ülehomme tuleb Lendteater oma lavastusega Kahtlusugalasse . numbrid teada , nii palju tõuseb uuel aastal inimeste maamaks . maksu- ja tolliamet avalikustas järgmise aasta maamaksumäärad . Paaris vallas tabab inimesi 100%-ne maamaksutõus . Mullu kartsid inimesed , et kuna sügisel toimusid kohaliku omavalitsuse valimised , hoidsid vallajuhid end maksutõusudega tagasi ning tulevad nüüd tänavu uue ja rangema nimekirjaga välja . õpilasest õpetajaks , kuidas kiuslikust tädist sai minu silmis päris superkangelane . mõned aastad tagasi olin mina see õpilane , kes arvas , et õpetaja töö on lihtsalt klassi ees seista , käsutada ja pahandada . täna olen ise õpetaja ning tean , kui kaugel see ettekujutus tegelikkusest on . Õpetaja ei anna õpilasele ainult teadmisi , vaid aitab kujundada alustalasid , millele noor inimene oma edasise elu rajab . Euroopa Parlamendi paremfraktsioon algatas vasakühenduse keelamise . Euroopa Parlamendi parempoolse fraktsiooni Euroopa Konservatiivid ja Reformistid ETR aseesimees alustas reedel allkirjade kogumist üleskutsele , mis võiks viia vasakparteisid koondavat katusorganisatsiooni Euroopa Vasakliit ELA keelamiseni . tehisaru aitab Pärmis teha targema rakuvabriku . Tallinna Tehnikaülikooli teadlased panid tehisintellekti ennustama , millised geenid muudavad õlipärmi senisest tõhusamaks lipiidide ja pigmentide tootjaks . värskelt valminud ainevahetusmudel aitab uute toiduainete , kosmeetika ja biokütuste toorainet luua sadu kordi kiiremini . mõtlesin , et ametkonnad vaidlevad , kes peaks kukkunud eakat abistama . septembri algusest ei pea korrakaitsjad enam kukkujaid püsti aitama . kummaline , et kui joodik või narkomaan kukub tänaval , siis politsei aitab püsti , aga kui inimene on kodus kukkunud , ütleb politsei , et me korralikule inimesele ei reageeri , lausus Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Veiko Luhalaid .

Brasiilia presidendivalimistel lähevad vastamisi Trumpist ja poliitveteran. Lõuna-Ameerika suurimas riigis Brasiilias toimuvad pühapäeval presidendivalimised, kus vastamisi on neljandat ametiaega taotlev vasakpoolsete vaadetega president Luiz Inácio Lula da Silva ja parempoolse ekspresidendi poeg, senaator Flavio Bolsonaro, kellel mõlemal arvatakse olevat võimalus võita valimised juba esimeses voorus. Lambaid pole siin ja lambaid pole sääl, sest nad kolisid talveks linnast ära. Sügisel loetakse tibusid, kuid mitte ainult. Ka jõudsalt peale tükkiva võõrliigi Kanada kuldvitsa tõrjumise edukuse kohta annab teha järeldusi nüüd, mil ülejel Ujula tänava liivakivipaljandit suvel hooldanud lambad on sealt läinud. Karis, ekspresidendina on mul ehk isegi paremad võimalused Eesti riiki teenida kui presidendina. President Alar Karis ütles kultuurisaate Spektrum, et kuigi ta soovib pärast ametiaja lõppu võtta endale ka aega mõtlemiseks, siis kalender juba vaikselt täitub ning ta soovib jätkata ka edaspidi tehisaru ning tehnoloogia teemadega. Kihlveopettuses kahtlustatav Maardu linnameeskond loobub esiliigast ja kaotab litsentsi. Septembri alguses seoses kihlveopettuse kahtlustusega Jalgpalliliidu distsiplinaaruurimise alla jõudnud Maardu linnameeskond teatas, et loobub esiliigas mängimisest. Seetõttu kaotab klubi ka liigades mängimiseks vajaliku litsentsi. Võtsin turvavöö lahti, tegin aknad lahti ja olin valmis autost välja hüppama.

0: Eestlased said BMX Crossi Euroopa karikasarja üldarvestuses kolmanda koha. BMX Crossi Euroopa karikasarja hooaeg lõppes Belgias Solderis peetud 11. ja 12. etapiga. Eestlaste jaoks kujunes hooaeg edukaks, sest Paula Palmiste, Sten Tristan Raid ja Andren Kaju lõpetasid kõik oma võistlusklassi üldarvestuse teisel kohal.
1: Järgmiseks üks nali. Stirlits kõndis mööda tänavat ning miskit ei reetnud temas vene luureagenti peale järele lohisevat langevarju.
0: Kolmas kord sel kuul juba hallitusega. Tallegi snäkkide kvaliteet tekitab tarbijas pahameelt. Sotsiaalmeedias jagab naine fotosid tallegi hallitanud lihasnäkist ning väidab, et on puutunud sama probleemiga kokku juba kolmandat korda ühe kuu jooksul. Talle kinnitab, et samalaadseid pöördumisi on saabunud veel ning ettevõtte püüab probleemi põhjusele jälile jõuda. Otseülekanded tulemas, Kunstnike Liidu erakorraline oksjon. 8.9. ja sel nädalal toimub Ars kunstilinnakus Eesti Kunstnike Liidu erakorraline kunstioksjon, kus läheb enampakkumisele 162 teost. Kolme oksjonipäeva on võimalik otsepildis jälgida ka ERRi kultuuriportaali vahendusel. Tent Kidramehed enne kontserti, ainult nii saab aru, et sõnum on publikule kohale jõudnud. Tent avaldas eelmisel nädalal videosingli, kui muusika mängib. See on esimene käepigistus publikuga, kes võib peagi oodata uut plaati. Uues loos teeb kaasa viiuldaja Hanno Maadra ning video sellele lavastasid Kerstin Tälli ja Kappa. Bassimees Rob ja kitarrist Don räägivad, mis ideedest proovis saab, mille järgi Tend esinemiskohti valib ja kuidas plaatidele salvestatud lood laval oma elu elama hakkavad. Tehisaru aitab Pärmis teha targema rakuvabriku. Tallinna Tehnikaülikooli teadlased panid tehisintellekti ennustama, millised geenid muudavad õlipärmi senisest tõhusamaks lipiidide ja pigmentide tootjaks. Värskelt valminud ainevahetusmudel aitab uute toiduainete, kosmeetika ja biokütuste toorainet luua sadu kordi kiiremini. Õpetaja, tehisaruga loodud ülesanded on põnevad, ent võõrapärased. Tehisaru ei tee õpilast laisaks, vaid nõuab nii temalt kui ka õpetajalt uutmoodi lähenemist. Tallinna Ülikooli doktorandi uurimistöö näitab ühtlasi, et materjalidele ligipääsu koondav digiplatvorm suudab õpilaste sooritust eksamitel märgatavalt parandada. Teisipäeval liigub madalrõhkkond üle Skandinaavia ja Põhja-Soome itta ning Eesti jääb selle lõunaserva. Öö tuleb veel vihmane, kuid vastu hommikut saab lääne pool suurem sadu läbi. Edela- ja läänetuul tõuseb tugevaks ning sooja on kuni 15 kraadi. Päeval lääne poolt alates taevas selgineb ja sadu taandub idapiiri taha ning tugev tuul hakkab pärastlõunal veidi hoogu maha võtma. Sotsiaalminister peab terviseandmeid kaitsma. Reedel kirjutasid vandeadvokaadid Garri Ginter ja Allar Jõks ning Eesti Arstide Liidu president Neeme Tõnisson Postimehes sellest, et uurimisasutused on kujundanud praktika, et saavad patsiendi terviseandmeid kätte ilma tema nõusolekuta ja eelneva kohtumääruseta. EHL soovib riigikoolide õpetajate palgaeelise jätkumist. Eesti Haridustöötajate Liit, EHL ja Haridusministeerium alustavad uuel nädalal läbirääkimisi riigi üldhariduskoolide kollektiivlepingu üle. Ametiühing soovib tagada, et riigikoolide õpetajate palga alamäär tõuseks uuel aastal koos riikliku kasvuga. Taas õnnetus. Äsja 70 aasta juubelit tähistanud Andrus Ansip käib pärast operatsiooni karkudega, lapselaps tahtis vanaisa ise terveks teha. Endisel peaministril Andrus Ansipil täitus eelmisel nädalal 70. eluaasta. Suuremaid intervjuusid ta juubeliga seoses ei andnud ning küllap oli üheks põhjuseks see, et Ansip sattus kolm nädalat tagasi rattaõnnetusse, mis tõttu läbis operatsiooni. Oma tervise keerdkäikudest rääkis ta avameelselt saates silmast silma. Toyota boss paljastas, kellele ta tiitliahil pöialt hoidis. Autoralli MN-sarja ülipõnevaks kujunenud tiitliheitlus Sardiinia rallil lõppes Elfin Evansi ja Scott Martini võiduga. Toyota juhatuse esimees Akio Toyota avaldas kõikidele võistluspaaridele tänu, kuid andis mõista, et sisimas ootaski ta just kogenud valeslase MN-tiitlit. Stabiilsust otsiv Kehra võõrustab võitlusimulist Viimsit, nüüd on aeg hakata end näitama. Sel nädalal jätkub meeste käsipalli meistriliiga kahe mänguga.

Serviti võõrustab SK Tapat ning Kehras lähevad Postimees spordiülekandes vastamisi kohalik Horizon Pulp ja Paper Jäht Viimsi Alexela. Vooru üks mäng Tallinna Mistra ja Viljandi HC Leonhard Weissi vahel peetakse Balti liiga raames novembri keskel. Hispaania peaminister Pedro Sánchez kuulutas järgmisel kuul välja ennetähtaegsed valimised, püüdes tugevdada oma mandaati pärast seda, kui killustunud parlament lükkas eelmisel nädalal tagasi valitsuse peamised eluasememeetmed ning riigis vallandusid ulatuslikud meeleavaldused, millega protestitakse kodukulude kasvu vastu. Even Tudeberg mürsuskandaalist nähti kullakoormat ja hakati seda seljakottidesse lappama, kõik tahavad ju rikkaste edetabelisse pürgida. Esmaspäevases Kuuuurija saates räägib ettevõtja, mitme relvatööstusettevõtte esindaja Even Tudeberg lahvatanud mürsuskandaali tagamaadest. Avaldame intervjuu täispikkuses. Taavi Toom, korteriühistu raha on Eesti kõige vähem valvatud raha. Eesti korteriühistutes on sage lugu, et ühistujuhatus vastutab raha eest, mille liikumist nad isegi ei näe. Küberpetturid saavad niisugust olukorda kurjasti ära kasutada, kirjutab korteriühistu juhatuse liige ja ettevõtja Taavi Toom. Kadunud rahad ja purjus ehitusmeistrid, kamp töömehi korraldas Tartu korteris korraliku tsirkuse. Esmaspäeval rääkis Soomes elav 54-aastane Tiina Kuuuurija sellest, kuidas asus möödunud aastal lahkunud isast maha jäänud Tartu korterit remontima. Täna on korteri remondile kulunud aga kogu isast jäänud pärandus. Mul oli kogu aeg tunne, et ma olen nagu varjatud kaameras. Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktor Hendrik Agur teatas oma kolleegidele, et teda kutsuti politseisse ülekuulamisele, kuna teda kahtlustati valeandmete esitamises isikliku auto hüvitise saamiseks. Peaaegu aasta otsa sai ta väljamakseid, mida pidas oma töötasu osaks. Pärast politseisse kutsumist tagastas ta raha. Mõtlesin, et Serengeti ametkonnad vaidlevad, kes peaks kukkunud eakat abistama. Septembri algusest ei pea korrakaitsjad enam kukkujaid püsti aitama. Kummaline, et kui joodik või narkomaan kukub tänaval, siis politsei aitab püsti, aga kui inimene on kodus kukkunud, ütleb politsei, et me korralikule inimesele ei reageeri, lausus Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Veiko Luhalaid. Auto ei keeranud korralikult. Eestlase meeskonnakaaslane jäi ringrajasõidu stardis kahe masina vahele. Gregor Jeets ja tema meeskonnakaaslane itaallane Riccardo Janniello võistlesid nädalavahetusel Barcelonas McLaren Trophy Euroopi autode ringrajasarjas, kus on enne hooaja viimast etappi üldvõidu konkurentsis. Evans tõusis ühele pulgale Tänaku ja Neuvilliga. Kas nad kõik on nüüd sama kõvad rallimehed? Hundid söönud, lambad terved. Elfin Evans krooniti pühapäeval Sardiinias esimest korda autoralli maailmameistriks, dramaatiliselt, kuid teenitult ja õiglaselt. Kui spordis saab üldse säärast määratlust kasutada. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Üleni verine jänes astus kõrtsi, kes peksa tahab saada. Kõik jäid vait. Lõpuks tõusis lõvi, mina tahan. Jänes vibutas pöidlaga ukse suunas, väljas antakse.
1: Matemaatik ja kunstnik Tiina Kraav ühendab numbrid, koodid ja käsitöö Delta majas piltideks. Matemaatikadoktor ja kunstnik Tiina Kraav ühendab loomingus abstraktse mõtlemise, teaduse ning traditsioonilise disaini, luues paberist ja lõngast pilte, milles numbrilised suhted põimuvad iidsete mustritega. Ainus viis Venemaad karistada on ukrainlaste abil. Putini kuritegeliku režiimi ohjamiseks ja suure, ma sõja ärahoidmiseks tuleb nii omaenda kaitset tugevdada kui Venemaad nõrgestada. Pidevalt ja üha kiiremas tempos. Võtmesõna on heidutus, mis peab toimima, muidu tulebki sõjaline konflikt ja või Venemaa kasvab lihtsalt ülepea, kirjutab Riigikogu liige Kalev Stoicescu, parempoolsed. Kas tehisaru hakkab peagi meie unenägusid salvestama? Iisraeli teadlaste uus tehisarumudel Brainit suudab ajuskaneeringutest lugeda inimeste mõtteid ja taastada nende vaimseid kujutisi hirmuäratava täpsusega. See on suur samm edasi mõtete lugemise tehnoloogias, mis avab ukse tulevikule, kus on võimalik aidata halvatud patsiente ja salvestada isegi unenägusid. Prantsusmaa tuli otsustaval hetkel Belgia vastu rongialt välja ja lõi 13 minutiga 4 väravat. Esmaspäeva õhtul peeti jalgpalli rahvuste liiga A-divisionis 2 kohtumist. Neist ühes, 75 000 pealtvaataja silme all Pariisis Stade de France'il oli Prantsusmaa kuni 77. minutini Belgia vastu kaotusseisus, kuid võttis lõpuks 4-1 võidu. Rubio, USA ei too Venemaa ähvarduste pärast diplomaate Kiievist ära. USA ei plaani praegu oma diplomaate Kiievist ära tuua,

Kuigi Venemaa jätkab õhurünnakuid ja soovitas välisdiplomaatidel lahkuda, ütles USA välisminister Marco Rubio esmaspäeval ajakirjanikele, kelle seas ajalehe Kyiv Independent korrespondendile. Politsei pidas kinni kuus ebaseadusliku rände korraldamises kahtlustatavat. Viimasel paaril päeval on politsei kinni pidanud kuus välismaalast, keda kahtlustatakse ebaseadusliku rände korraldamises ja lisaks 19 inimest, kes on nendega koos Eestisse seadusliku aluseta tulnud välismaalast. Prokuratuur taotleb kuue kahtlustatava vahistamist või kohest karistamist kiirmenetluses. Otse teisipäeval eksperdid elektrivõrgu seisust ja tulevikust. Eesti suurim elektrivõrguettevõte Elektrilevi korraldab teisipäeval konverentsi Pinge 2026. Elektrivõrk täna ja homme, mis toob kokku Eesti ja Euroopa energeetikavaldkonna tipptegijad, poliitikud, arvamusliidrid ja koostööpartnerid ning ettevõtjad. Algavat konverentsi näeb otsepildis ERI portaalis. Just nii suur osa Eesti elanikest on oma koduga täiesti rahul. Luminori tellitud ja Norstati läbiviidud uuringust selgub, et vaid 22% Eesti elanikest on oma praeguse eluaseme juures kõigega rahul. Kõige sagedamini häirib inimesi elamispinna väiksus ning eriti tugevalt tunnetavad ruumipuudust nooremad vastajad. Kondase keskuses näeb nõelakunstnike loomingut. Kondase keskuses avatud näitusel pikad pildid, peened niidid. Peened pildid, pikad niidid näeb tikitud pildimaailmasid, mille lõi oma pika elu jooksul Saaremaalt pärit käsitööarmastaja Marja Peet. Lisaks on väljas Harri Aeru looming ja mõned Hilda Vilde teosed. Küberturbeekspert, üks hooletu koostööpartner, võib seada ohtu kogu ettevõtte andmed. Ikka ja jälle kuuleme uudistest, kuidas mõni tundlike isikuandmeid omav ettevõte satub küberrünnaku ohvriks. Tõsi, tihti ei olegi süüdi otseselt ettevõtte ise, vaid hooletu on olnud hoopis mõni koostööpartner. Siiski tasub igal ettevõttel järele mõelda, kas neil on tehtud kõik selleks, et tagatud oleks vähemalt küberturvalisuse baastase. Sama tasub uurida ka koostööpartneritelt, rõhutab Telia küberturbeekspert Henri Vajak. Marelle Ellen ajab segadusse, miks Eesti ettevõtted müügis nii vähe LinkedIni kasutavad. Kaks kliendid usaldavad inimeste jagatud teadmisi rohkem kui ettevõtte turundusmaterjale. Eesti ettevõtted kasutavad seda müügis aga veel üllatavalt vähe, kirjutab ettevõtja ja LinkedIni ekspert Marelle Ellen. Need kõrvaklapid mõõdavad ka ajulaineid, mida kasulikkusest saada võiks. Neurotehnoloogia ettevõtte Neurable on loonud kõrvaklapid, mis lisaks tipptasemel helikvaliteedile ja mürasummutusele jälgivad ka ajutegevust. Nende uus mudel, Neurable One, kasutab sisseehitatud e-kandureid, et analüüsida kasutaja keskendumisvõimet ja vaimset energiat, pakkudes reaalajas tagasisidet harjumuste parandamiseks ja läbipõlemise vältimiseks. Lastevastaste seksuaalkuritegude eelnõust valitsus hakkab liigutama just kodanike ja erakondade survel. Reformierakonna otsus Sotsiaaldemokraatliku erakonna eelnõu toetuseta jätta on arusaamatu. Praegu on laste vastu toime pandud seksuaalkuritegude aegumise kaotamist ja ohvritele hüvitiste tagamist nõudev petitsioon kogunud juba enam kui 14 000 allkirja, kirjutab Riigikogu liige ja eelnõu algataja Züleyxa Izmailova, ste. Ta kägistas mind selja tagant. Noored neiud hoiatavad aastaid tegutsenud bussipoisi eest. Toimetusega on ühendust võtnud mitu noort naist, kes soovivad hoiatada Tallinnas tegutseva nüüd bussipoisi eest. Neiude väitel küsib noormees neilt järjekindlalt nende telefoninumbrit, jälitab neid ühistranspordis ja tänavatel ning pakub end OnlyFansi manageriks. Värske vihje järgi olevat teda nähtud linnas koguni noaga. Neiud on enda sõnul pöördunud ka politseisse, ent sellest pole kasu. Viimane nädal tööl. President Alar Karis, mis edasine toob, näitab aeg. Viimased päevad on sellised, et tuleb tänada inimesi, kellega koos on käidud ja tehtud, rääkis ametist lahkuv president Alar Karis saates Spektrum, et käes on tänamiste nädal ning avaldas, mida kavatseb teha pärast ameti üleandmist. Pökler oli napis lisaaja kaotuses oma klubi üks resultatiivsemaid mängijaid. Eestlase Leemet Pökleri koduklubi Valbrzeci Kornik pidi Poola kõrgliiga hooaja avamängus tunnistama võõrsil Wrocławeki Anvili 88.

0: 1989-87 paremust. Böckler tõusis oma klubi üheks resultatiivsemaks mängijaks. Pekingi part Tallinn üks ainus Kunde, aga pearoog jõudis lauda liiga vara. Keskturu lähedal on erinevaid eksootilise köögi esindajaid päris palju, võtsin seekord ette hinaka, kõneka nimega Pekingi part õnneks Tallinn on piisavalt suure turuga, et siin saab püsida ka ainult ühe riigi köögiga, ei pea toimetulekuks pakkuma universaal nahaal Aasia fusioone. Kunstniku katta I. Grüneri uus näitus ühendab maali ja moekunsti. Eelmisel nädalal avati Viimsi Artiumi tünnigaleriis katta I. Grüneri isikunäitus merest inspireeritud, kus kunstniku mereteemalised maalid jõuavad vaatajani nii lõuendil kui ka moekunstis. Grüner kasutab rõivastel oma maalide motiive ning loob sedasi ühenduse kujutava kunsti ja igapäevaelu vahel. Suur samm. Tippjuuksur German Pinelis avab oma salongi, olen väga elevil, aga keha on ikkagi stressis. Mitmes telesaates tuntuks saanud German Pinelis on pea 10 aastat töötanud juuksurina ja nüüd täitmas oma pikkaaegset unistust. Tippjuuksur German avab peagi oma juuksestuudio Tallinnas Volta kvartalis. Kui ma väga kiiresti lähen, siis jõuan kodus tööle umbes 1,5 minutiga, naljatab ta. Ukraina kasutab Vene droonide allatulistamiseks edukalt Türgi õhutõrjesüsteeme. Ukraina otsib aktiivselt õhutõrjesüsteeme, et kaitsta riiki Venemaa õhurünnakute eest ja selleks osteti Türgist väike arv õhutõrjesüsteeme Korkut, mis osutused edukaks, teatas esmaspäeval meediakanal Midlejast EIE oma allikatele viidates. Kuidas mitte ülenut istuda? Septembris tegi Euroopa Komisjon ettepaneku võtta vastu Eli Kitsi määrus, et suurendada laste internetiohutust kogu liidus. Mõte on ju igati tervitatav, sest mänguaega võiks olla rohkem, ikka selle päris mänguaega ja ekraaniaega vähem. Tõsi seegi, et ega me tänapäeva maailmast seda ekraani vististi päris välja lülitada saa. On asju, mida tänapäeva lapsed on linnulennult õppinud, aga ekraaniajastu eel alustasid lapsed sellega alles siis, kui olid mõne aja koolitundides käinud, kirjutab Sakala peatoimetaja Sigrid Koorep. 1 meeter jäi puudu õnnetusest. Pirital hoovi sattunud põder ründas meest. Pirital ringi liikuvad põdrad on pakkunud kohalikele põhjust kaamera haarata, kuid üks kohtumine võttis ohtliku pöörde. Hoovi sattunud loom ründas filmijat, kes pääses ehmatusega. Asi läks päris napikaks, kirjutab videot jaganud kohalik. Maxim Baskotši tahab teha Klavani karjääri üle, jõuda Eestiga suurturniirile ja mängida meistrite liigas võidu peale. Eesti jalgpallikoondise keskaitsja Maxim Baskotši käis Õhtulehe taskuhäälingus 3. poolaeg rääkimas enda karjäärist ja sellest, kuidas olla mentaalselt tugev, et survele vastu seista.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Õpetaja küsib Jukult, nimeta üks Austraalias haruldane loom, Juku, elevant, õpetaja, aga elevandid ei ela Austraalias, Juku, no sellepärast ta seal haruldane ongi.
0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, selge, sooja 13-14 kraadi, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Homme Tallinnas, vahelduv pilvisus, sooja 14-17 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 1-12 kraadi. Harju maakond, edela- ja läänetuul puhanguti 16, rannikul 20 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edela- ja läänetuul 15, puhanguti 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 2-4,5 m. 3 ehitusärimeest süüdistatakse võõrtööliste ärakasutamises. Prokuratuur süüdistab Antti Viigisalu, Aare Sagarit ja Amantai Pultejevi, kellest Äripäeva sõsarleht Telovõje Vedomosti kirjutas terve seeria lugusid Eestisse tööle tulnud välismaalaste tööalases ärakasutamises, et sellest majanduslikku kasu lõigata. Kirjanikud lähevad taas üle Eesti rändama. Täna läheb liikvele traditsiooniline kirjanike tuur Sõnaränd, mis toimub tänavu 20. korda. Kuni järgmise nädalani külastab 24 kirjanikku 3 gruppides raamatukogusid üle Eesti. Kokku jõuab tuur 16 paika 14 maakonnas. Saksa võimud vahistasid endise luurejuhi kahtlustatuna riigireetmises. Saksamaa välisluure endine juht August Hanning peeti kinni kahtlustatuna spionaažis, riigireetmises ja välisriigi esindajale salastatud teabe hankimises, teatas Saksa föderaalprokuratuur teisipäeval. Kommentaatorite hinnangul võib tegema

mis tolla Saksamaa sajandi suurima spionaažiskandaaliga. Numbrid teada, nii palju tõuseb uuel aastal inimeste maamaks. Maksu- ja tolliamet avalikustas järgmise aasta maamaksumäärad. Paaris vallas tabab inimesi 100%-ne maamaksutõus. Mullu kartsid inimesed, et kuna sügisel toimusid kohaliku omavalitsuse valimised, hoidsid vallajuhid end maksutõusudega tagasi ning tulevad nüüd tänavu uue ja rangema nimekirjaga välja. Pärnusse novembris. Bilbao pani mõtlema, kuidas. Nädalapäevad tagasi Bilbaos, linn Hispaanias Baskimaal, toim kohaliku giidiga rattatuuril hakkasin mõtlema Pärnule. Ümberringi olid jõepromenaadid, pargid, kunst ja arhitektuur, mille vaatamiseks tasus aeg-ajalt ratta pealt maha tulla. Giid rääkis, mis neis paikades varem oli ja kuidas tööstuse taandumise järel hakati neile uut kasutust otsima. Gripivaktsiin jääb Eestisse hiljaks, selgus tarne viibimise põhjus. Tänavused gripivaktsiinid jõuavad Eestisse tavapärasest hiljem, kuna Maailma Terviseorganisatsiooni WHO soovitusel tehti vaktsiinides harukordne uuendus. Esimest suuremat vaktsiinilaadungit on Eestisse oodata oktoobri lõpus. Terviseameti kinnitusel on gripi levik praegu madal, mistõttu ei viita hilisem tarne riskirühmade kaitseta jäämisele. Laborant pillas katseklaasi maha ega rääkinud sellest kellelegi. Laboritöötaja Tarja tegi kogemata katki katseklaasi, mis sisaldas kopsukatku baktereid. Mingil põhjusel ta sellest kellelegi ei rääkinud, enam pole ka midagi rääkida, nooruke teadlane on nüüdseks surnud. Ligi 200 inimest, kellega ta juhtunu järel suhtles, on aga rangelt karantiini pandud. Võimud jäävad kidakeelseks. Saks strateegiliselt ei mängi üksuste asukohavahetus suurt rolli. Eesti viib kaitseks valmistudes oma relvajõud Venemaa piirile lähemale ja ehitab üles süvalöögivõimet. Julgeolekueksperdi Rainer Saksa sõnul ei ole alla 100-kilomeetrine üksuste liigutamine strateegiliselt eriti oluline. Pigem on vaja tähelepanu pöörata õhutõrje ja ründedroonide arendamisele, et väed poleks haavatavad. Andekas judopõlvkond läheb mille tulemusi püüdma. Meenutab 90-ndate lõppu kuldset plejaadi. Eesti koondis läheb sel nädalal Bakuus toimuvatele judo maailmameistrivõistlustele viimaste aastate tugevaima koosseisuga. Omal ajal Indrek Bertelsoni ja Aleksei Pudelini olümpiamedaliteni aidanud Aavo Põhjala sõnul on Eesti judos hetkel sarnane tunne nagu eelmise sajandi lõpus ja praeguse alguses, kui alal oli kuldne plejaad sportlaseid. Lambaid pole siin ja lambaid pole sääl, sest nad kolisid talveks linnast ära. Sügisel loetakse tibusid, kuid mitte ainult. Ka jõudsalt peale tükkiva võõrliigi Kanada kuldvitsa tõrjumise edukuse kohta annab teha järeldusi nüüd, mil ülejel ujula tänava liivakivipaljandit suvel hooldanud lambad on sealt läinud. Alar Karis, meil on tekkimas vaikivale ajastule omane enesetsensuur. President Alar Karis andis pikema intervjuu Kuku raadio mõjukate tunnile, mida täispikkuses on võimalik kuulata homme ja lugeda Postimehes. Karis rääkis oma vaadetest Eesti sise- ja välispoliitikale ning valitsusega tekkinud eriarvamustest. Postimees avaldab osa sellest intervjuust. Tulekahjuoht ja kütusereostus. Taksojuht tankis kütust plastpudelitesse ning jättis ohtliku laga maha. Möödunud nädalavahetusel avanes Tallinna linnahalli tsirklega tanklas jahmatav vaatepilt, taksojuht valas kütust tavalistesse plastpudelitesse, osa sellest voolas maha ning lahkudes jättis mees tankuri juurde vedelema ka prügi. Tsirklek kinnitusel põhjustas juhtunu lokaalse kütusereostuse. Sinu jumestuskreem rullub. Jumestaja paljastab lihtsa nipi, mis päästab meigi toodet vahetamata. Jumestuskreem, mis jäi suvel nahale ühtlaselt, võib sügisel hakata kuivemates piirkondades kogunema, rulluma või mõjuda varasemast raskemana. Samuti võib muutuda naha rasusus, jume ja see, kui palju katvust nägu vajab. Kuhu kadusid seenelised? Tuntud narkoseenekohas Tallinna külje all valitseb vaikus. Tallinna külje all Muuga asuv aedlin pakkus aastaid tagasi ohtralt rõõmu neile, kellele maitsesid pisut kangema mekkiga seened, mida teati ka maagiliste seentena. Nüüd aga näib, et sealsetel seeneväljadel puhub vaid tuul. Kokkupõrke eelpiloodid omavahel ei suhelnud.

Soomes euro lähedal juhtunud ja viie inimese elu nõudnud helikopteriõnnetuse ohutusjuurdluse lõppraporti järgi ei koordineerinud piloodid oma liikumisi ning kuna üks pilootidest alustas parempööret Piikajärvi lennuvälja suunas natuke varem, sõitis ta teisele kopterile otsa. Nii valus on olla sinuta. Katherine Raudvere meenutab varalahkunud kihlatut oleks sõnajalga tema sünniaastapäeval. Katherine Raudvere jagas Instagramis südamlikku meenutust kopteriõnnetuses hukkunud kihlatust oleks sõnajalast. Ühine sünnipäeva foto viib ta tagasi õnneliku päeva, kuhu tahaks kas või hetkeks naasta, et kallimat veel kord kallistada ja tema häält kuulda. Karis, ekspresidendina on mul ehk isegi paremad võimalused Eesti riiki teenida kui presidendina. President Alar Karis ütles kultuurisaate Spektrum, et kuigi ta soovib pärast ametiaja lõppu võtta endale ka aega mõtlemiseks, siis kalender juba vaikselt täitub ning ta soovib jätkata ka edaspidi tehisaru ning tehnoloogia teemadega. Lätil läheb Eestist kehvemini, mängu viimase löögiga kadus võimalus püüda B-divisjoni kohta. Eesti jäi Baltimaade jalgpallikoondistest veel ainsaks, kel säilib võimalus tõusta rahvuste liiga järgmiseks tsükliks B-divisjoni. Läti jäi sellest just ilma valusaimal moel, kaotades Nikosias Küprosele mängu viimase löögiga skooritud väravast 1-2. Vägev jänki tarbija viskub inflatsioonist läbi nagu nuga sulavõist, võimendades kasvu. Läinud reedene õnnetund Chicago söögikohas Bar Roma oli rahvarohke. Kathleen Harper ja tema abikaasa piirduvad tavaliselt paari snäkiga, aga seekord laristasid ja luristasid nad terve 50-dollarise menüü kallal. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Uus rikas saab avalikus ujulas vetelpäästjalt pahandada, et basseini ei tohi urineerida. Uus rikas ütleb, et rahune maha nagunii kõik urineerivad basseini. Vetelpäästja ütleb, et jah, nii on, aga mitte hüppetorni kõige kõrgemalt astmelt.
1: Kangelased 20 teismelise Hayden Panettiere'i läbimurdesarja kolleegidest said tema kaitsjad. Septembri lõpus möödus 20 aastat päevast, mil 16-aastane Hayden Panettiere lausus telesarja Kangelased esimeses osas unustamatud sõnad: "Ma kõndisin tulest läbi, aga ma ei saanud põletada." Üleloomulike võimetega cheerleaderit kehastanud tüdruku repliigis oli ühtaegu raskemeelsust ja huumorit. Tänavu augustis ootamatult surnud Hayden paistis silma erakordse andega, kuid teismeja heitlustes oli kangelaste võtteplats talle turvapaik. Äripäevas alustab saatesari Tagasilöök. Saatejuht: iga edu taga on karid, mille otsa on koperdatud. Äripäeva raadioajakirjaniku Joonas Hendrik Mägi uus saatesari Tagasilöök keskendub edukate inimeste ebaõnnestumistele, millest tavaliselt avalikult ei räägita. Mägi sõnul on Äripäeva raadios palju juttu edulugudest, kuid iga edu taga on ka karid, mille otsa on koperdatud ja seejärel uuesti üles tõustud. Diilerid jahivad koolilapsi, kerekood viib otse narkopoodi. Eesti avaliku ruumi on taas ilmunud kerekoodidega kleebised, mis juhatavad narkootikume müüvatele veebilehtedele. Eriti murelikuks teeb politsei see, et kleepse on leitud koolide lähedusest, see viitab, et narkodiilerid püüavad jõuda alaealisteni. Siiri Laidla, kas surnud looja eraelu kuulub iseendale, lähedastele või kogu rahvale? Hiljuti tekkis arusaamatus seoses Mihkel Muti uue, Juhan Viidingut käsitleva teose ja poeedi pärijate vahel. Et kas tal oli õigus kasutada ja avaldada sõbra lahkumiskirja? Suures tiraažis jäi mulje, et mõlemal poolel oli õigus. Mutt väidab, et kunstnik ei kuulu perekonnale. Tütar väidab, et Mutt astus üle nähtamatu eetilise piiri. Pilt: emalaev FB Maailm on vahepeal muutunud. Mina olen muutunud. Ja küllap sina ka. Aga üks asi ei ole muutunud, kirjutab äsja Kuku Raadio ja Postimehe eetris uue videopodcastiga emalaev alustanud Ingrid Peek. Hallo, kosmos! Sündis kümmekond aastat tagasi soovist vaadata natuke kaugemale sellest, mida parajasti võimalikuks, normaalseks või lubatud mõtteks peeti. 7 aasta ja 314 saate jooksul sai räägitud ligi 400 külalisega meilt ja mujalt. Sõna said teadlased ja arstid, muusikud ja enesearengu edendajad, vaimulikud ja religiooniuurijad, psühholoogid ja terapeudid, šamaanid ja nõiad, vabamüürlased ja vandenõude uurijad, astrofüüsikud ja preestrid, ufoloogid ja folkloristid, metafüüsikud ja alkeemikud, looduskaitsjad, pärimuse kandjad ning paljud teised põnevad inimesed. Uurisime koos inimest ja teadvust, teadust ja vaimsust, sise- ja välis-

kosmose mõistatusliku maailma. Kohtusime kuulajatega ka päriselt silmast silma avalikel salvestustel ja teistel sündmustel. See soov ei ole kuhugi kadunud. Vastupidi. Praeguses üha kiiremas, mürarikkamas, kaootilisemas ja vastanduvamas maailmas tundub mulle aina olulisem ehitada sildu erinevate maailmavaadete vahele, mitte alluda polariseerumisprovokatsioonidele, vaid otsida eraldusjoonte asemel ühisosa, eelistada konkurentsile koostööd, valida hirmu, küünilisuse ja hävitamise asemel headus, hoolivus ja loomine, külvata teadlikkuse seemneid, hoida koos avatud meel ja kriitiline mõtlemine, jätta ruumi nii teadmisele kui ka tundmatule, mida alles avastame. Hoida ja kaitsta vabadust elus ja ühiskonnas, mõttes, sõnas ja tundes, püüda mõista, mitte hukka mõista. Ja kõige selle keskel otsida aina uuesti vastust küsimusele, mida tähendab tänasel tehnoloogiaajastul üldse inimeseks olemine. Ja luua seda kõike. Margus Viigimaa hoiatab, suremus südamehaigustesse on langenud üle 70%, kuid nüüd varitseb meid uus oht. Eesti on alates aastakümnete taguse ajast vähendanud südame-veresoonkonna haigustesse suremust enam kui 70%. Kardioloog prof. Margus Viigimaa hoiatab, et saavutus on habras, kasvav ülekaalulisus ja I-tüüpi diabeedi sagenemine ning see, et paljud olulised riskitegurid jäävad inimestel liiga kauaks avastamata, võivad senise positiivse trendi murda, kui riik ja ühiskond ei tegutse otsustavalt. Loe oma viimast 10 sõnumit, selline kirjavahetus kallimaga reedab lähenevat lahkuminekut. Sageli ei alga abielu purunemine tormiliste tülide, vaid hoopis vaikse muutusega igapäevases suhtluses. Partnerite vaheliste viimaste tekstisõnumite analüüsimine võib selgelt viidata suhtes peituvatele sügavatele probleemidele ja emotsionaalse sideme katkemisele. Rahva pahameel tõi pöörde. Norma Naas, prokurörid ei ole eksimatud. Viru ringkonna juhtivprokuröri otsus tühistada näpi alevikus 69-aastase naise surmaga lõppenud liiklusõnnetuse kriminaalmenetluse lõpetamine on endise peaprokuröri Norma Naasa sõnul erakordne samm. Tema hinnangul võis just avalikkuse terav tähelepanu tuua juhtumi prokuratuuri juhtkonna lauale, kuid rahva pahameel ise ei tohi hakata määrama, millise otsuse prokurör teeb. Värskelt riidebrändi loonud noor, selleks pole vaja kellegi luba, et hommikul ärgates disaineriks hakata. Augusti algul riidebrändiga Isla välja tulnud Ane Mitt oskas vaid sokiauku kinni traageldada, kui viis paberile kritseldatud disaini õmblejale, et valmiks esimene prototüüp. Sai pea kõike oskama, et alustada, on ta veendunud. Ratastoolis neiu ei näinud armsamat 5 aastat. Kuni saatus pöördus. Ma olen väga õnnelik, kinnitab ratastoolis Olivia Naava, nägu helendamas naeratus. Uganda kodukülas elades ei leidnud ta mingit tööd. 5 aastat polnud tal võimalik näha teises kauges külas töötavat poissõpra, nende suhtlus katkes. Kuni tänu lahketele eestlastele sai alguse saatusepööre, mis nende elud taas ühte põimis. Võtsin turvavöö lahti, tegin aknad lahti ja olin valmis autost välja hüppama. Kes ja miks ostab eluaseme Venemaa piiri ääres? Täiemahulise sõja aastatega on Ukraina eluasemeturg põhjalikult muutunud. Peale eluaseme suuruse ja maja kvaliteedi arvestavad ostjad nüüd ka sellega, millisest suunast võivad tulla Venemaa rünnakud, kui kaugel on Venemaa piir, kas elektrikatkestuste ajal liftid töötavad, kas majas on gaas ning mis asub maja läheduses. Odava maja, kallim liikumine, kas teine auto sööb linnast välja kolimise võidu? Maa- ja ruumiameti andmetel maksis Tallinna järelturukorteri ruutmeeter selle aasta esimeses kvartalis keskmiselt 2971 eurot, samal ajal kui väljaspool Tallinna oli Eesti keskmine 1352 eurot. Kuigi korteri ja eramu hindu ei saa üks ühele võrrelda, näitab suur hinnavahe, miks vaatavad paljud koduostjad pealinnast kaugemale. Suri teleravitseja Anatoli Kašpirovski, kes hullutas miljoneid. Aastakümneid tagasi sügisel istusid Nõukogude Liidu elanikud teleri ette ja jäid üksi silmi vaatama üht rahulikult, ent haaravalt kõnelenud tumedapäist meest. Ravi on juba alanud, teatas Anatoli Kašpirovski hüpnotiseeriva kindlusega. Kunagine Nõukogude superstaar, kes tervendas enese sõnul läbi teleekraani miljoneid inimesi, suri laupäeval Moskvas.
Selgus oleks sõnajala ja teiste eestlaste hukkumisega

0: Lõppenud kopteriõnnetuse põhjus, tehnilist viga ei leitud. Mullu kevadel Soomes viis inimelu nõudnud kopterikatastroofi põhjustas pilootide tegevus, mitte kopterite tehniline rikke, selgub Soome ohutusjuurdluskeskuse OTKES värskelt valminud lõpparuandest. Õnnetuses hukkusid teiste seas tuntud Eesti ettevõtjad Olek Sõnajalg ja Priit Jaagant. Riik läks Ukraina aitamiseks toetust saanud kaitsefirma vastu kohtusse, teise rikkumist veel uurib. Riigi kaitseinvesteeringute keskus RKIK jagas viimastel aastatel Ukraina toetamiseks kaitsetööstusele sadu miljoneid eurosid ja sõlmis 11 lepingut, neist ühe ettevõtte vastu läks riik kohtusse ja teise võimaliku rikkumist veel uurib. Ümm tuleb Eestile üha lähemale. Venemaa kinnitas taas, et ei saada meeskonda suurturniirile. Jõudsime septembrikuus rõõmustada Eesti võrkpallikoondise pääsemise üle järgmise aasta mille, kuid Aafrika meistrivõistlustel tekkinud reaalsuse järel tekkis õhukejää, Eesti osaleb suurvõistlusel juhul, kui Venemaa koondis sealt eemale jääb. Juss Haasma räägib avameelselt oma kogemusest depressiooniga. Homme astub armastatud näitleja ja laulja Juss Haasma publiku ette, et rääkida avatult oma isiklikust kokkupuutest depressiooniga. Kultuurikeskuses Kaja toimuval tasuta sündmusel saavad sõna nii isikliku kogemusega inimesed kui ka tippspetsialistid, et murda vaimse tervisega seotud ohtlikke müüte. Uus kaalulangetusravim päästab patsiendid GLP-1 ravimite piinavaimast kõrvalmõjust. Maailmas suurt populaarsust kogunud GLP-1 kaalulangetusravimid aitavad küll tõhusalt kilosid kaotada, kuid toovad sageli kaasa kurnavaid kõrvalmõjusid seedetraktile. Nüüd katsetavad teadlased uusi ravimeid, mis pakuvad küll märkimisväärset kaalukaotust, kuid säästavad patsiente iiveldusest ja teistest seedehäiretest.
1: Järgmiseks üks nali. Vahest on ninanips valusam kui korralik kõrvakiil.
0: Nullimpulsis, mida teha, et Eestis sünniks rohkem lapsi? Sündimus on Eestis aastast aastasse rekordiliselt madal. Eelmisel aastal nägi ilmavalgust vaid 9240 uut ilmakodanikku. Kuidas sünniks ja kasvaks Eestis rohkem lapsi, arutavad tänases impulsis pere- ja kodupeatoimetaja Elin Järvsaar, pere sihtkapitali nõukogu liige Raul Eamets, kolmikute ema Sigrid Holmsen, Euroopa Parlamendi liige Jana Toom ja kolme lapse isa Madis Ligema. Võimuvahetus Hispaanias lööks paigast ELi poliitilise tasakaalu. Hispaanias ennetähtaegsed valimised välja kuulutanud vasaktentristist peaministri Pedro Sánchez'e kaotus võib destabiliseerida tervet Euroopa Liitu, asetades sotsiaaldemokraadid Brüsselis kaitsepositsioonile ning sundides neid võtma senisest vastanduvamat hoiakut, kirjutab väljaanne Politico. Eestlanna paleepulmad Koreas. YouTuber Kim Chi Kost Mai külaline oli ka riigi esimene leedi. Eestlanna Mai ehk Kim Chi Kost, kelle YouTube'i kanalil on 220 000 jälgijat, abiellus Lõuna-Korea kuningapale alal ning tema pulmadest on ilmunud üle 70 artikli. Abielluda nii ajalooliselt tähendusrikkas kohas oli nagu unenägu, ütleb Pruut. Poliitikule peksa. Jaak Madison, rahvas olgu viisakas. Aga võim? Ligi võiks peeglisse vaadata. Iga kord, kui mõnele poliitikule ähvardatakse peksa anda, puhkeb Toompeal paanika poliitilise kultuuri allakäigu üle. Nii ka seekord, kui ühe külamehe meelepaha alla sattus Jürgen Ligi. Ühiskonda manitseb sotsiaalmeedias viisakusele Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak. Ükski partei ei tohi ähvardamisele ja hirmutamisele katust pakkuda, kirjutab rahvasaadik Andre Hanimägi Õhtulehes. Teadlased pöörasid geeniriskide küsimuse pea peale ja leidsid hoopis teistsuguse pärilikkuse. Geeniriski kalkulaatorid oskavad üsna hästi liita kokku sadu ja tuhandeid väikeseid pärilikke mõjusid. Häda tekib siis, kui inimese tulemus on erakordselt kõrge või madal, sest sellise äärmuse taga võib olla hoopis üks haruldane ja väga tugev geenivariant. Uus uuring näitab, et just neis otstes muutub tavapärane polügeenne ennustus sageli üllatavalt keskpäraseks. Nii võivad kaks sama pikkuse või sama vereanalüüsi näiduga inimest jõuda sellesse punkti täiesti erinevat geneetilist rada mööda. Millal peaks arst lõpetama sadade väikeste mõjude liitmise ja hakkama otsima üht suurt põhjust? Gripivaktsiin jõuab Eestisse oodatust hiljem. Tänavu jõuavad gripivaktsiinid Eestisse tavapärast.

sest hiljem viimane tarne toimub suisa jaanuaris. Põhjus on selles, et eelolevaks gripihooajaks uuendati Maailma Terviseorganisatsiooni WHO soovitusel korraga kõiki vaktsiinis sisalduvaid gripiviiruse tüvesid, mis lükkas edasi vaktsiinide tootmise ja tarnete ajakava üle Euroopa, teatas Ravimiamet. Eestlased said Pemps Crossi Euroopa karikasarja üldarvestuses 13 kohta. Pemps Crossi Euroopa karikasarja hooaeg lõppes Belgias Solderis peetud 11. ja 12. etapiga. Eestlaste jaoks kujunes hooaeg edukaks, sest Paula Palmiste, Sten Tristan Raid ja Andren Kaju lõpetasid kõik oma võistlusklassi üldarvestuse teisel kohal. Mida võidaks Eesti elektritarbija, kui Euroopa kohinnale kehtestataks 5-aastane hinnakoridor? Eesti võimalik ettepanek heitkogustega kauplemise süsteemi ETS1 läbirääkimistel Euroopas võiks olla kehtestada aastateks 2027-2031 ajutine kohinnastabiilsuse mehhanism, mille indikatiivne sihttase oleks näiteks 80 eurot tonni kohta, kirjutab Meelis Saal. Soolasemad koolitoitu igatsevad lapsed võtavad oma soolatopsi kaasa. Sellel nädalal avavad ligi 70 koolisööklat oma uksed ka lapsevanematele ja teistele huvilistele, et nad saaks tutvuda koolitoiduga. Tartu sööklate külastajad jäid täna valdavalt toiduga rahule. Mõned õpilased käivad koolis aga oma soolatopsiga. Kosi sõnul jälgib elu Ukraina edusamme reformide elluviimisel. Euroopa Liit EL jälgib pingsalt Ukraina ülemraada tööd ja eriti rahvusvähemusi puudutavate õigusaktide oodatud muudatuste vastuvõtmist, ütles esmaspäeval ühenduse laienemisvolinik Marta Kos, kelle sõnu vahendas uudisteagentuur Ukrinform. Soolasemad koolitoitu igatsevad lapsed võtavad oma soolatopsi kooli kaasa. Sellel nädalal avavad ligi 70 koolisööklat oma uksed ka lapsevanematele ja teistele huvilistele, et nad saaks tutvuda koolitoiduga. Tartu sööklate külastajad jäid täna valdavalt toiduga rahule. Mõned õpilased käivad koolis aga oma soolatopsiga. Ekspert, pangad panustavad tehisarule, kuid oodatud võit võib jääda saamata. Tehisaru võimalusi kiputakse esmajärjekorras rakendama klienditeeninduses, sest kokkuhoidu on sealt kõige lihtsam välja arvutada. Tegelikult võib võit aga tulla hoopis mujalt ning tehisaru abil valest kohast kokkuhoides on kaotajaks nii ettevõtte ise kui ka selle kliendid, kirjutab Coop Panga müügijuht Kristo Rosin. Isa ja lapsega trammis juhtunu tõstatas küsimuse juhtide hoolivusest. Tallinna trammis ühe perega aset leidnud juhtum tõi sotsiaalmeedias esile sarnaseid lugusid, milles heideti sõidukijuhtidele ette hoolimatust. Tallinna linnatransport, Delta, tegeleb ettevõtte kinnitusel töös eksinud bussi ja trammijuhtide tegevuse analüüsimisega ja nende koolitamisega. Hobuvankrid, vanad autod ja 150 osalist India filmimeeskond on muutnud Tallinna vanalinna Londoniks. Tallinna vanalinnas tuleb täna tavapärastele jalutajatele vastu hoopis teine ajastu. Sõpruse kino ees võtab maad suur filmivõte, mille juurde kuuluvad ajaloolised kostüümid, hobuvankrid ning lavastatud tuli ja suits. Elu 24 fotograaf suundus koha peale jäädvustama, kuidas sünnib India mängufilmi massistseen. Moora, Isamaa on EKRE-lt valitsuse materdamise üle võtnud. Reitingute tipus püsiv Isamaa on teinud edukalt kampaaniat kriitika ja rahulolematuse toel, ent peab valimiste lähenedes hakkama pakkuma ka sisulisi lahendusi. Poliitika vaatleja Erik Moora sõnas Ringvaates, et Isamaa agressiivne taktika on jätnud EKRE aga varju ning raskustesse oma hääle leidmisel. Eesti ja Soome esitlevad eurokopteriõnnetuse uurimise lõpparuannet. Soome ohutusjuurdlusasutus OTKES ja Eesti ohutusjuurdluse keskus OIK korraldavad teisipäeval Tallinnas pressikonverentsi, millel tutvustavad mullu mais Soomes Eura lähedal Eestist startinud helikopterite kokkupõrke põhjuste uurimise lõpparuannet. Minut minuti haaval selgusid 5 eestlase elu nõudnud kopteriõnnetuse põhjused. Teisipäeval avaldas Soome ohutusjuurdluskeskus rohkem kui aasta kestnud uurimise tulemused. 5 eestlase elu nõudnud kopteriõnnetuses mängisid tõenäoliselt rolli nii liigne uljus grupis lendamisel kui ka inimlik tähelepanematus. Kokk on tiitrist IT-teadlaseks, Monika Kiik uurib, kuidas juhtida masinaid pilgu ja häälega.
24.

Neli aastat tagasi kutsekooli kokk-kondiitrina lõpetanud Monika Kiik otsustas pärast edutuid tööotsinguid minna õppima TalTechi Virumaa kolledžisse, sai kevadel kätte magistrikraadi ning astus nüüd doktorantuuri, et uurida, kas ja kuidas saaks masinaid juhtida mitte kätte, vaid hoopis pilgu või häälega. Mu parim sõber, tantsukuningas Mikael Flatley teatas oma 52-aastase abikaasa surmast. Mu süda on murtud. Mu imekaunis mõrsja, kellega olin koos 20 aastat, on taevasse issanda juurde läinud, kirjutas Iiri tantsukorüfe Mikael Flatley ühismeedias, teatades oma abikaasa Niamh Obrini surmast. Uus üleriigiline planeering nügib inimesi kompaktsemalt elama. Valminud on uus üleriigiline planeering aastani 2050. See näeb ette tugevaid keskusi, mida ühendab raudteevõrgustik. Omavalitsused loodavad, et plaanid ei jää ainult paperile, vaid riik aitab maapiirkondade arendamisele ka kaasa. Petter Solberg kargas poja dramaatiliselt MM-tiitlite jäämise järel Sebastian Ogierle turja. Oliver Solberg oli autoralli maailmameistrivõistluste hooaja viimasel etapil Sardiinias lähedal ralliajaloos ühe suurema teo korda saatmisele, ent tema isa Petter Solberg ei jäänud rahule Sebastian Ogier sõiduga. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

käed on karedad, mu hääl on kui kruus, mu päevad on pikkad ja külmad. Aga koju kui jõuan, siis ukse taga on kaks väikest rohelist silma. Ta mahub mu pihku, nii väike ta on, ta käpad kui sametis padjad. Ta ronib mu rinnale, keerab end kerra ja hakkab siis tasada laulma. Nurr, nurr, mu väike nurr, sa teed

kui nurr mulle silma vaatab, siis no vahel natuke ikka. Nurr, nurr, mu väike nurr, sa teed ainult nurr.

0: 17 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edela- ja läänetuul 15, puhanguti 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 2-4,5 m. Osa meie sõjahirmust toodetakse lääne meediamajades anonüümsete Eesti luurajate abiga. Lääne suurväljaanded kujutavad Balti riike Venemaa järgmise sõja vältimatu sihtmärgina, kuid põhjendavad harva, miks peaks Moskva järgmisena ründama just siin. Toimetaja Meelis Oitsalu küsib, kuidas saab kaitseks valmistumisest sõjaennustus ning miks räägivad Eesti luureametnikud välismeedias anonüümselt teist juttu kui kodus oma nime all. Miks kaob pikas suhtes seksiisu? Seksiisu ei püsi pika suhte jooksul alati ühesugune ning selle kadumise põhjuseid võib olla palju. Mõnikord ei peitu probleem üldse seksis, vaid kuhjunud kodutöödes, väsimuses, tähelepanu puudumises või tundes, et partnerist on saanud armastatu asemel veel üks inimene, kelle eest tuleb hoolitseda. Kohus kritiseeris Martin Helme vastu hagi esitanud endise EKRE liikme väiteid, ebaselged ja kummastavad. Endine EKRE liige ja Pärnu ringkonna juht Helle Kullerkupp leiab, et erakonna esimees Martin Helme peaks lükkama ümber oma varasema väite, mille järgi pistis naine erakonna raha oma tasku. Kohtu hinnangul on hagi sisu ja esitatud tõendid aga mitmes mõttes väga puudulikud. Õpilasest õpetajaks, kuidas kiuslikust tädist sai minu silmis päris superkangelane. Mõned aastad tagasi olin mina see õpilane, kes arvas, et õpetaja töö on lihtsalt klassi ees seista, käsutada ja pahandada. Täna olen ise õpetaja ning tean, kui kaugel see ettekujutus tegelikkusest on. Õpetaja ei anna õpilasele ainult teadmisi, vaid aitab kujundada alustalasid, millele noor inimene oma edasise elu rajab. Teadlased avastasid, miks koroonavaktsiin mõnele tugevaid kõrvaltoimeid tekitab. Värske uuring näitab, et tugevamate vaktsiinireaktsioonide taga on inimeste immuunsüsteemi väikesed, kuid olulised eripärad. Keha loomulik häiresüsteem määrab juba ette ära selle, kui tormiliselt organism kaitsesüstile vastab. Ameerika tudeng kukkus diivanil tantsides 8. korruse aknast alla. Viiu dispost on Instagram apost sharedbi vespedv, at vespd, 21-aastane Kristin Sargent taastub intensiivravi osakonnas pärast rasket, aga õnnelikult lõppenud õnnetust, ta kukkus laupäeval Georgia osariigis Athense linnas õhtul aknast alla. Teadaolevalt tantsis ta vahetult enne diivanil, vahendavad nd ja New
1: York Post.
0: Henn koosseisu muutmise kohta, vaatame enda ja Islandi tugevustele otsa ning proovime kõhutunde pealt täppi panna. Eesti jalgpallikoondise peatreener Jürgen Henn sõnas homse koduväljakul Islandi vastu mängitava rahvuste liiga kohtumise eel, et meeskond ei tohi head tabeliseisu iseenesest mõistetavalt suhtuda. Kardioloogide karm sõnum valitsusele, tervisliku toidu valimine ei tohi nõuda kalkulaatorit. Igal aastal nõuavad südamehaigused Eestis tuhandeid inimelusid ning koormavad tervishoidu sadade miljonite eurodega. Eesti kardioloogide hinnangul ei alga aga elupäästev ennetustöö mitte haiglavoodist, vaid hoopis toidupoe riiulite vahelt, mistõttu esitati valitsusele konkreetne üleskutse. Aare Toika, kunsti olulisim ülesanne on teise inimese mõistmine. Teatrijuhist lavastaja Aare Toika rääkis päevatees, et teatris püüeldakse igal õhtul selle poole, et inimesed tulevad kokku ja mõistavad teineteist. Kaasasündinud aortirikke tõttu kriitilistes olukordades viibinud Toika sõnul tuleb oma tervise eest ise võidelda ning haiglasse pole mõtet minna puhkama, vaid tööle, et oma tervis korda saada. Kaupo Kruusjauk filmist Coaching tavalisele inimesele, hinnanguid ma filmis anda ei taha. Sel nädalal jõuab kinodesse režissöör Kaupo Kruusjaugu uus dokumentaalfilm Coaching tavalisele inimesele. ERR-ile antud intervjuus ütles ta, et teda hakkas mõni aasta tagasi huvitama, miks on vaja inimestel kujundada parem versioon iseendast. Võgi juhi sõnul on biotoodete tehase rajamisega lugu keeruline. Viru Keemia Grupi VG tselluloosist biotooteid valmistava tehase investeerimisotsus on veninud. Ettevõte pole suutnud leida valemit, kuidas ehitada Euroopasse tehast nii madalate kuludega, et see suudaks olla maailmaturul konkurentsivõimeline. Euro kukkus 16 kuu madalseisu, kukil Prantsuse finantspinged ja Hispaania erakorralised valimised. Euro kukkus esmaspäeval dollari suhtes enam kui 16 kuu rekordmadalusse.

Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas selge, sooja 13-14 kraadi, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 14-17 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 1-12 kraadi. Harju maakond, rannikul läänetuul puhanguti.

murede koorma all, mida tuntakse Prantsusmaa rahalise seisu ja Hispaanias välja kuulutatud erakorraliste valimiste pärast. Seda pole juhtunud alates 1649. aastast. Endine prints Andreu astus sammu, mida keegi ei oodanud. Suurbritannia kuninglikus perekonnas on puhkenud uus tüli, kuna kuningas Charles I tegi teatavaks, et ei rahasta oma venna Andreu Mountbatten Windsori kohtuvaidlust politsei vastu. Tiitlitest ilma jäetud Andreu pöördus kõrgemasse kohtusse, et vaidlustada James Valley politsei väljastatud läbiotsimismäärused, mille alusel ta tänavu vahistati. Venemaa näitas, et neil on rünnakuteks Saksamaa vastu olemas läbimõeldud strateegia. Saksamaa välisluure BND juht Martin Eger teatas avalikul kuulamisel Saksamaa parlamendis, et Saksamaal on oht sattuda otsesesse relvastatud konflikti Venemaaga, kui Venemaa laiendab varjatud sõda Saksamaal, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. Selles vanuses inimesed on Eestis kõige üksildasemad. Kantar Emori värskest uuringust selgub murettekitav tõsiasi, Eestis kogevad üksildustunnet enim just noored ja noored täiskasvanud vanuses 16-34 eluaastat. Et ennetada üksilduse muutumist krooniliseks vaimse tervise probleemiks, lõid Apotheka ja Peaasi Eesti esimese veebitesti, mis aitab inimestel oma seisundit hinnata ja leida leevendavaid lahendusi. Teisipäev toob erakordselt odava elektri.

0: Ukraina kasutab Vene droonide allatulistamiseks edukalt Türgi õhutõrjesüsteeme. Ukraina otsib aktiivselt õhutõrjesüsteeme, et kaitsta riiki Venemaa õhurünnakute eest ja selleks osteti Türgist väike arv õhutõrjesüsteeme Korkut, mis osutused edukaks, teatas esmaspäeval meediakanal Midlejast EIE oma allikatele viidates.
1: Järgmiseks üks nali. Tudeng, milline on kõige parem haigus? Professor, skleroos, iga päev kuuled ainult värskeid uudiseid ja uusi nalju.
0: Soolasemat koolitoitu igatsevad lapsed võtavad oma soolatopsi kooli kaasa. Sellel nädalal avavad ligi 70 koolisööklat oma uksed ka lapsevanematele ja teistele huvilistele, et nad saaks tutvuda koolitoiduga. Tartu sööklate külastajad jäid täna valdavalt toiduga rahule. Mõned õpilased käivad koolis aga oma soolatopsiga. Eestlanna paleepulmad Koreas. YouTuber Kimchi Kost Mai külaline oli ka riigi esimene leedi. Eestlanna Mai ehk Kimchi Kost, kelle YouTube'i kanalil on 220 000 jälgijat, abiellus Lõuna-Korea kuningapale alal ning tema pulmadest on ilmunud üle 70 artikli. Abielluda nii ajalooliselt tähendusrikkas kohas oli nagu unenägu, ütleb Pruut. Muinsuskaitseamet tahab kolmandiku mõisatest pärandinimekirjast välja arvata. Muinsuskaitseamet on ette võtnud Eesti mõisate inventuuri, et osa neist mälestiste nimekirjast välja arvata. Ettepanek puudutab kas liialt lagunenud, halvasti taastatud või muus mõttes vähem väärtuslikke mõisaid. Esimese viie inventuuri läbinud maakonna põhjal on suisa 70% meie mõisapärandist halvas või avariilises seisukorras, ent ettepanek pärandinimekirjast välja arvata puudutab umbes kolmandikku. Kerli Randlane, maksudebatt vajab enam usaldust kui uusi maksuideid. Riik saab kohustada inimesi makse maksma, kuid usaldust ei saa seadusega kehtestada. Maksumakselt ausust oodates peab riik ka ise põhjendama, kellelt raha kogutakse ja milleks seda kasutatakse. Riigieelarve aruteludes tuleb näidata, mida peaministri lubatud vastutustundlikkus ja ausus tegelikult tähendavad, kirjutab Kerli Randlane. Kaupo Kruusjauk filmist Coaching tavalisele inimesele, hinnanguid ma filmis anda ei taha. Sel nädalal jõuab kinodesse režissöör Kaupo Kruusjauku uus dokumentaalfilm Coaching tavalisele inimesele. ERR-ile antud intervjuus ütles ta, et teda hakkas mõni aasta tagasi huvitama, miks on vaja inimestel kujundada parem versioon iseendast. Politsei pidas kinni kuus ebaseadusliku rände korraldamises kahtlustatavat. Viimasel paaril päeval on politsei kinni pidanud kuus välismaalast, keda kahtlustatakse ebaseadusliku rände korraldamises ja lisaks 19 inimest, kes on nendega koos Eestisse seadusliku aluseta tulnud välismaalast. Prokuratuur taotleb kuue kahtlustatava vahistamist või kohest karistamist kiirmenetluses. Eesti 200 tipud, pigem on mõistlikum keskenduda viie aasta pärast valimistele. Eesti 200 ja roheliste võimalik liitumine tekitab valitsuserakonna ridades vastakaid tundeid. Marek Reinaas arvab, et võiks keskenduda viie aasta pärast valimistele, Lauri Hussar usub samuti, et valimistele võiks minna vaid suurema muutuse korral. Arume, tulevikus on koondise komplekteerimine ühtpidi lihtsam, aga teistpidi raskem. Eesti motokrossi koondis sai Prantsusmaal Ernees toimunud rahvuste motokrossil 12. koha. Koondise mänedžer Martin Arume jäi lõppkohaga üldjoontes rahule ning usub, et rasked aastad jäävad tahavaate peeglisse. Toyota boss paljastas, kellele ta tiitliahil pöialt hoidis. Autoralli MN-sarja ülipõnevaks kujunenud tiitliheitlus Sardiinia rallil lõppes Elfin Evansi ja Scott Martini võiduga. Toyota juhatuse esimees Akio Toyoda avaldas kõikidele võistluspaaridele tänu, kuid andis mõista, et sisimas ootaski ta just kogenud valeslase MN-tiitlit. Sisserändajate tulv paneb PIPA ja halduskohtud tõsiselt proovile. Valgevenest Läti kaudu Eestisse jõudnud seadusliku aluseta sisserändajaid on tänaseks juba 296. Kinnipidamiskeskus on politsei sõnul ülerahvastatud. Lisaks koormavad migrantide kinnipidamise taotlused üle ka kohtutööd. Evelin Poolamets meenutab ootamatut missikarjääri, tahtsime olla maailmakodanikud, aga võis tekkida küsimus, kuidas õigesti kivid süüa. Riigikogu liige Evelin Poolamets polnud noorena ise missivõistlusele kandideerinudki, kui talle saabus kutse

konkursile. Täditütre hästi hoitud saladusest sai alguse teekond, mis viis 19-aastase neiu Istanbuli ja õpetas 2 kuuga inglise keeles suhtlema. Õpetajate päeval meenutas Poolamets tänuga Valeri Kirsi, kelle õpetused ulatusid missilavast palju kaugemale. 1 meeter jäi puudu õnnetusest. Pirital hoovi sattunud põder ründas meest. Pirital ringi liikuvad põdrad on pakkunud kohalikele põhjust kaamera haarata, kuid 1 kohtumine võttis ohtliku pöörde. Hoovi sattunud loom ründas filmijat, kes pääses ehmatusega. Asi läks päris napikaks, kirjutab videot jaganud kohalik. Endine Võru linnavolikogu esimees Tõnu Anton Kuuurija saatest, seekord pole tegemist kohvimasina koju tassimisega, vaid riigisaladusega kaetud tehingutega. Eilse Postimehe ja Kuuurija veebis avaldatud Even Tudebergi intervjuu alla jättis kommentaari endine Võru linnavolikogu esimees Tõnu Anton. Avaldame selle muutmata kujul. Veeriku kooli uude spordihoonesse tuleb kuni 500 inimest mahutav varjend. Tartu linnavalitsus otsustas suurendada Veeriku kooli ja selle juurde kavandatava spordihoone projekteerimise lepingu maksumust 85 000 euro võrra, et projekteerida spordihoonesse kavandatust suurem varjend ning sellega seotud lisalahendused. Soome ajaleht, ravimivarguse kahtluse tõttu ametist priik saanud Eesti arst, sai Eestis sooja koha. Konkursi tingimustele vilistades suvel Lääne-Tallinna Keskhaigla, LTEK, naistekliiniku günekoloogiakeskuse juhiks valitud Signe Linkolm Kadak sai enne seda Soomes ametist priiks ravimivarguskandaali tõttu, kirjutab Soome ajaleht Vasabladet. Venemaa võrkpalliliidu president kinnitas, et nende mehed, mille ei osale, seal saab olema vähe sporti ja palju poliitikat. Rahvusvaheline võrkpalliliit, FIVB, teatas täna, et Venemaa naised osalevad järgmisel aastal Põhja-Ameerikas toimuvatel maailmameistrivõistlustel. Vene alaliidu president Stanislav Shevchenko kinnitas, et nende meeste koondisel samasugust plaani ei ole. Siiri Laidla, kas surnud looja eraelu kuulub iseendale, lähedastele või kogu rahvale? Hiljuti tekkis arusaamatus seoses Mihkel Muti uue, Juhan Viidingut käsitleva teose ja poeedi pärijate vahel. Et kas tal oli õigus kasutada ja avaldada sõbra lahkumiskirja? Suures tiraažis. Jäi mulje, et mõlemal poolel oli õigus. Mutt väidab, et kunstnik ei kuulu perekonnale. Tütar väidab, et Mutt astus üle nähtamatu eetilise piiri. Ratastoolis neiu ei näinud armsamat 5 aastat. Kuni saatus pöördus. Ma olen väga õnnelik, kinnitab ratastoolis Olivia Nava, nägu helendamas naeratus. Uganda kodukülas elades ei leidnud ta mingit tööd. 5 aastat polnud tal võimalik näha teises kauges külas töötavat poissõpra, nende suhtlus katkes. Kuni tänu lahketele eestlastele sai alguse saatusepööre, mis nende elud taas ühte põimis. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Elu on nagu matemaatika, ainult valemid tuleb ise välja mõelda.
1: Isa ja lapsega trammis juhtunu tõstatas küsimuse juhtide hoolivusest. Tallinna trammis ühe perega aset leidnud juhtum tõi sotsiaalmeedias esile sarnaseid lugusid, milles heideti sõidukijuhtidele ette hoolimatust. Tallinna linnatransport, Delta, tegeleb ettevõtte kinnitusel töös eksinud bussi ja trammijuhtide tegevuse analüüsimisega ja nende koolitamisega. Elistvere loomapargi karu Ursula eelistab talveunele inimestega suhtlemist. Elistvere pargi loomade hooldaja Kairi Hermits rääkis televisioonis, et loomapargi karu talveund ei maga, sest toit tuuakse ette ja karu igatseb inimeste tähelepanu. Kui park on suletud, ronib mõmmik Ursula sageli puu otsa, et vaadata, kus kõik inimesed on. Ta kägistas mind selja tagant. Noored neiud hoiatavad aastaid tegutsenud bussipoisi eest. Toimetusega on ühendust võtnud mitu noort naist, kes soovivad hoiatada Tallinnas tegutseva nüüd bussipoisi eest. Neiude väitel küsib noormees neilt järjekindlalt nende telefoninumbrit, jälitab neid ühistranspordis ja tänavatel ning pakub end OnlyFansi manageriks. Värske vihje järgi olevat teda nähtud linnas koguni noaga. Neiud on enda sõnul pöördunud ka politseisse, ent sellest pole kasu. Kui antidepressandid ei aita, võib psühhedeelikumidest saada vaimse tervise kriisis uus ravitööriist. Globaalne vaimse tervise kriis puudutab miljardeid inimesi, kuid kõiki depressiooni ja teiste psüühikahäiretega patsiente olemasolevad ravimeetodid ei aita. Neuroteaduste doktor ja sihtasutuse taipoliitika ja strateegiajuht Kristina Kroon rääkis Kuku raadiosaates Emalaev, miks uuritakse maailmas taas psilotsübiini ja teisi psühhedeelseid aineid ning miks ei tähenda uus ravisuund antidepressantidest loobumist, vaid arstide tööriistakasti laiendamist. Eestlased said Benz Crossi Euroopa

karikasarja üldarvestuses kolmanda koha. Benz Grossi Euroopa karikasarja hooaeg lõppes Belgias Solderis peetud 11. ja 12. etapiga. Eestlaste jaoks kujunes hooaeg edukaks, sest Paula Palmiste, Sten Tristan Raid ja Andren Kaju lõpetasid kõik oma võistlusklassi üldarvestuse teisel kohal. Gripivaktsiin jääb Eestisse hiljaks, selgus tarne viibimise põhjus. Tänavused gripivaktsiinid jõuavad Eestisse tavapärasest hiljem, kuna Maailma Terviseorganisatsiooni WHO soovitusel tehti vaktsiinides harukordne uuendus. Esimest suuremat vaktsiinilaadungit on Eestisse oodata oktoobri lõpus. Terviseameti kinnitusel on gripi levik praegu madal, mistõttu ei viita hilisem tarne riskirühmade kaitseta jäämisele. Kardioloogide karm sõnum valitsusele, tervisliku toidu valimine ei tohi nõuda kalkulaatorit. Igal aastal nõuavad südamehaigused Eestis tuhandeid inimelusid ning koormavad tervishoidu sadade miljonite eurodega. Eesti kardioloogide hinnangul ei alga aga elupäästev ennetustöö mitte haiglavoodist, vaid hoopis toidupoe riiulite vahelt, mistõttu esitati valitsusele konkreetne üleskutse. Kooliteedele ilmunud QR-koodid juhatavad narkootikume müüvasse veebipoodi. Koolide lähedusse on ilmunud QR-koodidega kleepsud, mis juhatavad narkootikume müüvale veebilehele. Politsei sõnul võivad selliste kleepsude kaudu narkokaubanduseni jõuda ka alaealised ning koodide levitajate tabamine ja veebilehtede sulgemine on keeruline ja aeganõudev. Pevkuri ja Rahumäe sidemed luubi all, kõrgem ohvitser näeb Ukraina mürsutehingutes võimalikku huvide konflikti ja varjamist. Kuidas on võimalik, et Eesti riik on kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskude soetamisele sadu miljoneid eurosid tegemata tarnijale taustakontrolli? Kanal 2 esmaspäevases saates kuu-uurija paljastas nii-öelda vilepuhujaks kehastunud kõrge kaitseväe ohvitser mürsutehingu tagamaid. Välisilm, Saksamaal on üha enam tunda venemeelsust. Laupäeval möödus 36 aastat Saksamaade taasühinemisest. Lahutatud olid kaks Saksamaad teineteisest ametlikult 41 aastat. Ja ehkki koos on taas oldud juba peaaegu sama palju, kui oldi lahus, on armid nähtavad. Üks neist on venemeelsus, mis on viimasel ajal aina enam nähtav. Riik läks Ukraina aitamiseks toetust saanud kaitsefirma vastu kohtusse, teise rikkumist veel uurib. Riigi kaitseinvesteeringute keskus RKIK jagas viimastel aastatel Ukraina toetamiseks kaitsetööstusele sadu miljoneid eurosid ja sõlmis 11 lepingut, neist ühe ettevõtte vastu läks riik kohtusse ja teise võimaliku rikkumist veel uurib. Afäär, korruptsioon, sidemed Trumpiga, Albaania sündmustes on rohkemat kui jant luksuskuurordi ümber. Lõppenud nädalavahetusel Albaania pealinnas Tiranas ringi jalutades sattusin keset valitsusvastast meeleavaldust. Taustal lehvisid riigilipud ning kõlasid protestihüüded, lehvis loosung Albania is not for sale, Albaania ei ole müügiks. Poliitikahuvilise inimesena tegin meeleavaldajatega lähemat tutvust ja uurisin, mis on nad tänavatele toonud, kirjutab Lennart Volmberg Isamaa. Marelle Ellen ajab segadusse, miks Eesti ettevõtted müügis nii vähe LinkedIni kasutavad. Kaks kliendid usaldavad inimeste jagatud teadmisi rohkem kui ettevõtte turundusmaterjale. Eesti ettevõtted kasutavad seda müügis aga veel üllatavalt vähe, kirjutab ettevõtja ja LinkedIni ekspert Marelle Ellen. Kangelased 20 teismelise Hayden Panettiere läbimurdesarja kolleegidest said tema kaitsjad. Septembri lõpus möödus 20 aastat päevast, mil 16-aastane Hayden Panettiere lausus telesarja Kangelased esimeses osas unustamatud sõnad, ma kõndisin tulest läbi, aga ma ei saanud põletada. Üleloomulike võimetega cheerleaderit kehastanud tüdruku repliigis oli ühtaegu raskemeelsust ja huumorit. Tänavu augustis ootamatult surnud Hayden paistis silma erakordse andega, kuid teismeja heitlustes oli kangelaste võtteplats talle turvapaik. Teisipäeval liigub madalrõhkkond üle Skandinaavia ja Põhja-Soome itta ning Eesti jääb selle lõunaserva. Öö tuleb veel vihmane, kuid vastu hommikut saab lääne pool suurem sadu läbi. Edela- ja läänetuul tõuseb tugevaks ning sooja on kuni 15 kraadi. Päeval lääne poolt alates taevas selgineb ja sadu taandub idapiiri taha ning tugev tuul hakkab pärastlõunal veidi hoogu maha võtma. Seda pole juhtunud alates

0: alates 1649. aastast. Endine prints Andrew astus sammu, mida keegi ei oodanud. Suurbritannia kuninglikus perekonnas on puhkenud uus tüli, kuna kuningas Charles I tegi teatavaks, et ei rahasta oma venna Andrew Mountbatten Windsori kohtuvaidlust politsei vastu. Tiitlitest ilma jäetud Andrew pöördus kõrgemasse kohtusse, et vaidlustada Thames Valley politsei väljastatud läbiotsimismäärused, mille alusel ta tänavu vahistati. Juuste hõrenemine ja väljalangemine perimenopausis ja menopausis, mis aitab? Juukselahk muutub laiemaks, hobuse saba õhemaks ja peanahk paistab rohkem välja. Sa ei kujuta seda ette ning sa ei pea muutusega lihtsalt leppima. 17-aastase kogemusega triholoog Natalia Puslova selgitab, miks juuksed perimenopausis ja menopausis muutuvad, kuidas eristada hõrenemist aktiivsest väljalangemisest ning milline järjepidev kodune hooldus saab elujõulisi juuksefolliikuleid toetada. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas selge, sooja 13-14 kraadi, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 14-17 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 1-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, edela- ja läänetuul 15, puhanguti 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 2-4,5 m. Võimuvahetus Hispaanias lööks paigast elli poliitilise tasakaalu. Hispaanias ennetähtaegsed valimised välja kuulutanud vasaktentristist peaministri Pedro Sánchez'e kaotus võib destabiliseerida tervet Euroopa Liitu, asetades sotsiaaldemokraadid Brüsselis kaitsepositsioonile ning sundides neid võtma senisest vastanduvamat hoiakut, kirjutab väljaanne Politico. Sinu jumestuskreem rullub. Jumestaja paljastab lihtsa nipi, mis päästab meigi toodet vahetamata. Jumestuskreem, mis jäi suvel nahale ühtlaselt, võib sügisel hakata kuivemates piirkondades kogunema, rulluma või mõjuda varasemast raskemana. Samuti võib muutuda naha rasusus, jume ja see, kui palju katvust nägu vajab. Võtsin turvavöö lahti, tegin aknad lahti ja olin valmis autost välja hüppama. Kes ja miks ostab eluaseme Venemaa piiri ääres? Täiemahulise sõja aastatega on Ukraina eluasemeturg põhjalikult muutunud. Peale eluaseme suuruse ja maja kvaliteedi arvestavad ostjad nüüd ka sellega, millisest suunast võivad tulla Venemaa rünnakud, kui kaugel on Venemaa piir, kas elektrikatkestuste ajal liftid töötavad, kas majas on gaas ning mis asub maja läheduses. Kosi sõnul jälgib elu Ukraina edusamme reformide elluviimisel. Euroopa Liit EL jälgib pingsalt Ukraina ülemraada tööd ja eriti rahvusvähemusi puudutavate õigusaktide oodatud muudatuste vastuvõtmist, ütles esmaspäeval ühenduse laienemisvolinik Marta Kos, kelle sõnu vahendas uudisteagentuur Ukrinform.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees tuli komandeeringust varem koju ja näeb rõdul võõrast meest. Kuidas te siia sattusite? Hüppasin langevarjuga lennukilt alla ja jäin teie rõdu külge rippuma. No kellega ei juhtu? Tulge tuppa, pakun tassikese kohvi. Teid ei pane minu õnnetus isegi mitte imestama. Aga mis siin siis imestada on? Eile otsis üks geoloog meie tualetis naftat.
0: Kolme ehitusärimeest süüdistatakse võõrtööliste ärakasutamises. Prokuratuur süüdistab Antti Viigisalu, Aare Sagarit ja Amantai Pultejevi, kellest Äripäeva sõsarleht Telovõje Vedomosti kirjutas terve seeria lugusid Eestisse tööle tulnud välismaalaste tööalases ärakasutamises, et sellest majanduslikku kasu lõigata. Mõtlesin, et Serengeti ametkonnad vaidlevad, kes peaks kukkunud eakat abistama. Septembri algusest ei pea korrakaitsjad enam kukkujaid püsti aitama. Kummaline, et kui joodik või narkomaan kukub tänaval, siis politsei aitab püsti, aga kui inimene on kodus kukkunud, ütleb politsei, et me korralikule inimesele ei reageeri, lausus Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Veiko Luhalaid. Kestlikum toit jälgib saiapätsi elu põllumullast kuni jäätmekäitluseni. Inimkond on ületanud planeedi 9 taluvuspiirist 7, ent toidusüsteemile eraldatud keskkonnaeelarve on lõhki juba kõigi piiride puhul. Hinnates toidu keskkonnamõju läbi kogu elukaare, saab leida just selliseid lahendusi, mis ei süvenda ühe keskkonnaprobleemi lahendamisega teist ja võimaldaks samal ajal optimeerida ressursikasutust. Mida võidaks Eesti elektritarbija, kui Euroopa kohinnale kehtestataks viieaastane hinnakoridor?

0: Valik ettepanek heitkogustega kauplemise süsteemi ETS1 läbirääkimistel Euroopas võiks olla kehtestada aastateks 2027-2031 ajutine kohinnastabiilsuse mehhanism, mille indikatiivne sihttase oleks näiteks 80 eurot tonni kohta, kirjutab Meelis Saal. Taro, kindlasti me ei pidanud sellest 250 miljonist mitte ühtki eurot kärpima sisejulgeoleku ja turvalisuse arvelt. Siseminister Igor Taro, Eesti 200, märkis sotsiaalmeedias, et valdkonna suurem võit lisaks kärpest pääsemisele oli saada täiendavaid lisavahendeid palgatõusuks. 7,3 miljonit eurot pole sama, mis eelmisel aastal, aga me teeme sellega maksimumi, et aidata neid, kes on suurimas mahajäämuses, märkis Taro. Elon Musk magab raamatute otsas, veider nipp, mille taga peitub üllatavalt tõsine teadus. Maailma kõige rikkamal inimesel Elon Muskil võib olla ligipääs maailma kõige kallimatele madratsitele ja unetehnoloogiale, kuid tema lahendus öise maahapperefluksi vastu on märksa lihtsam, voodipeatsi alla asetatud raamatuvirn. Rahva pahameel tõi pöörde. Norman Aas, prokurörid ei ole eksimatud. Viru ringkonna juhtiprokuröri otsus tühistada näpi alevikus 69-aastase naise surmaga lõppenud liiklusõnnetuse kriminaalmenetluse lõpetamine on endise peaprokuröri Norman Aasa sõnul erakordne samm. Tema hinnangul võis just avalikkuse terav tähelepanu tuua juhtumi prokuratuuri juhtkonna lauale, kuid rahva pahameel ise ei tohi hakata määrama, millise otsuse prokurör teeb. Tööstuslik plahvatus võib muuta peagi käed kasutuks. Tehisintellekt meenutab praegu vendade Grimmide muinasjutust pärit käteta tüdrukut. Pudelikael on aga kadumas, sest peagi lahvatava tööstusliku plahvatuse käigus asuvad uusi masinaid ehitama teised robotid, tõrjudes inimesed oma aegluse tõttu tootmisahelast lihtsalt kõrvale, leiab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Aare Toika, kunsti olulisim ülesanne on teise inimese mõistmine. Teatrijuhist lavastaja Aare Toika rääkis päevatees, et teatris püüeldakse igal õhtul selle poole, et inimesed tulevad kokku ja mõistavad teineteist. Kaasasündinud aortirikke tõttu kriitilistes olukordades viibinud Toika sõnul tuleb oma tervise eest ise võidelda ning haiglasse pole mõtet minna puhkama, vaid tööle, et oma tervis korda saada. Kristina Kroon lestest ja võluseentest, see, mida kardame, ei pruugi olla kõige ohtlikum. LSD, võluseened ja teised ained, mida on aastakümneid ümbritsenud hirm ja tugev stigma, ei pruugi inimese organismile olla sugugi nii ohtlikud, kui nende kurikuulus maine arvata laseb. Neuroteaduste doktor Kristina Kroon pöörab tavapärase arusaama pea peale ning juhib tähelepanu hoopis ainele, mis on täiesti legaalne, vabalt kättesaadav ja meie elus nii tavaline, et selle tegeliku kahju on lihtne alahinnata. Psühhedeelikumide, aga eriti klassikaliste psühhedeelikumide puhul on tegelikult tegemist ühtede füsioloogiliselt kõige ohutumate ainetega üldse, ütleb Kroon. Venemaa tuumarelvad ei hirmuta enam NATO sõjalist liitu. Venemaa tuumaähvardustel on lääne otsustele üha vähem mõju ning Kremli võimekus kasutada oma tuumaarsenali heidutusena nõrgeneb järk-järgult, kirjutas esmaspäeval väljaanne
1: Financial Times,
0: FT, mida vahendas ukrainlaste uudisteagentuur Union. Andekas judopõlvkond läheb mille tulemusi püüdma. Meenutab 90-ndate lõppu kuldset plejaadi. Eesti koondis läheb sel nädalal Bakuus toimuvatele judo maailmameistrivõistlustele viimaste aastate tugevaima koosseisuga. Omal ajal Indrek Bertelsoni ja Aleksei Pudelini olümpiamedaliteni aidanud Aavo Põhjala sõnul on Eesti judos hetkel sarnane tunne nagu eelmise sajandi lõpus ja praeguse alguses, kui alal oli kuldne plejad sportlaseid. Mis toimub välismaal? Surmasüst ei toiminud ja õpetaja pakkus raha eest paremaid hindeid. Õhtulehe noorteportaal toob sinuni ülevaate nädala põnevamatest ja olulisematest uudistest välismaal. Surmasüsti üle elanud naine, raha eest lisapunkte pakkunud õpetaja ja restorani arvest pääseda üritanud mees. Võg juhi sõnul on biotoodete tehase rajamisega lugu keeruline. Viru keemia gruppi VG tselluloosist biotooteid valmistava tehase investeerimisotsus on veninud. Ettevõtte pole suutnud leida valemit, kuidas ehitada Euroopasse tehast nii madalate kuludega, et see suudaks olla maailmaturul konkurentsivõimeline. Moora, Isamaa on EKRE-lt valitsuse materdamise

üle võtnud. Reitingute tipus püsiv Isamaa on teinud edukalt kampaaniat kriitika ja rahulolematuse toel, ent peab valimiste lähenedes hakkama pakkuma ka sisulisi lahendusi. Poliitika vaatleja Erik Moora sõnas Ringvaates, et Isamaa agressiivne taktika on jätnud EKRE aga varju ning raskustesse oma hääle leidmisel. Iiri fotograaf uurib elu NATO idapiiril. Iiri kaasaegne dokumentalist Anthony Haughey 1963 on karjääri algusest pühendunud piirimõistele. Praegu tegeleb Haughey meiega Euroopa idapiiriga, põhimõtteliselt Eesti, Läti ja Leeduga, esitledes oma fotodel ajalisi probleeme ennöajatult. Driftisõitja Siim Oskar Hääl tegi sellel aastal Eesti drifti ajalugu, kui tuli meistriks neljal meie piirkonna meistrivõistlustel. Ta on selle aasta Eesti, Livonia, Balti ja Põhja-Euroopa driftimeister. Varasemalt pole samal hooajal nelikvõiduni jõudnud ükski Eesti driftisõitja ja ta on üldse esimene sõitja, kes on võitnud kõik neli nimetatud sarja ühel aastal. Hobuvankrid, vanad autod ja 150 osalist India filmimeeskond on muutnud Tallinna vanalinna Londoniks. Tallinna vanalinnas tuleb täna tavapärastele jalutajatele vastu hoopis teine ajastu. Sõpruse kino ees võtab maad suur filmivõte, mille juurde kuuluvad ajaloolised kostüümid, hobuvankrid ning lavastatud tuli ja suits. Elu 24 fotograaf suundus koha peale jäädvustama, kuidas sünnib India mängufilmi massistseen. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Ülemus, miks sa tööajal internetis oled? Töötaja, otsin motivatsiooni, leidsid, jah. Teises firmas makstakse rohkem.
1: Sotsiaalminister peab terviseandmeid kaitsma. Reedel kirjutasid vandeadvokaadid Garri Ginter ja Allar Jõks ning Eesti Arstide Liidu president Neeme Tõnisson Postimehes sellest, et uurimisasutused on kujundanud praktika, et saavad patsiendi terviseandmeid kätte ilma tema nõusolekuta ja eelneva kohtumääruseta. Hüvasti haruldased muldmetallid, magneteid saab toota ka ilma nendeta. Moog ja Niron Magnetics esitlevad peagi USA armee aastakonverentsil oma uut ajamitehnoloogiat, mis ei kasuta haruldasi muldmetalle. Nende tehnoloogia põhineb raudnitriidist püsimagnetitel ja see on loodud vähendama USA sõltust välismaistest tarneahelatest, pakkudes strateegilist eelist nii sõjanduses kui ka siviilsektoris. See köögivili näeb välja nagu riis, aga valmib veel kiiremini. Tervislikumaid alternatiive otsides vahetatakse klassikalised süsivesikuallikad sageli täistera või valgurikaste toodete vastu. Üks lihtsamaid võimalusi on aga lillkapsariis. See valmib vaid mõne minutiga, ei vaja keetmist ning aitab hõlpsalt suurendada igapäevast köögviljade tarbimist. Teisipäev toob erakordselt odava elektri. Teisipäeval langeb elektri hind Nord Pooli elektribörsi Eesti hinnapiirkonnas 74,5% 1,87 eurole megavatt-tunnist, samal ajal kui Lätis ja Leedus kerkib hind enam kui 63 euroni, tekitades Balti riikide vahele erakordse hinnavahe. Mari-Leen Albers pärast 4 kuud Saaremaal, ma ei igatse praegu Tallinnat üldse. Kui Mari-Leen Albers ja Meelis Tomson suvel Saaremaale kolisid, ennustati neile kiiret reaalsuskontrolli. Oodake vaid sügis ära, küll siis saate aru, kui vaikne saarel tegelikult on 4 kuud hiljem pole seda hetke ikka saabunud. Mida see saarlane vingub, et rahvast pole? Imestab Mari-Leen. Mis on saanud aga Meelise Ameerika Ühendriikide unistusest? Euroopa võitlusspordifestival toob Tallinnasse paljude riikide sportlased. Selle kuu lõpuni Unibet Areenal toimuv Euroopa võitlusspordifestival toob Tallinnasse sportlased vähemalt 11 riigist. Esindatud on 13 rahvust ning osalejaid saabub lisaks Euroopa riikidele ka USA-st, Marokost ja Egiptusest. Bulgaaria lähistel said droonirünnakus pihta 2 kaubalaeva. Bulgaaria valitsus kinnitas, et droonid tabasid ööl vastu teisipäeva Mustal merel 2 kaubalaeva, mille tagajärjel üks neist uppus. Laevad sõitsid Togo ja Palau lipu all ning asusid umbes 70 meremiili kaugusel Bulgaaria rannikust. Stewardess soovitab 4 riietuseset, mida lennukis tasub kindlasti vältida. Reisima minnes püüavad paljud leida tasakaalu mugavuse ja stiilsuse vahel. Lõpliku valiku tegemisel ei tasuks aga mõelda vaid välimusele, vaid ka praktilisusele ja turvalisusele. TikTokis tuntust kogunud stewardess Sille jagas oma nõuandeid selle kohta, milliseid riideesemeid ning jalanõusid tasuks lennureisile minnes kindlasti vältida.

Droonid võiksid aidata ametnikke ja robot panna restoranis laudu kinni. Pärnu rahvusvahelise tehnoloogiahäkatoni Koastak võitis võistkond Safeti Vibe, kelle idee aitab muuta tehisintellekti abil loodud äpid ja veebilahendused turvalisemaks. Pärnu linna eriauhinna teenis autonoomset droonivõrgustiku arendav Droone Network ja Pärnumaa ettevõtlusinkubaatori eriauhinna küberturvalisuse nõudeid ettevõtjatele lihtsamaks tegev Inskope. Odav import surub Eesti aiandustootja üha keerulisemasse seisu. Saates Kasvupinnas räägime, millises seisus on Eesti puu, marja ja köögviljakasvatus pärast keerulist hooaega ning miks ei ole kodumaine aiandustootmine suutnud jõulisemalt kasvada. Juttu tuleb ilmastiku mõjust saagile, kasvavatest sisendkuludest, importkauba hinnasurvest ning sellest, mida saaks riik teha Eesti isevarustatuse suurendamiseks. Riigikogu liikme ja endise haridus- ja teadusministri Liina Kersna doktoriõpingud haridusteaduskonnas on lõpusirgel ja kolmas teadusartikkel on saanud avaldamiseks heakskiidu. Võitlen väsimuse ja tüdimusega, aga valgus paistab tunneli lõpus ja see annab jõudu viimasteks pingutusteks, jagab ta, et jäänud on viimased ponnitused. Teadlased avastasid, miks koroonavaktsiin mõnele tugevaid kõrvaltoimeid tekitab. Värske uuring näitab, et tugevamate vaktsiinireaktsioonide taga on inimeste immuunsüsteemi väikesed, kuid olulised eripärad. Keha loomulik häiresüsteem määrab juba ette ära selle, kui tormiliselt organism kaitsesüstile vastab. Tehisaru aitab Pärmis teha targema rakuvabriku. Tallinna Tehnikaülikooli teadlased panid tehisintellekti ennustama, millised geenid muudavad õlipärmi senisest tõhusamaks lipiidide ja pigmentide tootjaks. Värskelt valminud ainevahetusmudel aitab uute toiduainete, kosmeetika ja biokütuste toorainet luua sadu kordi kiiremini. Pärnusse novembris. Bilbao pani mõtlema, kuidas. Nädalapäevad tagasi Bilbaos, linn Hispaanias Baskimaal, toim, kohaliku giidiga rattatuuril hakkasin mõtlema Pärnule. Ümberringi olid jõepromenaadid, pargid, kunst ja arhitektuur, mille vaatamiseks tasus aeg-ajalt ratta pealt maha tulla. Giid rääkis, mis neis paikades varem oli ja kuidas tööstuse taandumise järel hakati neile uut kasutust otsima. Varem teadsin eesti keeles vaid alkohoolseid jooke. Soomlanna loeb Jaspar Vaherile kaarti. Eelmisel kuul tehti teatavaks, et Eesti rallisõitja Jaspar Vaheri kaardilugejana alustab soomlanna Janni Hussi. Sardiinia rallil oli ta viimast korda Teemu Sunineni kaardilugeja, aga demonstreeris, kuidas ta Vaherile eesti keeles kaarti loeb. Tasa, tasa, Masha! Legioni klubi nõuab tribüünil räusanud lapsevanemate pärast Narva Transilt aru. Aprillis lõi kõvasti laineid U15 jalgpalliliigas juhtunu, kui Tallinna IK Legioni mängijad kasutasid Nõmme Unitedi pallurite vastu nii jõulisi võtteid, et üks Unitedi noormees lõpetas lausa ratastoolis. Nüüd on Legioni leer avaldanud nördimust Narva Transi lapsevanemate keelekasutuse osas ja taaskord on tegemist selle U15 liigaga. Spordipoisist muusikuks. Jaan Kirss, mul pole tahtmist kuulsaks saada. Kui Eestis hakkavad päevad pimedaks ja külmaks kiskuma, pakib multitalent Jaan Kirss asjad ning võtab ette tee teisele poole maakera. Ta lendab Austraaliasse tütrele külla, kus ootab ees akkude laadimise aeg. Sel korral läheb Jaan tütre juurde lausa 5 kuuks. Möödunud talvel olin seal 4 kuud, aga tänavu on reisiaeg veelgi pikem jaanuarist kuni juunini välja, sest meil tuleb eestlaste kogukonna jaanipäev maha pidada, räägib Jaan. Küberturbeekspert, üks hooletu koostööpartner, võib seada ohtu kogu ettevõtte andmed. Ikka ja jälle kuuleme uudistest, kuidas mõni tundlike isikuandmeid omav ettevõte satub küberrünnaku ohvriks. Tõsi, tihti ei olegi süüdi otseselt ettevõtte ise, vaid hooletu on olnud hoopis mõni koostööpartner. Siiski tasub igal ettevõttel järele mõelda, kas neil on tehtud kõik selleks, et tagatud oleks vähemalt küberturvalisuse baastase. Sama tasub uurida ka koostööpartneritelt, rõhutab Telia küberturbeekspert Henri Vajak. Pökler oli napis lisaaja kaotuses oma klubi üks resultatiivsemaid mängijaid. Eestlase Leemet Pökleri koduklubi Valbrzyci Kornik pidi Poola kõrgliiga hooaja avamängus tunnistama võõrsil Vloklaveki Anvili 88-87 paremust. Pökler tõusis oma klubi 9 resultatiivsemaid.

0: aktiivsemaks mängijaks. EHL soovib riigikoolide õpetajate palgaeelise jätkumist. Eesti Haridustöötajate Liit, EHL ja Haridusministeerium alustavad uuel nädalal läbirääkimisi riigi üldhariduskoolide kollektiivlepingu üle. Ametiühing soovib tagada, et riigikoolide õpetajate palga alamäär tõuseks uuel aastal koos riikliku kasvuga. Soome maksab autoromu väljavahetamise eest omanikele tuhandeid eurosid. Soome valitsus julgustab inimesi oma vanast saastavast autost loobuma ning selle elektriauto või vähese heitega sõiduki vastu vahetama. Selle eest pakutakse 2000-2500 euro suurust romutamispreemiat. Huvi toetuse vastu on aga olnud oodatust leigem. Minut minuti haaval selgusid viie eestlase elu nõudnud kopteriõnnetuse põhjused. Teisipäeval avaldas Soome ohutusjuurdluskeskus rohkem kui aasta kestnud uurimise tulemused. Viie eestlase elu nõudnud kopteriõnnetuses mängisid tõenäoliselt rolli nii liigne uljus grupis lendamisel kui ka inimlik tähelepanematus. Eesti ja Soome esitlevad Euro kopteriõnnetuse uurimise lõpparuannet. Soome ohutusjuurdlusasutus OTKES ja Eesti ohutusjuurdluse keskus OIK korraldavad teisipäeval Tallinnas pressikonverentsi, millel tutvustavad mullu mais Soomes Euro lähedal Eestist startinud helikopterite kokkupõrke põhjuste uurimise lõpparuannet.
1: Järgmiseks üks nali. Noorbaar restoranis, me oleme veganid, mida soovitate tellida? Kelner, tellige takso.
0: Jäätmed sünnivad tegemata juhtimisotsustest. Euroopa Liit impordib igal aastal kümneid miljoneid tonne orgaanilist toorainet, ehkki kohalikus põllumajanduses ja kalanduses tekib samaaegselt massiliselt jäätmeid. Viie riigi andmetele tuginev analüüs osutab, et kõrvalsaadustele otsitakse uut kasutust vaid välise surve all, mitte läbimõeldud äristrateegia osana. Globaalsete kütusevarude turule paiskamine ei tee diislit Eestis odavamaks. Ameerika Ühendriikide survel toovad maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 liikmed oma reservides turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat, et leevendada ülemaailmseid energiavarustuse probleeme. Eesti varusid see otsus praegu ei puuduta, kuid ülemaailmne varude vabastamine meie tankalates diislikütust ilmselt odavamaks ei tee. Linda Kaljundi identiteediotsingud tugevnevad erinevatel kriisiperioodidel. Kumu uus näitus ekspeditsioon uurib, kuidas kujunes soome-ugri pärand eestlaste identiteedi oluliseks osaks. Kuraator Linda Kaljundi sõnul tugevnes huvi soome-ugri rahvaste vastu eriti 1970. ja 1980. aastatel ning on taas aktuaalne praegusel kriisiajal. Margus Viigimaa hoiatab, suremus südamehaigustesse on langenud üle 70%, kuid nüüd varitseb meid uus oht. Eesti on alates aastakümnete taguse ajast vähendanud südame-veresoonkonna haigustesse suremust enam kui 70%. Kardioloog prof. Margus Viigimaa hoiatab, et saavutus on habras, kasvav ülekaalulisus ja I-tüüpi diabeedi sagenemine ning see, et paljud olulised riskitegurid jäävad inimestel liiga kauaks avastamata, võivad senise positiivse trendi murda, kui riik ja ühiskond ei tegutse otsustavalt. Miks ühendavad Eesti, Läti ja Leedu tippkokad salaja jõud? Kui küsida endalt, mida nõuaks Eesti esindamine maailma prestiižseimal kokandusvõistlusel Bocuse d'Or, selgub kiiresti, et lati kõrgus on muljet avaldav. Võistlustulle astumiseks on vajalik vähemalt viieaastane professionaalne kokatöökogemus. Lisaks eeldatakse kandidaadilt kirurgile omas tehnilist täpsust, lennukat loomingulisust ning võimet säilitada külmnärv äärmuslikus pingeväljas. Ma ei kavatse Ryanairiga enam lennata, lennufirma täitmata lubadus ajas emal hinge täis. Suurbritanniast pärit ema nimetab Ryanairi käitumist ebainimlikuks pärast seda, kui lennufirma keeldus tema tühistatud lennupiletite eest raha tagastamast. Põhjus oli ema sõnul eriti valus, tema 18-aastane poeg suri vaid üks päev enne seda, kui tema surm oleks Ryanairi reeglite järgi piletiraha tagastamise tingimustele vastanud. Gripivaktsiin jõuab Eestisse oodatust hiljem. Tänavu jõuavad gripivaktsiinid Eestisse tavapärasest hiljem, viimane tarne toimub suisa jaanuaris. Põhjus on selles, et eelolevaks gripihooajaks uuendati Maailma Terviseorganisatsiooni WHO soovitusel korraga kõiki vaktsiinis sisalduvaid gripiviiruse tüvesid, mis lükkas edasi vaktsiinide tootmise ja tarnete ajakava üle.

Euroopa, teatas Ravimiamet. Just nii suur osa Eesti elanikest on oma koduga täiesti rahul. Luminori tellitud ja Norstati läbiviidud uuringust selgub, et vaid 22% Eesti elanikest on oma praeguse eluaseme juures kõigega rahul. Kõige sagedamini häirib inimesi elamispinna väiksus ning eriti tugevalt tunnetavad ruumipuudust nooremad vastajad. Diilerid jahivad koolilapsi, kere kood viib otse narkopoodi. Eesti avaliku ruumi on taas ilmunud kere koodidega kleebised, mis juhatavad narkootikume müüvatele veebilehtedele. Eriti murelikuks teeb politsei see, et kleepse on leitud koolide lähedusest, see viitab, et narkodiilerid püüavad jõuda alaealisteni. Uus kaalulangetusravim päästab patsiendid GLP-1 ravimite piinavaimast kõrvalmõjust. Maailmas suurt populaarsust kogunud GLP-1 kaalulangetusravimid aitavad küll tõhusalt kilosid kaotada, kuid toovad sageli kaasa kurnavaid kõrvalmõjusid seedetraktile. Nüüd katsetavad teadlased uusi ravimeid, mis pakuvad küll märkimisväärset kaalukaotust, kuid säästavad patsiente iiveldusest ja teistest seedehäiretest. Kunstniku katta I. Grüneri uus näitus ühendab maali ja moekunsti. Eelmisel nädalal avati Viimsi Artiumi tünnigaleriis katta I. Grüneri isikunäitus merest inspireeritud, kus kunstniku mereteemalised maalid jõuavad vaatajani nii lõuendil kui ka moekunstis. Grüner kasutab rõivastel oma maalide motiive ning loob sedasi ühenduse kujutava kunsti ja igapäevaelu vahel. Hispaania peaminister Pedro Sánchez kuulutas järgmisel kuul välja ennetähtaegsed valimised, püüdes tugevdada oma mandaati pärast seda, kui killustunud parlament lükkas eelmisel nädalal tagasi valitsuse peamised eluaseme meetmed ning riigis vallandusid ulatuslikud meeleavaldused, millega protestitakse kodukulude kasvu vastu. Pilt emalaev FB maailm on vahepeal muutunud. Mina olen muutunud. Ja küllap sina ka. Aga üks asi ei ole muutunud, kirjutab äsja Kuku Raadio ja Postimehe eetris uue videopodcastiga emalaev alustanud Ingrid Peek. Hallo, kosmos! Sündis 10 aastat tagasi soovist vaadata natuke kaugemale sellest, mida parajasti võimalikuks, normaalseks või lubatud mõtteks peeti. 7 aasta ja 314 saate jooksul sai räägitud ligi 400 külalisega meilt ja mujalt. Sõna said teadlased ja arstid, muusikud ja enesearengu edendajad, vaimulikud ja religiooniuurijad, psühholoogid ja terapeudid, šamaanid ja nõiad, vabamüürlased ja vandenõude uurijad, astrofüüsikud ja preestrid, ufoloogid ja folkloristid, metafüüsikud ja alkeemikud, looduskaitsjad, pärimuse kandjad ning paljud teised põnevad inimesed. Uurisime koos inimest ja teadvust, teadust ja vaimsust, sise- ja väliskosmose mõistatuslikku maailma. Kohtusime kuulajatega ka päriselt, silmast silma, avalikel salvestustel ja teistel sündmustel. See soov ei ole kuhugi kadunud. Vastupidi. Praeguses üha kiiremas, mürarikkamas, kaootilisemas ja vastanduvamas maailmas tundub mulle aina olulisem ehitada sildu erinevate maailmavaadete vahele, mitte alluda polariseerumisprovokatsioonidele, vaid otsida eraldusjoonte asemel ühisosa, eelistada konkurentsile koostööd, valida hirmu, küünilisuse ja hävitamise asemel headus, hoolivus ja loomine, külvata teadlikkuse seemneid, hoida koos avatud meel ja kriitiline mõtlemine, jätta ruumi nii teadmisele kui ka tundmatule, mida alles avastame. Hoida ja kaitsta vabadust elus ja ühiskonnas, mõttes, sõnas ja tundes, püüda mõista, mitte hukka mõista. Ja kõige selle keskel otsida aina uuesti vastust küsimusele, mida tähendab tänasel tehnoloogiaajastul üldse inimeseks olemine. Ja luua seda kõike. Haruldane loodusnähtus Poolas, rand värvus lillaks. Läänemere rannikul Poolas asuva Mielno kuurortlinna rand muutus oktoobri alguses üleöö ebatavaliselt lillaks ja purpurpunaseks. Värviline rannariba tekkis umbes 1 kilomeetri pikkusele alale. Tegemist ei ole reostuse, vetikate ega inimese tekitatud tagajärgedega, vaid täiesti loomuliku loodusliku geoloogilise protsessiga. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, selge, sooja 13-14 kraadi, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 14-17 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 1-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, lääne- ja loodetuul 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3.
Professorid otsis

Siit Eesti juuri Pärnust, siinse muistse looduse, keele ja inimrände lood. Pärnu kui praeguse keskuslinna alast käis üle tsunami, rannajoon on taganenud ja peale tunginud, ümbruskonna muistsed mullad pajatavad teadlastele sellest, millest rannamõnude ja loodusnautlejal aimugi pole. Uurijatele on pulli, sindi loodja ja paikuse asulakoht nagu ajakapslisse jäänud. Abiellu minuga kanaroog, millele on raske ei öelda. Marry Me Chicken tõlkes Abiellu minuga on Ameerikast pärit moodne klassik, mille nimi on vähemalt sama kuulus kui retsept ise. Lugu räägib, et kana kreemine kaste on nii hea, et selle söömine võiks lausa abielu ettepanekuni viia. Tegelikult sai roog laiemalt tuntuks 2010. aastatel ning selle võlu peitub lihtsas koosluses, kuldseks praetud kana, küüslauk, päikese kuivatatud tomatid, parmesan ja koorene kaste. Tabeliseis sunnib Eestit mõtlema alagrupi võitmisest ja B-divisionist. Ründajad eesotsas Rauno Sappineniga on vigastatud, mängujuht Rocco Robert Shane keeldus koondisekutsest, keskkaitsja ja kapten Karol Mets kannab võistluskeeldu ja esiväravavaht Karl Jakob Hein naasis vigastatuna koduklubi juurde. Ometi on Eesti jalgpallikoondise seis ütlemata hea. Autorite ühing ei välista erakopeerimise tasu tõstmiseks kohtuvaidlust. Suvel lubas justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta, et erakopeerimise tasu tõstmise üle vaidlevaid autoreid ja ettevõtjaid püütakse augustis ühise laua taha tuua. Eesti autorite ühingu sõnul pole neid aga seni ühelegi arutelule kutsutud ja eelnõu seisab jätkuvalt paigal. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

Mu käed on karedad, mu hääl on kui kruus, mu päevad on pikkad ja külmad. Aga koju kui jõuan, siis ukse taga on kaks väikest rohelist silma. Ta mahub mu pihku, nii väike ta on, ta käpad kui sametis padjad. Ta ronib mu rinnale, keerab end kerra ja hakkab siis tasada laulma. Nurr, nurr, mu väike nurr, sa teed

kui nurr mulle silma vaatab, siis noh, vahel natuke ikka. Nurr, nurr, mu väike nurr, sa teed ainult nurr.

kokk-kondiitrist IT-teadlaseks Monika Kiik uurib, kuidas juhtida masinaid pilgu ja häälega. 24 aastat tagasi kutsekooli kokk-kondiitrina lõpetanud Monika Kiik otsustas pärast edutuid tööotsinguid minna õppima TalTechi Virumaa kolledžisse, sai kevadel kätte magistrikraadi ning astus nüüd doktorantuuri, et uurida, kas ja kuidas saaks masinaid juhtida mitte kätte, vaid hoopis pilgu või häälega. Rahandusminister Jürgen Ligi ähvardanud ja filminud mehe osas menetlust ei algatatud. Rahandusminister Jürgen Ligi kirjeldas nädalavahetusel ühismeedia postituses, kuidas teda käidi koduõel tülitamas. Politseist kinnitatakse, et kõikidesse ähvardusjuhtumitesse suhtutakse tõsisel, ent antud juhul menetlust ei alustatud. Äripäevas alustab saatesari tagasilöök. Saatejuht, iga edu taga on karid, mille otsa on koperdatud. Äripäeva raadioajakirjaniku Joonas Hendrik Mägi uus saatesari tagasilöök keskendub edukate inimeste ebaõnnestumistele, millest tavaliselt avalikult ei räägita. Mägi sõnul on Äripäeva raadios palju juttu edulugudest, kuid iga edu taga on ka karid, mille otsa on koperdatud ja seejärel uuesti üles tõustud. Stabiilsust otsiv Kehra võõrustab võitlusimulist Viimsit, nüüd on aeg hakata end näitama. Sel nädalal jätkub meeste käsipalli meistriliiga kahe mänguga. Põlva serviti võõrustab SK Tapat ning Kehras lähevad Postimees spordi ülekandes vastamisi kohalik Horizon Pulp ja Paper jähte Viimsi Aleksela. Vooru üks mäng Tallinna Mistra ja Viljandi HC Leonhard Veissi vahel peetakse Balti liiga raames novembri keskel. Kirjanikud lähevad taas üle Eesti rändama. Täna läheb liikvele traditsiooniline kirjanike tuur Sõnaränd, mis toimub tänavu 20. korda. Kuni järgmise nädalani külastab 24 kirjanikku kolmestes gruppides raamatukogusid üle Eesti. Kokku jõuab tuur 16 paika 14 maakonnas. Nobeli meditsiinipreemia pälvisid optogeneetika pioneerid. Nobeli auhinna meditsiini või füsioloogia alal pälvisid sellel aastal Karl Teisseroth, Peter Hegemann ja Georg Nagel nende avastuste eest valgusele reageerivad joonikanalite vallas, millega panid aluse optogeneetikale. Meetod võimaldab muuhulgas uurida aju enneolematu täpsusega. Oleks sõnajala kihlatu meenutab kallimat tema sünniaastapäeval, nii armas on sind meenutada ja nii valus on olla sinuta. Oleks sõnajala sünniaastapäeval jagas tema kaaslane Katerine Raudvere südamlikku mälestust ühest kunagisest sünnipäevast. Naeratava foto taga on igatsus hetke järele, mida enam tagasi tuua ei saa. Tahaksin väga, et saaksin korrakski tagasi sellesse päeva, kirjutab ta. Kuhu kadusid seenelised? Tuntud narkoseenekohas Tallinna külje all valitseb vaikus. Tallinna külje all muuga asuv aedlin pakkus aastaid tagasi ohtralt rõõmu neile, kellele maitsesid pisut kangema mekkiga seened, mida teati ka maagiliste seentena. Nüüd aga näib, et sealsetel seeneväljadel puhub vaid tuul. Ainus viis Venemaad karistada on ukrainlaste abil. Putini kuritegeliku režiimi ohjamiseks ja suure, ma sõja ärahoidmiseks tuleb nii omaenda kaitset tugevdada kui Venemaad nõrgestada. Pidevalt ja üha kiiremas tempos. Võtmesõna on heidutus, mis peab toimima, muidu tulebki sõjaline konflikt ja või Venemaa kasvab lihtsalt ülepea, kirjutab Riigikogu liige Kalev Stoicescu, parempoolsed. Laste igapäevasele kooliteele paigaldati narkolehele suunavad kerekoodid, kurjategijad jahivad noori ja lapsi. Laste igapäevase koolitee äärde on ilmunud kerekoodiga kleebised, mis suunavad narkootikumide müügilehele. Politsei kinnitab, et selliste kleebiste levik on kasvanud ning hoiatab, kurjategijad püüavad nende abil jõuda laste ja noorteni. Lambaid pole siin ja lambaid pole sääl, sest nad kolisid talveks linnast ära. Sügisel loetakse tibusid, kuid mitte ainult. Ka jõudsalt peale tükkiva võõrliigi Kanada kuldvitsa tõrjumise edukuse kohta annab teha järeldusi nüüd, mil ülejäel ujula tänava liivakivipaljandit suvel hooldanud lambad on sealt läinud. Eestlased said Pemets Krossi Euroopa karikasarja üldarvestuses 13 kohta. Pemets Krossi Euroopa karikasarja hooaeg lõppes Belgias Solderis peetud 11. ja 12. etapiga. Eestlaste jaoks kujunes hooaeg edukaks, sest Paula Palmiste, Sten Tristan Raid ja Andren Kaju lõpetasid kõik oma võistlusklassi üldarvestuse teisel kohal.

Arstid üritavad mürki Krista Piki kehast välja pumbata. Kolmapäeva õhtul pidid NSV osariik hukkama 50-aastase mõrvari Krista Piki, kuid isegi kaks surmavat mürgisüsti ei suutnud teda teise ilma saata. Naine on jätkuvalt elus, ehkki ilmselt mitte teadusel. Mis temast edasi saab, kas ta sureb või elab ja kui elab, siis mis elukvaliteediga, võib vaid oletada. Loe oma viimast 10 sõnumit, selline kirjavahetus kallimaga reedab lähenevat lahkuminekut. Sageli ei alga abielu purunemine tormiliste tülide, vaid hoopis vaikse muutusega igapäevases suhtluses. Partnerite vaheliste viimaste tekstisõnumite analüüsimine võib selgelt viidata suhtes peituvatele sügavatele probleemidele ja emotsionaalse sideme katkemisele. Eesti riigiametitest lekivad massiliselt andmed, mis lekkida ei tohiks. See on süsteemne probleem, kirjeldab sihtasutuse liberaalne kodanik juhataja Tarmo Jüristo olukorda, mille otsa ta nädalavahetusel juhuslikult komistas. Jüristo viitab sellele, et tema kätte sattus Exceli fail 310 000 Eesti pensionäri andmetega. Tuttavas puuviljas peituv aine teeb haige südamega imesid. Igakord mahlast granaadõuna süües toodavad meie soolebakterid erilist ainet, mis pakub teadlastele üha suuremat huvi. Värske uuringu järgi suudab just see ühend parandada haige südame tööd lausa 80%, pakkudes uut lootust raske südamepuudulikkuse seljatamiseks. Hoolimata muutumatuna püsinud hinnas tagastavad inimesed taarat aktiivselt. Pandipakendi taarautomaati tagastamisel saab iga pudeli eest hüvitiseks 10 senti, mille tegelikku väärtust inflatsioon aasta-aastalt väiksemaks sööb, kuid sellest hoolimata tagastatakse pandipakendeid aktiivselt ning seepärast ei ole kliimaministeerium kaalunud ka tasu tõstmist. Kondase keskuses näeb nõelakunstnike loomingut. Kondase keskuses avatud näitusel pikad pildid, peened niidid.

0: Kirjanikud lähevad taas üle Eesti rändama. Täna läheb liikvele traditsiooniline kirjanike tuur Sõnaränd, mis toimub tänavu 20. korda. Kuni järgmise nädalani külastab 24 kirjanikku kolmestes gruppides raamatukogusid üle Eesti. Kokku jõuab tuur 16 paika 14 maakonnas.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Petka ja Tšapajev istuvad raudteerööpal. Petka küsib, ütle Tšapajev, rööbas on sile. On, ratas on ring. Ons, a miks see ratas siis kolksub? Näh, loll ise ütlesid, et rööbas on sile. Ütlesin. Ratas on ring. Ond, mis on ringi pindala valem? Pier ruut. No vot, see ruut kolgibki vastu rööpaid.
0: Harri Tiido, Venemaa mõjutustegevusest ja enamgi veel. Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord vaatluse all Soome ja Venemaa mõjutustegevus. Laiema eeskujuna näitab Soome, kuidas Venemaa provokatsioonid välisriikides võivad juurutatud mõju õõnestama hakata. Vähemalt tasub seda loota, märgib Tiido. Gripivaktsiin jääb Eestisse hiljaks, selgus tarne viibimise põhjus. Tänavused gripivaktsiinid jõuavad Eestisse tavapärasest hiljem, kuna Maailma Terviseorganisatsiooni WHO soovitusel tehti vaktsiinides harukordne uuendus. Esimest suuremat vaktsiinilaadungit on Eestisse oodata oktoobri lõpus. Terviseameti kinnitusel on gripi levik praegu madal, mistõttu ei viita hilisem tarne riskirühmade kaitseta jäämisele. Driftisõitja Siim Oskar Hääl tegi sellel aastal Eesti drifti ajalugu, kui tuli meistriks neljal meie piirkonna meistrivõistlustel. Ta on selle aasta Eesti, Livonia, Balti ja Põhja-Euroopa drifti meister. Varasemalt pole samal hooajal nelikvõiduni jõudnud ükski Eesti driftisõitja ja ta on üldse esimene sõitja, kes on võitnud kõik neli nimetatud sarja ühel aastal. Teadlased pöörasid geeniriskide küsimuse pea peale ja leidsid hoopis teistsuguse pärilikkuse. Geeniriski kalkulaatorid oskavad üsna hästi liita kokku sadu ja tuhandeid väikeseid pärilikke mõjusid. Häda tekib siis, kui inimese tulemus on erakordselt kõrge või madal, sest sellise äärmuse taga võib olla hoopis üks haruldane ja väga tugev geenivariant. Uus uuring näitab, et just neis otstes muutub tavapärane polügeenne ennustus sageli üllatavalt keskpäraseks. Nii võivad kaks sama pikkuse või sama vereanalüüsi näiduga inimest jõuda sellesse punkti täiesti erinevat geneetilist rada mööda. Millal peaks arst lõpetama sadade väikeste mõjude liitmise ja hakkama otsima üht suurt põhjust? Elon Musk magab raamatute otsas veider nipp, mille taga peitub üllatavalt tõsine teadus. Maailma kõige rikkamal inimesel Elon Muskil võib olla ligipääs maailma kõige kallimatele madratsitele ja unetehnoloogiale, kuid tema lahendus öise maahappereflukti vastu on märksa lihtsam, voodipeatsi alla asetatud raamatuvirn. Autorite ühing ei välista erakopeerimise tasu tõstmiseks kohtuvaidlust. Suvel lubas justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta, et erakopeerimise tasu tõstmise üle vaidlevaid autoreid ja ettevõtjaid püütakse augustis ühise laua taha tuua. Eesti autorite ühingu sõnul pole neid aga seni ühelegi arutelule kutsutud ja eelnõu seisab jätkuvalt paigal. See köögivili näeb välja nagu riis, aga valmib veel kiiremini. Tervislikumaid alternatiive otsides vahetatakse klassikalised süsivesikuallikad sageli täistera või valgurikaste toodete vastu. Üks lihtsamaid võimalusi on aga lillkapsariis. See valmib vaid mõne minutiga, ei vaja keetmist ning aitab hõlpsalt suurendada igapäevast köögviljade tarbimist. Kangelased 20 teismelise Hayden Panettiere'i läbimurdesarja kolleegidest said tema kaitsjad. Septembri lõpus möödus 20 aastat päevast, mil 16-aastane Hayden Panettiere lausus telesarja Kangelased esimeses osas unustamatud sõnad, ma kõndisin tulest läbi, aga ma ei saanud põletada. Üleloomulike võimetega cheerleaderit kehastanud tüdruku repliigis oli ühtaegu raskemeelsust ja huumorit. Tänavu augustis ootamatult surnud Hayden paistis silma erakordse andega, kuid teismeja heitlustes oli kangelaste võtteplats talle turvapaik. Anthropiku IPO dokument paljastas asutajate miljonitasud ja suure lubaduse. Anthropiku tegevjuht Dario Amodei teenis eelmisel aastal ligi 16 miljonit eurot, mis tehnoloogia valdkonna juhtide seas on keskpärane tulemus. AI-ettevõtte asutajad on samal ajal lubanud suunata suure osa tulust heategevusse.

droonid võiksid aidata ametnikke ja robot panna restoranis laudu kinni. Pärnu rahvusvahelise tehnoloogiahäkatoni Koastak võitis võistkond Safeti Vibe, kelle idee aitab muuta tehisintellekti abil loodud äpid ja veebilahendused turvalisemaks. Pärnu linna eriauhinna teenis autonoomset droonivõrgustiku arendav Droone Network ja Pärnumaa ettevõtlusinkubaatori eriauhinna küberturvalisuse nõudeid ettevõtjatele lihtsamaks tegev Inskope. Rahandusminister Jürgen Ligi ähvardanud ja filminud mehe osas menetlust ei algatatud. Rahandusminister Jürgen Ligi kirjeldas nädalavahetusel ühismeedia postituses, kuidas teda käidi koduõuel tülitamas. Politseis kinnitatakse, et kõikidesse ähvardusjuhtumitesse suhtutakse tõsisel, ent antud juhul menetlust ei alustatud. Saksa võimud vahistasid endise luurejuhi kahtlustatuna riigireetmises. Saksamaa välisluure endine juht August Hanning peeti kinni kahtlustatuna spionaažis, riigireetmises ja välisriigi esindajale salastatud teabe hankimises, teatas Saksa föderaalprokuratuur teisipäeval. Kommentaatorite hinnangul võib tegemist olla Saksamaa sajandi suurima spionaažiskandaaliga. Viimane nädal tööl. President Alar Karis, mis edasine toob, näitab aeg. Viimased päevad on sellised, et tuleb tänada inimesi, kellega koos on käidud ja tehtud, rääkis ametist lahkuv president Alar Karis saates Plektrum, et käes on tänamiste nädal ning avaldas, mida kavatseb teha pärast ameti üleandmist. Endine Võru linnavolikogu esimees Tõnu Anton Kuur ja saatest, seekord pole tegemist kohvimasina koju tassimisega, vaid riigisaladusega kaetud tehingutega. Eilse Postimehe ja Kuuuurija veebis avaldatud Even Tudebergi intervjuu alla jättis kommentaari endine Võru linnavolikogu esimees Tõnu Anton. Avaldame selle muutmata kujul. Varem teadsin eesti keeles vaid alkohoolseid jooke. Soomlanna loeb Jaspar Vaherile kaarti. Eelmisel kuul tehti teatavaks, et Eesti rallisõitja Jaspar Vaheri kaardilugejana alustab soomlanna Janni Hussi. Sardiinia rallil oli ta viimast korda Teemu Sunineni kaardilugeja, aga demonstreeris, kuidas ta Vaherile eesti keeles kaarti loeb. Läänemetsa sõnul võivad sotsid riigieelarvet muudetud kujul toetada. Riigikogu rahanduskomisjon arutas teisipäeval järgmise aasta riigieelarvet. Kuna koalitsioonierakondadel ei ole Riigikogus häälteenamust, tuleb leida liitlasi opositsioonist. Näiteks võib koalitsioon saada lisahääled sotsidelt, kui eraldatakse lisaraha erihoolekandeks. Politsei pidas Tori ja Häädemeeste vallas taas kinni ebaseaduslikud sisserändajad. Viimasel paaril päeval on politsei Eestis kinni pidanud 6 välismaalast, keda kahtlustatakse ebaseadusliku rände korraldamises ja nendega koos 19 riiki seadusliku aluseta tulnud inimest. Üks juhtumeist leidis aset Tori ja üks Häädemeeste vallas. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Suhe on nagu kahe muutujaga võrrandsüsteem, lahenduse võib tuua tundmatu leidmine.
1: Mu parim sõber, tantsukuningas Mikael Flatley teatas oma 52-aastase abikaasa surmast. Mu süda on murtud. Mu imekaunis mõrsja, kellega olin koos 20 aastat, on taevasse issanda juurde läinud, kirjutas Iiri tantsukorüfe Mikael Flatley ühismeedias, teatades oma abikaasa Niam O'Brieni surmast. Karis, ekspresidendina on mul ehk isegi paremad võimalused Eesti riiki teenida kui presidendina. President Alar Karis ütles kultuurisaate Spektrum, et kuigi ta soovib pärast ametiaja lõppu võtta endale ka aega mõtlemiseks, siis kalender juba vaikselt täitub ning ta soovib jätkata ka edaspidi tehisaru ning tehnoloogia teemadega. Eestis kogub hoogu pakiäri, kus isegi müüja ei tea kauba sisu, see tekitab sõltuust, ostetakse veel ja veel. Euroopa logistikakeskustesse jääb seisma hulk postipakke, mis kunagi saajani ei jõua. Nüüd on osa neist leidnud tee Eestisse ja pannud aluse omapärasele ärile, kus mõne euro eest ostetud kinnine pakk võib peita enda ootamatu väärtusega leidu. Algul naljatasime, et kes neid küll ostab. Tunnistab ettevõtte Elu24-le. Tegelikus üllatas neid enditki, sest huvi on osutunud oodatust suuremaks ning nii mõnigi ostja on pakist leidnud midagi, mida aimatagi poleks osanud. Mõtlesin, et Serengi C. ametkonnad vaidlevad, kes peaks kukkunud eakat abistama. Septembri algusest ei pea korrakaitsjad enam kukkujaid püsti aitama. Kummaline, et kui joodik või narkomaan kukub tänaval, siis politsei aitab püsti, aga kui inimene on kodus kukkunud, ütleb politsei, et me korralikule inimesele ei reageeri, lausus Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Veiko Luhalaid. Minut minuti haaval selgusid viie eestlase elu nõudnud kopteriõnnetuse põhjused. Teisipäeval avaldas Soome ohutusjuurdluskeskus rohkem kui aasta kestnud uurimise tulemused. Viie eestlase elu nõudnud kopteriõnnetuses mängisid tõenäoliselt rolli nii liigne uljus grupis lendamisel kui ka inimlik tähelepanematus. Jeemen teatas saudide toel toimunud edukast pealetungist hutsidele. Jeemenis Saudi Araabia toetusel Huti mässuliste vastu võitleva koalitsiooni väed vallutasid Iraani toetatud huttidelt tagasi mitu strateegiliselt tähtsat piirkonda Bab el-Mandebi väina ümbruses, teatasid Jeemeni ametnikud esmaspäeval. Samal ajal väitsid huttid, et ründasid Saudi Araabia naftarajatisi, lennujaamu ja sõjaväebaase. Prantsusmaa tuli otsustaval hetkel Belgia vastu rongialt välja ja lõi 13 minutiga 4 väravat. Esmaspäeva õhtul peeti jalgpalli rahvuste liiga A-divisionis 2 kohtumist. Neist ühes 75 000 pealtvaataja silme all Pariisis Stade de France'il oli Prantsusmaa kuni 77. minutini Belgia vastu kaotusseisus, kuid võttis lõpuks 4-1 võidu. Küberturbeekspert, üks hooletu koostööpartner, võib seada ohtu kogu ettevõtte andmed.

Ja jälle kuuleme uudistest, kuidas mõni tundlike isikuandmeid omav ettevõte satub küberrünnaku ohvriks. Tõsi, tihti ei olegi süüdi otseselt ettevõte ise, vaid hooletu on olnud hoopis mõni koostööpartner. Siiski tasub igal ettevõttel järele mõelda, kas neil on tehtud kõik selleks, et tagatud oleks vähemalt küberturvalisuse baastase. Sama tasub uurida ka koostööpartneritelt, rõhutab Telia küberturbeekspert Henri Vajak. Osa meie sõjahirmust toodetakse Lääne meediamajades anonüümsete Eesti luurajate abiga. Lääne suurväljaanded kujutavad Balti riike Venemaa järgmise sõja vältimatu sihtmärgina, kuid põhjendavad harva, miks peaks Moskva järgmisena ründama just siin. Toimetaja Meelis Oitsalu küsib, kuidas saab kaitseks valmistumisest sõjaennustus ning miks räägivad Eesti luureametnikud välismeedias anonüümselt teist juttu kui kodus oma nime all. Ma ei kavatse Ryanairiga enam lennata, lennufirma täitmata lubadus ajas emal hinge täis. Suurbritanniast pärit ema nimetab Ryanairi käitumist ebainimlikuks pärast seda, kui lennufirma keeldus tema tühistatud lennupiletite eest raha tagastamast. Põhjus oli ema sõnul eriti valus, tema 18-aastane poeg suri vaid üks päev enne seda, kui tema surm oleks Ryanairi reeglite järgi piletiraha tagastamise tingimustele vastanud. Nullimpulsis, mida teha, et Eestis sünniks rohkem lapsi? Sündimus on Eestis aastast aastasse rekordiliselt madal. Eelmisel aastal nägi ilmavalgust vaid 9240 uut ilmakodanikku. Kuidas sünniks ja kasvaks Eestis rohkem lapsi, arutavad tänases impulsis pere- ja kodupeatoimetaja Elin Järvsaar, pere sihtkapitali nõukogu liige Raul Eamets, kolmikute ema Sigrid Holmsen, Euroopa Parlamendi liige Jana Toom ja kolme lapse isa Madis Ligema. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas selge, sooja 13-14 kraadi, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 14-17 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 1-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, lääne- ja loodetuul 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3. Marelle Ellen ajab segadusse, miks Eesti ettevõtted müügis nii vähe LinkedIni kasutavad. Kaks kliendid usaldavad inimeste jagatud teadmisi rohkem kui ettevõtte turundusmaterjale. Eesti ettevõtted kasutavad seda müügis aga veel üllatavalt vähe, kirjutab ettevõtja ja LinkedIni ekspert Marelle Ellen. Stabiilsust otsiv Kehra võõrustab võitlusimulist Viimsit, nüüd on aeg hakata end näitama. Sel nädalal jätkub meeste käsipalli meistriliiga kahe mänguga. Põlva serviti võõrustab SK Tapat ning Kehras lähevad Postimees spordiülekandes vastamisi kohalik Horizon Pulp ja Paper Jähte Viimsi Alexela. Vooru üks mäng Tallinna Mistra ja Viljandi HC Leonhard Weissi vahel peetakse Balti liiga raames novembri keskel. Moora, Isamaa on EKRE-lt valitsuse materdamise üle võtnud. Reitingute tipus püsiv Isamaa on teinud edukalt kampaaniat kriitika ja rahulolematuse toel, ent peab valimiste lähenedes hakkama pakkuma ka sisulisi lahendusi. Poliitika vaatleja Erik Moora sõnas Ringvaates, et Isamaa agressiivne taktika on jätnud EKRE aga varju ning raskustesse oma hääle leidmisel. Võgjuhi sõnul on biotoodete tehase rajamisega lugu keeruline. Viru keemiagrupi VG Tselluloosist biotooteid valmistava tehase investeerimisotsus on veninud. Ettevõte pole suutnud leida valemit, kuidas ehitada Euroopasse tehast nii madalate kuludega, et see suudaks olla maailmaturul konkurentsivõimeline. Üm tuleb Eestile üha lähemale. Venemaa kinnitas taas, et ei saada meeskonda suurturniirile. Jõudsime septembrikuus rõõmustada Eesti võrkpallikoondise pääsemise üle järgmise aasta mille, kuid Aafrika meistrivõistlustel tekkinud reaalsuse järel tekkis õhukejää, Eesti osaleb suurvõistlusel juhul, kui Venemaa koondis sealt eemale jääb. Kala südames. Annette Maria Hermaküla, 1,3 miljon eurot maksnud tehisaru maiguga kampaania ehk las söövad kooki. Viimastel nädalatel olen nii tänavatel, toidupoodides kui ka sotsiaalmeedias tähele pannud tehisaru maiguga kala südames kampaania reklaame, millest ma ei saanud alguses mõhkugi aru. Armastan kala rohkem kui raba. Rohkem kui jalkat. Mida see tähendab? Mida te tahate, et ma teeks? Otse teisipäeval eksperdid elektrivõrgu seisust ja tulevikust.

0: Eesti suurim elektrivõrguettevõte Elektrilevi korraldab teisipäeval konverentsi Pinge 2026. Elektrivõrk täna ja homme, mis toob kokku Eesti ja Euroopa energeetikavaldkonna tipptegijad, poliitikud, arvamusliidrid ja koostööpartnerid ning ettevõtjad. Algavat konverentsi näeb otsepildis ERI portaalis. Riigikogu liikme ja endise haridus- ja teadusministri Liina Kersna doktoriõpingud haridusteaduskonnas on lõpusirgel ja kolmas teadusartikkel on saanud avaldamiseks heakskiidu. Võitlen väsimuse ja tüdimusega, aga valgus paistab tunneli lõpus ja see annab jõudu viimasteks pingutusteks, jagab ta, et jäänud on viimased ponnitused. EKA tudengid murravad näitustel keraamikaga seotud eelarvamusi. Viimsi Artiumis on korraga avatud kaks uut näitust. Viimsi kunstikooli galeriis on eksponeeritud suuremõõtmelised keraamilised vormid, mis valmisid EKA keraamikaosakonna esimese kursuse tööna. Näituse eesmärk on murda visa eelarvamus, nagu tähendaks keraamika vaid tasse ja taldrikuid. Veebikasiinode maksulangetus, kasiinosid pole hüppeliselt lisandunud, maksutulu jääb mullusel alla. Veebikasiinode maksumäära langetamine pidi tooma Eestisse uusi kaughasartmängu korraldajaid ja riigile rohkem maksutulu. Maksu- ja tolliameti andmetel said tänavu esmakordselt Eesti korraldusloa 5 kaughasartmängu ettevõtet, kuid 3 korraldusloaga ettevõtet on Eesti turult ka lahkunud. Kaughasartmängude maksutulu laekumine jääb mullusele aga ligi viiendiku võrra alla.
1: Järgmiseks üks nali. Tippsport on kompromiss oma tervisega.
0: 39-aastane Djokovic püüab hooaja esimest esikohta, Medvedev sai poolfinaalis disklahvi. Serbia tenniselegend Novak Djokovic on küll juba 39-aastane, kuid mänguisu pole kuhugi kadunud. Pekingis peetaval tippkoosseisuga turniiril China Open jõudis ta finaali ja püüab sel aastal esimest turniirivõitu. Võõrtöölisi kasutatakse ära. Kristina Avdonina, Eesti digiriik ei ole kõigile iseenesest mõistetav. Kui välismaalane tuleb Eestisse elama ja tööle, ei saa lõimumine jääda vaid tema ülesandeks. Eesti keele õppimine, töötamine ja kohalikega kontakti loomine on oluline, kuid sama suurt rolli mängib see, kas meie ühiskond suudab uue inimese vastu võtta, talle vajaliku infot anda ning abistada teda siinsetes süsteemides orienteerumisega. Soolasemad koolitoitu igatsevad lapsed võtavad oma soolatopsi kooli kaasa. Sellel nädalal avavad ligi 70 koolisööklat oma uksed ka lapsevanematele ja teistele huvilistele, et nad saaks tutvuda koolitoiduga. Tartu sööklate külastajad jäid täna valdavalt toiduga rahule. Mõned õpilased käivad koolis aga oma soolatopsiga. Riik läks Ukraina aitamiseks toetust saanud kaitsefirma vastu kohtusse, teise rikkumist veel uurib. Riigi kaitseinvesteeringute keskus RKIK jagas viimastel aastatel Ukraina toetamiseks kaitsetööstusele 100 miljoneid eurosid ja sõlmis 11 lepingut, neist ühe ettevõtte vastu läks riik kohtusse ja teise võimaliku rikkumist veel uurib. Hobuvankrid, vanad autod ja 150 osalist India filmimeeskond on muutnud Tallinna vanalinna Londoniks. Tallinna vanalinnas tuleb täna tavapärastele jalutajatele vastu hoopis teine ajastu. Sõpruse kino ees võtab maad suur filmivõte, mille juurde kuuluvad ajaloolised kostüümid, hobuvankrid ning lavastatud tuli ja suits. Elu 24 fotograaf suundus koha peale jäädvustama, kuidas sünnib India mängufilmi massistseen. Eesti riigiametitest lekivad massiliselt andmed, mis lekkida ei tohiks. See on süsteemne probleem, kirjeldab sihtasutuse liberaalne kodanik juhataja Tarmo Jüristo olukorda, mille otsa ta nädalavahetusel juhuslikult komistas. Jüristo viitab sellele, et tema kätte sattus Exceli fail 310 000 Eesti pensionäri andmetega. AK nädal uuris, kellele ehitatakse Tallinnas uusi kodusid. Tallinnas kerkivad uued elukvartalid ja kodudeks kaalutakse ka vanu pangahooneid. Ostjad väärtustavad üha rohkem rohelust, autovaba õue ja head sisekliimat. Jõukohase perekodu otsingul tuleb aga sageli kolida linnapiiri taha, et sealt siis autoga linna tööle sõita. Veeriku kooli uude spordihoonesse tuleb kuni 500 inimest mahutav varjend. Tartu linnavalitsus otsustas suurendada Veeriku kooli ja selle juurde kavandatava spordihoone projekteerimise lepingu maksumust 85 000 euro võrra, et

Kadunud rahad ja purjus ehitusmeistrid, kamp töömehi korraldas Tartu korteris korraliku tsirkuse. Esmaspäeval rääkis Soomes elav 54-aastane Tiina Kuuria sellest, kuidas asus möödunud aastal lahkunud isast maha jäänud Tartu korterit remontima. Täna on korteri remondile kulunud aga kogu isast jäänud pärandus. Mul oli kogu aeg tunne, et ma olen nagu varjatud kaameras. El tahab panna uued liitujad 15 aastaks nööri mööda käima. Rahustamaks laienemise suhtes kõhklevaid Eli riike, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku luua kaitseklausel, mis võimaldaks tõsiste rikkumiste korral karistada uusi liikmesmaid 15 aasta jooksul pärast ühinemist lihtsustatud korras kõige karmimatel juhtudel hääleõiguse peatamisega. Disklahv läks Medvedevile maksma kopsaka rahasumma. Daniil Medvedev diskvalifitseeriti esmaspäeval Hiina lahtiste tenniseturniiri poolfinaalis Novak Djokovici vastu, kuna lõi palli tribüünile, kus tabas ühte pealtvaatajat. Ent diskvalifitseerimise tagajärjed on venelasele palju rängemad, kui olnuks matši kaotamise korral. Politsei pidas kinni 6 ebaseadusliku rände korraldamises kahtlustatavat. Viimasel paaril päeval on politsei kinni pidanud 6 välismaalast, keda kahtlustatakse ebaseadusliku rände korraldamises ja lisaks 19 inimest, kes on nendega koos Eestisse seadusliku aluseta tulnud välismaalast. Prokuratuur taotleb 6 kahtlustatava vahistamist või kohest karistamist kiirmenetluses. Pekingi part, Tallinn, üks ainus kunde, aga pearoog jõudis lauda liiga vara. Keskturu lähedal on erinevaid eksootilise köögi esindajaid päris palju, võtsin seekord ette hinaka, kõneka nimega Pekingi part. Õnneks Tallinn on piisavalt suure turuga, et siin saab püsida ka ainult ühe riigi köögiga, ei pea toimetulekuks pakkuma universaal nahaal Aasia fusioone. Eestlased said Pemits Grossi Euroopa karikasarja üldarvestuses 13 kohta. Pemits Grossi Euroopa karikasarja hooaeg lõppes Belgias Solderis peetud 11. ja 12. etapiga. Eestlaste jaoks kujunes hooaeg edukaks, sest Paula Palmiste, Sten Tristan Raid ja Andren Kaju lõpetasid kõik oma võistlusklassi üldarvestuse teisel kohal. Jarmo Tuisk, praegune Eesti tehisarupoliitika, on sündinud kabineti vaikuses. Postimehe arvamustoimetuse ja Postimees TV veebisaates Põhimõtted ja riik

0: Tutab Veiko Lukman kolmapäeviti koos põhimõttekoja raportite autoritega, kuidas teha Eesti riigi juhtimine paremaks. Samateemalisi arvamuslugusid on võimalik lugeda samuti kolmapäeviti ilmuvast fookusest põhimõtted ja riik. Väga veider. Metsas tööd teinud mees leidis looduse keskelt üllatavad jäätmed. Komistasin metsas sellisele leiule, ütleb toimetusega fotosid jaganud mees, kes kraavihooldustööde tegemise käigus leidis maast hambaproteeside kipsmudelid. Selliste jäätmete metsa ladestamine on ebaseaduslik. Hambakliinikutel ja hambatehnikalaboritel on kohustus anda oma tegevuse käigus tekkivad jäätmed üle nõuetekohasele jäätmekäitlejale, ütleb Räpina vallavalitsuse esindaja. Jan Uuspõllu tütar Laura Lisete abiellus, see pulm oli nii kastist väljas. Näitleja Jan Uuspõllu tütar Laura Lisete abiellus Lõuna-Hispaanias Andaluusias. Kaunis pulmapidu tõi pruudi isale pisara silma. Seal kõik nutsid. See oligi väga ilus moment, meenutab Laura Lisete, kes kandis traditsioonilise valge pruutkleidi asemel musta. Maxim Baskotši tahab teha Klavani karjääri üle, jõuda Eestiga suurturniirile ja mängida meistrite liigas võidu peale. Eesti jalgpallikoondise keskaitsja Maxim Baskotši käis Õhtulehe taskuhäälingus kolmas poolaeg rääkimas enda karjäärist ja sellest, kuidas olla mentaalselt tugev, et survele vastu seista. Eesti ja Soome esitlevad eurokopteriõnnetuse uurimise lõpparuannet. Soome ohutusjuurdlusasutus OTKES ja Eesti ohutusjuurdluse keskus OIK korraldavad teisipäeval Tallinnas pressikonverentsi, millel tutvustavad mullu mais Soomes Eura lähedal Eestist startinud helikopterite kokkupõrke põhjuste uurimise lõpparuannet.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Hund püüab jänese kinni. Nüüd söön su ära, jänes, enne söömist üks küsimus. No, kas sa hambaid pesid? Hunt, ei, jänes, siis söö rebane. Mina olen allergiline.
0: Mari-Leen Albers pärast 4 kuud Saaremaal, ma ei igatse praegu Tallinnat üldse. Kui Mari-Leen Albers ja Meelis Tomson suvel Saaremaale kolisid, ennustati neile kiiret reaalsuskontrolli. Oodake vaid sügis ära, küll siis saate aru, kui vaikne saarel tegelikult on 4 kuud hiljem pole seda hetke ikka saabunud. Mida see saarlane vingub, et rahvast pole? Imestab Mari-Leen. Mis on saanud aga Meelise Ameerika Ühendriikide unistusest? Homme. Neitsis kuu muudab päeva praktiliseks ja keskendunuks. Pärast lõvikuu enesekindlamat energiat tekib nüüd soov vaadata üle, mis on päriselt korras ja mis vajab veel tähelepanu. Hea päev on teha nimekiri, lõpetada pooleli olevaid ülesandeid, korrastada oma ümbrust või tegeleda mõne praktilise probleemiga, mida oled edasi lükanud. Täna võib tekkida ka soov kõike liiga põhjalikult analüüsida. Ära lase detailidel võtta ära suuremat pilti ega sea endale ebarealistlikult kõrgeid standardeid. Piisavalt hea lahendus on mõnikord parem kui täiuslik, mis jääb liigse kaalumise tõttu üldse tegemata. Rahva pahameel tõi pöörde. Norma Naas, prokurörid ei ole eksimatud. Viru ringkonna juhtivprokuröri otsus tühistada näpi alevikus 69-aastase naise surmaga lõppenud liiklusõnnetuse kriminaalmenetluse lõpetamine on endise peaprokuröri Norma Naasa sõnul erakordne samm. Tema hinnangul võis just avalikkuse terav tähelepanu tuua juhtumi prokuratuuri juhtkonna lauale, kuid rahva pahameel ise ei tohi hakata määrama, millise otsuse prokurör teeb. Soome ajaleht, ravimivarguse kahtluse tõttu ametist priik saanud Eesti arst, sai Eestis sooja koha. Konkursi tingimustele vilistades suvel Lääne-Tallinna keskhaigla, LTEK, naistekliiniku günekoloogiakeskuse juhiks valitud Signe Lindholm-Kadak sai enne seda Soomes ametist priiks ravimivargusskandaali tõttu, kirjutab Soome ajaleht Vasabladet. Kuidas mitte ülenut istuda? Septembris tegi Euroopa Komisjon ettepaneku võtta vastu ELi kitsimäärus, et suurendada laste internetiohutust kogu liidus. Mõte on ju igati tervitatav, sest mänguaega võiks olla rohkem, ikka selle päris mänguaega ja ekraaniaega vähem. Tõsi seegi, et ega me tänapäeva maailmast seda ekraani vististi päris välja lülitada saa. On asju, mida tänapäeva lapsed on linnulennult õppinud, aga ekraaniajastu eel alustasid lapsed sellega alles siis, kui olid mõne aja koolitundides käinud, kirjutab Sakala peatoimetaja Sigrid Koorep. Võimuvahetus Hispaanias lööks paigast eli poliitilise tasakaalu. Hispaanias enne tähtaegsed valimised välja.

ja kuulutanud vasaktentristist peaministri Pedro Sánchez'e kaotus võib destabiliseerida tervet Euroopa Liitu, asetades sotsiaaldemokraadid Brüsselis kaitsepositsioonile ning sundides neid võtma senisest vastanduvamat hoiakut, kirjutab väljaanne Politico. Aare Toika kunsti olulisim ülesanne on teise inimese mõistmine. Teatrijuhist lavastaja Aare Toika rääkis päevatees, et teatris püüeldakse igal õhtul selle poole, et inimesed tulevad kokku ja mõistavad teineteist. Kaasasündinud aortirikke tõttu kriitilistes olukordades viibinud Toika sõnul tuleb oma tervise eest ise võidelda ning haiglasse pole mõtet minna puhkama, vaid tööle, et oma tervis korda saada. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Kondase keskuses näeb nõelakunstnike loomingut. Kondase keskuses avatud näitusel pikad pildid, peened niidid. Peened pildid, pikad niidid näeb tikitud pildimaailmasid, mille lõi oma pikka elujooksul Saaremaalt pärit käsitööarmastaja Marja Peet. Lisaks on väljas Harri Aeru looming ja mõned Hilda Vilde teosed. Keskkonnaagentuuri direktor uuest ökomärgiste reeglistikust esimene samm on koputus ettevõtte südametunnistusele. Keskkonnaagentuuri juhi Taimar Ala sõnul ei ole uute keskkonnaturunduse reeglite eesmärk ettevõtteid trahvida, vaid eelkõige koputada nende südametunnistusele ning aidata tarbijatel paremini aru saada, mida tähendab toote või teenuse puhul roheline, öko või keskkonnasõbralik. Eestlased said BMX Crossi Euroopa karikasarja üldarvestuses kolmanda koha. BMX Crossi Euroopa karikasarja hooaeg lõppes Belgias Solderis peetud 11. ja 12. etapiga. Eestlaste jaoks kujunes hooaeg edukaks, sest Paula Palmiste, Sten Tristan Raid ja Andren Kaju lõpetasid kõik oma võistlusklassi üldarvestuse teisel kohal. Spordipoisist muusikuks. Jaan Kirss, mul pole tahtmist kuulsaks saada. Kui Eestis hakkavad päevad pimedaks ja külmaks kiskuma, pakib multitalent Jaan Kirss asjad ning võtab ette tee teisele poole maakera. Ta lendab Austraaliasse tütrele külla, kus ootab ees akkude laadimise aeg. Sel korral läheb Jaan tütre juurde lausa 5 kuuks. Möödunud talvel olin seal 4 kuud, aga tänavu on reisiaeg veelgi pikem jaanuarist kuni juunini välja, sest meil tuleb eestlaste kogukonna jaanipäev maha pidada, räägib Jaan.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Saarlased hiidlaste majade kohta. Hiidlaste majad on nii madalad, et seal ei saa isegi lesta praadida.
0: Pilt emalaev FB maailm on vahepeal muutunud. Mina olen muutunud. Ja küllap sina ka. Aga üks asi ei ole muutunud, kirjutab äsja Kuku Raadio ja Postimehe eetris uue videopodcastiga emalaev alustanud Ingrid Peek. Hallo, kosmos! Sündis 10 aastat tagasi soovist vaadata natuke kaugemale sellest, mida parajasti võimalikuks, normaalseks või lubatud mõtteks peeti. 7 aasta ja 314 saate jooksul sai räägitud ligi 400 külalisega meilt ja mujalt. Sõna said teadlased ja arstid, muusikud ja enesearengu edendajad, vaimulikud ja religiooniuurijad, psühholoogid ja terapeudid, šamaanid ja nõiad, vabamüürlased ja vandenõude uurijad, astrofüüsikud ja preestrid, ufoloogid ja folkloristid, metafüüsikud ja alkeemikud, looduskaitsjad, pärimuse kandjad ning paljud teised põnevad inimesed. Uurisime koos inimest ja teadvust, teadust ja vaimsust, sise- ja väliskosmose mõistatuslikku maailma. Kohtusime kuulajatega ka päriselt, silmast silma, avalikel salvestustel ja teistel sündmustel. See soov ei ole kuhugi kadunud. Vastupidi. Praeguses üha kiiremas, mürarikkamas, kaootilisemas ja vastanduvamas maailmas tundub mulle aina olulisem ehitada sildu erinevate maailmavaadete vahele, mitte alluda polariseerumisprovokatsioonidele, vaid otsida eraldusjoonte asemel ühisosa, eelistada konkurentsile koostööd, valida hirmu, küünilisuse ja hävitamise asemel headus, hoolivus ja loomine, külvata teadlikkuse seemneid, hoida koos avatud meel ja kriitiline mõtlemine, jätta ruumi nii teadmisele kui ka tundmatule, mida alles avastame. Hoida ja kaitsta vabadust elus ja ühiskonnas, mõttes, sõnas ja tundes, püüda mõista, mitte hukka mõista. Ja kõige selle keskel otsida aina uuesti vastust küsimusele, mida tähendab tänasel tehnoloogiaajastul üldse inimeseks olemine. Ja luua seda kõike. Pökler oli napis lisaaja kaotuses oma klubi üks resultatiivsemaid mängijaid. Eestlase Leemet Pökleri koduklubi Valbrzyci Kornik pidi Poola kõrgliiga hooaja avamängus tunnistama võõrsil Vloklaveki Anvili 88-87 paremust. Pökler tõusis oma klubi üheks resultatiivsemaks mängijaks. Pevkuri ja Rahumäe sidemed luubi all,

Kõrgem ohvitser näeb Ukraina mürsutehingutes võimalikku huvide konflikti ja varjamist. Kuidas on võimalik, et Eesti riik on kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskude soetamisele sadu miljoneid eurosid, tegemata tarnijale taustakontrolli? Kanal 2 esmaspäevases saates Kuuuurija paljastas nii-öelda vilepuhujaks kehastunud kõrge kaitseväe ohvitser mürsutehingu tagamaid. Uus üleriigiline planeering nügib inimesi kompaktsemalt elama. Valminud on uus üleriigiline planeering aastani 2050. See näeb ette tugevaid keskusi, mida ühendab raudteevõrgustik. Omavalitsused loodavad, et plaanid ei jää ainult paberile, vaid riik aitab maapiirkondade arendamisele ka kaasa. Ratastoolis neiu ei näinud armsamat 5 aastat. Kuni saatus pöördus. Ma olen väga õnnelik, kinnitab ratastoolis Olivia Nava, nägu helendamas naeratus. Uganda kodukülas elades ei leidnud ta mingit tööd. 5 aastat polnud tal võimalik näha teises kauges külas töötavat poissõpra, nende suhtlus katkes. Kuni tänu lahketele eestlastele sai alguse saatusepööre, mis nende elud taas ühte põimis. Kerli Randlane, maksudebatt vajab enam usaldust kui uusi maksuideid. Riik saab kohustada inimesi makse maksma, kuid usaldust ei saa seadusega kehtestada. Maksumakselt ausust oodates peab riik ka ise põhjendama, kellelt raha kogutakse ja milleks seda kasutatakse. Riigieelarve aruteludes tuleb näidata, mida peaministri lubatud vastutustundlikkus ja ausus tegelikult tähendavad, kirjutab Kerli Randlane. 3 ehitusärimeest süüdistatakse võõrtööliste ärakasutamises. Prokuratuur süüdistab Antti Viigisalu, Aare Sagarit ja Amantai Pultejevi, kellest Äripäeva sõsarleht Telovõje Vedomosti kirjutas terve seeria lugusid Eestisse tööle tulnud välismaalaste tööalases ärakasutamises, et sellest majanduslikku kasu lõigata. Surmalennu tagamaad. Juhtiv uurija Janne Kotiranta, kopterid ei põrganud tahtlikult kokku. Möödunud aastal Soomes Eura lennuvälja lähistel eestlastega toimunud kopteriõnnetuse uurimine näitas, et piloodid lendasid suure osa teekonnas teineteisele väga lähedal, kuid nende tegevus polnud grupilennule omaselt koordineeritud. Juhtiv uurija Janne Kotiranta sõnul oleks õnnetus võinud sellise lennustiili juures juhtuda ka varem. Tahtliku kokkupõrget uurimine ei tuvastanud. Mainekas meditsiiniajakiri Eesti vähidiagnostika kuulub Euroopa tippu. Rahvusvaheline suurülevaade kinnitab, et Eesti kuulub vähiravis Euroopa teerajajate sekka. Geenianalüüsidel põhinevad raviotsused on siin jõudnud igapäevasesse kasutusse, pakkudes patsientidele üha tõhusamat abi. Järgmise arenguhüppe tegemiseks tuleb aga üle Euroopa parandada patsientide ligipääsu innovaatilistel ravimitele. Alar Karis, liiga paljud ei julge enam oma arvamust välja öelda. President Alar Karis kritiseerib ametiaja lõpu intervjuus valitsuse pealiskaudset seadusloomet ja otsuste vähest selgitamist ning leiab, et Eesti välispoliitikas napib avatud arutelu. Samuti hoiatab Karis enesetsensuuri, liigse reguleerimise ja selle eest, et Ukraina sõja puhul räägitakse liiga vähe diplomaatilistest lahendustest. Kokkupõrke eelpiloodid omavahel ei suhelnud. Soomes Eura lähedal juhtunud ja 5 inimese elu nõudnud helikopteriõnnetuse ohutusjuurdluse lõppraporti järgi ei koordineerinud piloodid oma liikumisi ning kuna üks pilootidest alustas parempööret Piikajärvi lennuvälja suunas natuke varem, sõitis ta teisele kopterile otsa. Trumpi energiaplaan, 8 suurt tuumareaktorit Lõuna-Koreast, aga miks just sealt? USA vajab lähiaastatel palju rohkem elektrit ning Lõuna-Korea võib aidata selle puudujäägi täitmiseks investeerida hiiglasliku summa. Plaanis on üks väga suur gaasielektrijaamade kompleks, kuni 8 tuumareaktorit ja aastakümneid kavandatud Alaska Link-projekt. Paberil tähendaks see tohutut uut energiatootmist just ajal, mil andmekeskused elektrinõudlust üles veavad. Kõik projektid pole siiski veel ehitamiseks kinnitatud ning osa sõltub otseselt sellest, kas numbrid majanduslikult kokku jooksevad. Kas $200 miljardi suurusest lubadusest saab päriselt uus energiatööstuse laine või jääb osa sellest vaid kavatsuseks? Maarja Nuut, huvitav on jälgida, kuidas kõlab koorimuusika teises kultuuriruumis. Helilooja Maarja Nuut toob publiku ette uue laulutsükli, kus Eesti luuletajate tekstidega töötab Londoni vokaalansambel Shards. Nuudi

Noul ei olnud protsess just lihtne, kuid põnev oli jälgida, mis moodi mõjub koorilaul ja vokaalmuusika teisest kultuuriruumist inimestele. Le Pen hoiatas maksejõuetuse eest ja lubas kärpeid. Prantsusmaa populaarseim presidendikandidaat Marine Le Pen teatas teisipäeval, et kui ta järgmisel aastal presidendiks valitakse, viib ta 2032. aastaks ellu 140 miljardi euro suuruse kulukärpe. Ühtlasi hoiatas Le Pen, et ilma kärbeteta liigub riik maksejõuetuse suunas. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas selge, sooja 13-14 kraadi, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 14-17 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 1-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, lääne- ja loodetuul 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3. Sipsikuga samal aastal sündinud akadeemiku auks ilmus tüseteos. Aastakümneid tagasi hakkas lasteajakirjas Täheke tegutsema Sipsik. Samal aastal sündis Eestis 129 Tõnu ja 117 Andrust, kuid nime Tõnu Andrus kannab vaid üks, see on Tartu Ülikooli Eesti ajaloo professor, Eesti Rahvusarhiivi teadusdirektor Tõnu Andrus Tanberg. Tema 65. sünnipäeva puhul ilmus soliidselt tüse artiklikogumik. Irja Lutsar, Eestis ohtu pole. Venemaal Irkutski oblastis suri eelmisel nädalal 28-aastane katkuuuringute instituudi laborant, kelle surma asjaolude kohta liigub vastukäivat infot. Viroloog Irja Lutsari sõnul teeb kõige rohkem muret Venemaa infosulg, siiani pole ametlikult kinnitatud, kas noor naine nakatus tõepoolest katkubakteriga. Vaiksed vaenlased, need nakkushaigused võivad tekitada vähki ja tuntuim neist pole üldse esikohal. Värske uuring paljastab, et miljonid vähijuhud igal aastal on põhjustatud nakkushaigustest nagu HPV ja erinevad hepatiidivormid. Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on ligi 12% vähijuhtudest seotud nakkustega, millest paljusid on võimalik ennetada või ravida ja seeläbi vältida ka vähiteket. Auto ei keeranud korralikult. Eestlase meeskonnakaaslane jäi ringrajasõidu stardis kahe masina vahele. Gregor Jeets ja tema meeskonnakaaslane itaallane Riccardo Janniello võistlesid nädalavahetusel Barcelonas McLaren Trophy Euroopi autode ringrajasarjas, kus on enne hooaja viimast etappi üldvõidu konkurentsis. Soome maksab autoromu väljavahetamise eest omanikele tuhandeid eurosid. Soome valitsus julgustab inimesi oma vanast saastavast autost loobuma ning selle elektriauto või vähese heitega sõiduki vastu vahetama. Selle eest pakutakse 2000-2500 euro suurust romutamispreemiat. Huvi toetuse vastu on aga olnud oodatust leigem. Nobeli meditsiinipreemia pälvisid optogeneetika pioneerid. Nobeli auhinna meditsiini või füsioloogia alal pälvisid sellel aastal Karl Teisseroth, Peter Hegemann ja Georg Nagel nende avastuste eest valgusele reageerivad joonikanalite vallas, millega panid aluse optogeneetikale. Meetod võimaldab muuhulgas uurida aju enneolematu täpsusega. Tuttavas puuviljas peituv aine teeb haige südamega imesid. Iga kord mahlast granaadõuna süües toodavad meie soolebakterid erilist ainet, mis pakub teadlastele üha suuremat huvi. Värske uuringu järgi suudab just see ühend parandada haige südame tööd lausa 80%, pakkudes uut lootust raske südamepuudulikkuse seljatamiseks. Armuvalus britt sõitis Soome interneti tuttavat tapma. Interneti tutvusest alguse saanud kinnisidee viis britti mehe Soome, et teha teoks võigas tapmisplaan. Mees oli välja selgitanud Joensuus elava naise aadressi ning hankinud noa, haamri, köied ja mootorsae. Kui ohver põgenes, üritas britt talle kolm korda autoga otsa sõita. Narva Transi mängijate vanemad solvasid matši ajal Legioni jalgpallurit. Eesti jalgpallis on taas puhkenud skandaal seoses fännide käitumisega mängul. Seekord sattusid tähelepanu keskpunkti Narva Transi poolehoidjad, kes sõitsid üleeile toimuvale U15 vanuseklassi mängule Tallinna Legioni vastu oma meeskonda toetama. Teadlased avastasid, miks koroonavaktsiin mõnele tugevaid kõrvaltoimeid tekitab. Värske uuring näitab, et tugevamate vaktsiinireaktsioonide taga on inimeste immuunsüsteemi väikesed, kuid olulised eripärad.
keha loomulik häire

Süsteem määrab juba ette ära selle, kui tormiliselt organism kaitsesüstile vastab. Äripäevas alustab saatesari tagasilöök. Saatejuht, iga edu taga on karid, mille otsa on koperdatud. Äripäeva raadioajakirjaniku Joonas Hendrik Mägi uus saatesari tagasilöök keskendub edukate inimeste ebaõnnestumistele, millest tavaliselt avalikult ei räägita. Mägi sõnul on Äripäeva raadios palju juttu edulugudest, kuid iga edu taga on ka karid, mille otsa on koperdatud ja seejärel uuesti üles tõustud. Tõnu Püssa kolm raamatut õpetavad, miks ei saa toitu jagada mürgiseks ja ohutuks. Eesti Maaülikooli toksikoloogia professori Tõnu Püssa rahvusvaheline monograafia Principles of Food Toxicology on jõudnud kolmanda väljaandeni. Ligi 2 aastakümne jooksul on raamat kasvanud 321 leheküljelisest teosest 420 leheküljeliseks käsiraamatuks, mis peegeldab toiduohutuse muutumist üksikute mürkide uurimisest inimese, loomade ja keskkonna tervist ühendavaks teaduseks. Hüvasti haruldased muldmetallid, magneteid saab toota ka ilma nendeta. Moog ja Niron Magnetics esitlevad peagi USA armee aastakonverentsil oma uut ajamitehnoloogiat, mis ei kasuta haruldasi muldmetalle. Nende tehnoloogia põhineb raudnitriidist püsimagnetitel ja see on loodud vähendama USA sõltust välismaistest tarneahelatest, pakkudes strateegilist eelist nii sõjanduses kui ka siviilsektoris. Loe oma viimast 10 sõnumit, selline kirjavahetus kallimaga reedab lähenevat lahkuminekut. Sageli ei alga abielu purunemine tormiliste tülide, vaid hoopis vaikse muutusega igapäevases suhtluses. Partnerite vaheliste viimaste tekstisõnumite analüüsimine võib selgelt viidata suhtes peituvatele sügavatele probleemidele ja emotsionaalse sideme katkemisele. Venemaa esitles sõjaväeõppusel uusi robottanke Šturm, huvitav, millele Putin loodab. Venemaa on oma hiljutisel sõjaväeõppusel Center-2026 esitlenud kaua arendatud raskerünnaku robotsüsteemi Šturm. Z-72 tankidel põhinev mehitamata lahingumasinate süsteem, mida juhitakse tagalas asuvast emalaevtankist, on Moskva katse leida lahendus moodsas kaitsesõjas läbimurde saavutamiseks. Kardioloogide karm sõnum valitsusele, tervisliku toidu valimine ei tohi nõuda kalkulaatorit. Igal aastal nõuavad südamehaigused Eestis tuhandeid inimelusid ning koormavad tervishoidu sadade miljonite eurodega. Eesti kardioloogide hinnangul ei alga aga elupäästev ennetustöö mitte haiglavoodist, vaid hoopis toidupoe riiulite vahelt, mistõttu esitati valitsusele konkreetne üleskutse. Evans tõusis ühele pulgale Tänaku ja Neuvilliga. Kas nad kõik on nüüd sama kõvad rallimehed? Hundid söönud, lambad terved. Elfin Evans krooniti pühapäeval Sardiinias esimest korda autoralli maailmameistriks, dramaatiliselt, kuid teenitult ja õiglaselt. Kui spordis saab üldse säärast määratlust kasutada. Kohvikomanik Anne Nõlvak, veganlus ei tähenda ilmtingimata tervislikkust. Taimsete toitude kohviku omanik Anne Nõlvak rääkis televisioonis, et veganlus on seotud eelkõige eetika, mitte niivõrd tervislikkusega ja tema eelistab süüa päris toitu, mitte asendustooteid. Nõlvaku sõnul on see küsimus ka kõige sööjatele, kas tarbida poolfabrikaate või teha ise tervislikult süüa. Teisipäev toob erakordselt odava elektri. Teisipäeval langeb elektri hind Nord Pooli elektribörsi Eesti hinnapiirkonnas 74,5% 1,87 eurole megavatt-tunnist, samal ajal kui Lätis ja Leedus kerkib hind enam kui 63 euroni, tekitades Balti riikide vahele erakordse hinnavahe. Odava maja, kallim liikumine, kas teine auto sööb linnast välja kolimise võidu? Maa- ja ruumiameti andmetel maksis Tallinna järelturukorteri ruutmeeter selle aasta esimeses kvartalis keskmiselt 2971 eurot, samal ajal kui väljaspool Tallinna oli Eesti keskmine 1352 eurot. Kuigi korteri ja eramu hindu ei saa üks-ühele võrrelda, näitab suur hinnavahe, miks vaatavad paljud koduostjad pealinnast kaugemale. Hoolimata muutumatuna püsinud hinnas tagastavad inimesed taarat aktiivselt. Pandipakendi taarautomaati tagastamisel saab iga pudeli eest hüvitiseks 10 senti, mille tegelikku väärtust inflatsioon aasta-aastalt väiksemaks sööb, kuid sellest hoolimata tagastatakse pandipakendeid aktiivselt ning seepärast ei ole kliimaministeerium

kaalunud ka tasu tõstmist. Andrus Ansip kõnnib pärast hüppeliigese murdu karkudega. Endine peaminister Andrus Ansip, keda 3 nädalat tagasi oodati Kanal 2 intervjuu saatesse silmast silma, ütles, et oli sunnitud tookord esinemise ära jätma kukkumise ja sellele järgnenud operatsiooni tõttu. Saatejuht on Elo Mõttus Lepik. Susan Luitsalu naaseb pärast mitmeaastast pausi uue romaaniga. Susan Luitsalul ilmus uus romaan 7 väikest surmapattu, mis on tema esimene romaan pärast 7 aastat tagasi ilmunud ka Naabrid nutavad. Uus raamat jutustab ebatavalisest perekonnast, kelle liikmete nõrkused ja valikud käivitavad järjest ootamatumaid sündmusi. Ogier avas veidi tulevikku, aga rajale ei kibele. 9-kordset autoralli maailmameistrit Sebastian Ogieri tabas sel hooajal tagasilöök. Pärast edukat eelmise aasta MN-hooaega, mille krooniks oli eelmise aasta lõpus võidetud 9. maailmameistritiitel, tuli prantslasel tänavu rinda pista raskustega ning taluda märksa enam ebaõnne ja saatuse vingerbusse. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

Euroopa Parlamendi paremfraktsioon algatas vasaküenduse keelamise. Euroopa Parlamendi parempoolse fraktsiooni Euroopa konservatiivid ja reformistid ETR aseesimees alustas reedel allkirjade kogumist üleskutsele, mis võiks viia vasakparteisid koondavat katusorganisatsiooni Euroopa Vasakliit ELA keelamiseni. Kestlikum toit jälgib saiapätsi elu põllumullast kuni jäätmekäitluseni. Inimkond on ületanud planeedi 9 taluspiirist 7, ent toidusüsteemile eraldatud keskkonnaeelarve on lõhki juba kõigi piiride puhul. Hinnates toidu keskkonnamõju läbi kogu elukaare, saab leida just selliseid lahendusi, mis ei süvenda ühe keskkonnaprobleemi lahendamisega teist ja võimaldaks samal ajal optimeerida ressursikasutust,

Järjekordne süüdistus, mil säranud väravavaht poleks tohtinud seal mängida ning FIFA teadis seda. Maailma jalgpalli katusorganisatsiooni FIFAt ja selle presidenti Gianni Infantinot on viimastel kuudel tümitatud kõvasti nüüdseks kalevi alla pandud plaani pärast, mis nägi ette teatud osa jalgpalli kommertsõiguste müümist erainvestoritele. Kuid selle taustal kaevatakse välja muidki teemasid, mis FIFAt just kõige paremas valguses ei näita. Gripivaktsiin jõuab Eestisse oodatust hiljem. Tänavu jõuavad gripivaktsiinid Eestisse tavapärasest hiljem, viimane tarne toimub suisa jaanuaris. Põhjus on selles, et eelolevaks gripihooajaks uuendati Maailma Terviseorganisatsiooni WHO soovitusel korraga kõiki vaktsiinis sisalduvaid gripiviiruse tüvesid, mis lükkas edasi vaktsiinide tootmise ja tarnete ajakava üle Euroopa, teatas Ravimiamet. Bulgaaria lähistel sai droonirünnakus pihta kaks kaubalaeva. Bulgaaria valitsus kinnitas, et droonid tabasid ööl vastu teisipäeva Mustal merel

0: Eesti riigiametitest lekivad massiliselt andmed, mis lekkida ei tohiks. See on süsteemne probleem, kirjeldab sihtasutuse liberaalne kodanik juhataja Tarmo Jüristo olukorda, mille otsada nädalavahetusel juhuslikult komistas. Jüristo viitab sellele, et tema kätte sattus Exceli fail 310 000 Eesti pensionäri andmetega.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Lendavad kaks varblast. Ajavad omavahel juttu, kui korraga lendab nendest reaktiivlennuk üle. Üks varblane kohe teiselt küsima, miks ta küll nii kiiresti lendab. Sa lendaksid ise samamoodi, kui sul tuli tagumikus oleks, vastab teine.
0: Venemaa näitas, et neil on rünnakuteks Saksamaa vastu olemas läbimõeldud strateegia. Saksamaa välisluure, BND juht Martin Eger teatas avalikul kuulamisel Saksamaa parlamendis, et Saksamaal on oht sattuda otsesesse relvastatud konflikti Venemaaga, kui Venemaa laiendab varjatud sõda Saksamaal, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. Sisserändajate tulv paneb PIPA ja halduskohtud tõsiselt proovile. Valgevenest Läti kaudu Eestisse jõudnud seadusliku aluseta sisserändajaid on tänaseks juba 296. Kinnipidamiskeskus on politsei sõnul ülerahvastatud. Lisaks koormavad migrantide kinnipidamise taotlused üle ka kohtutööd. Aare Toika, kunsti olulisim ülesanne on teise inimese mõistmine. Teatrijuhist lavastaja Aare Toika rääkis päevatees, et teatris püüeldakse igal õhtul selle poole, et inimesed tulevad kokku ja mõistavad teineteist. Kaasasündinud aortirikke tõttu kriitilistes olukordades viibinud Toika sõnul tuleb oma tervise eest ise võidelda ning haiglasse pole mõtet minna puhkama, vaid tööle, et oma tervis korda saada. Võkjuhi sõnul on biotoodete tehase rajamisega lugu keeruline. Viru keemiagrupi VG tselluloosist biotooteid valmistava tehase investeerimisotsus on veninud. Ettevõte pole suutnud leida valemit, kuidas ehitada Euroopasse tehast nii madalate kuludega, et see suudaks olla maailmaturul konkurentsivõimeline. Tehisaru aitab Pärmis teha targema rakuvabriku. Tallinna Tehnikaülikooli teadlased panid tehisintellekti ennustama, millised geenid muudavad õlipärmi senisest tõhusamaks lipiidide ja pigmentide tootjaks. Värskelt valminud ainevahetusmudel aitab uute toiduainete, kosmeetika ja biokütuste toorainet luua sadu kordi kiiremini. Professorid otsisid Eesti juuri Pärnust, siinse muistse looduse, keele ja inimrände lood. Pärnu kui praeguse keskuslinna alast käis üle tsunami, rannajoon on taganenud ja peale tunginud, ümbruskonna muistsed mullad pajatavad teadlastele sellest, millest rannamõnude ja loodusnautlejal aimugi pole. Uurijatele on pulli, Sindi Lodja ja paikuse asulakoht nagu ajakapslisse jäänud. Tuli mitu korda hoovi ja hakkas lõhkuma. Tartlase aeda tunginud võõras tekitas varalise kahju. Möödunud laupäeva öösel sisenes tartlase hoovi mitmel korral mees, kes lõhkus ära mitu asja. Lõhutud kuju rahaline väärtus on ka 300 eurot, aga emotsionaalne kahju suurem, ütleb Roman, kellel tekib küsimus, miks ei viidud joobes vandaalitsejad kainestusmajja. Politsei selgitab, et võimalusel toimetatakse inimene pigem tema elukohta või mõne tuttava juurde. Evelin Poolamets meenutab ootamatut missikarjääri, tahtsime olla maailmakodanikud, aga võis tekkida küsimus, kuidas õigesti kivid süüa. Riigikogu liige Evelin Poolamets polnud noorena ise missi võistlusele kandideerinudki, kui talle saabus kutse eelkonkursile. Täditütre hästi hoitud saladusest sai alguse teekond, mis viis 19-aastase neiu Istanbuli ja õpetas kahe kuuga inglise keeles suhtlema. Õpetajate päeval meenutas Poolamets tänuga Valeri Kirsi, kelle õpetused ulatusid missilavast palju kaugemale. Tent Kidramehed enne kontserti, ainult nii saab aru, et sõnum on publikule kohale jõudnud. Tent avaldas eelmisel nädalal videosingli, kui muusika mängib. See on esimene käepigistus publikuga, kes võib peagi oodata uut plaati. Uues loos teeb kaasa viiuldaja Hanno Maadra ning video sellele lavastasid Kerstin Tälli ja Kappa. Bassimees Rob ja kitarrist Don räägivad, mis ideedest proovis saab, mille järgi Tend esinemiskohti valib ja kuidas plaatidele salvestatud lood laval oma elu elama hakkavad. Driftisõitja Siim Oskar Hääl tegi sellel aastal Eesti drifti ajalugu, kui tuli meistriks neljal meie piirkonna meistrivõistlustel. Ta on selle aasta Eesti, Livonia, Balti ja Põhja-Euroopa drifti meister.

Varasemalt pole samal hooajal nelikvõiduni jõudnud ükski Eesti driftisõitja ja ta on üldse esimene sõitja, kes on võitnud kõik neli nimetatud sarja ühel aastal. Tööstuslik plahvatus võib muuta peagi käed kasutuks. Tehisintellekt meenutab praegu vendade Grimmide muinasjutust pärit käteta tüdrukut. Pudelikael on aga kadumas, sest peagi lahvatava tööstusliku plahvatuse käigus asuvad uusi masinaid ehitama teised robotid, tõrjudes inimesed oma aegluse tõttu tootmisahelast lihtsalt kõrvale, leiab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Prantsuse õpilasprotest muutus õuduseks, vastuoluline info teismelise käe purustanud granaadi plahvatuse kohta. Prantsusmaa eri paikades on õpilased mässanud juba mitu nädalat. Sel nädalal kaotas Põhja-Prantsusmaal toimunud meeleavaldusel 15-aastane õpilane käe, kuid juhtunu kohta liigub vastuolulist infot. Afäär, korruptsioon, sidemed Trumpiga, Albaania sündmustes on rohkemat kui jant luksuskuurordi ümber. Lõppenud nädalavahetusel Albaania pealinnas Tiranas ringi jalutades sattusin keset valitsusvastast meeleavaldust. Taustal lehvisid riigilipud ning kõlasid protestihüüded, lehvis loosung Albania is not for sale, Albaania ei ole müügiks. Poliitikahuvilise inimesena tegin meeleavaldajatega lähemat tutvust ja uurisin, mis on nad tänavatele toonud, kirjutab Lennart Volmberg Isamaa. Andekas judopõlvkond läheb mille tulemusi püüdma. Meenutab 90-ndate lõppu kuldset plejaadi. Eesti koondis läheb sel nädalal Bakuus toimuvatele judo maailmameistrivõistlustele viimaste aastate tugevaima koosseisuga. Omal ajal Indrek Bertelsoni ja Aleksei Pudõlini olümpiamedaliteni aidanud Aavo Põhjala sõnul on Eesti judos hetkel sarnane tunne nagu eelmise sajandi lõpus ja praeguse alguses, kui alal oli kuldne plejad sportlaseid. Maxim Baskotši tahab teha Klavani karjääri üle, jõuda Eestiga suurturniirile ja mängida meistrite liigas võidu peale. Eesti jalgpallikoondise keskaitsja Maxim Baskotši käis Õhtulehe taskuhäälingus kolmas poolaeg rääkimas enda karjäärist ja sellest, kuidas olla mentaalselt tugev, et survele vastu seista. Kui antidepressandid ei aita, võib psühhedeelikumidest saada vaimse tervise kriisis uus ravitööriist. Globaalne vaimse tervise kriis puudutab miljardeid inimesi, kuid kõiki depressiooni ja teiste psüühikahäiretega patsiente olemasolevad ravimeetodid ei aita. Neuroteaduste doktor ja sihtasutuse taipoliitika ja strateegiajuht Kristina Kroon rääkis Kuku raadiosaates Emalaev, miks uuritakse maailmas taas psilotsübiini ja teisi psühhedeelseid aineid ning miks ei tähenda uus ravisuund antidepressantidest loobumist, vaid arstide tööriistakasti laiendamist. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Mees ja naine vaatavad telekast jäätantsu. Mees ütleb, vaat selle naisega teeksin ma alles vabakava. Naine lülitab järsu liigutusega teleri välja ja käratab, kõigepealt täida oma kohustuslik kava ja siis tee oma vabakava.
1: Mis toimub välismaal? Surmasüst ei toiminud ja õpetaja pakkus raha eest paremaid hindeid. Õhtulehe noorteportaal toob sinuni ülevaate nädala põnevamatest ja olulisematest uudistest välismaal. Surmasüsti üle elanud naine, raha eest lisapunkte pakkunud õpetaja ja restorani arvest pääseda üritanud mees. Eestis kogub hoogu pakiäri, kus isegi müüja ei tea kauba sisu, see tekitab sõltuvust, ostetakse veel ja veel. Euroopa logistikakeskustesse jääb seisma hulk postipakke, mis kunagi saajani ei jõua. Nüüd on osa neist leidnud tee Eestisse ja pannud aluse omapärasele ärile, kus mõne euro eest ostetud kinnine pakk võib peita endas ootamatu väärtusega leidu. Algul naljatasime, et kes neid küll ostab. Tunnistab ettevõtte Elu24-le. Tegelikus üllatas neid enditki, sest huvi on osutunud oodatust suuremaks ning nii mõnigi ostja on pakist leidnud midagi, mida aimatagi poleks osanud. Sinu jumestuskreem rullub. Jumestaja paljastab lihtsa nipi, mis päästab meigi toodet vahetamata. Jumestuskreem, mis jäi suvel nahale ühtlaselt, võib sügisel hakata kuivemates piirkondades kogunema, rulluma või mõjuda varasemast raskemana. Samuti võib muutuda naha rasusus, jume ja see, kui palju katvust nägu vajab. Taro, kindlasti me ei pidanud sellest 250 miljonist mitte ühtki eurot kärpima sisejulgeoleku ja turvalisuse arvelt. Siseminister Igor Taro, Eesti 200, märkis sotsiaalmeedias, et valdkonna suurem võit lisaks kärpest pääsemisele oli saada täiendavaid lisavahendeid palgatõusuks. 7,3 miljonit eurot pole sama, mis eelmisel aastal, aga me teeme sellega maksimumi, et aidata neid, kes on suurimas mahajäämuses, märkis Taro. Need 8 asja naistele tegelikult ei meeldi, aga see vaikitakse sageli maha. Romantilised üllatused, suured lillekimbud, pikad vestlused suhetest ja imetlus beebide vastu, kõiki neid peetakse ühiskonnas sageli automaatselt naiselikeks meeldivusteks. Tegelikult ei sõltu eelistused aga soost ning see, mida üks inimene tajub kauni žestina, võib teisele mõjuda ebamugava või tüütuna. Sotsiaalminister peab terviseandmeid kaitsma. Reedel kirjutasid vandeadvokaadid Garri Ginter ja Allar Jõks ning Eesti Arstide Liidu president Neeme Tõnisson Postimehes sellest, et uurimisasutused on kujundanud praktika, et saavad patsiendi terviseandmeid kätte ilma tema nõusolekuta ja eelneva kohtumääruseta. Juss Haasma räägib avameelselt oma kogemusest depressiooniga. Homme astub armastatud näitleja ja laulja Juss Haasma publiku ette, et rääkida avatult oma isiklikust kokkupuutest depressiooniga. Kultuurikeskuses Kaja toimuval tasuta sündmusel saavad sõna nii isikliku kogemusega inimesed kui ka tipp

spetsialistid, et murda vaimse tervisega seotud ohtlikke müüte. Autorite ühing ei välista erakopeerimise tasu tõstmiseks kohtuvaidlust. Suvel lubas justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta, et erakopeerimise tasu tõstmise üle vaidlevaid autoreid ja ettevõtjaid püütakse augustis ühise laua taha tuua. Eesti autorite ühingu sõnul pole neid aga seni ühelegi arutelule kutsutud ja eelnõu seisab jätkuvalt paigal. Marelle Ellen ajab segadusse, miks Eesti ettevõtted müügis nii vähe LinkedIni kasutavad. Kaks kliendid usaldavad inimeste jagatud teadmisi rohkem kui ettevõtte turundusmaterjale. Eesti ettevõtted kasutavad seda müügis aga veel üllatavalt vähe, kirjutab ettevõtja ja LinkedIni ekspert Marelle Ellen. Eesti ja Soome esitlevad eurokopteriõnnetuse uurimise lõpparuannet. Soome ohutusjuurdlusasutus OTKES ja Eesti ohutusjuurdluse keskus OIK korraldavad teisipäeval Tallinnas pressikonverentsi, millel tutvustavad mullu mais Soomes Eura lähedal Eestist startinud helikopterite kokkupõrke põhjuste uurimise lõpparuannet. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas selge, sooja 13-14 kraadi, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 14-17 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 1-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, lääne- ja loodetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1 m. Mida kujutab endast Eurosari, kus hakkab mängima kolm Eesti korvpalliklubi? Teisipäeval algavad mängud vana maailma tugevuselt neljandas klubikorvpalli sarjas FIBA Euroopa Cup, kus löövad kaasa ka Tartu Ülikool Max ja Moorits, Tallinna Bigbank Kalev ja Pitse Pärnu. Mida see sari endast kujutab ja kes pääsevad alagruppidest edasi? Anthropiku IPO dokument paljastas asutajate miljonitasud ja suure lubaduse. Anthropiku tegevjuht Darjo Amodei teenis eelmisel aastal ligi 16 miljonit eurot, mis tehnoloogia valdkonna juhtide seas on keskpärane tulemus. AI-ettevõtte asutajad on samal ajal lubanud suunata suure osa tulust heategevusse. Toyota boss paljastas, kellele ta tiitliahil pöialt hoidis. Autoralli MN-sarja ülipõnevaks kujunenud tiitliheitlus Sardiinia rallil lõppes Elfin Evansi ja Scott Martini võiduga. Toyota juhatuse esimees Akio Toyoda avaldas kõikidele võistluspaaridele tänu, kuid andis mõista, et sisimas ootaski ta just kogenud valeslase MN-tiitlit. Võimuvahetus Hispaanias lööks paigast ELi poliitilise tasakaalu. Hispaanias ennetähtaegsed valimised välja kuulutanud vasaktentristist peaministri Pedro Sánchez'e kaotus võib destabiliseerida tervet Euroopa Liitu, asetades sotsiaaldemokraadid Brüsselis kaitsepositsioonile ning sundides neid võtma senisest vastanduvamat hoiakut, kirjutab väljaanne Politico. Euroopa võitlusspordifestival toob Tallinnasse paljude riikide sportlased. Selle kuu lõpuni Unibet Areenal toimuv Euroopa võitlusspordifestival toob Tallinnasse sportlased vähemalt 11 riigist. Esindatud on 13 rahvust ning osalejaid saabub lisaks Euroopa riikidele ka USA-st, Marokost ja Egiptusest. Väga veider. Metsas tööd teinud mees leidis looduse keskelt üllatavad jäätmed. Komistasin metsas sellisele leiule, ütleb toimetusega fotosid jaganud mees, kes kraavihooldustööde tegemise käigus leidis maast hambaproteeside kipsmudelid. Selliste jäätmete metsa ladestamine on ebaseaduslik. Hambakliinikutel ja hambatehnikalaboritel on kohustus anda oma tegevuse käigus tekkivad jäätmed üle nõuetekohasele jäätmekäitlejale, ütleb Räpina vallavalitsuse esindaja. Ratastoolis neiu ei näinud armsamat 5 aastat. Kuni saatus pöördus. Ma olen väga õnnelik, kinnitab ratastoolis Olivia Nava, nägu helendamas naeratus. Uganda kodukülas elades ei leidnud ta mingit tööd. 5 aastat polnud tal võimalik näha teises kauges külas töötavat poissõpra, nende suhtlus katkes. Kuni tänu lahketele eestlastele sai alguse saatusepööre, mis nende elud taas ühte põimis. Küberturbeekspert, üks hooletu koostööpartner, võib seada ohtu kogu ettevõtte andmed. Ikka ja jälle kuuleme uudistest, kuidas mõni tundlike isikuandmeid omav ettevõte satub küberrünnaku ohvriks. Tõsi, tihti ei olegi süüdi otseselt ettevõte ise, vaid hooletu on olnud hoopis mõni koostööpartner. Siiski tasub igal ettevõttel järjest.

0: ja mõelda, kas neil on tehtud kõik selleks, et tagatud oleks vähemalt küberturvalisuse baastase. Sama tasub uurida ka koostööpartneritelt, rõhutab Telia küberturbeekspert Henri Vajak. Riigikogu liikme ja endise haridus- ja teadusministri Liina Kersna doktoriõpingud haridusteaduskonnas on lõpusirgel ja kolmas teadusartikkel on saanud avaldamiseks heakskiidu. Võitlen väsimuse ja tüdimusega, aga valgus paistab tunneli lõpus ja see annab jõudu viimasteks pingutusteks, jagab ta, et jäänud on viimased ponnitused. Hobuvankrid, vanad autod ja 150 osalist India filmimeeskond on muutnud Tallinna vanalinna Londoniks. Tallinna vanalinnas tuleb täna tavapärastele jalutajatele vastu hoopis teine ajastu. Sõpruse kino ees võtab maad suur filmivõte, mille juurde kuuluvad ajaloolised kostüümid, hobuvankrid ning lavastatud tuli ja suits. Elu 24 fotograaf suundus koha peale jäädvustama, kuidas sünnib India mängufilmi massistseen. Koolidirektor, matemaatikaärevust leevendab turvaline keskkond. Pärnu Koidula gümnaasiumi direktor Indrek Kaldo rääkis saates R2 hommik. Et matemaatikaärevust saab vähendada, kui õpetaja loob klassis turvalise keskkonna ja seletab ülesandeid samm-sammult. Kaldo sõnul on paraku nii, et hea matemaatikaõpetaja kooli meelitamiseks tuleb ka hästi maksta. Narva Transi mängijate vanemad solvasid matši ajal Legioni jalgpallurit. Eesti jalgpallis on taas puhkenud skandaal seoses fännide käitumisega mängul. Seekord sattusid tähelepanu keskpunkti Narva Transi poolehoidjad, kes sõitsid üleeile toimuvale U15 vanuseklassi mängule Tallinna Legioni vastu oma meeskonda toetama.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Ahne mees varastas naabrilaudast kaks lammast ja tahtis need linnaturule viia. Ilm oli külm ja varas läks kõrtsi külmarohtu võtma. Kui ta välja tuli, polnud lambaid vankril enam ollagi. Kodus küsis naine, kas lambad müüdud? Müüdud. Mis hinnaga? Oma hinnaga.
0: Kerli Randlane, maksudebatt vajab enam usaldust kui uusi maksuideid. Riik saab kohustada inimesi makse maksma, kuid usaldust ei saa seadusega kehtestada. Maksumakselt ausust oodates peab riik ka ise põhjendama, kellelt raha kogutakse ja milleks seda kasutatakse. Riigieelarve aruteludes tuleb näidata, mida peaministri lubatud vastutustundlikkus ja ausus tegelikult tähendavad, kirjutab Kerli Randlane. Teadlased avastasid, miks koroonavaktsiin mõnele tugevaid kõrvaltoimeid tekitab. Värske uuring näitab, et tugevamate vaktsiinireaktsioonide taga on inimeste immuunsüsteemi väikesed, kuid olulised eripärad. Keha loomulik häiresüsteem määrab juba ette ära selle, kui tormiliselt organism kaitsesüstile vastab. Hispaania peaminister Pedro Sánchez kuulutas järgmisel kuul välja ennetähtaegsed valimised, püüdes tugevdada oma mandaati pärast seda, kui killustunud parlament lükkas eelmisel nädalal tagasi valitsuse peamised eluasememeetmed ning riigis vallandusid ulatuslikud meeleavaldused, millega protestitakse kodukulude kasvu vastu. Disklahv läks Medvedevile maksma kopsaka rahasumma. Daniil Medvedev diskvalifitseeriti esmaspäeval Hiina lahtiste tenniseturniiri poolfinaalis Novak Djokovici vastu, kuna lõi palli tribüünile, kus tabas ühte pealtvaatajat. Ent diskvalifitseerimise tagajärjed on venelasele palju rängemad, kui olnuks matši kaotamise korral. Läänemetsa sõnul võivad sotsid riigieelarvet muudetud kujul toetada. Riigikogu rahanduskomisjon arutas teisipäeval järgmise aasta riigieelarvet. Kuna koalitsioonierakondadel ei ole Riigikogus häälteenamust, tuleb leida liitlasi opositsioonist. Näiteks võib koalitsioon saada lisahääled sotsidelt, kui eraldatakse lisaraha erihoolekandeks. Torumehest sarimõrvar. Poolakad kahtlustatakse kuueaka naise tapmises, ohvreid võib olla veel. Varssavis võis alles lähiminevikus tegutseda sarimõrvar, kes leidis ohvreid igapäevase töö kõrvalt. 43-aastane Mikha B. teenis elatist torumehena ning pääses seetõttu paljude üksinda elavate eakate naiste kodudesse. Hiljem olevat ta nende juurde tagasi tulnud, ent mitte enam katkis toru parandama, vaid röövima ja tapma. Kardioloogide karm sõnum valitsusele, tervisliku toidu valimine ei tohi nõuda kalkulaatorit. Igal aastal nõuavad südamehaigused Eestis tuhandeid inimelusid ning koormavad tervishoidu sadade miljonite eurodega. Eesti kardioloogide hinnangul

ei alga aga elupäästev ennetustöö mitte haiglavoodist, vaid hoopis toidupoe riiulite vahelt, mistõttu esitati valitsusele konkreetne üleskutse. Rahva pahameel tõi pöörde. Norma Naas, prokurörid ei ole eksimatud. Viru ringkonna juhtiprokuröri otsus tühistada näpi alevikus 69-aastase naise surmaga lõppenud liiklusõnnetuse kriminaalmenetluse lõpetamine on endise peaprokuröri Norma Naasa sõnul erakordne samm. Tema hinnangul võis just avalikkuse terav tähelepanu tuua juhtumi prokuratuuri juhtkonna lauale, kuid rahva pahameel ise ei tohi hakata määrama, millise otsuse prokurör teeb. Pökler oli napis lisaaja kaotuses oma klubi üks resultatiivsemaid mängijaid. Eestlase Leemet Pökleri koduklubi Valbrzici Kornik pidi Poola kõrgliiga hooaja avamängus tunnistama võõrsil Vloklaveki Anvili 88-87 paremust. Pökler tõusis oma klubi üheks resultatiivsemaks mängijaks. Vaiksed vaenlased, need nakkushaigused võivad tekitada vähki ja tuntuim neist pole üldse esikohal. Värske uuring paljastab, et miljonid vähijuhud igal aastal on põhjustatud nakkushaigustest nagu HPV ja erinevad hepatiidivormid. Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on ligi 12% vähijuhtudest seotud nakkustega, millest paljusid on võimalik ennetada või ravida ja seeläbi vältida ka vähiteket. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Haruldane loodusnähtus Poolas, rand värvus lillaks. Läänemere rannikul Poolas asuva Mielno kuurortlinna rand muutus oktoobri alguses üleöö ebatavaliselt lillaks ja purpurpunaseks. Värviline rannariba tekkis umbes 1 kilomeetri pikkusel alale. Tegemist ei ole reostuse, vetikate ega inimese tekitatud tagajärgedega, vaid täiesti loomuliku loodusliku geoloogilise protsessiga. See köögivili näeb välja nagu riis, aga valmib veel kiiremini. Tervislikumaid alternatiive otsides vahetatakse klassikalised süsivesikuallikad sageli täistera või valgurikaste toodete vastu. Üks lihtsamaid võimalusi on aga lillkapsariis. See valmib vaid mõne minutiga, ei vaja keetmist ning aitab hõlpsalt suurendada igapäevast köögviljade tarbimist.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, mida sa teeksid, kui ma võidaks lotoga 1 000 000 eurot? Mees, võtaksin poole ja läheksin ära. Naine, suurepärane. Võitsin 10 eurot. Siin on 5. Lase nüüd siit varvast.
0: Mida võidaks Eesti elektritarbija, kui Euroopa kohinnale kehtestataks 5-aastane hinnakoridor? Eesti võimalik ettepanek heitkogustega kauplemise süsteemi ETS1 läbirääkimistel Euroopas võiks olla kehtestada aastateks 2027-2031 ajutine kohinnastabiilsuse mehhanism, mille indikatiivne sihttase oleks näiteks 80 eurot tonni kohta, kirjutab Meelis Saal. Toompere pangalaen on 10 aastaga kõvasti pöörasemaks muutunud. 10 aastat draamateatri mängukavas olnud komöödia Pangalaen on näitleja ja lavastaja Hendrik Toompere sõnul kõvasti pöörasemaks muutunud. Seda kinnitavad nii 3 selga ära kulunud ülikonda kui ka 40 minuti võrra pikenenud teatriõhtu. Rea Nairi juht survestab Balti riike lennujaamatasusid kärpima. Odavlennufirma Rea Nair kommertsdirektor Jason Mkwines kutsus Leedu rahvusringhäälingule LRT antud intervjuus Balti riike oma lennujaamatasusid vähendama, lubades vastutasuks tihedamat lennugraafikut ja investeeringuid. Tema sõnul on talvel Euroopas oodata lennufirmade pankrotilainet, millest ei jää puutumata ka
2: Air Baltic.
0: Linda Kaljundi identiteediotsingud tugevnevad erinevatel kriisiperioodidel. Kumu uus näitus ekspeditsioon uurib, kuidas kujunes soome-ugri pärand eestlaste identiteedi oluliseks osaks. Kuraator Linda Kaljundi sõnul tugevnes huvi soome-ugri rahvaste vastu eriti 1970. ja 1980. aastatel ning on taas aktuaalne praegusel kriisiajal. Diilerid jahivad koolilapsi, kerekood viib otse narkopoodi. Eesti avaliku ruumi on taas ilmunud kerekoodidega kleebised, mis juhatavad narkootikume müüvatele veebilehtedele. Eriti murelikuks teeb politsei see, et kleepse on leitud koolide lähedusest, see viitab, et narkodiilerid püüavad jõuda alaealisteni. Minut minuti haaval selgusid 5 eestlase elu nõudnud kopteriõnnetuse põhjused. Teisipäeval avaldas Soome ohutusjuurdluskeskus rohkem kui aasta kestnud uurimise tulemused. 5 eestlase elu nõudnud kopteriõnnetuses mängisid tõenäoliselt rolli nii liigne uljus grupis lendamisel kui ka inimlik tähelepanematus. Prantsusmaa tuli otsustaval hetkel Belgia vastu rongi

0: alt välja ja lõi 13 minutiga 4 väravat. Esmaspäeva õhtul peeti jalgpalli rahvuste liiga A-divisionis 2 kohtumist. Neist ühes 75 000 pealtvaataja silme all Pariisis Stade de France'il oli Prantsusmaa kuni 77. minutini Belgia vastu kaotusseisus, kuid võttis lõpuks 4-1 võidu. Ameerika tudeng kukkus diivanil tantsides 8. korruse aknast alla. Viiu dispost on Instagram apost Jared B. Vespetv, at Vespetv. 21-aastane Kristin Sargent taastub intensiivravi osakonnas pärast rasket, aga õnnelikult lõppenud õnnetust. Ta kukkus laupäeval Georgia osariigis Athense linnas õhtul aknast alla. Teadaolevalt tantsis ta vahetult enne diivanil, vahendavad nd ja New
1: York Post.
0: Homme. Neitsis kuu muudab päeva praktiliseks ja keskendunuks. Pärast lõvikuu enesekindlamat energiat tekib nüüd soov vaadata üle, mis on päriselt korras ja mis vajab veel tähelepanu. Hea päev on teha nimekiri, lõpetada pooleli olevaid ülesandeid, korrastada oma ümbrust või tegeleda mõne praktilise probleemiga, mida oled edasi lükanud. Täna võib tekkida ka soov kõike liiga põhjalikult analüüsida. Ära lase detailidel võtta ära suuremat pilti ega sea endale ebarealistlikult kõrgeid standardeid. Piisavalt hea lahendus on mõnikord parem kui täiuslik, mis jääb liigse kaalumise tõttu üldse tegemata. No ja mis siis edasi saab, kui tehisaru singulaarsus kohale jõuab? Mõiste tehisaru singulaarsus tähistab hetke, mil tehisaru areng väljub inimkonna kontrolli ja mõistmise piiridest. Kuigi selle täpne tähendus on ebaselge, on debatt selle üle tulisem kui kunagi varem. Kas me oleme sisenemas uude, enneolematusse ajastusse või on teadlastel õigus, kui nad nimetavad seda pelgalt müügikõneks, mis ignoreerib tehisaru tegelike piire? Hilisem koolipäeva algus tekitab Paide gümnasistidele probleeme bussiaegadega. Järvama omavalitsused loodavad Haridus- ja Teadusministeeriumiga kokku leppida, et Järvama ainsa riigigümnaasiumi, Paide gümnaasiumi, koolipäeva algus pööratakse tagasi varasemale kellaajale. Teine võimalus on, et ministeerium maksab omavalitsustele kinni lisatranspordi. Kangelased 20, teismelise Hayden Panettiere'i läbimurdesarja kolleegidest said tema kaitsjad. Septembri lõpus möödus 20 aastat päevast, mil 16-aastane Hayden Panettiere lausus telesarja Kangelased esimeses osas unustamatud sõnad, ma kõndisin tulest läbi, aga ma ei saanud põletada. Üleloomulike võimetega cheerleaderit kehastanud tüdruku repliigis oli ühtaegu raskemeelsust ja huumorit. Tänavu augustis ootamatult surnud Hayden paistis silma erakordse andega, kuid teismeja heitlustes oli kangelaste võtteplats talle turvapaik. Kestlikum toit jälgib saiapätsi elu põllumullast kuni jäätmekäitluseni. Inimkond on ületanud planeedi 9 taluspiirist 7, ent toidusüsteemile eraldatud keskkonnaeelarve on lõhki juba kõigi piiride puhul. Hinnates toidu keskkonna mõju läbi kogu elukaare, saab leida just selliseid lahendusi, mis ei süvenda ühe keskkonnaprobleemi lahendamisega teist ja võimaldaks samal ajal optimeerida ressursikasutust. Soolasemad koolitoitu igatsevad lapsed võtavad oma soolatopsi kooli kaasa. Sellel nädalal avavad ligi 70 koolisööklat oma uksed ka lapsevanematele ja teistele huvilistele, et nad saaks tutvuda koolitoiduga. Tartu sööklate külastajad jäid täna valdavalt toiduga rahule. Mõned õpilased käivad koolis aga oma soolatopsiga. Endine EKRE liige süüdistab Martin Helmet laimus, kohus on hagi suhtes väga kriitiline. Endine EKRE liige ja Pärnu ringkonna juht Helle Kullerkupp leiab, et erakonna esimees Martin Helme peaks lükkama ümber oma varasema väite, mille järgi pistis naine erakonna raha oma tasku. Kohtu hinnangul on hagi sisu ja esitatud tõendid aga mitmes mõttes väga puudulikud. Laste igapäevasele kooliteele paigaldati narkolehele suunavad QR-koodid, kurjategijad jahivad noori ja lapsi. Laste igapäevase koolitee äärde on ilmunud QR-koodiga kleebised, mis suunavad narkootikumide müügilehele. Politsei kinnitab, et selliste kleebiste levik on kasvanud ning hoiatab, kurjategijad püüavad nende abil jõuda laste ja noorteni. Trumpi energiaplaan 8 suurt tuumareaktorit Lõuna-Koreast, aga miks just sealt? USA vajab lähiaastatel palju rohkem elektrit ning Lõuna-Korea võib aidata selle puudujäägi täitmiseks investeerida hiiglasliku summa. Plaanis on üks väga

0: suur gaasielektrijaamade kompleks, kuni 8 tuumareaktorit ja aastakümneid kavandatud Alaska Link projekt. Paberil tähendaks see tohutut uut energiatootmist just ajal, mil andmekeskused elektrinõudlust üles veavad. Kõik projektid pole siiski veel ehitamiseks kinnitatud ning osa sõltub otseselt sellest, kas numbrid majanduslikult kokku jooksevad. Kas 200 miljardi dollari suurusest lubadusest saab päriselt uus energiatööstuse laine või jääb osa sellest vaid kavatsuseks? Õiguskantsler taunib notarit, kes takistab vara sattumist isikule, kelle pärimisõigus on tühistatud. Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul ei olnud notari otsus lükata pärimistunnistuse väljastamine edasi rohkem kui 4 aastaks õiguspärane, olgugi et notari hinnangul oli kohtus tõendatud pärimisõigus ekslik ja liiati kahtleb ta, kas seadusesätte, mille järgi ta peaks toimetama, on põhiseadusega üldse kooskõlas. NATO arendab kiirevõidu strateegiat Vene rünnaku korral. NATO-s töötatakse välja strateegiat, mille eesmärk on tõkestada igasugune Venemaa võimalik sissetung ning Venemaa tegeliku rünnaku korral töötatakse aga välja stsenaarium kiirevõidu saavutamiseks, vahendas portaal Union esmaspäeval väljaannet Bloomberg. Võõrtöölisi kasutatakse ära. Kristina Avdonina, Eesti digiriik ei ole kõigile iseenesest mõistetav. Kui välismaalane tuleb Eestisse elama ja tööle, ei saa lõimumine jääda vaid tema ülesandeks. Eesti keele õppimine, töötamine ja kohalikega kontakti loomine on oluline, kuid sama suurt rolli mängib see, kas meie ühiskond suudab uue inimese vastu võtta, talle vajalikku infot anda ning abistada teda siinsetes süsteemides orienteerumisega. Andrus Ansip kõnnib pärast hüppeliigese murdu karkudega. Endine peaminister Andrus Ansip, keda 3 nädalat tagasi oodati Kanal 2 intervjuu saatesse silmast silma, ütles, et oli sunnitud tookord esinemise ära jätma kukkumise ja sellele järgnenud operatsiooni tõttu. Saatejuht on Elo Mõttus-Lepik. Rahandusminister Jürgen Ligi ähvardanud ja filminud mehe osas menetlust ei algatatud. Rahandusminister Jürgen Ligi kirjeldas nädalavahetusel ühismeedia postituses, kuidas teda käidi koduõuel tülitamas. Politseis kinnitatakse, et kõikidesse ähvardusjuhtumitesse suhtutakse tõsisel, ent antud juhul menetlust ei alustatud.
1: Järgmiseks üks nali. Küsimus, miks tagaklaasi soojendusega vasse tootma hakati? Vastus, kätel on soojem lükata.
0: Maarja Nuut, huvitav on jälgida, kuidas kõlab koorimuusika teises kultuuriruumis. Helilooja Maarja Nuut toob publiku ette uue laulutsükli, kus Eesti luuletajate tekstidega töötab Londoni vokaalansambel Shards. Nuudi sõnul ei olnud protsess just lihtne, kuid põnev oli jälgida, mismoodi mõjub koorilaul ja vokaalmuusika teisest kultuuriruumist inimestele. Nobeli füüsikapreemia sai ülienergeetiliste kummitusosakeste kütt. Nobeli füüsikapreemia pälvis sel aastal Belgia osakeste füüsik Francis Halsen tema otsustava panuse eest IceCube'i neutriinoobservatooriumi töösse. Muu hulgas suutis ta leida astrofüüsikalist päritolu suure energiaga neutriinode lähtepunkti. Iiri fotograaf uurib elu NATO idapiiril. Iiri kaasaegne dokumentalist Anthony Haughey 1963 on karjääri algusest pühendunud piirimõistele. Praegu tegeleb Haughey meiega, Euroopa idapiiriga, põhimõtteliselt Eesti, Läti ja Leeduga, esitledes oma fotodel ajalisi probleeme enne ajatult. Elon Musk magab raamatute otsas, veider nipp, mille taga peitub üllatavalt tõsine teadus. Maailma kõige rikkamal inimesel Elon Muskil võib olla ligipääs maailma kõige kallimatele madratsitele ja unetehnoloogiale, kuid tema lahendus öise maohapperefluksi vastu on märksa lihtsam, voodipeatsi alla asetatud raamatuvirn. Uus kaalulangetusravim päästab patsiendid GLP-1 ravimite piinavaimast kõrvalmõjust. Maailmas suurt populaarsust kogunud GLP-1 kaalulangetusravimid aitavad küll tõhusalt kilosid kaotada, kuid toovad sageli kaasa kurnavaid kõrvalmõjusid seedetraktile. Nüüd katsetavad teadlased uusi ravimeid, mis pakuvad küll märkimisväärset kaalukaotust, kuid säästavad patsiente iiveldusest ja teistest seedehäiretest. Armuvalus britt sõitis Soome interneti tuttavat tapma. Interneti tutvusest alguse saanud kinniside 5 briti mehe Soome, et teha teoks võigas tapmisplaan. Mees oli välja selgitanud Joensuus elava naise aadressi ning hankinud noa, haamri,

köied ja mootorsae. Kui ohver põgenes, üritas Britt talle kolm korda autoga otsa sõita. Euroopa Parlamendi paremfraktsioon algatas vasaküühenduse keelamise. Euroopa Parlamendi parempoolse fraktsiooni Euroopa konservatiivid ja reformistid Eeter aseesimees alustas reedel allkirjade kogumist üleskutsele, mis võiks viia vasakparteisid koondavat katusorganisatsiooni Euroopa Vasakliit ELA keelamiseni. Evans tõusis ühele pulgale Tänaku ja Neuvilliga. Kas nad kõik on nüüd sama kõvad rallimehed? Kundid söönud, lambad terved. Elfin Evans krooniti pühapäeval Sardiinias esimest korda autoralli maailmameistriks, dramaatiliselt, kuid teenitult ja õiglaselt. Kui spordis saab üldse säärast määratlust kasutada. 39-aastane Djokovic püüab hooaja esimest esikohta, Medvedev sai poolfinaalist disklahvi. Serbia tenniselegend Novak Djokovic on küll juba 39-aastane, kuid mänguisu pole kuhugi kadunud. Pekingis peetaval tippkoosseisuga turniiril China Open jõudis ta finaali ja püüab sel aastal esimest turniirivõitu. Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktor Hendrik Agur teatas oma kolleegidele, et teda kutsuti politseisse ülekuulamisele, kuna teda kahtlustati valeandmete esitamises isikliku autohüvitise saamiseks. Peaaegu aasta otsa sai ta väljamakseid, mida pidas oma töötasu osaks. Pärast politseisse kutsumist tagastas ta raha. Karis, ekspresidendina on mul ehk isegi paremad võimalused Eesti riiki teenida kui presidendina. President Alar Karis ütles kultuurisaate Spektrum, et kuigi ta soovib pärast ametiaja lõppu võtta endale ka aega mõtlemiseks, siis kalender juba vaikselt täitub ning ta soovib jätkata ka edaspidi tehisaru ning tehnoloogia teemadega. Kadunud rahad ja purjus ehitusmeistrid, kamp töömehi korraldas Tartu korteris korraliku tsirkuse. Esmaspäeval rääkis Soomes elav 54-aastane Tiina Kuuria sellest, kuidas asus möödunud aastal lahkunud isast maha jäänud Tartu korterit remontima. Täna on korteri remondile kulunud aga kogu isast jäänud pärandus. Mul oli kogu aeg tunne, et ma olen nagu varjatud kaameras. Globaalsete kütusevarude turule paiskamine ei tee diislit Eestis odavamaks. Ameerika Ühendriikide survel toovad maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 liikmed oma reservides turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat, et leevendada ülemaailmseid energiavarustuse probleeme. Eesti varusid see otsus praegu ei puuduta, kuid ülemaailmne varude vabastamine meie tankalates diislikütust ilmselt odavamaks ei tee. Tasa, Masha! Legioni klubi nõuab tribüünil räusanud lapsevanemate pärast Narva Transilt aru. Aprillis lõi kõvasti laineid U15 jalgpalliliigas juhtunu, kui Tallinnaik Legioni mängijad kasutasid Nõmme Uniteedi pallurite vastu nii jõulisi võtteid, et üks Uniteedi noormees lõpetas lausa ratastoolis. Nüüd on Legioni leer avaldanud nördimust Narva Transi lapsevanemate keelekasutuse osas ja taaskord on tegemist selle U15 liigaga. Loe oma viimast 10 sõnumit, selline kirjavahetus kallimaga reedab lähenevat lahkuminekut. Sageli ei alga abielu purunemine tormiliste tülide, vaid hoopis vaikse muutusega igapäevases suhtluses. Partnerite vaheliste viimaste tekstisõnumite analüüsimine võib selgelt viidata suhtes peituvatele sügavatele probleemidele ja emotsionaalse sideme katkemisele. Taavi Toom, korteriühistu raha on Eesti kõige vähem valvatud raha. Eesti korteriühistutes on sage lugu, et ühistujuhatus vastutab raha eest, mille liikumist nad isegi ei näe. Küberpetturid saavad niisugust olukorda kurjasti ära kasutada, kirjutab korteriühistujuhatuse liige ja ettevõtja Taavi Toom. Kunstniku katta I. Grüneri uus näitus ühendab maali ja moekunsti. Eelmisel nädalal avati Viimsi Artiumi tünnigaleriis katta I. Grüneri isikunäitus merest inspireeritud, kus kunstniku mereteemalised maalid jõuavad vaatajani nii lõuendil kui ka moekunstis. Grüner kasutab rõivastel oma maalide motiive ning loob sedasi ühenduse kujutava kunsti ja igapäevaelu vahel. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, selge, sooja 13-14 kraadi, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 14-17 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 1-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, lääne ja loodetuul puhanguti 15 meetrit sekund.

Laine Kõrgus 1M. Veebikasiinode maksulangetus, kasiinosid pole hüppeliselt lisandunud, maksutulu jääb mullusele alla. Veebikasiinode maksumäära langetamine pidi tooma Eestisse uusi kaughasartmängu korraldajaid ja riigile rohkem maksutulu. Maksu- ja tolliameti andmetel said tänavu esmakordselt Eesti korraldusloa 5 kaughasartmängu ettevõtet, kuid 3 korraldusloaga ettevõtet on Eesti turult ka lahkunud. Kaughasartmängude maksutulu laekumine jääb mullusele aga ligi viiendiku võrra alla. El tahab panna uued liitujad 15 aastaks nööri mööda käima. Rahustamaks laienemise suhtes kõhklevaid Eli riike, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku luua kaitseklausel, mis võimaldaks tõsiste rikkumiste korral karistada uusi liikmesmaid 15 aasta jooksul pärast ühinemist lihtsustatud korras kõige karmimatel juhtudel hääleõiguse peatamisega. Harri Tiido, Venemaa mõjutustegevusest ja enamgi veel. Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord vaatluse all Soome ja Venemaa mõjutustegevus. Laiema eeskujuna näitab Soome, kuidas Venemaa provokatsioonid välisriikides võivad juurutatud mõju õõnestama hakata. Vähemalt tasub seda loota, märgib Tiido. Mari-Leen Albers pärast 4 kuud Saaremaal, ma ei igatse praegu Tallinnat üldse. Kui Mari-Leen Albers ja Meelis Tomson suvel Saaremaale kolisid, ennustati neile kiiret reaalsuskontrolli. Oodake vaid sügis ära, küll siis saate aru, kui vaikne saarel tegelikult on 4 kuud hiljem pole seda hetke ikka saabunud. Mida see saarlane vingub, et rahvast pole? Imestab Mari-Leen. Mis on saanud aga Meelise Ameerika Ühendriikide unistusest? Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

Värdjas. Legioni klubi nõuab tribüünil räusanud lapsevanemate pärast Narva Transilt aru. Aprillis lõi kõvasti laineid U15 jalgpalliliigas juhtunu, kui Tallinna IK Legioni mängijad kasutasid Nõmme Unitedi pallurite vastu nii jõulisi võtteid, et üks Unitedi noormees lõpetas ajutiselt lausa ratastoolis. Nüüd on Legioni leer avaldanud nördimust Narva Transi lapsevanemate keelekasutuse osas ja taaskord on tegemist selle U15 liigaga. Pilt emalaev FB maailm on vahepeal muutunud. Mina olen muutunud. Ja küllab sina ka. Aga üks asi ei ole muutunud, kirjutab äsja Kuku raadio ja Postimehe eetris uue videopodcastiga emalaev alustanud Ingrid Peek. Hallo, kosmos! Sündis 10 aastat tagasi soovist vaadata natuke kaugemale sellest, mida parajasti võimalikuks, normaalseks või lubatud mõtteks peeti. 7 aasta ja 314 saate jooksul sai räägitud ligi 400 külalisega meilt ja mujalt. Sõna said teadlased ja arstid, muusikud ja enesearengu edendajad, vaimulikud ja religiooniuurijad, psühholoogid ja terapeudid, šamaanid ja nõiad, vabamüürlased ja vandenõude uurijad, astrofüüsikud ja preestrid, ufoloogid ja folkloristid, metafüüsikud ja alkeemikud, looduskaitsjad, pärimuse kandjad ning paljud teised põnevad inimesed. Uurisime koos inimest ja teadvust, teadust ja vaimsust, sise- ja väliskosmose mõistatuslikku maailma. Kohtusime kuulajatega ka päriselt, silmast silma, avalikel salvestustel ja teistel sündmustel. See soov ei ole kuhugi kadunud. Vastupidi. Praeguses üha kiiremas, mürarikkamas, kaootilisemas ja vastanduvamas maailmas tundub mulle aina olulisem ehitada sildu erinevate maailmavaadete vahele, mitte alluda polariseerumisprovokatsioonidele, vaid otsida eraldusjoonte asemel ühisosa, eelistada konkurentsile koostööd, valida hirmu, küünilisuse ja hävitamise asemel headus, hoolivus ja loomine, külvata teadlikkuse seemneid, hoida koos avatud meel ja kriitiline mõtlemine, jätta ruumi nii teadmisele kui ka tundmatule, mida alles avastame. Hoida ja kaitsta vabadust elus ja ühiskonnas, mõttes, sõnas ja tundes, püüda mõista, mitte hukka mõista. Ja kõige selle keskel otsida aina uuesti vastust küsimusele, mida tähendab tänasel tehnoloogiaajastul üldse inimeseks olemine. Ja luua seda kõike. Ainus viis Venemaad karistada on ukrainlaste abil. Putini kuritegeliku režiimi ohjamiseks ja suure, ma sõja ärahoidmiseks tuleb nii omaenda kaitset tugevdada kui Venemaad nõrgestada. Pidevalt ja üha kiiremas tempos. Võtmesõna on heidutus, mis peab toimima, muidu tulebki sõjaline konflikt ja või Venemaa kasvab lihtsalt ülepea, kirjutab Riigikogu liige Kalev Stoicescu, parempoolsed. Teisipäev toob erakordselt odava elektri. Teisipäeval langeb elektri hind Nord Pooli elektribörsi Eesti hinnapiirkonnas 74,5% 1,87 eurole megavatt-tunnist, samal ajal kui Lätis ja Leedus kerkib hind enam kui 63 euroni, tekitades Balti riikide vahele erakordse hinnavahe. Riik läks Ukraina aitamiseks toetust saanud kaitsefirma vastu kohtusse, teise rikkumist veel uurib. Riigi kaitseinvesteeringute keskus RKIK jagas viimastel aastatel Ukraina toetamiseks kaitsetööstusele 100 miljoneid eurosid ja sõlmis 11 lepingut, neist ühe ettevõtte vastu läks riik kohtusse ja teise võimaliku rikkumist veel uurib. Just nii suur osa Eesti elanikest on oma koduga täiesti rahul. Luminori tellitud ja Norstati läbiviidud uuringust selgub, et vaid 22% Eesti elanikest on oma praeguse eluaseme juures kõigega rahul. Kõige sagedamini häirib inimesi elamispinna väiksus ning eriti tugevalt tunnetavad ruumipuudust nooremad vastajad. Lätil läheb Eestist kehvemini, mängu viimase löögiga kadus võimalus püüda B-divisjoni kohta. Eesti jäi Baltimaade jalgpallikoondistest veel ainsaks, kel säilib võimalus tõusta rahvuste liiga järgmiseks tsükliks B-divisjoni. Läti jäi sellest just ilma valusaimal moel, kaotades Nikosias Küprosele mängu viimase löögiga skooritud väravast 1-2. Juuste hõrenemine ja väljalangemine perimenopausis ja menopausis, mis aitab? Juukselahk muutub laiemaks, hobusesaba õhemaks ja peanahk paistab rohkem välja. Sa ei kujuta seda ette ning sa ei pea muutusega lihtsalt.

lihtsalt leppima. 17-aastase kogemusega triholoog Natalja Puslova selgitab, miks juuksed perimenopausis ja menopausis muutuvad, kuidas eristada hõrenemist aktiivsest väljalangemisest ning milline järjepidev kodune hooldus saab elujõulisi juuksefolliikuleid toetada. Euro kukkus 16 kuu madalseisu, kukil Prantsuse finantspinged ja Hispaania erakorralised valimised. Euro kukkus esmaspäeval dollari suhtes enam kui 16 kuu rekordmadalusse murede koorma all, mida tuntakse Prantsusmaa rahalise seisu ja Hispaanias välja kuulutatud erakorraliste valimiste pärast. Sipsikuga samal aastal sündinud akadeemiku auks ilmus tüseteos. Aastakümneid tagasi hakkas lasteajakirjas Täheke tegutsema Sipsik. Samal aastal sündis Eestis 129 Tõnu ja 117 Andrust, kuid nime Tõnu Andrus kannab vaid üks, see on Tartu Ülikooli Eesti ajaloo professor, Eesti Rahvusarhiivi teadusdirektor Tõnu Andrus Tanberg. Tema 65. sünnipäeva puhul ilmus soliidselt tüse artiklikogumik. EKA tudengid murravad näitustel keraamikaga seotud eelarvamusi. Viimsi Artiumis on korraga avatud kaks uut näitust. Viimsi kunstikooli galeriis on eksponeeritud suuremõõtmelised keraamilised vormid, mis valmisid EKA keraamikaosakonna esimese kursuse tööna. Näituse eesmärk on murda visa eelarvamus, nagu tähendaks keraamika vaid tasse ja taldrikuid. Eestlased said Pemets Krossi Euroopa karikasarja üldarvestuses 13 kohta. Pemets Krossi Euroopa karikasarja hooaeg lõppes Belgias Solderis peetud 11. ja 12. etapiga. Eestlaste jaoks kujunes hooaeg edukaks, sest Paula Palmiste, Sten Tristan Raid ja Andren Kaju lõpetasid kõik oma võistlusklassi üldarvestuse teisel kohal. Stabiilsust otsiv Kehra võõrustab võitlusimulist Viimsit, nüüd on aeg hakata end näitama. Sel nädalal jätkub meeste käsipalli meistriliiga kahe mänguga. Põlva serviti võõrustab SK Tapat ning Kehras lähevad Postimees spordiülekandes vastamisi kohalik Horizon Pulp ja Paper jahte Viimsi Aleksela. Vooru üks mäng Tallinna Mistra ja Viljandi HC Leonhard Weissi vahel peetakse Balti liiga raames novembri keskel. See Iirimaa linnake on täiskasvanute Disneyland, mida pead oma silmaga nägema. Kui otsid reisi sihtkohta, mis pakub korraga silmailu, rikka ajaloo hõngu ja unustamatuid maitseelamusi, tasub pilk pöörata Iirimaa lõunarannikule. Ligi 6000 elanikuga rannikulinn Kisale, mis asub Korki krahvkonnas, on võitnud reisijate südamed oma kireva arhitektuuri ja hubase atmosfääriga. Condnast Traveller on valinud selle üheks maailma kauneimaks väikelinnaks, mida kohalikud ja külastajad kutsuvad naljatamisi täiskasvanute Disneylandiks ning seda täiesti teenitult. Kolme ehitusärimeest süüdistatakse võõrtööliste ärakasutamises. Prokuratuur süüdistab Antti Viigisalu, Aare Sagarit ja Amantai Pultejevi, kellest Äripäeva sõsarleht Telovõje Vedomosti kirjutas terve seeria lugusid Eestisse tööle tulnud välismaalaste tööalases ärakasutamises, et sellest majanduslikku kasu lõigata. Kartke poliitilisi kingitusi. Eriti enne valimisi. Rahvusooper Estonia juurdeehituse ümber lakkamatu arutelu ja kokkuleppe puudumine on täpne näide halvasti tehtud poliitilisest tööst. Või pigem nii, näiliselt hästi tehtud poliitilisest tööst, kus teravalt paistvaid probleeme poliitilise otsuse tegemise ajal eelistatakse tähele mitte panna. Teisisõnu kinkida otsust, aga mitte lahendust, kirjutab kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Orjapidamise süüdistatav bravuuritses kohtus, mind ei saa vangi panna, olen nii vana, et suren seal ära. Harju maakohtus algas esmaspäeval kohtuprotsess kolme mehe üle, keda süüdistatakse inimkaubanduses. Istung sai aga ootamatu tooni juba enne sisulise arutelu algust, kui üks süüdistatavates teatas kohtusaalis prokurörile, et teda ei saa vangi panna, sest ta on nii vana, et sureks seal ära. Need kõrvaklapid mõõdavad ka ajulaineid, mida kasulikkusest saada võiks. Neurotehnoloogia ettevõtte Neurable on loonud kõrvaklapid, mis lisaks tipptasemel helikvaliteedile ja mürasummutusele jälgivad ka ajutegevust. Nende uus mudel, Neurable One, kasutab sisseehitatud e-kandureid, et analüüsida kasutaja keskendumisvõimet ja vaimset energiat, pakkudes reaalajas tagasisidet harjumuste parandamiseks ja läbipõlemise vältimiseks. Võtsin turvavöö lahti, tegin aknad lahti ja olin valmis.

Mis autost välja hüppama? Kes ja miks ostab eluaseme Venemaa piiri ääres? Täiemahulise sõja aastatega on Ukraina eluasemeturg põhjalikult muutunud. Peale eluaseme suuruse ja maja kvaliteedi arvestavad ostjad nüüd ka sellega, millisest suunast võivad tulla Venemaa rünnakud, kui kaugel on Venemaa piir, kas elektrikatkestuste ajal liftid töötavad, kas majas on gaas ning mis asub maja läheduses. Hariduslik ebavõrdsus jõuab tervisenäitajatesse. Selleks, et luua ühiskond, kus inimese sünnikoht, perekondlik taust või elukoht ei määraks ette tema võimalusi õppida, olla terve ja elada pikka elu, on vaja ebavõrdsuse vähendamine tõsta ametkondade üleseks prioriteediks, kirjutab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud ja Eesti Tervisedenduse ühingu juhatuse liige Merle Truubon. Veeriku kooli uude spordihoonesse tuleb kuni 500 inimest mahutav varjend. Tartu linnavalitsus otsustas suurendada Veeriku kooli ja selle juurde kavandatava spordihoone projekteerimise lepingu maksumust

0: otse teisipäeval eksperdid elektrivõrgu seisust ja tulevikust. Eesti suurim elektrivõrguettevõte Elektrilevi korraldab teisipäeval konverentsi Pinge 2026. Elektrivõrk täna ja homme, mis toob kokku Eesti ja Euroopa energeetikavaldkonna tipptegijad, poliitikud, arvamusliidrid ja koostööpartnerid ning ettevõtjad. Algavat konverentsi näeb otsepildis ERI portaalis.
1: Järgmiseks üks nali. Kõnnib abielupaar mööda tänavat, näevad apteegi kohal embleemi, madu ümber peekri. Naine küsima, mida see embleem tähendab? Mees vastu, sinu ema joob teed.
0: Äripäevas alustab saatesari tagasilöök. Saatejuht, iga edu taga on karid, mille otsa on koperdatud. Äripäeva raadioajakirjaniku Joonas Hendrik Mägi uus saatesari tagasilöök keskendub edukate inimeste ebaõnnestumistele, millest tavaliselt avalikult ei räägita. Mägi sõnul on Äripäeva raadios palju juttu edulugudest, kuid iga edu taga on ka karid, mille otsa on koperdatud ja seejärel uuesti üles tõustud. Jäätmed sünnivad tegemata juhtimisotsustest. Euroopa Liit impordib igal aastal kümneid miljoneid tonne orgaanilist toorainet, ehkki kohalikus põllumajanduses ja kalanduses tekib samaaegselt massiliselt jäätmeid. Viie riigi andmetele tuginev analüüs osutab, et kõrvalsaadustele otsitakse uut kasutust vaid välise surve all, mitte läbimõeldud äristrateegia osana. Euronõrkus ei tee Eestis kütust oluliselt kallimaks. Esmaspäeval odavnes euro 17 kuu madalamale tasemele USA dollari suhtes. Euro maksis 1,12 dollarit. Euro odavnes ka naelsterlingi, Šveitsi frangiga Jaapani jeeni suhtes. Põhjuseks on kasvav mure Prantsusmaa suure riigivõla ja tasakaalust väljas rahanduspoliitika pärast, mis aina võlga kasvatab. Prantsusmaal on kujunenud puudujäägis riigieelarve elustiiliks. Viimati oli Prantsusmaa riigieelarve plussis aastakümneid tagasi. Toompere, pangalaen on 10 aastaga kõvasti pöörasemaks muutunud. 10 aastat draamateatri mängukavas olnud komöödia Pangalaen on näitleja ja lavastaja Hendrik Toompere sõnul kõvasti pöörasemaks muutunud. Seda kinnitavad nii 3 selga ära kulunud ülikonda kui ka 40 minuti võrra pikenenud teatriõhtu. Minut minuti haaval selgusid viie eestlase elu nõudnud kopteriõnnetuse põhjused. Teisipäeval avaldas Soome ohutusjuurdluskeskus rohkem kui aasta kestnud uurimise tulemused. Viie eestlase elu nõudnud kopteriõnnetuses mängisid tõenäoliselt rolli nii liigne uljus grupis lendamisel kui ka inimlik tähelepanematus. Ratastoolis neiu ei näinud armsamat 5 aastat. Kuni saatus pöördus. Ma olen väga õnnelik, kinnitab ratastoolis Olivia Naava, nägu helendamas naeratus. Uganda kodukülas elades ei leidnud ta mingit tööd. 5 aastat polnud tal võimalik näha teises kauges külas töötavat poissõpra, nende suhtlus katkes. Kuni tänu lahketele eestlastele sai alguse saatusepööre, mis nende elud taas ühte põimis. Ogier avas veidi tulevikku, aga rajale ei kibele. 9-kordset autoralli maailmameistrit Sebastian Ogieri tabas sel hooajal tagasilöök. Pärast edukat eelmise aasta M-hooaega, mille krooniks oli eelmise aasta lõpus võidetud 9. maailmameistritiitel, tuli prantslasel tänavu rinda pista raskustega ning taluda märksa enam ebaõnne ja saatuse vingerpusse. Autorite ühing ei välista erakopeerimise tasu tõstmiseks kohtuvaidlust. Suvel lubas justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta, et erakopeerimise tasu tõstmise üle vaidlevaid autoreid ja ettevõtjaid püütakse augustis ühise laua taha tuua. Eesti autorite ühingu sõnul pole neid aga seni ühelegi arutelule kutsutud ja eelnõu seisab jätkuvalt paigal. Le Pen hoiatas maksejõuetuse eest ja lubas kärpeid. Prantsusmaa populaarseim presidendikandidaat Marine Le Pen teatas teisipäeval, et kui ta järgmisel aastal presidendiks valitakse, viib ta 2032. aastaks ellu 140 miljardi euro suuruse kulukärpe. Ühtlasi hoiatas Le Pen, et ilma kärbeteta liigub riik maksejõuetuse suunas. Venemaa näitas, et neil on rünnakuteks Saksamaa vastu olemas läbimõeldud strateegia. Saksamaa välisluure, BND juht Martin Eger teatas avalikul kuulamisel Saksamaa parlamendis, et Saksamaal on oht sattuda otsesesse relvastatud konflikti Venemaaga, kui Venemaa laiendab varjatud sõda Saksamaal, kirjutab julgeolekuekspert Rainer

Taks, parempoolsed. Mõtlesin, et Seren GC ametkonnad vaidlevad, kes peaks kukkunud eakat abistama. Septembri algusest ei pea korrakaitsjad enam kukkujaid püsti aitama. Kummaline, et kui joodik või narkomaan kukub tänaval, siis politsei aitab püsti, aga kui inimene on kodus kukkunud, ütleb politsei, et me korralikule inimesele ei reageeri, lausus Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Veiko Luhalaid. Uus üleriigiline planeering nügib inimesi kompaktsemalt elama. Valminud on uus üleriigiline planeering aastani 2050. See näeb ette tugevaid keskusi, mida ühendab raudteevõrgustik. Omavalitsused loodavad, et plaanid ei jää ainult paberile, vaid riik aitab maapiirkondade arendamisele ka kaasa. See köögivili näeb välja nagu riis, aga valmib veel kiiremini. Tervislikumaid alternatiive otsides vahetatakse klassikalised süsivesikuallikad sageli täistära või valgurikaste toodete vastu. Üks lihtsamaid võimalusi on aga lillkapsariis. See valmib vaid mõne minutiga, ei vaja keetmist ning aitab hõlpsalt suurendada igapäevast köögviljade tarbimist. Diilerid jahivad koolilapsi, kerekood viib otse narkopoodi. Eesti avaliku ruumi on taas ilmunud kerekoodidega kleebised, mis juhatavad narkootikume müüvatele veebilehtedele. Eriti murelikuks teeb politsei see, et kleepse on leitud koolide lähedusest, see viitab, et narkodiilerid püüavad jõuda alaealisteni. Need kaheksa asja naistele tegelikult ei meeldi, aga see vaikitakse sageli maha. Romantilised üllatused, suured lillekimbud, pikad vestlused suhetest ja imetlus beebide vastu, kõiki neid peetakse ühiskonnas sageli automaatselt naiselikeks meeldivusteks. Tegelikult ei sõltu eelistused aga soost ning see, mida üks inimene tajub kauni žestina, võib teisele mõjuda ebamugava või tüütuna. Arume, tulevikus on koondise komplekteerimine ühtpidi lihtsam, aga teistpidi raskem. Eesti motokrossi koondis sai Prantsusmaal Ernees toimunud rahvuste motokrossil 12. Koha. Koondise mänedžer Martin Arume jäi lõppkohaga üldjoontes rahule ning usub, et rasked aastad jäävad tahavaate peeglisse. Mu parim sõber, tantsukuningas Mikael Flatley teatas oma 52-aastase abikaasa surmast. Mu süda on murtud. Mu imekaunis mõrsja, kellega olin koos 20 aastat, on taevasse issanda juurde läinud, kirjutas Iiri tantsukorüfe Mikael Flatley ühismeedias, teatades oma abikaasa Niam Obrini surmast. Isa ja lapsega trammis juhtunu tõstatas küsimuse juhtide hoolivusest. Tallinna trammis ühe perega aset leidnud juhtum tõi sotsiaalmeedias esile sarnaseid lugusid, milles heideti sõidukijuhtidele ette hoolimatust. Tallinna linnatransport, Delta, tegeleb ettevõtte kinnitusel töös eksinud bussi ja trammijuhtide tegevuse analüüsimisega ja nende koolitamisega. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas selge, sooja 13-14 kraadi, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 14-17 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 1-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, lääne- ja loodetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1 m. Karis, ekspresidendina on mul ehk isegi paremad võimalused Eesti riiki teenida kui presidendina. President Alar Karis ütles kultuurisaate Spektrum, et kuigi ta soovib pärast ametiaja lõppu võtta endale ka aega mõtlemiseks, siis kalender juba vaikselt täitub ning ta soovib jätkata ka edaspidi tehisaru ning tehnoloogia teemadega.
1: Järgmiseks üks nali. Doktor, mul valutavad neerud. Odekolonni joote. Joon, aga see ei aita.
0: Sinu jumestuskreem rullub. Jumestaja paljastab lihtsa nipi, mis päästab meigi toodet vahetamata. Jumestuskreem, mis jäi

Kael nahale ühtlaselt võib sügisel hakata kuivemates piirkondades kogunema, rulluma või mõjuda varasemast raskemana. Samuti võib muutuda naha rasusus, jume ja see, kui palju katvust nägu vajab. Trumpi energiaplaan 8 suurt tuumareaktorit Lõuna-Koreast, aga miks just sealt? USA vajab lähiaastatel palju rohkem elektrit ning Lõuna-Korea võib aidata selle puudujäägi täitmiseks investeerida hiiglasliku summa. Plaanis on üks väga suur gaasielektrijaamade kompleks, kuni 8 tuumareaktorit ja aastakümneid kavandatud Alaska Link-projekt. Paberil tähendaks see tohutut uut energiatootmist just ajal, mil andmekeskused elektrinõudlust üles veavad. Kõik projektid pole siiski veel ehitamiseks kinnitatud ning osa sõltub otseselt sellest, kas numbrid majanduslikult kokku jooksevad. Kas 200 miljardi dollari suurusest lubadusest saab päriselt uus energiatööstuse laine või jääb osa sellest vaid kavatsuseks? Eestlased said BMX Crossi Euroopa karikasarja üldarvestuses 3. koha. BMX Crossi Euroopa karikasarja hooaeg lõppes Belgias Solderis peetud 11. ja 12. etapiga. Eestlaste jaoks kujunes hooaeg edukaks, sest Paula Palmiste, Sten Tristan Raid ja Andren Kaju lõpetasid kõik oma võistlusklassi üldarvestuse teisel kohal. Kui antidepressandid ei aita, võib psühhedeelikumidest saada vaimse tervise kriisis uus ravitööriist. Globaalne vaimse tervise kriis puudutab miljardeid inimesi, kuid kõiki depressiooni ja teiste psüühikahäiretega patsiente olemasolevad ravimeetodid ei aita. Neuroteaduste doktor ja sihtasutuse taipoliitika ja strateegiajuht Kristina Kroon rääkis Kuku raadiosaates Emalaev, miks uuritakse maailmas taas psilotsübiini ja teisi psühhedeelseid aineid ning miks ei tähenda uus ravisuund antidepressantidest loobumist, vaid arstide tööriistakasti laiendamist. EHL soovib riigikoolide õpetajate palgaeelise jätkumist. Eesti Haridustöötajate Liit, EHL ja Haridusministeerium alustavad uuel nädalal läbirääkimisi riigi üldhariduskoolide kollektiivlepingu üle. Ametiühing soovib tagada, et riigikoolide õpetajate palga alamäär tõuseks uuel aastal koos riikliku kasvuga. Maxim Baskotši tahab teha Klavani karjääri üle, jõuda Eestiga suurturniirile ja mängida meistrite liigas võidu peale. Eesti jalgpallikoondise keskaitsja Maxim Baskotši käis Õhtulehe taskuhäälingus kolmas poolaeg rääkimas enda karjäärist ja sellest, kuidas olla mentaalselt tugev, et survele vastu seista. Vägev jänki tarbija viskub inflatsioonist läbi nagu nuga sulavõist, võimendades kasvu. Läinud reedene õnnetund Chicago söögikohas Bar Roma oli rahvarohke. Kathleen Harper ja tema abikaasa piirduvad tavaliselt paari snäkiga, aga seekord laristasid ja luristasid nad terve 50-dollarise menü kallal. Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktor Hendrik Agur teatas oma kolleegidele, et teda kutsuti politseisse ülekuulamisele, kuna teda kahtlustati valeandmete esitamises isikliku auto hüvitise saamiseks. Peaaegu aasta otsa sai ta väljamakseid, mida pidas oma töötasu osaks. Pärast politseisse kutsumist tagastas ta raha. Hispaania peaminister Pedro Sánchez kuulutas järgmisel kuul välja ennetähtaegsed valimised, püüdes tugevdada oma mandaati pärast seda, kui killustunud parlament lükkas eelmisel nädalal tagasi valitsuse peamised eluasememeetmed ning riigis vallandusid ulatuslikud meeleavaldused, millega protestitakse kodukulude kasvu vastu. AK nädal uuris, kellele ehitatakse Tallinnas uusi kodusid. Tallinnas kerkivad uued elukvartalid ja kodudeks kaalutakse ka vanu pangahooneid. Ostjad väärtustavad üha rohkem rohelust, autovaba õue ja head sisekliimat. Jõukohase perekodu otsingul tuleb aga sageli kolida linnapiiri taha, et sealt siis autoga linna tööle sõita. Teadlased avastasid, miks koroonavaktsiin mõnele tugevaid kõrvaltoimeid tekitab. Värske uuring näitab, et tugevamate vaktsiinireaktsioonide taga on inimeste immuunsüsteemi väikesed, kuid olulised eripärad. Keha loomulik häiresüsteem määrab juba ette ära selle, kui tormiliselt organism kaitsesüstile vastab. Provintsi uus juht lubab hääletust Kanadast lahkulöömiseks. Separatistid võitsid Quebeci provintsivalimised lubadusega korraldada pärast USA presidendi Donald Trumpi ametist lahkumist hääletus Kanadast lahkulöömise üle. 9 miljoni elanikuga provintsi valimistulemus paneb proovile peaminister Mark Carney sõnumi rahvuslikust ühtsusest.

0: Rahva pahameel tõi pöörde. Norma Naas, prokurörid ei ole eksimatud. Viru ringkonna juhtivprokuröri otsus tühistada Näpi alevikus 69-aastase naise surmaga lõppenud liiklusõnnetuse kriminaalmenetluse lõpetamine on endise peaprokuröri Norma Naasa sõnul erakordne samm. Tema hinnangul võis just avalikkuse terav tähelepanu tuua juhtumi prokuratuuri juhtkonna lauale, kuid rahva pahameel ise ei tohi hakata määrama, millise otsuse prokurör teeb. Rea Nairi juht survestab Balti riike lennujaama tasusid kärpima. Odavlennufirma Rea Nair kommertsdirektor Jason Mkuines kutsus Leedu rahvusringhäälingule LRT antud intervjuus Balti riike oma lennujaama tasusid vähendama, lubades vastutasuks tihedamat lennugraafikut ja investeeringuid. Tema sõnul on talvel Euroopas oodata lennufirmade pankrotilainet, millest ei jää puutumata ka
1: Air Baltic.
0: Tõnu Püssa kolm raamatut õpetavad, miks ei saa toitu jagada mürgiseks ja ohutuks. Eesti Maaülikooli toksikoloogia professori Tõnu Püssa rahvusvaheline monograafia Principles of Food toksikologi on jõudnud kolmanda väljaandeni. Ligi 2 aastakümne jooksul on raamat kasvanud 321 leheküljelisest teosest 420 leheküljeliseks käsiraamatuks, mis peegeldab toiduohutuse muutumist üksikute mürkide uurimisest inimese, loomade ja keskkonna tervist ühendavaks teaduseks. Kadunud rahad ja purjus ehitusmeistrid, kamp töömehi korraldas Tartu korteris korraliku tsirkuse. Esmaspäeval rääkis Soomes elav 54-aastane Tiina Kuuria sellest, kuidas asus möödunud aastal lahkunud isast maha jäänud Tartu korterit remontima. Täna on korteri remondile kulunud aga kogu isast jäänud pärandus. Mul oli kogu aeg tunne, et ma olen nagu varjatud kaameras. Uus kaalulangetusravim päästab patsiendid GLP-1 ravimite piinavaimast kõrvalmõjust. Maailmas suurt populaarsust kogunud GLP-1 kaalulangetusravimid aitavad küll tõhusalt kilosid kaotada, kuid toovad sageli kaasa kurnavaid kõrvalmõjusid seedetraktile. Nüüd katsetavad teadlased uusi ravimeid, mis pakuvad küll märkimisväärset kaalukaotust, kuid säästavad patsiente iiveldusest ja teistest seedehäiretest. Ameerika tudeng kukkus diivanil tantsides 8. korruse aknast alla. Viiudis post on Instagram apost Jared B. Vespetv, at Vespetv. 21-aastane Kristin Sargent taastub intensiivravi osakonnas pärast rasket, aga õnnelikult lõppenud õnnetust. Ta kukkus laupäeval Georgia osariigis Athense linnas õhtul aknast alla. Teadaolevalt tantsis ta vahetult enne diivanil, vahendavad nd ja New
1: York Post.
0: Homme. Neitsis kuu muudab päeva praktiliseks ja keskendunuks. Pärast lõvikuu enesekindlamat energiat tekib nüüd soov vaadata üle, mis on päriselt korras ja mis vajab veel tähelepanu. Hea päev on teha nimekiri, lõpetada pooleli olevaid ülesandeid, korrastada oma ümbrust või tegeleda mõne praktilise probleemiga, mida oled edasi lükanud. Täna võib tekkida ka soov kõike liiga põhjalikult analüüsida. Ära lase detailidel võtta ära suuremat pilti ega sea endale ebarealistlikult kõrgeid standardeid. Piisavalt hea lahendus on mõnikord parem kui täiuslik, mis jääb liigse kaalumise tõttu üldse tegemata. Mis toimub välismaal? Surmasüst ei toiminud ja õpetaja pakkus raha eest paremaid hindeid. Õhtulehe noorteportaal toob sinuni ülevaate nädala põnevamatest ja olulisematest uudistest välismaal. Surmasüsti üle elanud naine, raha eest lisapunkte pakkunud õpetaja ja restorani arvest pääseda üritanud mees. Tuli mitu korda hoovi ja hakkas lõhkuma. Tartlase aeda tunginud võõras tekitas varalise kahju. Möödunud laupäeva öösel sisenes tartlase hoovi mitmel korral mees, kes lõhkus ära mitu asja. Lõhutud kuju rahaline väärtus on ka 300 eurot, aga emotsionaalne kahju suurem, ütleb Roman, kellel tekib küsimus, miks ei viidud joobes vandaalitsejat kainestusmajja. Politsei selgitab, et võimalusel toimetatakse inimene pigem tema elukohta või mõne tuttava juurde. Odava maja, kallim liikumine, kas teine auto sööb linnast välja kolimise võidu? Maa- ja ruumiameti andmetel maksis Tallinna järelturukorteri ruutmeeter selle aasta esimeses kvartalis keskmiselt 2971 eurot, samal ajal kui väljaspool Tallinna oli Eesti keskmine 1352 eurot. Kuigi korteri ja eramu hindu ei saa üks ühele võrrelda, näitab suur hinnavahe, miks vaatavad palju

0: koduostjad pealinnast kaugemale.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees astub baari papagoi õlal. Baarmen küsib, kust sa selle said, papagoi, Eestist. Neid on seal üle miljoni.
0: Värdjas. Legioni klubi nõuab tribüünil räusanud lapsevanemate pärast Narva Transilt aru. Aprillis lõi kõvasti laineid U15 jalgpalliliigas juhtunu, kui Tallinna IK Legioni mängijad kasutasid Nõmme Unitedi pallurite vastu nii jõulisi võtteid, et üks Unitedi noormees lõpetas ajutiselt lausa ratastoolis. Nüüd on Legioni leer avaldanud nördimust Narva Transi lapsevanemate keelekasutuse osas ja taaskord on tegemist selle U15 liigaga. Auto ei keeranud korralikult. Eestlase meeskonna kaaslane jäi ringrajasõidu stardis kahe masina vahele. Gregor Jeets ja tema meeskonna kaaslane itaallane Riccardo Janniello võistlesid nädalavahetusel Barcelonas McLaren Trophy Euroopi autode ringrajasarjas, kus on enne hooaja viimast etappi üldvõidu konkurentsis. Eesti ja Soome esitlevad eurokopteriõnnetuse uurimise lõpparuannet. Soome ohutusjuurdlusasutus OTKES ja Eesti ohutusjuurdluse keskus OIK korraldavad teisipäeval Tallinnas pressikonverentsi, millel tutvustavad mullu mais Soomes Eura lähedal Eestist startinud helikopterite kokkupõrke põhjuste uurimise lõpparuannet. Linda Kaljundi identiteediotsingud tugevnevad erinevatel kriisiperioodidel. Kumu uus näitus ekspeditsioon uurib, kuidas kujunes soome-ugri pärand eestlaste identiteedi oluliseks osaks. Kuraator Linda Kaljundi sõnul tugevnes huvi soome-ugri rahvaste vastu eriti 1970. ja 1980. aastatel ning on taas aktuaalne praegusel kriisiajal. Evelin Poolamets meenutab ootamatut missikarjääri, tahtsime olla maailmakodanikud, aga võis tekkida küsimus, kuidas õigesti kivid süüa. Riigikogu liige Evelin Poolamets polnud noorena ise missivõistlusele kandideerinudki, kui talle saabus kutse eelkonkursile. Täditütre hästi hoitud saladusest sai alguse teekond, mis viis 19-aastase neiu Istanbuli ja õpetas kahe kuuga inglise keeles suhtlema. Õpetajate päeval meenutas Poolamets tänuga Valeri Kirsi, kelle õpetused ulatusid missilavast palju kaugemale. Professorid otsisid Eesti juuri Pärnust, siinse muistse looduse, keele ja inimrände lood. Pärnu kui praeguse keskuslinna alast käis üle tsunami, rannajoon on taganenud ja peale tunginud, ümbruskonna muistsed mullad pajatavad teadlastele sellest, millest rannamõnude ja loodusnautlejal aimugi pole. Uurijatele on pulli, sindi loodja ja paikuse asulakoht nagu ajakapslisse jäänud. Võgjuhi sõnul on biotoodete tehase rajamisega lugu keeruline. Viru Keemia Grupi VG tselluloosist biotooteid valmistava tehase investeerimisotsus on veninud. Ettevõtte pole suutnud leida valemit, kuidas ehitada Euroopasse tehast nii madalate kuludega, et see suudaks olla maailmaturul konkurentsivõimeline. Euro kukkus 16 kuu madalseisu, kukil Prantsuse finantspinged ja Hispaania erakorralised valimised. Euro kukkus esmaspäeval dollari suhtes enam kui 16 kuu rekordmadalusse murede koorma all, mida tuntakse Prantsusmaa rahalise seisu ja Hispaanias välja kuulutatud erakorraliste valimiste pärast. Eestis kogub hoogu pakiäri, kus isegi müüja ei tea kauba sisu, see tekitab sõltuust, ostetakse veel ja veel. Euroopa logistikakeskustesse jääb seisma hulk postipakke, mis kunagi saajani ei jõua. Nüüd on osa neist leidnud tee Eestisse ja pannud aluse omapärasele ärile, kus mõne euro eest ostetud kinnine pakk võib peita enda ootamatu väärtusega leidu. Algul naljatasime, et kes neid küll ostab. Tunnistab ettevõtte Elu24-le. Tegelikus üllatas neid enditki, sest huvi on osutunud oodatust suuremaks ning nii mõnigi ostja on pakist leidnud midagi, mida aimatagi poleks osanud. Soome ajaleht, ravimivarguse kahtluse tõttu ametist priiks saanud Eesti arst, sai Eestis sooja koha. Konkursi tingimustele vilistades suvel Lääne-Tallinna keskhaigla, LTEC, naistekliiniku günekoloogiakeskuse juhiks valitud Signe Lindholm-Kadak sai enne seda Soomes ametist priiks ravimivargusskandaali tõttu, kirjutab Soome ajaleht Vasabladet. Harri Tiido, Venemaa mõjutustegevusest ja enamgi veel. Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord vaatluse all Soome ja Venemaa mõjutustegevus. Laiema eeskujuna näitab Soome, kuidas Venemaa provokatsioonid välisriikides või

võivad juurutatud mõju õõnestama hakata. Vähemalt tasub seda loota, märgib Tiido. Pökler oli napis lisaaja kaotuses oma klubi üks resultatiivsemaid mängijaid. Eestlase Leemet Pökleri koduklubi Valbrzeci Kornik pidi Poola kõrgliiga hooaja avamängus tunnistama võõrsil Vloklaveki Anvili 88-87 paremust. Pökler tõusis oma klubi üheks resultatiivsemaks mängijaks. Seda pole juhtunud alates 1649. aastast. Endine prints Andrew astus sammu, mida keegi ei oodanud. Suurbritannia kuninglikus perekonnas on puhkenud uus tüli, kuna kuningas Charles I tegi teatavaks, et ei rahasta oma venna Andrew Mountbatten Windsori kohtuvaidlust politsei vastu. Tiitlitest ilma jäetud Andrew pöördus kõrgemasse kohtusse, et vaidlustada Thames Valley politsei väljastatud läbiotsimismäärused, mille alusel ta tänavu vahistati. Saks strateegiliselt ei mängi üksuste asukohavahetus suurt rolli. Eesti viib kaitseks valmistudes oma relvajõud Venemaa piirile lähemale ja ehitab üles süvalöögivõimet. Julgeolekueksperdi Rainer Saksa sõnul ei ole alla 100-kilomeetrine üksuste liigutamine strateegiliselt eriti oluline. Pigem on vaja tähelepanu pöörata õhutõrje ja ründedroonide arendamisele, et väed poleks haavatavad. Afäär, korruptsioon, sidemed Trumpiga, Albaania sündmustes on rohkemat kui jant luksuskuurordi ümber. Lõppenud nädalavahetusel Albaania pealinnas Tiranas ringi jalutades sattusin keset valitsusvastast meeleavaldust. Taustal lehvisid riigilipud ning kõlasid protestihüüded, lehvis loosung Albania is not for sale, Albaania ei ole müügiks. Poliitikahuvilise inimesena tegin meeleavaldajatega lähemat tutvust ja uurisin, mis on nad tänavatele toonud, kirjutab Lennart Volmberg Isamaa. Andrus Ansip kõnnib pärast hüppeliigese murdu karkudega. Endine peaminister Andrus Ansip, keda 3 nädalat tagasi oodati Kanal 2 intervjuu saatesse silmast silma, ütles, et oli sunnitud tookord esinemise ära jätma kukkumise ja sellele järgnenud operatsiooni tõttu. Saatejuht on Elo Mõttus-Leppik. Soome maksab autoromu väljavahetamise eest omanikele tuhandeid eurosid. Soome valitsus julgustab inimesi oma vanast saastavast autost loobuma ning selle elektriauto või vähese heitega sõiduki vastu vahetama. Selle eest pakutakse 2000-2500 euro suurust romutamispreemiat. Huvi toetuse vastu on aga olnud oodatust leigem. Hariduslik ebavõrdsus jõuab tervisenäitajatesse. Selleks, et luua ühiskond, kus inimese sünnikoht, perekondlik taust või elukoht ei määraks ette tema võimalusi õppida, olla terve ja elada pikka elu, on vaja ebavõrdsuse vähendamine tõsta ametkondade üleseks prioriteediks, kirjutab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud ja Eesti Tervisedenduse ühingu juhatuse liige Merle Truubon. Keskkonnaagentuuri direktor uuest ökomärgiste reeglistikust esimene samm on koputus ettevõtte südametunnistusele. Keskkonnaagentuuri juhi Taimar Ala sõnul ei ole uute keskkonnaturunduse reeglite eesmärk ettevõtteid trahvida, vaid eelkõige koputada nende südametunnistusele ning aidata tarbijatel paremini aru saada, mida tähendab toote või teenuse puhul roheline, öko või keskkonnasõbralik. Tabeliseis sunnib Eestit mõtlema alagrupi võitmisest ja B-divisionist. Ründajad eesotsas Rauno Sappineniga on vigastatud, mängujuht Rocco Robert Shane keeldus koondisekutsest, keskkaitsja ja kapten Karol Mets kannab võistluskeeldu ja esiväravavaht Karl Jakob Hein naasis vigastatuna koduklubi juurde. Ometi on Eesti jalgpallikoondise seis ütlemata hea. Gripivaktsiin jõuab Eestisse oodatust hiljem. Tänavu jõuavad gripivaktsiinid Eestisse tavapärasest hiljem, viimane tarne toimub suisa jaanuaris. Põhjus on selles, et eelolevaks gripihooajaks uuendati Maailma Terviseorganisatsiooni WHO soovitusel korraga kõiki vaktsiinis sisalduvaid gripiviiruse tüvesid, mis lükkas edasi vaktsiinide tootmise ja tarnete ajakava üle Euroopa, teatas Ravimiamet. Andekas judopõlvkond läheb mille tulemusi püüdma. Meenutab 90-ndate lõppu kuldset plejaadi. Eesti koondis läheb sel nädalal Bakuus toimuvatele judo maailmameistrivõistlustele viimaste aastate tugevaima koosseisuga. Omal ajal Indrek Bertelsoni ja Aleksei Pudõlini olümpiamedaliteni aidanud Aavo Põhjala sõnul on Eesti judos hetkel sarnane tunne nagu eelmise sajandi lõpus ja praegu

0: Kus alguses, kui alal oli kuldne plejad sportlaseid.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees küsib sõbralt, kas su abielus on veel kirge, ikka, kui palju, eile viskas naine mind panniga, see pole kirg, oleksid sa näinud, millise kirega ta viskas.
0: Antropiku IPO dokument paljastas asutajate miljonitasud ja suure lubaduse. Antropiku tegevjuht Darjo Amodei teenis eelmisel aastal ligi 16 miljonit eurot, mis tehnoloogia valdkonna juhtide seas on keskpärane tulemus. AI-ettevõtte asutajad on samal ajal lubanud suunata suure osa tulust heategevusse. Jan Uuspõllu tütar Laura Lisete abiellus, see pulm oli nii kastist väljas. Näitleja Jan Uuspõllu tütar Laura Lisete abiellus Lõuna-Hispaanias Andaluusias. Kaunis pulmapidu tõi pruudi isale pisara silma. Seal kõik nutsid. See oligi väga ilus moment, meenutab Laura Lisete, kes kandis traditsioonilise valge pruutkleidi asemel musta. Nädalalõpp võib äratada pimedaid tunge ja soove, mida on raske kontrollida. Sodiaagi sosinate uuest episoodist kuuleb, mis Veenuse retrokraadil selleks nädalaks varuks on ja millisest varjatud ohust taevaseisud räägivad. Tutvume asteroidiga Nausika, mis näitab avatust teisi nende teekonnal aidata ja toetada. Nädalakaardiks ilmub karikate 9, kutsudes olema tänulik selle eest, mis juba on. Kuhu kadusid seenelised? Tuntud narkoseenekohas Tallinna külje all valitseb vaikus. Tallinna külje all Muuga asuv aedlin pakkus aastaid tagasi ohtralt rõõmu neile, kellele maitsesid pisut kangema mekkiga seened, mida teati ka maagiliste seentena. Nüüd aga näib, et sealsetel seeneväljadel puhub vaid tuul. Lätil läheb Eestist kehvemini, mängu viimase löögiga kadus võimalus püüda B-divisjoni kohta. Eesti jäi Baltimaade jalgpallikoondistest veel ainsaks, kel säilib võimalus tõusta rahvuste liiga järgmiseks tsükliks B-divisjoni. Läti jäi sellest just ilma valusaimal moel, kaotades Nikosias Küprosele mängu viimase löögiga skooritud väravast 1-2. Mida võidaks Eesti elektritarbija, kui Euroopa Co hinnale kehtestataks 5-aastane hinnakoridor? Eesti võimalik ettepanek heitkogustega kauplemise süsteemi ETS1 läbirääkimistel Euroopas võiks olla kehtestada aastateks 2027-2031 ajutine hinnastabiilsuse mehhanism, mille indikatiivne sihttase oleks näiteks 80 eurot tonni kohta, kirjutab Meelis Saal. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.
2: Ja siin me näeme keskealist seltskonda loomaaias. Nad liiguvad vaikselt, aga mitte kauaks.

Taja. Kummikud jalas, ämber käes. Ta vaatab seda seltskonda, vangutab vaikselt pead. Igal aastal, ütleb ta, igal aastal üks selline ja läheb tagasi hüvenide juurde.

Veeriku kooli uude spordihoonesse tuleb kuni 500 inimest mahutav varjend. Tartu linnavalitsus otsustas suurendada Veeriku kooli ja selle juurde kavandatava spordihoone projekteerimise lepingu maksumust 85 000 euro võrra, et projekteerida spordihoonesse kavandatust suurem varjend ning sellega seotud lisalahendused. Mida kujutab endast eurosari, kus hakkab mängima kolm Eesti korvpalliklubi? Teisipäeval algavad mängud vana maailma tugevuselt neljandas klubi korvpallisarjas FIBA Euroopa Cup, kus löövad kaasa ka Tartu Ülikool Max ja Moorits, Tallinna Bigbank Kalev ja PC Pärnu. Mida see sari endast kujutab ja kes pääsevad alagruppidest edasi? EKA tudengid murravad näitustel keraamikaga seotud eelarvamusi. Viimsi Artiumis on korraga avatud kaks uut näitust. Viimsi kunstikooli galeriis on eksponeeritud suuremõõtmelised keraamilised vormid, mis valmisid EKA keraamikaosakonna esimese kursuse tööna. Näituse eesmärk on murda visa eelarvamus, nagu tähendaks keraamika vaid tasse ja taldrikuid. Just nii suur osa Eesti elanikest on oma koduga täiesti rahul. Luminori tellitud ja Norstati läbiviidud uuringust selgub, et vaid 22% Eesti elanikest on oma praeguse eluaseme juures kõigega rahul. Kõige sagedamini häirib inimesi elamispinna väiksus ning eriti tugevalt tunnetavad ruumipuudust nooremad vastajad. Politsei pidas kinni kuus ebaseadusliku rände korraldamises kahtlustatavat. Viimasel paaril päeval on politsei kinni pidanud kuus välismaalast, keda kahtlustatakse ebaseadusliku rände korraldamises ja lisaks 19 inimest, kes on nendega koos Eestisse seadusliku aluseta tulnud välismaalased. Prokuratuur taotleb kuue kahtlustatava vahistamist või kohest karistamist kiirmenetluses. Siiri Laidla, kas surnud looja eraelu kuulub iseendale, lähedastele või kogu rahvale? Hiljuti tekkis arusaamatus seoses Mihkel Muti uue, Juhan Viidingut käsitleva teose ja poeedi pärijate vahel. Et kas tal oli õigus kasutada ja avaldada sõbra lahkumiskirja? Suures tiraažis. Jäi mulje, et mõlemal poolel oli õigus. Mutt väidab, et kunstnik ei kuulu perekonnale. Tütar väidab, et Mutt astus üle nähtamatu eetilise piiri. Narva Transi mängijate vanemad solvasid matši ajal Legioni jalgpallurit. Eesti jalgpallis on taas puhkenud skandaal seoses fännide käitumisega mängul. Seekord sattusid tähelepanu keskpunkti Narva Transi poolehoidjad, kes sõitsid üleeile toimuvale U15 vanuseklassi mängule Tallinna Legioni vastu oma meeskonda toetama. Kokkupõrke eelpiloodid omavahel ei suhelnud. Soomes Eura lähedal juhtunud ja viie inimese elu nõudnud helikopteriõnnetuse ohutusjuurdluse lõppraporti järgi ei koordineerinud piloodid oma liikumisi ning kuna üks pilootidest alustas parempööret Piikajärvi lennuvälja suunas natuke varem, sõitis ta teisele kopterile otsa. Kangelased 20, teismelise Hayden Panettiere läbimurdesarja kolleegidest said tema kaitsjad. Septembri lõpus möödus 20 aastat päevast, mil 16-aastane Hayden Panettiere lausus telesarja Kangelased esimeses osas unustamatud sõnad, ma kõndisin tulest läbi, aga ma ei saanud põletada. Üleloomulike võimetega cheerleaderit kehastanud tüdruku repliigis oli ühtaegu raskemeelsust ja huumorit. Tänavu augustis ootamatult surnud Hayden paistis silma erakordse andega, kuid teismeja heitlustes oli kangelaste võtteplats talle turvalisem.

0: paik. Järgmiseks üks nali. Ausus on palju seksikam ja imetlusväärsem kui teesklemine.
1: Endine EKRE liige süüdistab Martin Helmet laimus, kohus on hagi suhtes väga kriitiline. Endine EKRE liige ja Pärnu ringkonna juht Helle Kullerkupp leiab, et erakonna esimees Martin Helme peaks lükkama ümber oma varasema väite, mille järgi pistis naine erakonna raha oma tasku. Kohtu hinnangul on hagi sisu ja esitatud tõendid aga mitmes mõttes väga puudulikud. Juuste hõrenemine ja väljalangemine perimenopausis ja menopausis, mis aitab? Juukselahk muutub laiemaks, hobusesaba õhemaks ja peanahk paistab rohkem välja. Sa ei kujuta seda ette ning sa ei pea muutusega lihtsalt leppima. 17-aastase kogemusega triholoog Natalia Puslova selgitab, miks juuksed perimenopausis ja menopausis muutuvad, kuidas eristada hõrenemist aktiivsest väljalangemisest ning milline järjepidev kodune hooldus saab elujõulisi juuksefolliikuleid toetada. Surmalennu tagamaad. Juhtivuurija Janne Kotiranta, kopterid ei põrganud tahtlikult kokku. Möödunud aastal Soomes Eura lennuvälja lähistel eestlastega toimunud kopteriõnnetuse uurimine näitas, et piloodid lendasid suure osa teekonnas teineteisele väga lähedal, kuid nende tegevus polnud grupilennule omaselt koordineeritud. Juhtivuurija Janne Kotiranta sõnul oleks õnnetus võinud sellise lennustiili juures juhtuda ka varem. Tahtliku kokkupõrget uurimine ei tuvastanud. Margus Viigimaa hoiatab, suremus südamehaigustesse on langenud üle 70%, kuid nüüd varitseb meid uus oht. Eesti on alates aastakümnete taguse ajast vähendanud südame-veresoonkonna haigustesse suremust enam kui 70%. Kardioloog prof. Margus Viigimaa hoiatab, et saavutus on habras, kasvav ülekaalulisus ja I-tüüpi diabeedi sagenemine ning see, et paljud olulised riskitegurid jäävad inimestel liiga kauaks avastamata, võivad senise positiivse trendi murda, kui riik ja ühiskond ei tegutse otsustavalt. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas selge, sooja 13-14 kraadi, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 14-17 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 1-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, lääne- ja loodetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1 m. Odav import surub Eesti aiandustootja üha keerulisemasse seisu. Saates Kasvupinnas räägime, millises seisus on Eesti puu, marja ja köögviljakasvatus pärast keerulist hooaega ning miks ei ole kodumaine aiandustootmine suutnud jõulisemalt kasvada. Juttu tuleb ilmastiku mõjust saagile, kasvavatest sisendkuludest, importkauba hinnasurvest ning sellest, mida saaks riik teha Eesti isevarustatuse suurendamiseks. Võõrtöölisi kasutatakse ära. Kristina Avdonina, Eesti digiriik ei ole kõigile iseenesest mõistetav. Kui välismaalane tuleb Eestisse elama ja tööle, ei saa lõimumine jääda vaid tema ülesandeks. Eesti keele õppimine, töötamine ja kohalikega kontakti loomine on oluline, kuid sama suurt rolli mängib see, kas meie ühiskond suudab uue inimese vastu võtta, talle vajaliku infot anda ning abistada teda siinsetes süsteemides orienteerumisega. Kerli Randlane, maksudebatt vajab enam usaldust kui uusi maksuideid. Riik saab kohustada inimesi makse maksma, kuid usaldust ei saa seadusega kehtestada. Maksumakselt ausust oodates peab riik ka ise põhjendama, kellelt raha kogutakse ja milleks seda kasutatakse. Riigieelarve aruteludes tuleb näidata, mida peaministri lubatud vastutustundlikkus ja ausus tegelikult tähendavad, kirjutab Kerli Randlane. Pekingi part, Tallinn, üks ainus kunde, aga pearoog jõudis lauda liiga vara. Keskturu lähedal on erinevaid eksootilise köögi esindajaid päris palju, võtsin seekord ette hinaka, kõneka nimega Pekingi part. Õnneks Tallinn on piisavalt suure turuga, et siin saab püsida ka ainult ühe riigi köögiga, ei pea toimetulekuks pakkuma universaal nahaal Aasia fusioone. Kolme ehitusärimeest süüdistatakse võõrtööliste ärakasutamises. Prokuratuur süüdistab Antti Viigisalu, Aare Sagarit ja Amantai Pultejevi, kellest Äripäeva sõsarleht Telovõje Vedomosti kirjutas terve seeria lugusid Eestisse tööle tulnud välismaalaste tööalases ärakasutamises, et sellest majanduslikku kasu lõigata. Gripivaktsiin jääb Eestisse hiljaks, selgus tarne viibimise põhjus. Tänavused gripivaktsiinid jõuavad Eestisse tavapärasest hiljem, kuna Maailma Terviseorganisatsiooni WHO

Soovitusel tehti vaktsiinides harukordne uuendus. Esimest suuremat vaktsiinilaadungit on Eestisse oodata oktoobri lõpus. Terviseameti kinnitusel on gripi levik praegu madal, mistõttu ei viita hilisem tarne riskirühmade kaitseta jäämisele. Aivar Kuusmaa suure kaotuse järel esimese poolaja virvar oli kohutav. Tartu Ülikool Max ja Muuritsa meeskond kaotas eurosarja hakatuseks kodusaalis Varssavi Tsikile 76-103. Peatreener Aivar Kuusmaa tõi esile vastaste kõrge klassi, aga nentis ka, et enda meeskonna algus läks teatud asjade poolest täiesti aia taha. Hoolimata muutumatuna püsinud hinnas tagastavad inimesed taarat aktiivselt. Pandipakendi taarautomaati tagastamisel saab iga pudeli eest hüvitiseks 10 senti, mille tegeliku väärtust inflatsioon aasta-aastalt väiksemaks sööb, kuid sellest hoolimata tagastatakse pandipakendeid aktiivselt ning seepärast ei ole Kliimaministeerium kaalunud ka tasu tõstmist. Selgus olek sõnajala ja teiste eestlaste hukkumisega lõppenud kopteriõnnetuse põhjus, tehnilist viga ei leitud. Mullu kevadel Soomes viis inimelu nõudnud kopterikatastroofi põhjustas pilootide tegevus, mitte kopterite tehniline rikke, selgub Soome ohutusjuurdluskeskuse OTKES värskelt valminud lõpparuandest. Õnnetuses hukkusid teiste seas tuntud Eesti ettevõtjad Olek Sõnajalg ja Priit Jaagant. Droonid võiksid aidata ametnikke ja robot panna restoranis laudu kinni. Pärnu rahvusvahelise tehnoloogiahäkatoni Koastak võitis võistkond Safeti Vibe, kelle idee aitab muuta tehisintellekti abil loodud äpid ja veebilahendused turvalisemaks. Pärnu linna eriauhinna teenis autonoomset droonivõrgustiku arendav Droone Network ja Pärnumaa ettevõtlusinkubaatori eriauhinna küberturvalisuse nõudeid ettevõtjatele lihtsamaks tegev Inskope. Eesti 200 tipud, pigem on mõistlikum keskenduda 5 aasta pärast valimistele. Eesti 200 ja roheliste võimalik liitumine tekitab valitsuserakonna ridades vastakaid tundeid. Marek Reinaas arvab, et võiks keskenduda 5 aasta pärast valimistele, Lauri Hussar usub samuti, et valimistele võiks minna vaid suurema muutuse korral. 1 meeter jäi puudu õnnetusest. Pirital hoovi sattunud põder ründas meest. Pirital ringi liikuvad põdrad on pakkunud kohalikele põhjust kaamera haarata, kuid üks kohtumine võttis ohtliku pöörde. Hoovi sattunud loom ründas filmijat, kes pääses ehmatusega. Asi läks päris napikaks, kirjutab videot jaganud kohalik. Orjapidamise süüdistatav bravuuritses kohtus, mind ei saa vangi panna, olen nii vana, et suren seal ära. Harju maakohtus algas esmaspäeval kohtuprotsess 3 mehe üle, keda süüdistatakse inimkaubanduses. Istung sai aga ootamatu tooni juba enne sisulise arutelu algust, kui üks süüdistatavatest teatas kohtusaalis prokurörile, et teda ei saa vangi panna, sest ta on nii vana, et sureks seal ära. Nobeli füüsikapreemia sai ülienergeetiliste kummitusosakeste kütt. Nobeli füüsikapreemia pälvis sel aastal Belgia osakeste füüsik Francis Halsen tema otsustava panuse eest IceCube'i neutriino observatooriumi töösse. Muu hulgas suutis ta leida astrofüüsikalist päritolu suure energiaga neutriinode lähtepunkti. Riik läks Ukraina aitamiseks toetust saanud kaitsefirma vastu kohtusse, teise rikkumist veel uurib. Riigi kaitseinvesteeringute keskus RKIK jagas viimastel aastatel Ukraina toetamiseks kaitsetööstusele 100 miljoneid eurosid ja sõlmis 11 lepingut, neist ühe ettevõtte vastu läks riik kohtusse ja teise võimaliku rikkumist veel uurib. Laste igapäevasele kooliteele paigaldati narkolehele suunavad QR-koodid, kurjategijad jahivad noori ja lapsi. Laste igapäevase koolitee äärde on ilmunud QR-koodiga kleebised, mis suunavad narkootikumide müügilehele. Politsei kinnitab, et selliste kleebiste levik on kasvanud ning hoiatab, kurjategijad püüavad nende abil jõuda laste ja noorteni. Rahandusminister Jürgen Ligi ähvardanud ja filminud mehe osas menetlust ei algatatud. Rahandusminister Jürgen Ligi kirjeldas nädalavahetusel ühismeedia postituses, kuidas teda käidi koduõel tülitamas. Politseist kinnitatakse, et kõikidesse ähvardusjuhtumitesse suhtutakse tõsisel, ent antud juhul menetlust ei alustatud. Tent Kidramehed enne kontserti, ainult nii saab aru, et sõnum on publikule kohale jõudnud.
Tend avaldas eelmisel nädalal videosingli, kui muusika mängib.

See on esimene käepigistus publikuga, kes võib peagi oodata uut plaati. Uues loos teeb kaasa viiuldaja Hanno Maadra ning video sellele lavastasid Kerstin Tälli ja Kappa. Bassimees Rob ja kitarrist Don räägivad, mis ideedest proovis saab, mille järgi tend esinemiskohti valib ja kuidas plaatidele salvestatud lood laval oma elu elama hakkavad. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

Kardioloogide karm sõnum valitsusele, tervisliku toidu valimine ei tohi nõuda kalkulaatorit. Igal aastal nõuavad südamehaigused Eestis tuhandeid inimelusid ning koormavad tervishoidu sadade miljonite eurodega. Eesti kardioloogide hinnangul ei alga aga elupäästev ennetustöö mitte haiglavoodist, vaid hoopis toidupoe riiulite vahelt, mistõttu esitati valitsusele konkreetne üleskutse. Hüvasti haruldased muldmetallid, magneteid saab toota ka ilma nendeta. Moog ja Niron Magnetics esitlevad peagi USA armee aastakonverentsil oma uut ajamitehnoloogiat, mis ei kasuta haruldasi muldmetalle. Nende tehnoloogia põhineb raudnitriidist püsimagnetitel ja see on loodud vähendama USA sõltust välismaistest tarneahelatest, pakkudes strateegilist eelist nii sõjanduses kui ka siviilsektoris. Maarja Nuut, huvitav on jälgida, kuidas kõlab koorimuusika teises kultuuriruumis. Helilooja Maarja Nuut toob publiku ette uue laulutsükli, kus Eesti luuletajate tekstidega töötab Londoni vokaalansambel Shards. Nuudi sõnul ei olnud protsess just lihtne, kuid põnev oli jälgida, mismoodi mõjub koorilaul ja vokaalmuusika teisest kultuuriruumist inimestele. Nullimpulsis, mida teha, et Eestis sünniks rohkem lapsi? Sündimus on Eestis aastast aastasse rekordiliselt madal. Eelmisel aastal nägi ilmavalgust vaid 9240 uut ilmakodanikku. Kuidas sünniks ja kasvaks Eestis rohkem lapsi, arutavad tänases impulsis pere- ja kodupeatoimetaja Elin Järvsaar, pere sihtkapitali nõukogu liige Raul Eamets, kolmikute ema Sigrid Holmsen, Euroopa Parlamendi liige Jana Toom ja kolme lapse isa Madis Ligema. Miks ühendavad Eesti, Läti ja Leedu tippkokad salajajõud? Kui küsida endalt, mida nõuaks Eesti esindamine maailma prestiižseimal kokandusvõistlusel Bocuse d'Or, selgub kiiresti, et Läti kõrgus on muljet avaldav. Võistlustulle astumiseks on vajalik vähemalt viieaastane professionaalne kokatöö kogemus. Lisaks eeldatakse kandidaadilt kirurgile omas tehnilist täpsust, lennukat loomingulisust ning võimet säilitada külm närv äärmuslikus pingeväljas. Läänemetsa sõnul

võivad sotsid riigieelarvet muudetud kujul toetada. Riigikogu rahanduskomisjon arutas teisipäeval järgmise aasta riigieelarvet. Kuna koalitsioonierakondadel ei ole Riigikogus häälteenamust, tuleb leida liitlasi opositsioonist. Näiteks võib koalitsioon saada lisahääled sotsidelt, kui eraldatakse lisaraha erihoolekandeks. Juss Haasma räägib avameelselt oma kogemusest depressiooniga. Homme astub armastatud näitleja ja laulja Juss Haasma publiku ette, et rääkida avatult oma isiklikust kokkupuutest depressiooniga. Kultuurikeskuses Kaja toimuval tasuta sündmusel saavad sõna nii isikliku kogemusega inimesed kui ka tippspetsialistid, et murda vaimse tervisega seotud ohtlikke müüte. Nobeli füüsikapreemia pälvis universumi kummitusosakeste püüdja. Nobeli nädal jätkub teisipäeval füüsikapreemiaga. Selle aasta auhinna pälvis Belgia teadlane Francis Halsen otsustava panuse eest IC-Cube'i observatooriumi loomisse ning kosmosest pärinevate suure energiaga neutriinode ehk kummitusosakeste avastamisse. Toyota boss paljastas, kellele ta tiitliahil pöialt hoidis. Autoralli MN-sarja ülipõnevaks kujunenud tiitliheitlus Sardiinia rallil lõppes Elfin Evansi ja Scott Martini võiduga. Toyota juhatuse esimees Akio Toyoda avaldas kõikidele võistluspaaridele tänu, kuid andis mõista, et sisimas ootaski ta just kogenud valeslase MN-tiitlit. Spordipoisist muusikuks. Jaan Kirss, mul pole tahtmist kuulsaks saada. Kui Eestis hakkavad päevad pimedaks ja külmaks kiskuma, pakib multitalent Jaan Kirss asjad ning võtab ette tee teisele poole maakera. Ta lendab Austraaliasse tütrele külla, kus ootab ees akkude laadimise aeg. Sel korral läheb Jaan tütre juurde lausa 5 kuuks. Möödunud talvel olin seal 4 kuud, aga tänavu on reisiaeg veelgi pikem jaanuarist kuni juunini välja, sest meil tuleb eestlaste kogukonna jaanipäev maha pidada, räägib Jaan. Ma ei kavatse Ryanairiga enam lennata, lennufirma täitmata lubadus ajas emal hinge täis. Suurbritanniast pärit ema nimetab Ryanairi käitumist ebainimlikuks pärast seda, kui lennufirma keeldus tema tühistatud lennupiletite eest raha tagastamast. Põhjus oli ema sõnul eriti valus, tema 18-aastane poeg suri vaid 1 päev enne seda, kui tema surm oleks Ryanairi reeglite järgi piletiraha tagastamise tingimustele vastanud. Venemaa esitles sõjaväeõppusel uusi robottanke Šturm, huvitav, millele Putin loodab. Venemaa on oma hiljutisel sõjaväeõppusel Center-2026 esitlenud kaua arendatud raskerünnaku robotsüsteemi Šturm. Z-72 tankidel põhinev mehitamata lahingumasinate süsteem, mida juhitakse tagalas asuvast emalaevtankist, on Moskva katse leida lahendus moodsas kaitsesõjas läbimurde saavutamiseks. Jannik Sinner enne 2027. aastat võistluskarusselli ei naase. Tennise meeste maailma esireket Jannik Sinner andis teada, et käimasoleval kalendriaastal ta enam väljakule ei tule. Itaallane võitis tänavu suvel Wimbledoni tenniseturniiri, kuid seejärel on teda seganud vigastus. Numbrid teada, nii palju tõuseb uuel aastal inimeste maamaks. Maksu- ja Tolliamet avalikustas järgmise aasta maamaksumäärad. Paaris vallas tabab inimesi 100%-ne maamaksutõus. Mullu kartsid inimesed, et kuna sügisel toimusid kohaliku omavalitsuse valimised, hoidsid vallajuhid end maksutõusudega tagasi ning tulevad nüüd tänavu uue ja rangema nimekirjaga välja. Võimuvahetus Hispaanias lööks paigast ELi poliitilise tasakaalu. Hispaanias ennetähtaegsed valimised välja kuulutanud vasaktentristist peaministri Pedro Sánchez'e kaotus võib destabiliseerida tervet Euroopa Liitu, asetades sotsiaaldemokraadid Brüsselis kaitsepositsioonile ning sundides neid võtma senisest vastanduvamat hoiakut, kirjutab väljaanne Politico.

0: Afäär, korruptsioon, sideme Trumpiga, Albaania sündmustes on rohkemat kui jant luksuskuurordi ümber. Lõppenud nädalavahetusel Albaania pealinnas Tiranas ringi jalutades sattusin keset valitsusvastast meeleavaldust. Taustal lehvisid riigilipud ning kõlasid protestihüüded, lehvis loosung Albania is not for sale, Albaania ei ole müügiks. Poliitikahuvilise inimesena tegin meeleavaldajatega lähemat tutvust ja uurisin, mis on nad tänavatele toonud, kirjutab Lennart Volmberg Isamaa.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees küsib sõbralt, kas su abielus on veel kirge, ikka, kui palju, eile viskas naine mind panniga, see pole kirg, oleksid sa näinud, millise kirega ta viskas.
0: See köögivili näeb välja nagu riis, aga valmib veel kiiremini. Tervislikumaid alternatiive otsides vahetatakse klassikalised süsivesikuallikad sageli täistera või valgurikaste toodete vastu. Üks lihtsamaid võimalusi on aga lillkapsariis. See valmib vaid mõne minutiga, ei vaja keetmist ning aitab hõlpsalt suurendada igapäevast köögviljade tarbimist. Loe oma viimast 10 sõnumit, selline kirjavahetus kallimaga reedab lähenevat lahkuminekut. Sageli ei alga abielu purunemine tormiliste tülide, vaid hoopis vaikse muutusega igapäevases suhtluses. Partnerite vaheliste viimaste tekstisõnumite analüüsimine võib selgelt viidata suhtes peituvatele sügavatele probleemidele ja emotsionaalse sideme katkemisele. Saks, strateegiliselt ei mängi üksuste asukohavahetus suurt rolli. Eesti viib kaitseks valmistudes oma relvajõud Venemaa piirile lähemale ja ehitab üles süvalöögivõimet. Julgeolekueksperdi Rainer Saksa sõnul ei ole alla 100-kilomeetrine üksuste liigutamine strateegiliselt eriti oluline. Pigem on vaja tähelepanu pöörata õhutõrje ja ründedroonide arendamisele, et väed poleks haavatavad. Migrante smugeldanud relvastatud isikud tungisid Valgevenest Läti territooriumile, ähvardasid sõjaväelasi ja varastasid piirikaameraid. Esmaspäeval üritasid agressiivsed maskides ja relvastatud isikud Valgevenest Läti smugeldada gruppi ebaseaduslikke migrante, teatasid Läti relvajõud. Seejärel tungisid nad Läti territooriumile, kahjustasid elektrikilpi ning varastasid kaameraid. Politsei pidas kinni 6 ebaseadusliku rände korraldamises kahtlustatavat. Viimasel paaril päeval on politsei kinni pidanud 6 välismaalast, keda kahtlustatakse ebaseadusliku rände korraldamises ja lisaks 19 inimest, kes on nendega koos Eestisse seadusliku aluseta tulnud välismaalased. Prokuratuur taotleb 6 kahtlustatava vahistamist või kohest karistamist kiirmenetluses. Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktor Hendrik Agur teatas oma kolleegidele, et teda kutsuti politseisse ülekuulamisele, kuna teda kahtlustati valeandmete esitamises isikliku auto hüvitise saamiseks. Peaaegu aasta otsa sai ta väljamakseid, mida pidas oma töötasu osaks. Pärast politseisse kutsumist tagastas ta raha. Maxim Baskotši tahab teha Klavani karjääri üle, jõuda Eestiga suurturniirile ja mängida meistrite liigas võidu peale. Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja Maxim Baskotši käis Õhtulehe taskuhäälingus 3. poolaeg rääkimas enda karjäärist ja sellest, kuidas olla mentaalselt tugev, et survele vastu seista. Viimane nädal tööl. President Alar Karis, mis edasine toob, näitab aeg. Viimased päevad on sellised, et tuleb tänada inimesi, kellega koos on käidud ja tehtud, rääkis ametist lahkuv president Alar Karis saates Plektrum, et käes on tänamiste nädal ning avaldas, mida kavatseb teha pärast ameti üleandmist. Rea Nairi juht survestab Balti riike lennujaamatasusid kärpima. Odavlennufirma Rea Nair kommertsdirektor Jason Mkuines kutsus Leedu rahvusringhäälingule LRT antud intervjuus Balti riike oma lennujaamatasusid vähendama, lubades vastutasuks tihedamat lennugraafikut ja investeeringuid. Tema sõnul on talvel Euroopas oodata lennufirmade pankrotilainet, millest ei jää puutumata ka
2: Air Baltic.
0: Riik läks Ukraina aitamiseks toetust saanud kaitsefirma vastu kohtusse, teise rikkumist veel uurib. Riigi kaitseinvesteeringute keskus RKIK jagas viimastel aastatel Ukraina toetamiseks kaitsetööstusele 100 miljoneid eurosid ja sõlmis 11 lepingut, neist ühe ettevõtte vastu läks riik kohtusse ja teise võimaliku rikkumist veel uurib. Kala südames. Annette Maria Hermaküla, 1,3 miljon eurot maksnud tehisaru maiguga kampaania ehk las söövad kooki. Viimastel

Nädalatel olen nii tänavatel, toidupoodides kui ka sotsiaalmeedias tähele pannud tehisaru maiguga Kala südames kampaania reklaame, millest ma ei saanud alguses mõhkugi aru. Armastan kala rohkem kui raba. Rohkem kui jalkat. Mida see tähendab? Mida te tahate, et ma teeks? Kartke poliitilisi kingitusi. Eriti enne valimisi. Rahvusooper Estonia juurdeehituse ümber lakkamatu arutelu ja kokkuleppe puudumine on täpne näide halvasti tehtud poliitilisest tööst. Või pigem nii, näiliselt hästi tehtud poliitilisest tööst, kus teravalt paistvaid probleeme poliitilise otsuse tegemise ajal eelistatakse tähele mitte panna. Teisisõnu kinkida otsust, aga mitte lahendust, kirjutab kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Uus üleriigiline planeering nügib inimesi kompaktsemalt elama. Valminud on uus üleriigiline planeering aastani 2050. See näeb ette tugevaid keskusi, mida ühendab raudteevõrgustik. Omavalitsused loodavad, et plaanid ei jää ainult paperile, vaid riik aitab maapiirkondade arendamisele ka kaasa. Elon Musk magab raamatute otsas, veider nipp, mille taga peitub üllatavalt tõsine teadus. Maailma kõige rikkamal inimesel Elon Muskil võib olla ligipääs maailma kõige kallimatele madratsitele ja unetehnoloogiale, kuid tema lahendus öise maahapperefluksi vastu on märksa lihtsam, voodipeatsi alla asetatud raamatuvirn. Driftisõitja Siim Oskar Hääl tegi sellel aastal Eesti drifti ajalugu, kui tuli meistriks neljal meie piirkonna meistrivõistlustel. Ta on selle aasta Eesti, Livonia, Balti ja Põhja-Euroopa drifti meister. Varasemalt pole samal hooajal nelikvõiduni jõudnud ükski Eesti driftisõitja ja ta on üldse esimene sõitja, kes on võitnud kõik neli nimetatud sarja ühel aastal. Ogier avas veidi tulevikku, aga rajale ei kibele. 9-kordset autoralli maailmameistrit Sebastian Ogieri tabas sel hooajal tagasilöök. Pärast edukat eelmise aasta MN-hooaega, mille krooniks oli eelmise aasta lõpus võidetud 9. maailmameistritiitel, tuli prantslasel tänavu rinda pista raskustega ning taluda märksa enam ebaõnne ja saatuse vingerpusse. Pekingi part, Tallinn, üks ainus kunde, aga pearoog jõudis lauda liiga vara. Keskturu lähedal on erinevaid eksootilise köögi esindajaid päris palju, võtsin seekord ette hinaka, kõneka nimega Pekingi part õnneks Tallinn on piisavalt suure turuga, et siin saab püsida ka ainult ühe riigi köögiga, ei pea toimetulekuks pakkuma universaal nahaal Aasia fusioone. Mari-Leen Albers pärast 4 kuud Saaremaal, ma ei igatse praegu Tallinnat üldse. Kui Mari-Leen Albers ja Meelis Tomson suvel Saaremaale kolisid, ennustati neile kiiret reaalsuskontrolli. Oodake vaid sügis ära, küll siis saate aru, kui vaikne saarel tegelikult on 4 kuud hiljem pole seda hetke ikka saabunud. Mida see saarlane vingub, et rahvast pole? Imestab Mari-Leen. Mis on saanud aga Meelise Ameerika Ühendriikide unistusest? Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Erutatud abielumees tormab magamistuppa ja hüüab, kallis, tulekahju. Me peame kiiresti majast lahkuma. Riietekapist kostab kumehääl, päästke mööbel. Päästke mööbel.
1: Sipsikuga samal aastal sündinud akadeemiku auks ilmus tüseteos. Aastakümneid tagasi hakkas lasteajakirjas Täheke tegutsema Sipsik. Samal aastal sündis Eestis 129 Tõnu ja 117 Andrust, kuid nime Tõnu Andrus kannab vaid üks, see on Tartu Ülikooli Eesti ajaloo professor, Eesti Rahvusarhiivi teadusdirektor Tõnu Andrus Tanberg. Tema 65. sünnipäeva puhul ilmus soliidselt tüse artiklikogumik. Lätil läheb Eestist kehvemini, mängu viimase löögiga kadus võimalus püüda B-divisjoni kohta. Eesti jäi Baltimaade jalgpallikoondistest veel ainsaks, kel säilib võimalus tõusta rahvuste liiga järgmiseks tsükliks B-divisjoni. Läti jäi sellest just ilma valusaimal moel, kaotades Nikosias Küprosele mängu viimase löögiga skooritud väravast 1-2. Prantsusmaa tuli otsustaval hetkel Belgia vastu rongialt välja ja lõi 13 minutiga 4 väravat. Esmaspäeva õhtul peeti jalgpalli rahvuste liiga A-divisjonis 2 kohtumist. Neist ühes, 75 000 pealtvaataja silme all Pariisis Stade de France'il oli Prantsusmaa kuni 77. minutini Belgia vastu kaotusseisus, kuid võttis lõpuks 4-1 võidu. Need 8 asja naistele tegelikult ei meeldi, aga see vaikitakse sageli maha. Romantilised üllatused, suured lillekimbud, pikad vestlused suhetest ja imetlus beebide vastu, kõiki neid peetakse ühiskonnas sageli automaatselt naiselikeks meeldivusteks. Tegelikult ei sõltu eelistused aga soost ning see, mida üks inimene tajub kauni žestina, võib teisele mõjuda ebamugava või tüütuna. Gripivaktsiin jääb Eestisse hiljaks, selgus tarne viibimise põhjus. Tänavused gripivaktsiinid jõuavad Eestisse tavapärasest hiljem, kuna Maailma Terviseorganisatsiooni, WHO, soovitusel tehti vaktsiinides harukordne uuendus. Esimest suuremat vaktsiinilaadungit on Eestisse oodata oktoobri lõpus. Terviseameti kinnitusel on gripi levik praegu madal, mistõttu ei viita hilisem tarne riskirühmade kaitseta jäämisele. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas selge, sooja 13-14 kraadi, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 14-17 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 1-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, lääne- ja loodetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1 m. Abiellu minuga kanaroog, millele on raske ei öelda. Marry Me Chicken tõlkes Abiellu minuga on Ameerikast pärit moodne klassik, mille nimi on vähemalt sama kuulus kui retsept ise. Lugu räägib, et kana kreemine kaste on nii hea, et selle söömine võiks lausa abielu ettepanekuni viia. Tegelikult sai roog laiemalt tuntuks 2010. aastatel ning selle võlu peitub lihtsas koosluses.

kuldseks praetud kana, küüslauk, päikese kuivatatud tomatid, parmesan ja koorenekaste. Eesti riigiametitest lekivad massiliselt andmed, mis lekkida ei tohiks. See on süsteemne probleem, kirjeldab sihtasutuse liberaalne kodanik juhataja Tarmo Jüristo olukorda, mille otsada nädalavahetusel juhuslikult komistas. Jüristo viitab sellele, et tema kätte sattus Exceli fail 310 000 Eesti pensionäri andmetega. Ameerika tudeng kukkus diivanil tantsides 8. korruse aknast alla. View this post on Instagram apost Jared B. Vespetv, @vesptv. 21-aastane Kristin Sargent taastub intensiivravi osakonnas pärast rasket, aga õnnelikult lõppenud õnnetust. Ta kukkus laupäeval Georgia osariigis Athense linnas õhtul aknast alla. Teadaolevalt tantsis ta vahetult enne diivanil, vahendavad ja New York Post. Sinine värdjas. Narva Transi lapsevanemad sõimasid Legioni jalgpallipoissi. Eesti jalgpallis on taas puhkenud skandaal seoses fännide käitumisega. Seekord sattusid tähelepanu keskpunkti Narva Transi poolehoidjad, kes sõitsid eelmisel nädalal U15 vanuseklassi mängule Tallinna Legioni vastu oma meeskonda toetama. EKA tudengid murravad näitustel keraamikaga seotud eelarvamusi. Viimsi Artiumis on korraga avatud kaks uut näitust. Viimsi kunstikooli galeriis on eksponeeritud suuremõõtmelised keraamilised vormid, mis valmisid EKA keraamikaosakonna esimese kursuse tööna. Näituse eesmärk on murda visa eelarvamus, nagu tähendaks keraamika vaid tasse ja taldrikuid. Numbrid teada, nii palju tõuseb uuel aastal inimeste maamaks. Maksu- ja tolliamet avalikustas järgmise aasta maamaksumäärad. Paaris vallas tabab inimesi 100%-ne maamaksutõus. Mullu kartsid inimesed, et kuna sügisel toimusid kohaliku omavalitsuse valimised, hoidsid vallajuhid end maksutõusudega tagasi ning tulevad nüüd tänavu uue ja rangema nimekirjaga välja. Juuste hõrenemine ja väljalangemine perimenopausis ja menopausis, mis aitab? Juukselahk muutub laiemaks, hobusesaba õhemaks ja peanahk paistab rohkem välja. Sa ei kujuta seda ette ning sa ei pea muutusega lihtsalt leppima. 17-aastase kogemusega triholoog Natalia Puslova selgitab, miks juuksed perimenopausis ja menopausis muutuvad, kuidas eristada hõrenemist aktiivsest väljalangemisest ning milline järjepidev kodune hooldus saab elujõulisi juuksefolliikuleid toetada. Endine EKRE liige süüdistab Martin Helmet laimus, kohus on hagi suhtes väga kriitiline. Endine EKRE liige ja Pärnu ringkonna juht Helle Kullerkupp leiab, et erakonna esimees Martin Helme peaks lükkama ümber oma varasema väite, mille järgi pistis naine erakonna raha oma tasku. Kohtu hinnangul on hagi sisu ja esitatud tõendid aga mitmes mõttes väga puudulikud. Klinka tuli Hispaanias asetusega mängija vastu kaotusseisust välja. Eesti teine reket Daniil Klinka, ATP 178, alustas Hispaanias Villenas toimuvat ATP Challenger 100 taseme turniiri 4-6-6-2-6-3 võiduga 8. asetusega Belgia tennisisti Gauthier Onklini, ATP 168, üle. Jürgen Henn, oleme näidanud ja tõestanud, et Eestit on raske murda. Eesti meeste jalgpallikoondis lõpetas neljamängulise rahvuste liiga akna Le Coq Arenal 5987 pealtvaataja ees Islandiga tehtud 0-0 viigiga, mille järel tõstis peatreener Jürgen Henn peamise rahulolu allikana esile esituste stabiilsust. Maarja Nuut, huvitav on jälgida, kuidas kõlab koorimuusika teises kultuuriruumis. Helilooja Maarja Nuut toob publiku ette uue laulutsükli, kus Eesti luuletajate tekstidega töötab Londoni vokaalansambel Shards. Nuudi sõnul ei olnud protsess just lihtne, kuid põnev oli jälgida, mismoodi mõjub koorilaul ja vokaalmuusika teisest kultuuriruumist inimestele. Veebikasiinode maksulangetus, kasiinosid pole hüppeliselt lisandunud, maksutulu jääb mullusele alla. Veebikasiinode maksumäära langetamine pidi tooma Eestisse uusi kaughasartmängu korraldajaid ja riigile rohkem maksutulu. Maksu- ja tolliameti andmetel said tänavu esmakordselt Eesti korraldusloa 5 kaughasartmängu ettevõtet, kuid 3 korraldusloaga ettevõtet on Eesti turult ka lahkunud. Kaughasartmängude maksutulu laekumine jääb mullusele aga ligi viiendiku võrra alla.

0: Paljundi identiteediotsingud tugevnevad erinevatel kriisiperioodidel. Kumu uus näitus Ekspeditsioon uurib, kuidas kujunes soome-ugri pärand eestlaste identiteedi oluliseks osaks. Kuraator Linda Kaljundi sõnul tugevnes huvi soome-ugri rahvaste vastu eriti 1970. ja 1980. aastatel ning on taas aktuaalne praegusel kriisiajal. Laste igapäevasele kooliteele paigaldati narkolehele suunavad QR-koodid, kurjategijad jahivad noori ja lapsi. Laste igapäevase koolitee äärde on ilmunud QR-koodiga kleebised, mis suunavad narkootikumide müügilehele. Politsei kinnitab, et selliste kleebiste levik on kasvanud ning hoiatab, kurjategijad püüavad nende abil jõuda laste ja noorteni. Kerli Randlane, maksudebatt vajab enam usaldust kui uusi maksuideid. Riik saab kohustada inimesi makse maksma, kuid usaldust ei saa seadusega kehtestada. Maksumakselt ausust oodates peab riik ka ise põhjendama, kellelt raha kogutakse ja milleks seda kasutatakse. Riigieelarve aruteludes tuleb näidata, mida peaministri lubatud vastutustundlikkus ja ausus tegelikult tähendavad, kirjutab Kerli Randlane. Õnn tuleb Eestile üha lähemale. Venemaa kinnitas taas, et ei saada meeskonda suurturniirile. Jõudsime septembrikuus rõõmustada Eesti võrkpallikoondise pääsemise üle järgmise aasta Miile, kuid Aafrika meistrivõistlustel tekkinud reaalsuse järel tekkis õhukejää, Eesti osaleb suurvõistlusel juhul, kui Venemaa koondis sealt eemale jääb. Soolasemat koolitoitu igatsevad lapsed võtavad oma soolatopsi kooli kaasa. Sellel nädalal avavad ligi 70 koolisööklat oma uksed ka lapsevanematele ja teistele huvilistele, et nad saaks tutvuda koolitoiduga. Tartu sööklate külastajad jäid täna valdavalt toiduga rahule. Mõned õpilased käivad koolis aga oma soolatopsiga.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Said kord kokku kaks tumma. Üks tumm žestikuleerib teisele, kuidas läheb? Teine tumm vastu, halvasti, käed on väga väsinud. Esimene tumm, mis siis juhtus? Teine tumm, käisin eile pulmas ja laulsin terve öö.
0: Haruldane loodusnähtus Poolas, rand värvus lillaks. Läänemere rannikul Poolas asuva Mielno kuurortlinna rand muutus oktoobri alguses üleöö ebatavaliselt lillaks ja purpurpunaseks. Värviline rannariba tekkis umbes 1 kilomeetri pikkusel alale. Tegemist ei ole reostuse, vetikate ega inimese tekitatud tagajärgedega, vaid täiesti loomuliku loodusliku geoloogilise protsessiga. Soome maksab autoromu väljavahetamise eest omanikele tuhandeid eurosid. Soome valitsus julgustab inimesi oma vanast saastavast autost loobuma ning selle elektriauto või vähese heitega sõiduki vastu vahetama. Selle eest pakutakse 2000-2500 euro suurust romutamispreemiat. Huvi toetuse vastu on aga olnud oodatust leigem. Koslep on Tartule kasulik, kui sellest tehakse õiged järeldused. Tartu Ülikool Max ja Moritz alustas sarja FIBA Euroope Cup 76-103 kaotusega Varssavi Tsikile, kuid alati tuleb meeles pidada, et tegemist on pikka hooajaga, kus ühte mängu ei tohi kinni jääda. Tartlaste õnneks pole neil aega suurt sahmakat põdema jääda. Eestis kogub hoogu pakiäri, kus isegi müüja ei tea kauba sisu, see tekitab sõltuvust, ostetakse veel ja veel. Euroopa logistikakeskustesse jääb seisma hulk postipakke, mis kunagi saajani ei jõua. Nüüd on osa neist leidnud tee Eestisse ja pannud aluse omapärasele ärile, kus mõne euro eest ostetud kinnine pakk võib peita endas ootamatu väärtusega leidu. Algul naljatasime, et kes neid küll ostab. Tunnistab ettevõtte Elu24-le. Tegelikkus üllatas neid enditki, sest huvi on osutunud oodatust suuremaks ning nii mõnigi ostja on pakist leidnud midagi, mida aimatagi poleks osanud. Aivar Kuusmaa suure kaotuse järel, esimese poolaja virvar oli kohutav. Tartu Ülikool Max ja Moritsa meeskond kaotas eurosarja hakatuseks kodusaalis Varssavi Tsikile 76-103. Peatreener Aivar Kuusmaa tõi esile vastaste kõrge klassi, aga nentis ka, et enda meeskonna algus läks teatud asjade poolest täiesti aia taha. Jannik Sinner enne 2027. aastat võistluskarusselli ei naase. Tennise meeste maailma esireket Jannik Sinner andis teada, et käimasoleval kalendriaastal ta enam väljakule ei tule. Itaallane võitis tänavu suvel Wimbledoni tenniseturniiri, kuid

No ja mis siis edasi saab, kui tehisaru singulaarsus kohale jõuab? Mõiste tehisaru singulaarsus tähistab hetke, mil tehisaru areng väljub inimkonna kontrolli ja mõistmise piiridest. Kuigi selle täpne tähendus on ebaselge, on debatt selle üle tulisem kui kunagi varem. Kas me oleme sisenemas uude, enneolematusse ajastusse või on teadlastel õigus, kui nad nimetavad seda pelgalt müügikõneks, mis ignoreerib tehisaru tegelikke piire? Õiguskantsler taunib notarit, kes takistab vara sattumist isikule, kelle pärimisõigus on tühistatud. Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul ei olnud notari otsus lükata pärimistunnistuse väljastamine edasi rohkem kui 4 aastaks õiguspärane, olgugi et notari hinnangul oli kohtus tõendatud pärimisõigus ekslik ja liiati kahtleb ta, kas seadusesätte, mille järgi ta peaks toimetama, on põhiseadusega üldse kooskõlas. Moora, Isamaa on EKRE-lt valitsuse materdamise üle võtnud. Reitingute tipus püsiv Isamaa on teinud edukalt kampaaniat kriitika ja rahulolematuse toel, ent peab valimiste lähenedes hakkama pakkuma ka sisulisi lahendusi. Poliitikavaatleja Erik Moora sõnas Ringvaates, et Isamaa agressiivne taktika on jätnud EKRE aga varju ning raskustesse oma hääle leidmisel. NATO arendab kiire võidu strateegiat Vene rünnaku korral. NATO-s töötatakse välja strateegiat, mille eesmärk on tõkestada igasugune Venemaa võimalik sissetung ning Venemaa tegeliku rünnaku korral töötatakse aga välja stsenaarium kiire võidu saavutamiseks, vahendas portaal Union esmaspäeval väljaannet Bloomberg. Kestlikum toit jälgib saiapätsi elu põllumullast kuni jäätmekäitluseni. Inimkond on ületanud planeedi 9 taluspiirist 7, ent toidusüsteemile eraldatud keskkonnaeelarve on lõhki juba kõigi piiride puhul. Hinnates toidu keskkonna mõju läbi kogu

0: Elukaare saab leida just selliseid lahendusi, mis ei süvenda ühe keskkonnaprobleemi lahendamisega teist ja võimaldaks samal ajal optimeerida ressursikasutust. Mis toimub välismaal? Surmasüst ei toiminud ja õpetaja pakkus raha eest paremaid hindeid. Õhtulehe noorteportaal toob sinuni ülevaate nädala põnevamatest ja olulisematest uudistest välismaal. Surmasüsti üle elanud naine, raha eest lisapunkte pakkunud õpetaja ja restorani arvest pääseda üritanud mees. Rahva pahameel tõi pöörde. Norman Aas, prokurörid ei ole eksimatud. Viru ringkonna juhtivprokuröri otsus tühistada näpi alevikus 69-aastase naise surmaga lõppenud liiklusõnnetuse kriminaalmenetluse lõpetamine on endise peaprokuröri Norman Aasa sõnul erakordne samm. Tema hinnangul võis just avalikkuse terav tähelepanu tuua juhtumi prokuratuuri juhtkonna lauale, kuid rahva pahameel ise ei tohi hakata määrama, millise otsuse prokurör teeb. Sisserändajate tulv paneb PIPA ja halduskohtud tõsiselt proovile. Valgevenest Läti kaudu Eestisse jõudnud seadusliku aluseta sisserändajaid on tänaseks juba 296. Kinnipidamiskeskus on politsei sõnul ülerahvastatud. Lisaks koormavad migrantide kinnipidamise taotlused üle ka kohtutööd. Eestlased said BMX Crossi Euroopa karikasarja üldarvestuses kolmanda koha. BMX Crossi Euroopa karikasarja hooaeg lõppes Belgias Solderis peetud 11. ja 12. etapiga. Eestlaste jaoks kujunes hooaeg edukaks, sest Paula Palmiste, Sten Tristan Raid ja Andren Kaju lõpetasid kõik oma võistlusklassi üldarvestuse teisel kohal. Euro kukkus 16 kuu madalseisu, kukil Prantsuse finantspinged ja Hispaania erakorralised valimised. Euro kukkus esmaspäeval dollari suhtes enam kui 16 kuu rekordmadalusse murede koorma all, mida tuntakse Prantsusmaa rahalise seisu ja Hispaanias välja kuulutatud erakorraliste valimiste pärast.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mahellast südamest on palju laule, aga isa haigest maksast mitte ühtegi.
0: Pole küll kolm, aga võib rahule jääda. Eesti koondis pani edukale perioodile väärika punkti. Eesti lõpetas pika koondise perioodi südika võitlusega, kui koduplatsil mängiti Islandiga väravateta viiki. Kuigi mängiti alagrupi esikoha eest ning tribüünilt võis lõpuvile järel tunda ka mõnevõrra pettumust, jäävad asjaosalised esitusega rahule. Veeriku kooli uude spordihoonesse tuleb kuni 500 inimest mahutav varjend. Tartu linnavalitsus otsustas suurendada Veeriku kooli ja selle juurde kavandatava spordihoone projekteerimise lepingu maksumust 85 000 euro võrra, et projekteerida spordihoonesse kavandatust suurem varjend ning sellega seotud lisalahendused. Toyota boss paljastas, kellele ta tiitliahil pöialt hoidis. Autoralli MN-sarja ülipõnevaks kujunenud tiitliheitlus Sardiinia rallil lõppes Elfin Evansi ja Scott Martini võiduga. Toyota juhatuse esimees Akio Toyota avaldas kõikidele võistluspaaridele tänu, kuid andis mõista, et sisimas ootaski ta just kogenud valeslase MM-tiitlit. Marelle Ellen ajab segadusse, miks Eesti ettevõtted müügis nii vähe LinkedIni kasutavad. Kaks kliendid usaldavad inimeste jagatud teadmisi rohkem kui ettevõtte turundusmaterjale. Eesti ettevõtted kasutavad seda müügis aga veel üllatavalt vähe, kirjutab ettevõtja ja LinkedIni ekspert Marelle Ellen. Briti progerocki legend tuleb esimest korda Eestisse, piletimüük on aga ebatavaline. 16. ja järgmise aasta aprillis jõuab Alexela kontserdi majja Briti progressiivrocki legend Marillion oma erilise Marillion Weekend formaadiga. Kahe õhtu jooksul annab bänd kaks erineva kavaga täispikka kontserti ning kummalgi õhtul astub lavale ka kodumaine erikülaline, tänavu aprillis Indrek Pattepand ja tänavu aprillis Pantokraator. Sündmusele müüakse ainult kahe päeva pileteid. Elistvere loomapargi karu Ursula eelistab talveunele inimestega suhtlemist. Elistvere pargi loomade hooldaja Kairi Hermits rääkis televisioonis, et loomapargi karu talveund ei maga, sest toit tuuakse ette ja karu igatseb inimeste tähelepanu. Kui park on suletud, ronib mõmmik Ursula sageli puu otsa, et vaadata, kus kõik inimesed on. Stewardess soovitab neli riietuseset, mida lennukis tasub kindlasti vältida. Reisima minnes püüavad paljud leida tasakaalu mugavuse ja stiilsuse vahel. Lõpliku valiku

tegemisel ei tasuks aga mõelda vaid välimusele, vaid ka praktilisusele ja turvalisusele. TikTokis tuntust kogunud stewardess Sille jagas oma nõuandeid selle kohta, milliseid riideesemeid ning jalanõusid tasuks lennureisile minnes kindlasti vältida. Hispaania peaminister Pedro Sánchez kuulutas järgmisel kuul välja ennetähtaegsed valimised, püüdes tugevdada oma mandaati pärast seda, kui killustunud parlament lükkas eelmisel nädalal tagasi valitsuse peamised eluasememeetmed ning riigis vallandusid ulatuslikud meeleavaldused, millega protestitakse kodukulude kasvu vastu. Droonid võiksid aidata ametnikke ja robot panna restoranis laudu kinni. Pärnu rahvusvahelise tehnoloogiahäkatoni Koastak võitis võistkond Safeti Vibe, kelle idee aitab muuta tehisintellekti abil loodud äpid ja veebilahendused turvalisemaks. Pärnu linna eriauhinna teenis autonoomset droonivõrgustiku arendav Droone Network ja Pärnumaa ettevõtlusinkubaatori eriauhinna küberturvalisuse nõudeid ettevõtjatele lihtsamaks tegev Inskope. Euroopa Parlamendi paremfraktsioon algatas vasaküühenduse keelamise. Euroopa Parlamendi parempoolse fraktsiooni Euroopa konservatiivid ja reformistid Eeter aseesimees alustas reedel allkirjade kogumist üleskutsele, mis võiks viia vasakparteisid koondavat katusorganisatsiooni Euroopa Vasakliit ELA keelamiseni. Tasa, Masha! Legioni klubi nõuab tribüünil räusanud lapsevanemate pärast Narva Transilt aru. Aprillis lõi kõvasti laineid U15 jalgpalliliigas juhtunu, kui Tallinna IK Legioni mängijad kasutasid Nõmme Unitedi pallurite vastu nii jõulisi võtteid, et üks Unitedi noormees lõpetas lausa ratastoolis. Nüüd on Legioni leer avaldanud nördimust Narva Transi lapsevanemate keelekasutuse osas ja taaskord on tegemist selle U15 liigaga. AK nädal uuris, kellele ehitatakse Tallinnas uusi kodusid. Tallinnas kerkivad uued elukvartalid ja kodudeks kaalutakse ka vanu pangahooneid. Ostjad väärtustavad üha rohkem rohelust, autovaba õue ja head sisekliimat. Jõukohase perekodu otsingul tuleb aga sageli kolida linnapiiri taha, et sealt siis autoga linna tööle sõita. Saksa võimud vahistasid endise luurejuhi kahtlustatuna riigireetmises. Saksamaa välisluure endine juht August Hanning peeti kinni kahtlustatuna spionaažis, riigireetmises ja välisriigi esindajale salastatud teabe hankimises, teatas Saksa föderaalprokuratuur teisipäeval. Kommentaatorite hinnangul võib tegemist olla Saksamaa sajandi suurima spionaažiskandaaliga. Minuti haaval selgusid viie eestlase elu nõudnud kopteriõnnetuse põhjused. Teisipäeval avaldas Soome ohutusjuurdluskeskus rohkem kui aasta kestnud uurimise tulemused. Viie eestlase elu nõudnud kopteriõnnetuses mängisid tõenäoliselt rolli nii liigne uljus grupis lendamisel kui ka inimlik tähelepanematus. Anthropiku IPO dokument paljastas asutajate miljonitasud ja suure lubaduse. Anthropiku tegevjuht Dario Amodei teenis eelmisel aastal ligi 16 miljonit eurot, mis tehnoloogiavaldkonna juhtide seas on keskpärane tulemus. AI-ettevõtte asutajad on samal ajal lubanud suunata suure osa tulust heategevusse. Jeemen teatas saudide toel toimunud edukast pealetungist huttidele. Jeemenis Saudi Araabia toetusel Huti mässuliste vastu võitleva koalitsiooni väed vallutasid Iraani toetatud huttidelt tagasi mitu strateegiliselt tähtsat piirkonda Bab el-Mandebi väina ümbruses, teatasid Jeemeni ametnikud esmaspäeval. Samal ajal väitsid huttid, et ründasid Saudi Araabia naftarajatisi, lennujaamu ja sõjaväebaase. Väga veider! Metsas tööd teinud mees leidis looduse keskelt üllatavad jäätmed. Komistasin metsas sellisele leiule, ütleb toimetusega fotosid jaganud mees, kes kraavihooldustööde tegemise käigus leidis maast hambaproteeside kipsmudelid. Selliste jäätmete metsa ladestamine on ebaseaduslik. Hambakliinikutel ja hambatehnikalaboritel on kohustus anda oma tegevuse käigus tekkivad jäätmed üle nõuetekohasele jäätmekäitlejale, ütleb Räpina vallavalitsuse esindaja. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Külaline, teie koer vaatab mind nii kurjasti. Peremees, ärge pange teda tähele, ta vaatab alati kurjasti, kui keegi tema kausist sööb.
1: Jarmo Tuisk, praegune Eesti tehisarupoliitika on sündinud kabinetivaikuses. Postimehe arvamustoimetuse ja Postimees TV veebisaates põhimõtted ja riik arutab Veiko Lukman kolmapäeviti koos põhimõttekoja raportite autoritega, kuidas teha Eesti riigi juhtimine paremaks. Samateemalisi arvamuslugusid on võimalik lugeda samuti kolmapäeviti ilmuvast fookusest põhimõtted.

Karis, ekspresidendina on mul ehk isegi paremad võimalused Eesti riiki teenida kui presidendina. President Alar Karis ütles kultuurisaate Spektrum, et kuigi ta soovib pärast ametiaja lõppu võtta endale ka aega mõtlemiseks, siis kalender juba vaikselt täitub ning ta soovib jätkata ka edaspidi tehisaru ning tehnoloogia teemadega. Kui antidepressandid ei aita, võib psühhedeelikumidest saada vaimse tervise kriisis uus ravitööriist. Globaalne vaimse tervise kriis puudutab miljardeid inimesi, kuid kõiki depressiooni ja teiste psüühikahäiretega patsiente olemasolevad ravimeetodid ei aita. Neuroteaduste doktor ja sihtasutuse taipoliitika ja strateegiajuht Kristina Kroon rääkis Kuku raadiosaates Emalaev, miks uuritakse maailmas taas psilotsübiini ja teisi psühhedeelseid aineid ning miks ei tähenda uus ravisuund antidepressantidest loobumist, vaid arstide tööriistakasti laiendamist. Ministeeriumi plaan seab enamiku Viljandimaa gümnaasiumide saatuse küsimärgi alla. Haridus- ja teadusministeerium arutab omavalitsustega gümnaasiumivõrgu korrastamist ning üheks lähtekohaks on seejuures vähem kui 100 õpilasega gümnaasiumide järkjärguline ümberkorraldamine. Viljandimaal puudutakse kõiki munitsipaalgümnaasiume. Kardioloogide karm sõnum valitsusele, tervisliku toidu valimine ei tohi nõuda kalkulaatorit. Igal aastal nõuavad südamehaigused Eestis tuhandeid inimelusid ning koormavad tervishoidu sadade miljonite eurodega. Eesti kardioloogide hinnangul ei alga aga elupäästev ennetustöö mitte haiglavoodist, vaid hoopis toidupoe riiulite vahelt, mistõttu esitati valitsusele konkreetne üleskutse. Teadlased pöörasid geeniriskide küsimuse pea peale ja leidsid hoopis teistsuguse pärilikkuse. Geeniriski kalkulaatorid oskavad üsna hästi liita kokku sadu ja tuhandeid väikeseid pärilikke mõjusid. Häda tekib siis, kui inimese tulemus on erakordselt kõrge või madal, sest sellise äärmuse taga võib olla hoopis üks haruldane ja väga tugev geenivariant. Uus uuring näitab, et just neis otstes muutub tavapärane polügeenne ennustus sageli üllatavalt keskpäraseks. Nii võivad kaks sama pikkuse või sama vereanalüüsi näiduga inimest jõuda sellesse punkti täiesti erinevat geneetilist rada mööda. Millal peaks arst lõpetama sadade väikeste mõjude liitmise ja hakkama otsima üht suurt põhjust? Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas selge, sooja 13-14 kraadi, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 14-17 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 1-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, lääne- ja loodetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1 m. Toompere, pangalaen on 10 aastaga kõvasti pöörasemaks muutunud. 10 aastat draamateatri mängukavas olnud komöödia Pangalaen on näitleja ja lavastaja Hendrik Toompere sõnul kõvasti pöörasemaks muutunud. Seda kinnitavad nii 3 selga ära kulunud ülikonda kui ka 40 minuti võrra pikenenud teatriõhtu. Võõrtöölisi kasutatakse ära. Kristina Avdonina, Eesti digiriik ei ole kõigile iseenesest mõistetav. Kui välismaalane tuleb Eestisse elama ja tööle, ei saa lõimumine jääda vaid tema ülesandeks. Eesti keele õppimine, töötamine ja kohalikega kontakti loomine on oluline, kuid sama suurt rolli mängib see, kas meie ühiskond suudab uue inimese vastu võtta, talle vajaliku infot anda ning abistada teda siinsetes süsteemides orienteerumisega. Läänemetsa sõnul võivad sotsid riigieelarvet muudetud kujul toetada. Riigikogu rahanduskomisjon arutas teisipäeval järgmise aasta riigieelarvet. Kuna koalitsioonierakondadel ei ole Riigikogus häälteenamust, tuleb leida liitlasi opositsioonist. Näiteks võib koalitsioon saada lisahääled sotsidelt, kui eraldatakse lisaraha erihoolekandeks. Teisipäev toob erakordselt odava elektri. Teisipäeval langeb elektri hind Nord Pooli elektribörsi Eesti hinnapiirkonnas 74,5% 1,87 eurole megavatt-tunnist, samal ajal kui Lätis ja Leedus kerkib hind enam kui 63 euroni, tekitades Balti riikide vahele erakordse hinnavahe. Nullimpulsis, mida teha, et Eestis sünniks rohkem lapsi? Sündimus on Eestis aastast aastasse rekordiliselt madal. Eelmisel aastal nägi ilmavalgust vaid 9240 uut ilmakodanikku. Kuidas sünniks ja kasvaks Eestis rohkem lapsi, arutavad tänases impulsis pere- ja kodupeatoimetaja

Linn Järvsaar, Pere Sihtkapitali nõukogu liige Raul Eamets, kolmikute ema Sigrid Holmsen, Euroopa Parlamendi liige Yana Toom ja kolme lapse isa Madis Ligema. Teadlased avastasid, miks koroonavaktsiin mõnele tugevaid kõrvaltoimeid tekitab. Värske uuring näitab, et tugevamate vaktsiinireaktsioonide taga on inimeste immuunsüsteemi väikesed, kuid olulised eripärad. Keha loomulik häiresüsteem määrab juba ette ära selle, kui tormiliselt organism kaitsesüstile vastab. Tartu jäi Varssavi kiirrongi alla. Rasmus Andre oligi hea šokk kohe alguses kätte saada. Korvpalli FIBA Euroopa Cupi põhiturniiril astus Eesti klubidest esimesena lavale valitsev vabariigi meistermeeskond Tartu Ülikool Max ja Moritz. Kodusaalis peetud kohtumises pidid tartlased tunnistama Varssavi Tsiki 27-punktilist paremust. Kirjanikud lähevad taas üle Eesti rändama. Täna läheb liikvele traditsiooniline kirjanike tuur Sõnaränd, mis toimub tänavu 20. korda. Kuni järgmise nädalani külastab 24 kirjanikku kolmestes gruppides raamatukogusid üle Eesti. Kokku jõuab tuur 16 paika 14 maakonnas. Venemaa näitas, et neil on rünnakuteks Saksamaa vastu olemas läbimõeldud strateegia. Saksamaa välisluure BND juht Martin Eger teatas avalikul kuulamisel Saksamaa parlamendis, et Saksamaal on oht sattuda otsesesse relvastatud konflikti Venemaaga, kui Venemaa laiendab varjatud sõda Saksamaal, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. Kokk on tiitrist IT-teadlaseks. Monika Kiik uurib, kuidas juhtida masinaid pilgu ja häälega. 24 aastat tagasi kutsekooli kokkkondiitrina lõpetanud Monika Kiik otsustas pärast edutuid tööotsinguid minna õppima TalTechi Virumaa kolledžisse, sai kevadel kätte magistrikraadi ning astus nüüd doktorantuuri, et uurida, kas ja kuidas saaks masinaid juhtida mitte kätte, vaid hoopis pilgu või häälega. Nobeli füüsikapreemia sai ülienergeetiliste kummitusosakeste kütt. Nobeli füüsikapreemia pälvis sel aastal Belgia osakeste füüsik Francis Halsen tema otsustava panuse eest IC-klubi neutriinoobservatooriumi töösse. Muu hulgas suutis ta leida astrofüüsikalist päritolu suure energiaga neutriinode lähtepunkti. Böckler oli napis lisaaja kaotuses oma klubi üks resultatiivsemaid mängijaid. Eestlase Leemet Böckleri koduklubi Valbrzici Kornik pidi Poola kõrgliiga hooaja avamängus tunnistama võõrsil Vloklaveki Anvili 88-87 paremust. Böckler tõusis oma klubi üheks resultatiivsemaks mängijaks. Homme. Neitsis kuu muudab päeva praktiliseks ja keskendunuks. Pärast lõvikuu enesekindlamat energiat tekib nüüd soov vaadata üle, mis on päriselt korras ja mis vajab veel tähelepanu. Hea päev on teha nimekiri, lõpetada pooleli olevaid ülesandeid, korrastada oma ümbrust või tegeleda mõne praktilise probleemiga, mida oled edasi lükanud. Täna võib tekkida ka soov kõike liiga põhjalikult analüüsida. Ära lase detailidel võtta ära suuremat pilti ega sea endale ebarealistlikult kõrgeid standardeid. Piisavalt hea lahendus on mõnikord parem kui täiuslik, mis jääb liigse kaalumise tõttu üldse tegemata. Selgus oleks sõnajala ja teiste eestlaste hukkumisega lõppenud kopteriõnnetuse põhjus, tehnilist viga ei leitud. Mullu kevadel Soomes viis inimelu nõudnud kopterikatastroofi põhjustas pilootide tegevus, mitte kopterite tehniline rikke, selgub Soome ohutusjuurdluskeskuse Otkes värskelt valminud lõpparuandest. Õnnetuses hukkusid teiste seas tuntud Eesti ettevõtjad oleks sõnajalg ja Priit Jaagant. Irja Lutsar, Eestis ohtu pole. Venemaal Irkutski oblastis suri eelmisel nädalal 28-aastane katkuuuringute instituudi laborant, kelle surma asjaolude kohta liigub vastukäivat infot. Viroloog Irja Lutsari sõnul teeb kõige rohkem muret Venemaa infosulg, siiani pole ametlikult kinnitatud, kas noor naine nakatus tõepoolest katkubakteriga. Näitleja Sydney Sweeney soovitab kolm haaravat romaani, mida saab ka eesti keeles lugeda. USA näitleja Sydney Sweeney, kes on tuntud eelkõige sarjadest Eufooria ja Valge lootus ning filmidest Armastan sind vihata, Kristi ja koduabiline, on suur raamatusõber. Sweeney on enda sõnul olnud innukas lugeja kogu elu ning tema lugemislauale satub väga erinevaid teoseid ulmest ja noortekirjandusest elulugudeni.
Siiri Laidla, kas surnud looja eraelu

kuulub iseendale, lähedastele või kogu rahvale. Hiljuti tekkis arusaamatus seoses Mihkel Muti uue Juhan Viidingut käsitleva teose ja poeedi pärijate vahel. Et kas tal oli õigus kasutada ja avaldada sõbra lahkumiskirja? Suures tiraažis jäi mulje, et mõlemal poolel oli õigus. Mutt väidab, et kunstnik ei kuulu perekonnale. Tütar väidab, et Mutt astus üle nähtamatu eetilise piiri. Võkkjuhi sõnul on biotoodete tehase rajamisega lugu keeruline. Viru Keemia Grupi VG Tselluloosist biotooteid valmistava tehase investeerimisotsus on veninud. Ettevõtte pole suutnud leida valemit, kuidas ehitada Euroopasse tehast nii madalate kuludega, et see suudaks olla maailmaturul konkurentsivõimeline. Evelin Poolamets meenutab ootamatut missikarjääri, tahtsime olla maailmakodanikud, aga võis tekkida küsimus, kuidas õigesti kivid süüa. Riigikogu liige Evelin Poolamets polnud noorena ise missivõistlusele kandideerinudki, kui talle saabus kutse eelkonkursile. Täditütre hästi hoitud saladusest sai alguse teekond, mis viis 19-aastase neiu Istanbuli ja õpetas 2 kuuga inglise keeles suhtlema. Õpetajate päeval meenutas Poolamets tänuga Valeri Kirsi, kelle õpetused ulatusid missilavast palju kaugemale. Armuvalus britt sõitis Soome interneti tuttavat tapma. Interneti tutvusest alguse saanud kinnisidee viis britti mehe Soome, et teha teoks võigas tapmisplaan. Mees oli välja selgitanud Joensuus elava naise aadressi ning hankinud noa, haamri, köied ja mootorsae. Kui ohver põgenes, üritas britt talle 3 korda autoga otsa sõita. Värdjas. Legioni klubi nõuab tribüünil räusanud lapsevanemate pärast Narva Transilt aru. Aprillis lõi kõvasti laineid U15 jalgpalliliigas juhtunu, kui Tallinna IK Legioni mängijad kasutasid Nõmme Uniteedi pallurite vastu nii jõulisi võtteid, et üks Uniteedi noormees lõpetas ajutiselt lausa ratastoolis. Nüüd on Legioni leer avaldanud nördimust Narva Transi lapsevanemate keelekasutuse osas ja taaskord on tegemist selle U15 liigaga. Miks ühendavad Eesti, Läti ja Leedu tippkokad salaja jõud? Kui küsida endalt, mida nõuaks Eesti esindamine maailma prestiižseimal kokandusvõistlusel Pokuse teoor, selgub kiiresti, et lati kõrgus on muljet avaldav. Võistlustulle astumiseks on vajalik vähemalt 5-aastane professionaalne kokatöökogemus. Lisaks eeldatakse kandidaadilt kirurgile omas tehnilist täpsust, lennukat loomingulisust ning võimet säilitada külm närv äärmuslikus pingeväljas. Riigikogu liikme ja endise haridus- ja teadusministri Liina Kersna doktoriõpingud haridusteaduskonnas on lõpusirgel ja 3. teadusartikkel on saanud avaldamiseks heakskiidu. Võitlen väsimuse ja tüdimusega, aga valgus paistab tunneli lõpus ja see annab jõudu viimasteks pingutusteks, jagab ta, et jäänud on viimased ponnitused. Küberturbeekspert, üks hooletu koostööpartner, võib seada ohtu kogu ettevõtte andmed. Ikka ja jälle kuuleme uudistest, kuidas mõni tundlike isikuandmeid omav ettevõte satub küberrünnaku ohvriks. Tõsi, tihti ei olegi süüdi otseselt ettevõte ise, vaid hooletu on olnud hoopis mõni koostööpartner. Siiski tasub igal ettevõttel järele mõelda, kas neil on tehtud kõik selleks, et tagatud oleks vähemalt küberturvalisuse baastase. Sama tasub uurida ka koostööpartneritelt, rõhutab Telia küberturbeekspert Henri Vajak. Globaalsete kütusevarude turule paiskamine ei tee diislit Eestis odavamaks. Ameerika Ühendriikide survel toovad maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 liikmed oma reservides turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat, et leevendada ülemaailmseid energiavarustuse probleeme. Eesti varusid see otsus praegu ei puuduta, kuid ülemaailmne varude vabastamine meie tankalates diislikütust ilmselt odavamaks ei tee. Euroopa võitlusspordifestival toob Tallinnasse paljude riikide sportlased. Selle kuu lõpuni Unibet Areenal toimuv Euroopa võitlusspordifestival toob Tallinnasse sportlased vähemalt 11 riigist. Esindatud on 13 rahvust ning osalejaid saabub lisaks Euroopa riikidele ka USA-st, Marokost ja Egiptusest. Kondase keskuses näeb nõelakunstnike loomingut. Kondase keskuses avatud näitusel pikad pildid, peened niidid. Peened pildid, pikad niidid näeb tikitud pildimaailmasid, mille lõi oma pika elu jooksul Saaremaalt pärit käsitööarmastaja Marja Peet. Lisaks on väljas

ja Aerulooming ja mõned Hilda Vilde teosed. Ehl soovib riigikoolide õpetajate palgaeelise jätkumist. Eesti Haridustöötajate Liit, Ehl ja Haridusministeerium alustavad uuel nädalal läbirääkimisi riigi üldhariduskoolide kollektiivlepingu üle. Ametiühing soovib tagada, et riigikoolide õpetajate palga alamäär tõuseks uuel aastal koos riikliku kasvuga. Taavi Toom, korteriühistu raha on Eesti kõige vähem valvatud raha. Eesti korteriühistutes on sage lugu, et ühistujuhatus vastutab raha eest, mille liikumist nad isegi ei näe. Küberpetturid saavad niisugust olukorda kurjasti ära kasutada, kirjutab korteriühistu juhatuse liige ja ettevõtja Taavi Toom. Aare Toika, kunsti olulisim ülesanne on teise inimese mõistmine. Teatrijuhist lavastaja Aare Toika rääkis päevatees, et teatris püüeldakse igal õhtul selle poole, et inimesed tulevad kokku ja mõistavad teineteist. Kaasasündinud aortirikke tõttu kriitilistes olukordades viibinud Toika sõnul tuleb oma tervise eest ise võidelda ning haiglasse pole mõtet minna puhkama, vaid tööle, et oma tervis korda saada. Koolidirektor, matemaatikaärevust leevendab turvaline keskkond. Pärnu Koidula gümnaasiumi direktor Indrek Kaldo rääkis saates R2 hommik. Et matemaatikaärevust saab vähendada, kui õpetaja loob klassis turvalise keskkonna ja seletab ülesandeid samm-sammult. Kaldo sõnul on paraku nii, et hea matemaatikaõpetaja kooli meelitamiseks tuleb ka hästi maksta. Eestlased said Pemets Grossi Euroopa karikasarja üldarvestuses 13 kohta. Pemets Grossi Euroopa karikasarja hooaeg lõppes Belgias Solderis peetud 11. ja 12. etapiga. Eestlaste jaoks kujunes hooaeg edukaks, sest Paula Palmiste, Sten Tristan Raid ja Andren Kaju lõpetasid kõik oma võistlusklassi üldarvestuse teisel kohal. El tahab panna uued liitujad 15 aastaks nööri mööda käima. Rahustamaks laienemise suhtes kõhklevaid eli riike, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku luua kaitseklausel, mis võimaldaks tõsiste rikkumiste korral karistada uusi liikmesmaid 15 aasta jooksul pärast ühinemist lihtsustatud korras kõige karmimatel juhtudel hääleõiguse peatamisega. Kangelased 20 teismelise Hayden Panettiere läbimurdesarja kolleegidest said tema kaitsjad. Septembri lõpus möödus 20 aastat päevast, mil 16-aastane Hayden Panettiere lausus telesarja Kangelased esimeses osas unustamatud sõnad, ma kõndisin tulest läbi, aga ma ei saanud põletada. Üleloomulike võimetega cheerleaderit kehastanud tüdruku repliigis oli ühtaegu raskemeelsust ja huumorit. Tänavu augustis ootamatult surnud Hayden paistis silma erakordse andega, kuid teismeja heitlustes oli kangelaste võtteplats talle turvapaik. Keskkonnaagentuuri direktor uuest ökomärgiste reeglistikust esimene samm on koputus ettevõtte südametunnistusele. Keskkonnaagentuuri juhi Taimar Ala sõnul ei ole uute keskkonnaturunduse reeglite eesmärk ettevõtteid trahvida, vaid eelkõige koputada nende südametunnistusele ning aidata tarbijatel paremini aru saada, mida tähendab toote või teenuse puhul roheline, öko või keskkonnasõbralik. Hilisem koolipäeva algus tekitab Paide gümnasistidele probleeme bussiaegadega. Järvamaa omavalitsused loodavad Haridus- ja Teadusministeeriumiga kokku leppida, et Järvamaa ainsa riigigümnaasiumi, Paide gümnaasiumi, koolipäeva algus pööratakse tagasi varasemale kellaajale. Teine võimalus on, et ministeerium maksab omavalitsustele kinni lisatranspordi. Tent Kidramehed enne kontserti, ainult nii saab aru, et sõnum on publikule kohale jõudnud. Tend avaldas eelmisel nädalal videosingli, kui muusika mängib. See on esimene käepigistus publikuga, kes võib peagi oodata uut plaati. Uues loos teeb kaasa viiuldaja Hanno Maadra ning video sellele lavastasid Kerstin Tälli ja Kappa. Bassimees Rob ja kitarrist Don räägivad, mis ideedest proovis saab, mille järgi Tend esinemiskohti valib ja kuidas plaatidele salvestatud lood laval oma elu elama hakkavad. Torumehest Sarimõrvar. Poolakat kahtlustatakse kuue eaka naise tapmises, ohvreid võib olla veel. Varssavis võis alles lähiminevikus tegutseda sarimõrvar, kes leidis ohvreid igapäevase töö kõrvalt. 43-aastane Mikha B. teenis elatist torumehena ning pääses seetõttu paljude üksinda elavate eakate naiste kodudesse. Hiljem olevat ta nende juurde tagasi tulnud, ent mitte enam katkis toru parandama, vaid röövima.

0: ja tapma. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.
1: Ja siin me näeme keskealist seltskonda loomaaias. Nad liiguvad vaikselt, aga mitte kauaks.

0: ma suren, aidake.
1: Ja siis tuleb looma talitaja, kummikud jalas, ämber käes. Ta vaatab seda seltskonda, vangutab vaikselt pead. Igal aastal ütleb ta.